0: サチモスミント、現在ツアー中です。サマーソニックにもね、8月16日日曜日東京登場となります。さて今日は、まあ、曇りの朝になってますかね。ちょっとまああの、まあ、日も差してるところもあるけども、まあ曇り空っていうところではありますけれども ね、今日は曇り昼過ぎから晴れという感じですかね。まあただ晴れもありますけど、まあ曇りが中心の一日ですね。あとちょっと気圧の谷もあって湿った空気も入ってくるんで、ちょっと湿度が高そうです。降水確率午前中午後6時までが 10%、 6時以降 20% で、日中の最高気温28度まで上がるんですね。でまあ、これ気温でいうと7月上旬並みで、湿度も上がるので、あの水分補給などお忘れなくということと、あと、まあ、あの実は九州の方では線状降水帯が、まあ、昨日もね奄美のあたりとかあったんですけど、今日も九州鹿児島とかを中心に線状降水帯が、まあ、というのは前線が来ててね、この関係で雨が強く降るんですけど、そちら、まあ、向かわれる方もお気をつけいただきながら、このまあちょっと不安定な天気が明日のどっちかというと、まあ遅めの時間かな、夕方以降にですね、まあ関東に影響してきそうだというところがあるので、またまあそのあたりは明日お伝えしますけれども、
1: はい、
0: ひとまず今日は、曇り空の一日となりそうです。では今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 アスリート専属シェフ加藤達也さんの人生の学び、今日は海外の学びです。
1: 10時10分頃からは On the Edge、今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について注目します。
0: そして11時15分頃からはミュージックプラスワンですね。ゲストは J.I. ブルーから JO1 の白岩瑠希さん、そして INI の西博人さんとなります。さらに12時30分頃、イギリスからロックバンドエンターしかり、スタジオなんと4人全員登場の予定です。
1: 9時6分 Back to Music for Now on J-Wave Step 1Wednesday morning edition。 ちょっとね、曇り空の東京ということでゆったりスタートしていきましょう。2009年のアルバムから Jose James Promise in Love。

0: それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
1: 6月から診療加盟に睡眠障害を追加。1月から3月の出生数前の年に比べ 0.2% 増加。 B リーグ長崎ベルカが琉球を下し初優勝。
0: はい、まずはですね、睡眠障害、まあなかなか寝るのが大変っていう方もいらっしゃると思います。生活もね、ストレスも溜まってくると寝たくても寝られないとか、まあ日々のスケジュールからこう寝る時間がバラバラとかね、なかなかあの周りを見てもですね、寝ることに苦労されている方、私周りも結構いらっしゃって話を聞くと心配になりますけれども、そんな中ですね、まあ、睡眠の障害もこれも立派なその治療が必要だということですよね。これはあの、で要するにあのなんかスマホいじってるからじゃないのとかそういうことじゃないっていうこと で、 そ、 で、ね、はい、でそのしっかりそれは、まあ、あの治療すればね、あの対処できるっていうところで、まあ、そこでこの睡眠障害を、まあ、厚生労働省が発表したんですけど、他の科と、まあ、併記することができるようになると、まあ、ここの例で出てるのは小児科括弧というか小児科点睡眠障害みたいなね、そういう表示ができるようになるわけですね。まあこれはたまたま小児科ですけど、大人の科でももちろんということになるわけですけれども、まああの不眠症はもちろん知られてますけども、あの睡眠時無呼吸症候群、これもね、あの潜在的にあのね、すごくあの続くと良くないですから、
1: はい、
0: まあ、こういったところを、しっかりと医療機関が選択できて、あ、この科に行けば、うんうん、その睡眠障害を扱ってくれるんだって分かると分かりやすいですよね。
1: そうですね、
0: ついついね、うん、自分だけで抱えちゃいそうとか、なんかあの単純に気持ちの問題でしょみたいに片付けられちゃ困りますからね。まあそんなわけで、こういった、診療加盟の見直し18年ぶりということだそうです。はい、寝るのもちょっと苦労してるとか、睡眠時無呼吸症候群とかね、そういったところでお悩みの方は、これから6月1日からこうなるそうです。はい、
1: はい、
0: 続いて厚生労働省ですけれども、もう一つ話題がありまして、なんと出生数が上がったということですね、うん、なかなかこう 少子化みたいなことをねこう言われている中で、出生数が上がるっていうのは嬉しいことですけれどもね、2015年以来ということで11年ぶりに上がったそうです。今年1月から3月に生まれた赤ちゃんの数、16万3299人、去年の同じ日から 0.2%、まあ、わずかではありますけども、それでも増えたということなんですね。で、あのいろいろこれ見ていくと、なんと婚姻数が増えてきてるんですね。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、婚姻数も下がってるとかっていうふうに思っていたんですけれども、婚姻数がどうも近年増えている、その関係で出生数も増えてきたということだそうです。2016年から去年まで10年連続でこの出生数っていうのは最少を更新してきたわけですね。去年は70万5809人だったんですが、まあ、3ヶ月分だけなんで、あのそれだけであのね、単純に決めることはできませんけれども、まあ、傾向として上がったということで、この調子が続くと子どもの数も去年よりも増えてくるとね、いい傾向かなというふうに思いますね、う
1: ん、はい、
0: はい、そして B リーグです。昨夜横浜アリーナで開催されました B リーグチャンピオンシップ、りそなグループ B リーグチャンピオンシップ2025-2026 ファイナル、長崎ベルカが琉球ゴールデンキングスに勝って優勝。第3戦までもつれ込みましたけれども、レギュラーシーズン西地区優勝の勢いそのままにチャンピオンシップも優勝ということで、B リーグ全体、まあ、B1 リーグ全体でね、1位だったわけですけれども、クラブ創設わずか5年、うん、B1 昇格3年でもうチャンピオンということ で、
1: ですね、
0: まあ、そしてね、あのこの対戦相手の琉球ゴールデンキングスも、まあ、本当にあのこのファイナルのもう常連チームになってるんで、本当に素晴らしい。やっぱりね、スポーツっていうのはあの素晴らしい敗者がいて素晴らしい勝者が生まれるんですよ、ね、やっぱりね、どちらも素晴らしいチームだからこそ歴史に残る戦いになって人の記憶に残るわけでございまして、もちろん長崎の皆様にはもう本当おめでとうございますなんですが、琉球ゴールデンキングスも素晴らしい試合をありがとうということで、このシーズンが締めくくりということになりますね。で、今週5月29日金曜日には今シーズン活躍した選手、ヘッドコーチ、審判などをファンと一緒に称える表彰式 B リーガーオード賞2025-26、こちらが東京ガーデンシアターで開催されるんですけれども、なんとありがとうございます、すいません失礼します、お邪魔します、私、差し

が MC を担当させていただきます。タレントで俳優、バスケ大好きな宮沢さえさんと一緒に務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。当日の会場 BGM がですね、 B リーグと J-WAVE コラボレーションなんですよ。はい、チケットをまだ手に入る、ぜひ。来年はね、カタールのバスケのワールドカップもありますし、注目度も高い。そして来シーズンから B リーグのシステムが大きく変わるので、この10周年の B リーグのまさにね、この今なんていうか、ちょうど B リーグがスタートしたところからの、まあ、一時代の総括としてもね、とっても大切な青オードショーになると思いますので、まあ、そんなところを担当させていただいて大変光栄なんですけれども、ぜひ注目していただきたいと思います。では今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

Featuring Zara Larsson Symphony。 Zara Larsson なんですが、来日が決まりました。10月7日と8日と、今年の秋ですね、水曜日と木曜日になりますが、恵比寿ザ・ガーデンホールでコンサートだそうです。いいですね。9時23分。

J-WAVE ステップ1On 81.3 FM. Step one.

0: 時をお送りしているのは大平瑞希さんです。イカれたベイビー on J-Wave 9時29分。続いてはお天気チェックしましょう。
1: J-Wave Weather Information。
2: 六本木は雲が多いものの時折日差しも届いています。関東南部は日中も雲が広がりやすいですが、昼前後には内陸ほど晴れ間が出るでしょう。ただ千葉県を中心に所々でにわか雨の可能性があります。東京地方の降水確率は午前と午後がともに 10%、 夜は 20% です。9時の都心の気温は 23.8 度、湿度は 77% でした。都心の最高気温は28度と7月上旬並みでしょう。昨日よりも湿度が高く一層ムシムシしそうです。ところで雨の季節を前に防災気象情報の名称が変わり、5段階のレベルをつけて発表されるようになります。例えば現在鹿児島県では局地的に非常に激しい雨が降っていて、土砂災害警戒情報が発表されていますが、今後はレベル4土砂災害危険警報となります。レベル4までに危険な場所から必ず避難することが大切です。事前に気象庁のホームページをご確認ください。ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム福原奈美さんでした。

0: プラダを着た悪魔2サウンドトラックから二十歳のシンガーシアナ・スピロー、マテリアル・ロバー、9時35分。
1: エクスペディア Listen and Learn Brought to you by エクスペディア。

0: さまざまなゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスオナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、アスリート専属シェフ、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任。各国に同行しましたですね、食事の提供アドバイスを通してサポートしてまいりました、食で支えるアスリート専属シェフということですよね、
0: はい。そんな加藤さん、今日は海外で得た学びについて伺いました。
1: 私が海外で学んだことは、各国のサッカー文化と人の熱量です。やはり一番忘れられないのは、イタリアのインテルというチームに長友選手所属してたんですけれども、そのホームスタジアムにサンシーロというスタジアムがあるんですが、そのサンシーロのスタジアム全体を見た時のサポーターの熱と、サッカースタジアムならではの大きさと、そのスケールは日本では味わえないスケールで、その試合を初めて見に行った時の光景は忘れられないですね。特に当時本田圭佑さんも AC ミランに所属している中で、ミラノダービーという AC ミラン対インテルの試合があるんですけども、その時の両チームのサポーターの熱もそうですし、本当にそのスタジアム内の空気っていうのはすごい殺気立っていて、熱量のぶつかり合いっていう意味でもすごかったなっていうのは印象深く残ってますね。本当に各国の文化の違いといいますか、本当にそのサッカーに対する熱量っていうものは、イタリアもそうですし、その後のサポート地でもあるトルコもそうですけれども、国民の生活の一部になってるような、そんな国々でしたので、すごいサッカーっていうそのスポーツ自体がすごい偉大なんだなということを知ることができましたね。日本は娯楽を楽しむそういうエンターテインメントは非常にこう、日本という国は優れている、楽しませてもらえる国だなっていうのは海外にいてさらに感じたところはあって、一方で海外に行くと、特に

0: タリアなんかはサッカーの試合を観戦しながら、例えば食事を楽しむでしたり、食事を楽しみながら先週行われたサッカーについて熱く語るとか、ある意味娯楽がそのサッカーと非常に密接である、あとは食食べることも娯楽の一つであるっていうような、そんな国々でしたので、そこは大きく違うなというふうに感じましたね。
1: 加藤さんが海外で学んだことは各国のサッカー文化と人の熱量でした。
2: ヨーロッパにおけるサッカー熱はもう本当なんか、ね、特別なもう位置にありますよね、うん、生活の、まあ、一部というか、週末にサッカーがある、でそのサッカーがあるのを見るだけじゃなくて、まあ、例えばドイツとかもそうなんですけど、公園にサッカーの競技場がまあどこの町にも大体あって、それを自由に使える、でまあ週末こう朝とかにこういろんな人がですねこう集まってきて、で世代も超えてなんか集まった人数を適当にこう2チームに分けて、それでサッカーの試合やる。そこにはね、まあ、60ぐらいの人からそんな小学生ぐらいまで一緒にいてみんなでやったりとか、まあ、もちろんクラブチームに所属するとかっていうのももちろんあるんですけど、そういうもうでそれをなんだろう、日曜日の朝から汗を流してサッカーの試合を、まあ、遊んだ後に今度は、まあ、さあのスタジアムに行くなりお家でサッカーを見るっていう、もう一つのもうそういう文化なんですよね、
1: うんうん、
2: 確かに加藤さんがおっしゃるように日本はいろんな楽しみがあるし、あと競技もねいろんなスポーツが盛んというか、まあ、今日話した B リーグもそうだし、まあ、J リーグもあるし、もちろん野球もあるし、まあ、いろんな競技が人気があって、スポーツに対するこう熱ってのは日本も高いんだけど、やっぱりヨーロッパこうサッ、まあ、もちろんサッカーだけじゃないけど、
1: うんうん、
2: サッカーの、まあ、特別な価値観っていうのは確かに住んでみないとなかなか伝わってこないようなね。
1: そうね、
2: はい、
1: まあ、でもそれで考えるとね、まあ、スポーツ観戦そして自分がスポーツするっていう時に現地の言葉ができなくてもやっぱりそのいろいろな人とつながるきっかけにもなりますし、
2: いや言葉いらないですから
1: ね
2: スポーツの応援にね、
1: 本当だから、まあ、自分が好きなスポーツ目線で次の旅行先選ぶっていうのもきっとね、そのスポーツの楽しみ方も深まりますし、新しい楽しみ方なんていうのもあるかもしれないですね。
2: そうですね、昔バルセロナに行った時にご飯食べてたらいきなりうわーって盛り上がって、でウェイターのおじさんがやったバルセロナ 2-0 勝ったみたいないちいち言いに来るんですよ、まあ、それだけ人生の糧なんですよ、
1: うん、仕事しながらでもそうね、はい、もうなんか溶け込んでる感じですよね、はい、スポーツが
2: で食べ終わって外出たらもう大騒ぎですよ。
1: いや楽しそう。
2: 日本ではなかなかねないじゃないですか、地元のチームが勝ってもそこまでなんか道路がわーみたいになってるのね、
1: うんうんうん、
2: みたいなところはやっぱりすごく文化の違いを改めてね感じた瞬間でもあったんですけどね。
1: さあ、そして加藤さん、そんな学びを教えていただきましたけれども、今日の選曲何でしょうか。
0: 今日私が選曲したのは世界の終わりさんでサザンカです。目標や夢を一緒に追いかける、そんな一心同体の気持ちにさせてくれる熱い曲なのでいつも聴いてます。それでは聴いてください、世界の終わりさんでサザンカ。

0: 加藤さん、選曲の世界の終わりサザンカ、加藤さんからのお知らせです。
1: 今回私は書籍鳥が主役超タンパク飯のレシピ本を出版しました。今回のレシピ本を制作するにあたって家庭の食卓をものすごいイメージしました。例えばお子さんがスポーツしている、自炊しているアスリート、健康意識が高い人、お子さんが受験勉強をしているなど、さまざまなシチュエーションの中でこういったメニューがあったら食べる人は喜ぶのかなというところまで想像しながら作ったのが今作の内容になっています。鶏料理に悩んだらこの一冊があれば解決する、そのようなレシピ本になっています。ぜひ家庭に一冊手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、加藤さんのレシピ本、鶏が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中です。今日はね、海外に行って、まあ、同行した時に、まあ、サッカーがいかに文化になっているか、ね、今日知ったということですけれども、やっぱりね、文化は検索では分かりませんからね、エクスペディアでぜひ検索をしていい旅を見つけて、検索は実体験を得るための手段ですからね。それでエクスペディアに行って、ゲットしたですね、まあ、チケットも旅行のチケットも手に入れられるし、まあ、例えばホテルとのパックもね、簡単に予約できたりとかしますし、現地に行ったらね、もう一泊やっぱりミラノでサッカー見たいなと思ったらね、もう一泊もそこでホテルを探すのも超簡単にできますので、エクスペディアで旅の予定ぜひ立ててみてください。
2: そして番組ではリスナーの皆さんが海外で得た学びに関するエピソードをお待ちしています。最近の旅行ももちろんですけれども、昔の思い出旅行ももちろん OK。 メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント。ステップ1のウェブサイトのメッセージトゥスタジオ宛てにお送りください。メッセージは毎週木曜日にご紹介しています。改めまして加藤さん、今週の担当ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日もお楽しみに。

0: Lover Girl Leve 6月5日金曜日東京ガーデンシアターで一夜限りの来日公演があります。チケットまだ間に合いそうです。気になる方はぜひ。9時51分続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 首都高速道路の状況です。中央環状線外回りの王子北の事故の処理が終わり、江北ジャンクションで2キロの渋滞、さらに葛西ジャンクション方面に向かう外回りは四つ木で4キロ渋滞しています。内回りは扇大橋で6キロ、板橋ジャンクションと中野長者橋でいずれも4キロ渋滞しています。5号線の上りは熊野町ジャンクションで5キロと竹橋ジャンクションで2キロの渋滞、美女木ジャンクションから竹橋ジャンクションまでの所要時間は45分です。3号線の上りは大橋ジャンクションで7キロと谷町ジャンクションで2キロの渋滞、東名川崎インターから谷町ジャンクションまでの所要時間は40分です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で1キロ渋滞しています。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りが海老名インターで5キロの渋滞です。東北道の下りは浦和料金所で4キロ、東京外環道は高野ジャンクション方面に向かう外回りが外環浦和インターで4キロ、市川北インターで2キロ渋滞しています。一般道路は明治通りの渋谷方面に向かう内回りが新宿区大久保2丁目で工事のため2キロの渋滞です。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
3: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: シオペア FM。
1: カシオペア FM は地域の皆様に支えられ運営することができています。多大な支援をいただいております皆様に感謝申し上げます。現在法人会員は33社でございます。ここで8社ご紹介させていただきます。岩手液化ガス株式会社、株式会社アベハングループ、サバクラ印刷株式会社、一般社団法人カシオペア青年会議所、株式会社黒沢ジスケ商店、株式会社マッハ総合計画、小田島えり社会保険労務士事務所、福岡プリント社はカシオペア FM を応援しています。法人会員は随時募集しています。皆様の温かいご協力をお願い申し上げます。
2: 輝く太陽のように明るい未来を目指して、これからも地域に貢献してまいります。二戸総裁センター、長保寺は桂総裁が10時をお知らせします。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE STEP 1、 ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について注目します。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、現場の指示役とみられる夫婦と連絡を取り合うなど事件に関与した疑いが強まったとして、警察が強盗殺人の疑いで事件後に中国へ出国した40代の男の逮捕状を取ったことが分かりました。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時1400円以上上昇し、初めて6万6000円を上回りました。前日のアメリカ市場でハイテク株が上昇した流れを引き継ぎ、買い注文が広がっています。政府のインテリジェンス、情報収集分析能力の強化を目指す国家情報会議創設法案は、今日の参議院本会議で賛成多数により可決成立します。ただプライバシーなどの権利保護や国会が活動をチェックする民主的統制の機能は盛り込まれておらず、課題が残っています。北朝鮮のミサイル総局と国防科学院が昨日、弾道ミサイルや巡航ミサイルなどの発射実験を行ったと国営朝鮮中央通信が今日伝えました。韓国軍は昨日、北朝鮮が短距離弾道ミサイルを含む複数の飛翔体を発射したことを確認しています。来月14日に80歳となるアメリカのトランプ大統領が定期健康診断を受けました。トランプ大統領は SNS に全て完璧だったと投稿し、健康ぶりをアピールしました。福原がお伝えしました。

0: Two songs back to back. Billie Eilish, Birds of a Feather. に続いては今年東京マップスのオーガナイザーとなりました Stats 松たか子 with 3XS featuring Kid Fresno. Presence I. Presence 1でございます。はい。ライブレポート JM ニュースにね、アップにされてますね。東京マップスぜひチェックしてください。10時10分です。
1: Step 1. On the edge.
2: On the edge.
0: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the edge。
3: 今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について、
0: はい、お話を伺うのは備えるワークス代表高荷智也さんです。おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 基本中の木なんですけど、
4: はい、
0: まずそもそもナフサショックって何が起きてるんですか。
4: はい、じゃあちょっとそもそもからお話をしたいと思うんですけれども、はい、ナフサというのは原油から作られている石油製品の一種なんですね、はい、例えばガソリンとか灯油のように燃やして使う燃料というよりは、プラスチック、合成繊維、合成ゴム、あるいは製品でいうと洗剤とかフィルムとかいろいろな容器、こういったものを作るための石油化学製品の原料がナフサと呼ばれる物質になります。
0: そうなんだ。なんかいわゆる塗料みたいなものだけじゃないんですね、
4: は
0: い、
4: そうですね、うん、ナフサから作られるものって本当に多くてですね、
0: はい、
4: もう私たち現代の生活を支えている原材料の原材料がナフサなんですね。
0: へえ。
4: なので普段お買い物なんかするときにスーパー、コンビニ、ドラッグストア行かれると思いますが、
0: はい、
4: 今お店に売られている商品はもうほとんどナフサで作られておりますし、あるいはナフサで作られていないもの、食べ物なんかも食べ物を包むフィルム容器、うん、お弁当のパッケージ、
0: うん、
4: あとはいろいろな印刷をするためのインクとかですね、こういうものを全部ナフサで作られていますので、まあ、これがなくなると私たち生活ができなくなっちゃうよっていうのが大前提になるんですね、
0: じゃあプラスチックを作るのもナフサ、はい、
4: プラスチックもナフサです。ゴムもお洋服もほとんど全部ナフサで作られてるんです。
0: じゃあ化学繊維の服もナフサ、
4: はい、そうなんです。それもナフサでできてるんですね。
0: こんな大事な
4: ものすごい、はい、大事な物質なんですけれども、ただまあ日本はナフサ もちろん原油って出てきませんので、石油はありませんので、
0: はい、
4: ナフサおよびナフサの原料となる原油の大部分ですね、これをもともと中東から大量に輸入していました、
0: はい、
4: ただ今2026年の3月1日以降、中東のホルムズ海峡が、まあ、事実上の封鎖状態となりまして、はい、この大事な大事なナフサや原油を中東から輸入できなくなっちゃったんですね。でもそのためナフサを原材料とするいろいろなものが欠品したり、あるいは激しく値上げをしたりということで、まあ、私たちの生活にいろいろ影響が出てくる恐れがありますよねと、これがナフサショックと呼ばれるものなんですね。
3: なるほど。そもそもナフサがどれだけ大事なのかというのが、
4: はい、
3: 理解できました。ただしこのナフサショックっていうのは石油ショックとはまた違うんですか。
4: はい、そうですね、広い意味ではナフサも石油の一種ですので、うん、まあ、石油ショックにはナフサショックが含まれてはいるんですけれども、うんうん、ただ一般的に石油ショックというのは、例えばガソリンとか灯油とか軽油とか重油のようにいわゆる燃料の不足や価格の高騰が問題になるのが石油ショックなんですね。
3: なるほど。
4: ただ今ここに関してはいろいろ税金なんかも使ってガソリンがあんまり値段上がらないようにしていたりしますので、いわゆる石油ショックは起きていないんです。まあ、ただ石油の一部であるナフサがちょっと不足し始めているので、そっちが危ないよねというのが現在の状況なんですね。
0: なんかナフサショックで一番最初に話題になったのは、はい、おそらく、はい、ポテトチップスとかの、ね、容器の色がとかっていう話だと思うんですけど、
4: はい、そうですね、今そうですね。
0: なんで容器そのものはなくならないのに色がなくなるんですか。
4: はい、そうですね、これはですね、よく政府が言っている総量は足りてますって言ってるんですよね、うん、
0: 言ってますよね。

0: 高市総理もね、
1: そうなんです、はい、言ってるんです。でこれは正しいんです、確かに総量は足りている。ただ実際のところいろいろな現場、まあ、先ほど出てきたシンナーが足りないとか、うん、今回で言うとあのパッケージを白黒にしなきゃいけないとかいろいろ出てくる、はい、まあ、これを政府は目詰まりなんて言ってるんですけれども、うん、これがですね、なんでそういうことが起こるのかと言いますと、うん、まあ、そもそも私たちが普段日本で使っている石油製品の量というのは、あの総量でいうと48万キロリットル、別の単位でいうと1日300万バレルの原油を私たち使ってるんです、はい、毎日毎日使ってるんですね、でつい先日話題になったのがホルムズ海峡封鎖から初めてホルムズ海峡を通過したタンカー出光丸、はい、これがあの名古屋に到着してちょっと話題になったんですけれども、はい、あの超大型タンカーの容量は200万バレルなんですね。なので
2: そうなんですか、
1: あのクラスの、はい、超大型タンカーが毎日 1.5 隻到着し続ける、毎日毎日どっかに到着し続ける、これでようやく日本の石油需要って満たせる、ほんとめちゃくちゃ使ってるんですよ石油を、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: でこんないっぱい使いますので、日本は世界的に見てももともと多くの在庫を持ってました。最新の5月23日時点においては203日分の石油備蓄があるって公開されてるんですけれども、
0: じゃあ203日、はい、タンカーが一隻も来なくても、まあ、やっていけるだけの量はあると、はい、
1: そうですね、ざっくり言うとそんな感じなんです、うん、で政府としてはこれなくなる前に、まあ、ホルムズ海峡以外から原油を調達できる道筋が作れれば、はい、まあ、国としての需要は満たせる、うん、まあ、で今実際代替調達進みましたので、数字の上では、まあ、この200日を超えて原油は足りますよっていう状況になったんですね、はい、これがいわゆる総量は足りているという状況なんです、うん、まあいい話です、何でもなくいい話です、はい、ただ一方でナフサだけはちょっと状況が変わりまして、
0: はい、
1: 日本って全国に製油所っていうのがたくさんあります、
0: はい、
1: で輸入した原油を製油所で精製して、まあ、ガソリン作ったり灯油を作ったり、うん、ナフサを作ったりしているんですが、
0: なるほど、
1: ナフサってもともと国内で精製するだけだと足りませんでしたので、3分の2ぐらいは海外から直接ナフサ買ってたんですね、輸入してました、ね、
0: 精製した後のものを買ってた、
1: はい、そうなんです、うんうんうん、で3分の1は国内で作る、で3分の2は輸入してたんですが、はい、この輸入ナフサに関してはまだちょっと完全に代替調達できてませんので、まあ、実際ナフサだけはまだ少し不足しています、これもまあ事実なんですね、
0: うん、
1: でさらに言うとナフサから作られる製品って、まあ、先ほど言った通り本当めちゃくちゃ多いんですよ、いろんなものをナフサから作っている、はい、そうすると、まあ、全体的には原油は足りている、うん、でナフサも大部分は量だけで言えば足りてる、でもものすごい細かいその後細分化が起こりますので、例えばインクだけはちょっと需要が多すぎて間に合いませんとか、
2: ね、
1: シンナーでしかも特定のこのメーカーのシンナーだけは需要が 5% 増えたので 5% だけ欠品しちゃってますみたいな感じで、全体としては物はある、まあ、実際はお店行っても物はありますよ ね、
2: そうですね、
1: いろいろ並んでますよね、でも私が必要なこのメーカーのこれだけちょっと足りないとか、うちの会社が今日必要なこれだけちょっと納期が遅れてるとか、そういうピンポイントな物不足があちこちでちょっとずつ起こっていて、これが今すごくクローズアップされて、なんか総量はあるのに私は足りてないですみたいな、そういう悲鳴が起こっちゃってる、この温度差が今問題になってるっていうことなんですね。
0: 私たちの生活にこれ以降どういう影響があるのか、はい、ちょっと一曲挟ませていただいてお話しさらに伺わせてください、はい。

0: Charlie XCX SS26 On the Edge。
1: 今日はナフサショックが私たちの生活にもたらす影響とその対策について。
0: 引き続きソナエルワークス代表高木智也さんです。よろしくお願いします。
2: はい、お願いいたします。ま
0: あ、前半の話でナフサっていうのはプラスチックも含めていろんなものの原料になってて、なので多岐に使われてると。だけど、はい、まあ、いろんなところに使われてるんで、まあ、全部がなくなることはないけど、スポット的にこういったところの部分が、まあ、一瞬なくなったりすることがあり得るという、はい、今後も解釈でよろしいんですか？
2: そうですね、うん、なので私にとっての必需品が今後ポイント的になくなっちゃうっていうことはあり得るっていうことですね。
0: なるほど、
1: なるほど。そうすると生活する上で実際何を備えればいいのか、またはこう、はい、マインドセットとしてどう考えて生活すればいいのか、うんうんうん、いかがでしょうか？
2: そうですね、これナフサショックの厄介なところはありとあらゆるものが突然お店から消えちゃうという可能性があるんです。ただどの製品がいつどのぐらいなくなるのかっていうのが全くわからないという点になるんですね。
1: そうなんですね。
2: なので必要なものを事前に備蓄で乗り切ろうとしても、生活に必要なものを全部買っとかなきゃいけないので、まあ無理なんです。
1: そうですね、
2: できないんです、はい。まあ、そのため考え方としましては、自分と家族にとってこれだけはなくなると困るよねっていうものに優先順位をつけていただきたいんですね。でその優先順位の高いものを、まあ、どうせ使う範囲でちょっと普段から在庫を多めに持っていただく、そういうやり方を、まあ、あらゆる方面でやっていただくことが大事なので、
1: いわゆる、
2: まあ、例えば、はいはい、なんか何ですかね、コンタクトレンズ使ってますみたいな方は洗浄液ないと困るとかありますよね。赤ちゃんがいたらおむつがないと困るとか、うんうん、うちのペットはこの銘柄のペットフードしか食べないとか、いろいろあると思います。そういう我が家的にこれがなくなると生活できなくなるというものをちょっとだけ多めに持っていただいて生活防衛する、まあ、これナフサショックに限らずあらゆる災害対策で重要になりますので、うん
1: ですね、
2: 日頃からいきなりお買い物できなくなっちゃうっていうケースはどんな状況でもあるんだっていうことを考えていただいて、まあ、必要なものだけはちょっと多めに持つ、そういうライフスタイルをとっていただくことが大事じゃないかなと思いますね。
1: そうですね、自分の生活を見直して、まあ、そうするとこう買いだめする、急がなきゃみたいな、はい、そういう危機感、うんうん、パニックは必要ないということですかね。
2: そうですね、大部分のものは他で代替できる、まあ、この銘柄 の、 ご飯が買えなくなったら今日はこっちを買おうとか、まあ、そういうのはまだできていますので、うん、あんまり慌てすぎずに、でもこれがなくなるとちょっとこれだけは困るよっていうものだけは多めに持っておく、そんな優先順位つけていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: うん、なるほど。こう大きいもの、例えばこう日常的に今こう見渡すと、はい、きっとこれもこれもナフサなんだろうなっていうものが多いんですけど、はい、例えばパソコンとか、
2: はい、
1: まあ、車とかもそうだと思うんですけど、そういうことも、はい、まあ、一応そのナフサショックと関係するものではあるんですよね。
2: そうですね、まあ、そういうパソコン、車、家電、いろいろありますが、これもまあ確かに今物によっては品薄になったりしてきています。ただ、まあ、車いっぱい買っとくことはできないと思いますので、ね、そろそろ今年買い替えようかなって思ってた家電とか、はい、最近ちょっと冷蔵庫調子悪いけどどうしようかなって思ってたもの、これだけはちょっとだけ交換を早めにする、まあ、そう

0: マインドがいいんじゃないかなと思いますね。
1: なるほど。まあ先ほどねちょっとこうその他の災害と同じような考え方っていうお話ありましたけれども、はい、そうすると例えば食料品とかに関してはどれくらいの期間分をまあストックする考えがいいんでしょうか。はい、
0: そうですね、これ災害全般としまして最低3日分、できれば1週間分お家に備蓄をしていただいて、まあ完全に普段通りの生活とは言いませんけれども最低3日、できれば1週間お家から一歩も出られなくても死なないだけのですね命を守れる備蓄品を確保していただくというのがあらゆる災害で重要で、今回のような長期化するかもみたいな場合には2週間1ヶ月分これだけはちょっと在庫持っとこうかなというような分けるのが大事かなと思いますね。
1: わかりました。
2: まあ、要は災害になってしまうともう手に入らなくなる可能性があるので、はい、まあ、今回のナフサショックも、まあ、自然災害ではないけれども、はい、だから日頃からその持っておくっていう意識なんですね。気づかせてくれる、ね、まあ、今回は事例になってるってことですかね。
0: はい、ぜひこれを教訓にするというか我が家的な思い出にしていただいて、改めてこのタイミングでうち何がないと困るかなって考えていただけるといいかなと思いますね。
2: 結構ずっとこれその中東の問題が続くとナフサショックっていうのは続きそうなもんなんですか。
0: そうですね、特にナフサに関しましてはまだ完全な代替調達ができないというか、うん、ホルムズ海峡以外から大量に持ってくるの結構しんどい状況ですので、まあ、根本的には海峡が開かない限りはこうずるずるとこの状況続いていく可能性はまだまだありますね。
2: この問題が起きるまでナフサって言葉すら知らなかったのに。
0: いや、そう思います。ナフサってなんだろう、動物園にいる動物かなみたいな。
2: いや本当ですよ。
0: そんなね感じだと思うんです。
2: プラスチックの原料が原油だったら知ってるけど、はい、原油とプラスチックの間にナフサっていうものがあるっていうことすら知らなかったから。
0: そうですね、でナフサの後もですね実はいろいろ細かい製品っていうのがあってポリエチレンだの合成ゴムだのっていうのがいっぱいあってですね、そういういろんなチェーンの上に私たちの生活成り立ってるんだっていうのを分かったのはいいことじゃないかなと思います ね。
2: 知らないもんですよね。勉強になります。ソナイルワークス代表高荷智也さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 明日は言ったよいや聞いていないなど伝えたつもりがなくなる方法について脳科学の先生に伺います。
3: ステップ1 On the edge On the edge On the edge

0: ここからは Cheer Up Workers。 仕事をしながら J-WAVE を聞いてくれている方、 J-WAVE を支えていただいている企業の方と電話をつないで商品やサービスを PR していただきます。
1: 今日は武蔵野市にあります暮らしにつながるハートワーク、坂口芳恵さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
1: ご無沙汰してます。
2: はい、ご無沙汰してます。
1: 2年ぶりのご出演ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: こちらこそありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: まずは改めて暮らしにつながるハートワークについて教えていただけますか。
2: はい、暮らしにつながるハートワークは武蔵野クラフトパンという木曜日のパン屋を武蔵野市緑町のグリーンパーク商店街の緑野というシェアキッチンで営業しています。はい、週末にはフェアトレードの活動や吉祥寺の朝市、近隣のマルシェに参加しています、
0: うん、ね、すごいこだわりのパンですよ ね、
2: う
0: ん、
2: ね、そうですね、
1: はい、今回の PR はその中でも何になるんでしょうか。
2: はい、実はですね、今週末30日土曜日に三鷹の北口で開催される能登復興支援のイベントについてです。
1: あら、どんなイベントなんでしょう。
2: はい、実はですね、このイベントは三鷹駅の北口のタワーマンションの下に公開空地という空き地っていうか誰でも使えるスペースがあるんですが、
1: はい、
2: タワーマルシェという村、タワーマルシェ武蔵野という、マルシェを開催しているんですが、その10周年の記念事業として、東京武蔵野ロータリークラブさんとの共催で能登の復興支援をテーマにした能登のお酒と出張輪島朝市をタワーズマルシェと同時開催いたします。
1: うん、
2: このタワーズマルシェに私たちは10年前から関わっているんですが、
0: そうなんですね、
2: 記念の事業ですね。
1: うん、なるほど。
0: いや、10周年おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ここではお酒の他に能登の食材を使った料理も楽しめるそうで、どんなものがあるんですか。
2: そうですね、出張の輪島の朝市の方がたくさん来てくださるので、輪島の朝市の美味しいものの他に石川の酒造メーカーさんの方を何点かお迎えしているので日本酒の伸び比べもあります。
0: うん、
2: そしてトークライブも予定されていますが、そこの食材を使って武蔵野の地元の飲食店と能登のうまいもののコラボによる出店もあります。
0: わー、いいですね。
2: はい、今回のイベントにはですね、以前もお世話になりました能登製塩さんという、製塩工場さん、7月に復興して、今回のイベントにも出店していただけます。ですので私たちは塩のロールパンとか能登、うん、の天然海水塩を使ったその他のパン、
0: うん、
2: それからバインミーなどをご用意して皆さんお待ちしております。
0: いやー、いいですね。なんかね、能登の朝市の雰囲気をその場で味わえるという楽しそうな、そして美味しそうなイベントですね。
2: そうですね、美味しいものいっぱいです
1: しかもそれがね、復興支援にもなるのがいいですよね。
2: そうですね、もう忘れてないよっていう思い、うん、それから支援を続けてるよっていう思いをぜひ能登の方々に伝えたいですね。
0: そうですね。
1: 分かりました。改めてイベントへのアクセス教えてください。日程も、
2: はい、5月30日土曜日11時から16時三鷹駅北口駅前。そうですね、震災を風化させないためにもたくさんの方々に関心を持ってもらえれば幸いです。お待ちしております。
1: わかりました。三鷹駅北口、5月30日です。番組ホームページで X にタワーズマルシェアと武蔵野ウェブサイトのリンク貼っておきます。暮らしにつながるハートワーク、坂口芳恵さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。
1: 当日頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 失礼します。はい、失礼します。
0: Cheer Up Workers、 PR ご希望の方は番組ウェブサイトのページからエントリーをお願いします。Cheer Up

0: Avril Lavigne Rock and Roll に続いてこちらは Nothing But Thieves。 9月にリリースとなる5枚目のアルバム Stray Dogs の中から先行トラックの Evolution。 10時48分になります。交通情報です。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ。
2: 東名高速道路下り線江北パーキングエリア付近、トラック故障の影響で3キロ、圏央道内回り海老名ジャンクションで6キロ半、中央道上りは上野原インター作業で2キロ渋滞しています。東北道下りが浦和料金所で2キロ、東京外環道外回り外環浦和インター8キロ、内回りは草加インター付近線と断続8キロの混雑です。千葉の京葉道路下り線船橋料金所付近で2キロ、穴川インター事故で4キロ、横浜新道の下りは今井インター事故の調べのため2キロの渋滞です。首都高速道路は4号線の上りが初台を先頭に高井戸まで6キロ半、5号線上り熊野町ジャンクションを先頭に中台まで5キロ、中央環状線外回り江北ジャンクションを先頭に飛鳥山トンネルまで3キロ半、内回りは小菅ジャンクションを先頭に平井大橋まで6キロです。湾岸線の西行きが東京港トンネルを先頭に葛西ジャンクションまで9キロ、東行き臨海副都心を先頭に空港中央まで9キロです。代わって都内の一般道路は環八通り外回り板橋区坂下1丁目でトラックとオートバイで1キロ、トラックとオートバイの事故で1キロ、内回りは杉並区上高井戸3丁目事故のため3

10時52分です。今日5月27日はですね、この TLC の L ですね、 Left Eye Lisa Left Eye Lopez 生誕日です。 TLC の代表ナンバーチェックしましょう。 Waterfalls on J-Wave Step 1

0: 知出身お菓子配りアイドル甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

0: お米ってコシヒカリなの？
1: そうだよ、海苔にもこだわっているんだ。
0: ねえ見て、金田一のベーカリー、カードルのパンやスイーツもあるわ。
1: ずっと変わらない安心の味から目新しいものまで全部
2: おいしそう。
3: いつでも新鮮フレッシュフード、二戸市堀の FF マート佐藤が11時をお知らせします。

TLC に続いては先週リリースの新曲 Cigarettes After Sex Twizzler、 そして Maroon 5 Sunday Morning、 11時3分になります。

Tahiti 80, Too Much Too Fast Soon。 11月26日木曜日、 ZEP ダイバーシティで来日ライブが決まった Tahiti 80です。11時14分、この後お知らせ挟んでミュージックプラスワン、ゲストは J.I. ブルー、ごめんなさい、もう一回言っていいですか、 J.I. ブルーから J.O.1 の白岩瑠希さん、そして INI の西博人さんの登場です。

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic On. ほか。11時16分です。ミュージックプラスワン。今日は
2: サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー J.I. ブルーから白岩るきさんと西弘人さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お願いします。
0: どうも、白岩るきさん。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
0: そして西弘人さんよろしくお願いします。
4: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、という面白いもう組み合わせでございますよ。ねえ。
2: はい、J.I. ブルー、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、改めてグローバルボーイズグループの JO1 そして INI の2人組の中からサッカーを愛する6名ずつが集結したスペシャルユニットということで、
0: 珍しいですよね。
2: 本当に
3: そうですね、なかなかないですよ ね、
4: 僕たちもまだめちゃくちゃ新鮮な気持ちでやらせていただいてます
2: いやでもね、こうなぜ集まったかというと、まあ、世界をねこう見続けてきて活躍している2組が世界にチャレンジする日本代表を応援するというコンセプト、いやまあこれすごいぴったりだなと思うんですけれども、これ声掛けあった時にどんな気持ちでしたか？
3: これそもそもなんか発表の仕方がめちゃくちゃ特殊で、なんか僕たちも何も聞かされてなくて、
0: なんかそうなの？
3: そうです、はい、JO1 と INI がお互い別の仕事で行ったら、なんかドッキリで J1 と INI でなんか今から対決しますみたいになったのがなんかサッカーコートだったんですよ、
2: は
3: い、でなんかその勝者にはなんか得点がありますみたいになって結局引き分けたんですよ、3対3ぐらいで引き分けて、じゃあ2組にプレゼントですって言ったのが J.I. ブルーだったんです。
0: すごいよね、
3: なんかその日ドッキリの連続で僕たちも頭がまだ整理つかないまま J.I. ブルーの撮影、これちょうどこの撮影、
0: あのそれぞれのねプロフィールユニフォーム着てのも写真、写真
3: これまだ多分みんな整理できてない
0: 状態で、そうです、ね、俺らは今から何をやるのかみたいな
2: 一応並んで、
0: あそうなんですか、
3: それでプロフィール撮ったっていう感じです。
0: すげえな。
4: でもそのドッキリこうされる瞬間に、はい、そのロッカールームにいたんですけど、
0: はい、
4: 森保監督がバン入ってきて、その瞬間ぶち上がりましたね、
0: いや森保監督は上がりますよね。
3: 森保監督が来るまでは信じてなかったんです
4: よ。そうそう、確かに確かに。
3: で来て、あこれ本当だと思って、そこでようやく信じたっていう感じです。
0: すごいな、はい、2人で同い年なんですよね。
4: 同い年ですね、
0: もともと J1INI、まあ、僕は両方お世話になってるんですけど、どうなんですか交流って結構あったんですか？
3: なんか
0: 同じね、まあ、事務所ではあるけど、
3: 僕たちの事務所の合同ライブみたいのは結構定期的にあったので、そこで絡みはあって、はい、話したりとかはありましたね。
0: 2人も、まあ、これ基本的にみんなサッカーになんか情熱を注いでる6人と6人みたいな。
3: そうですね、基本的に J1 と INI の中でサッカーやってた人とか、経験者とかが集まってるグループです ね、 ね、
0: え、白岩さんは？
3: 僕は、8年9年ぐらい歴で言うとやってて、中学の時にベルディっていう、
0: あ、はい、東京ベルディ、
3: はい、J の下部組織でユースやってましたね。
0: ガチじゃないですか、
3: 本気で
0: サッカー選手を目指してたってことでしょ？
3: そうですね、幼少期はもうサッカー選手になりたくてずっともう週7でサッカーやってました。
4: はい、毎日でいいです。
2: 毎日です。毎日です。
3: なんか学校から家に帰らずに
0: そのまま練習に行って、
3: はい、後ろに学校の荷物、前にサッカーの荷物持って、
0: そうだよね、荷物あるもんね。
3: はい、結構遠くまで通ってましたね。
0: スパイク持って、
2: ね、
0: スパイク
2: 持って、
0: すごい。
2: すごい経験。西さんはねどうですか？
4: 僕はひたすら部活でやってた。
0: うん、あでも部活サッカー部？
4: そうです。で小中高ずっとやってました。
0: またガチだ、すごい、これ、高校まで行った。
4: いやまあまあそうですね、結構走ってました。
0: 最終的にポジションは
4: 僕サイドバックでしたね。
0: おー、
4: はい、でも結構攻めるタイプのサイドバック。
0: あ、なるほど、上がり下がりが多い、はい、上がり下がりが多い。
4: もうめっちゃ運動量でも一番多かったですね。
0: いいですね、長友選手みたいな感じ
4: ですね。そうですね、だからそれこそ本当に長友選手のそのプレーとかを見たりして

0: で勉強してました、
1: ね、おお、はい、兄さんはどこのポジションだったの？
2: あ、僕は、トップ下ボランチっすね。
1: めちゃめちゃ要じゃないですか。
2: 司令塔やってました、
1: ね、ガチ馬だ。
2: でもそのあんまり運動量というか走る、うん、そのスピードとかではなかったんで、うん、
0: いやでもなんかそれが結構こっちがしてるのが羨ましかったですなんか結構モテポジションじゃないですか、
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: モテポジション
0: なんかこう
3: そんなのあった
1: まあまあ頭脳みたいなね、
0: そうそう、なんかこう、はい、なんか木さばいて、
1: はい、
0: 結構うわおしゃれおしゃれな、
1: うん、
0: もうこっちはもうなんかもうハンブルみたいなもうガッツでとりあえず
1: それも大事なのよ。
2: 同じチームだったらその結構ヒロトとかにきつめのパス出して走らせるけど僕はあんま疲れてないみたいな、
1: なんで間に合わねえんだよみたいなね、
2: そういうポジションかもしれないです、は
1: い、いやそんなもう境あふれる2人が日本代表サポーターと一緒になって応援する曲をね来週水曜日にリリースするんですけれども、はい、最高の景色を2026、ね、公式テーマソングということで景色、うん、作詞作曲がプロデュースも含めてエムフローの高橋さんということで、まずどんな曲ですか、お二人にとって。
2: いやこれはもう聴いただけでもうテンション上がりますし、あのいくつかこうデモ曲があった中でもう結構ほとんど満場一致でこの曲にみんなが投票して
1: そうなんだ
2: 選ばれたんですけど、もう聴いただけでピッチでこうあのやってるあの選手の皆さんとサポーターの熱っていうのがもう想像できて、僕もこれ一番で投票して、
3: はい、
2: させていただきました。
0: いやもうしかもそのM フローの高橋さんのなんていうんですかね、その感じもあるし、うんうん、だしその応援歌としてもすごい盛り上がる曲だし、うん、すごいいろんな方面でもこうテンション上がりますね、うん、何をとっても
1: ね。投票そういろいろ聞いたんですね。
0: あ、聞きました、はい、もちろんそうですね、もうみんな本当に結構満場一致でしたね。
1: お、
0: は
1: い、じゃあちょっとその曲聞きましょうか。ご紹介をお願いしてもいいですか。
2: はい、日本代表、最高の景色を2026の公式テーマソングになってます。聞いてください、 J.I. ブルーで景色。

0: GI Blue 景色、すみません今あの曲の中でスターウォーズの話でもともとスターウォーズの話で盛り上がってたところから
1: すいません
0: 今ね、は
1: い
0: は
1: い、
0: 白岩さんまで巻き込もうとしてたっていうサッカーもねスターウォーズも盛り上がってますけども、さあ来週水曜日リリースのサッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング景色聴いていただきました。
2: はい、
3: さあここからはプラスワン、こちらの企画です。
0: 白いマルキー西博とバリューマッチ、
1: Yeah!
3: はい、ここで言うバリューマッチはいわゆる、価値観チェックですね、
1: はい、
3: JO1 INI2 組が JI ブルーというチームとして活動する今、まあ、相手を知ること理解すること大切だと思いますので、お越しいただいているお二人がどれだけマッチしているのか、今から投げる10個の質問を丸×で、まあ、口頭でお答えいただいて、最後にお二人のマッチ率を出していこうということですね、
0: は
3: い、
0: せーので答え、あのなんとかって言ったらもうすぐ同時に答えてくださいね。相手を聞いてこれ答えるとあのこれマッチ率の意味がなくなっちゃうんで、
4: 確かにそうですね、はい、
0: あのでは大丈夫でしょうかね、
1: はい、
0: はい、お願いします。じゃあ何パーセント10分の何個合うのかというところでいきたいと思います、うん、ではスタートしていきましょう。待ち合わせには10分前にはついていたい、せーの、
2: バ
0: ツ、お、両方バツ。勝負の日はルーティーンが必要だ、どうぞ、
2: バツ。
1: ちょっと待ってください。ちょっと
3: 早いもんなんですよ。
0: せーのが早い。わかりました。ここまでは OK。
2: はい、
0: OK。直感よりちゃんと考えて決めたい派。直感よりちゃんと考えて決めたい派。いいですか？せーの。
2: 丸。
3: おお。
0: 四番。自分は面倒くさい性格だと思う。せーの。
2: 丸。
0: あ、わかった。一人の時間がないと無理。せーの。
2: 丸。
0: プレッシャーがある方が燃える。せーの、
2: 丸。
0: 負けた日はかなり引きずる。せーの、
2: 丸。
0: 本番直前に急に不安になることがある。せーの、
2: 丸。
0: おかしいな。スポーツ漫画やアニメで泣いたことがある。せーの、
2: 丸。
0: もし PK 戦なら蹴りたい。せーの、
2: 丸。
3: ちょっと
0: 前半調子良かったのにな
3: これは。
0: 後半全部違うな。
2: 全部真逆だった
0: し。ちょっと待って、結果は今
2: 30%ぐらいじゃないですか。
0: いやでも前半ほとんど一緒だったん
1: ですよね。
3: そうね、うん、前半、そうね、
2: 後半なんか
3: そう、
0: はい、結果
3: 素敵にミスマッチでした。
0: メモってくれてるはずなんですけど、
3: はい、少々お待ちください、はい、ちょっと
0: 今結果がね。でも意外と前半調子良かったもんな。まあでもね、はい、待ち合わせには10分前にはつかないタイプ、ね、2人とも。
2: そうっすね、
4: 気持ちはあります。
3: 気持ち、
0: いや結果だから。そうあのスポーツでしょ、結果なんで。
4: そうですね、どうしてもギリギリがもうちょい過ぎちゃうんですね、
0: そうですか、あと別れたのが、自分はめんどくさい性格だと思うが、白岩さんが丸、
2: あ、僕バツって
0: 言う、あ、バツかな、はい、あ、これ逆だね、
2: はい、
0: で、あ、西さんが丸、
4: はい、
0: うん、
4: 絶対めんどくさいです僕。
3: 100%、
0: はい、そう、
4: 結構断言できます
0: ねあとは負けた日はかなり引きずるのが分かりました
3: ね
0: 引きずらない、
2: はい、
0: うん、
2: なんか僕結構失敗も過去のミスとかも、うん、それが全て自分を形成してると思ってるんですよ、
0: う
2: ん、っていうタイプなんで、緊張もしないし、別に失敗した時も、はいはい、今失敗できてよかったなって思うタイプなんですよ。
3: ポジティブ、いいですね。
0: 引きずる、
4: はい、それこれ負けってなんです
3: か。負け
0: はそうね、サッカーでも試合でも、
4: あ、試合、
0: まあ、今ね確かに会えないで負けって何かって言われたら、
3: 自分の中では失敗事とかね、
0: ここまでやりたかったのに、なんかライブでちょっとなんとかいかないとか、そういうのもかな、
4: うん、でね、ものに

0: によってそうですね、切り替えれる時とまあまあ引きずっちゃう時とかありますね、う
1: ん、切り替える時って何かするんですか？
0: 切り替える時、
1: うん、
0: いやはもういろいろ自分でこう分析して、うん、でこれはしょうがない、これはしょうがないやつだったなとかやつは切り替えれるんですけど、はいはい、こういう運命だったなみたいな、でもなんか明らか自分にこう非があるというか、そのいやここもっとこうしたらこうできたな、うわなんで しなかったなん、じゃあなんでこうなっちゃったんだろうみたいな、いろいろこう逆算してっちゃいます ね、
2: なるほどね。
3: あとラストが PK 戦なら蹴りたいのが白岩さんが丸、
4: はい、
3: 蹴りたい、
4: はい、いやこれはそうですね、
3: プレッシャーあるけどどうする、全部丸丸丸丸丸丸丸丸5人目、
4: これ2チーム目、自慢じゃないんですけど、うん、今まで8年9年やったって言ってたじゃないですか、はい、1回も外したことないんですよ、1回も外したことないし止められたこともないから
3: 必ず、え PK 成功率 100%?
4: 100% だったんです
3: よ、すご
4: い現役の時だから多分やりたいんだと思う、
2: 絶対できる、
3: これはすごいわ、
4: 基本的にその5人の中に入ってたんで、
3: うん、
4: はい、その最初蹴ること多かったですね。
3: うわ、あ、兄さんは×。
0: はい、僕外したことあるんで。トラウマ。はい、トラ、だからもしこれて次外したらもう絶対二度と蹴りたくないって。
4: 確かに。
0: そのもうその一回でもう全部
4: 崩れますから、ね。確かに。その経験があったら俺も×って言ってました。
0: はい。
3: ということで、
2: いやー、すごい、任せるのもいいですね。
3: ということで、あの集計がまとまりました。
2: はい、マッチ率はじゃじゃじゃん。50% でした。
3: 一番わかんない中途半端、
2: 本当ですよ。
0: いやだからまあこれこそだからまあボランチとサイドバックの相性なんじゃないですか。
3: なるほど、
0: 逆にいいかもしれない、うん、
4: でも僕あの泣いたことあるみたいな質問、
2: はいはい、
4: うん、
2: 漫画とかね、
4: 若干ヒロトに合わせて丸言ったんですよ俺。
2: あ、
0: なんで
4: ヒロトってその INI のメンバーで意外と涙もろいって言われてるんですよ。
2: そうです
3: か。じゃあ本当は罰にしようと思ったんだけど丸ってくると思って丸にしたの。
4: 涙を流したことはなくて、うん、うるって感動したこともヒロトに合わせて俺丸言ったんですよ、うん、罰って言おうかな。
0: いやなんかその人には泣きます、けどそのあんまそう作品にはあんまり。
3: なるほどね、
0: そうっすね。
2: あ、じゃあちょっとこの50もね、まあ、前後あるということで、
4: そこ、
2: はい、
4: もちょっと読めてなかったっす
3: ね、球拾いに行ったらオフサイドだったね。ということで、
2: はい、
3: 改めましてそんな待ち率は 50% でしたけど、こうトークの息はぴったりな2人ですが、
2: 本当ですね、はい、来週水曜日サッカー日本代表最高の景色を2026公式テーマソング景色リリースとなります。CD 予約特典も各店舗で展開予定なんですね、はい、楽しみです。そして J.I. ブルー特別企画コーナー、みんなの歌声でサッカー日本代表を応援しよう企画、東京ドームシティ内のブルーイングで今度の日曜日まで開催中です。ぜひこちらもご参加ください、
3: はい、さらに J.I. ブルーのですねメンバーがデザインされましたセゾンカードのクレジットカードも期間限定で今度の金曜日から登場予定ということ で、 すごい、クレジットカードになるんですか。
0: いやすごいですよ、考えられないですね。
3: すごい、白岩さんでタッチ、西さんでタッチ、
4: ね、絶対使いますよ。本人が、
2: ね、
4: 絶対使います。
3: びっくりするでしょお店の人も、
0: 欲しいな、
3: ええー、みたいな。
4: でも人生生きててあんまりクレジットカードになることないじゃないですか。
0: まずほぼないですよ、
4: だからもう確かに光栄なんで、
3: ねはい、ミュージシャンでもないです
4: 確かに、
3: はい、J.I. ブルーのですね世界観をですね表現した選べる2種類のデザインに加えまして、ファンの方に向けた特別なオリジナルグッズも、詳しくはセゾンカードで検索してください。その他の、ですね J.I. ブルーのですねオフィシャルサイト SNS でチェック活動していただきたいと思います。ワールドカップ楽しみですね。
4: めちゃくちゃ楽しみです。もう1ヶ月切ってるんで、はい、楽しみですね、
3: は
4: い、もっともっと盛り上げていけるように、楽曲もそうですし、パフォーマンスもそうですけど、実際にこう試合見たりとかして、はい、日本盛り上げていけたらなっていう気持ちですね、
3: はい、どうですか。
0: いやもうそうですね、もうできることは何でもしたいなって思いますね、うん、でこのせっかくこういう風に関わらせていただいたので、もう歴史を覆したいですね。
3: ね、
0: はい、
3: 行っちゃいましょう決勝。
0: はい、もうそのことばっか考えてますね。
3: いいですね。
0: もう MV のテイク数の時とかも、うん、今ベスト16、ベスト8、いけるっつって決勝で終わらせるっていう。
3: 最高じゃないですか。
4: やってましたね。
0: はい、
3: はい、じゃあそのね盛り上がりもぜひこの先またじゃあね、J.I. ブルーのですね、活躍も見ることになると思いますので楽しみにしたいと思います。白岩瑠姫さん、そして西浩人さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
5: Music Plus One 81.3 J-Wave

Music Plus One. This program was brought to you by Sonic One. 他。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 都内の一般道路環八通りの内回りが事故のため渋滞しています。環八通りの世田谷区方面へ向かう内回りは杉並区上高井戸3丁目で乗用車と軽乗用車の事故のため2キロの渋滞です。明治通りの渋谷区方面へ向かう内回りは新宿区大久保2丁目で工事のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。都心環状線の外回りは銀座で乗用車2台の事故のため上野線上りの本町まで渋滞しています。入谷から浜崎橋ジャンクションまでの所要時間は35分です。この影響で江戸橋ジャンクションを先頭に6号線の上りが駒形まで、7号線の上りが錦糸町まで、9号線の上りが福住まで渋滞しています。湾岸線は東京港トンネルを先頭に横浜方面へ向かう西行きが葛西まで、東行きが東海ジャンクションまでの渋滞です。高速道路などの状況です。中央道の上りは上野原インターで作業のため2キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

J-WAVE Step 1 Step 1 On 81.3 FM

0: Shay。 8月21日リリース予定のアルバムからの先行配信、こちらアルバムの顔となるタイトルトラック Young をお送りしました。
1: 11時43分に向かってます。作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日は真っ赤な大根献上品という話題です。
2: プレナス Rise to be here。
3: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、あーっと、嬉野拓武雄、佐賀県のお話をしておりますが、水曜日の今日は、拓、真っ赤な大根、献上品というお話です。
2: プレナス、Rise to be here。Brought to you by プレナス銀座。

今日は変わった大根のお話をします。真っ赤な大根なんです。株ではありません。赤い大根です。さて、朝刊するという言葉がありますね。朝刊というのは鳥が見ているようにものを見るということなんですが、鳥は高く飛んで何をしているのか、獲物を見つけているんですね。そして獲物を見つけるとキューンと急降下して獲物を取る。やはり鳥はただ風景を見ているわけではなくて、見たいものを見るようにして高いところから獲物を見ているんです。そんな風に思うと、我々地図を見ているだけではなくて、朝刊、何かどれを狙って見に行こうかなという見方で地図を見ていかないといけないんではないか。

0: さて、日本では江戸時代鎖国をしていましたね。鎖国をしていた時代、すべてのヨーロッパ、中国大陸から入ってきた文物は長崎街道を通って福岡、大阪、江戸へ流れ着いてきたものです。その街道の中に多く久しいと書いて宅という町があります。小さな町なんですけれども、不思議なところで日本では最古だと言われている孔子廟があるんですね。1700年代ぐらいに作られたと言われていますが、儒教を始めた孔子を祀る廟があるんです。そしてこの宅には、ここにしかない女山大根という大根があります。佐賀県多久市の伝統野菜です。なぜ女山大根と呼ぶのかというと、女山という山にしかできないからって、まあ当たり前のような答えをいただきましたけれども、それにしても大根は大根だろうと思うでしょ。でもこの大根、白くないんです。赤いんです。しかも大きいんです。長さがだいたい80センチぐらい、胴回り60センチ。イメージできますか？1歳半から2歳ぐらいの赤ちゃんの大きさなんです。重さなんと10キロ、全く赤ちゃんを抱えるぐらいの大きさですね。しかもこの赤い大根、辛さがないんです。ものすごく甘いんです。そして硬くてしっかりしているんですね。Put in us. Rice to be here. 昔はいくら煮ても型崩れしないからということで、煮物にして食べるのが普通だったそうなんですけれども、これ大根おろしにして美味しい。だってするとですね、赤いので綺麗なんですね。もちろんお蕎麦にはあんまり合わないと思うんですけれども、この赤い大根おろしをシャーベットにしてブドウと合わせて食べると美味しいんですよ。そしてアイスクリームにするともっと美味しい。スイーツとしてこれ売られているんです。この赤い大根、本当になんか言われなければ大根と気づかないと思いますが、大根なのに大根じゃない甘み。味わうには12月から2月頃、やっぱり大根ですから寒い時期に狙いを定めていくしかないんですね。竹雄嬉野という温泉地に行く前か帰り道、どこかで長崎自動車道、多く久しいと書いて宅というインターチェンジ、出口が見えたらぜひ降りてこの女山大根を。
1: こんにちは、ベイビーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

育てる研究、教育、出版活動を展開し、親から子へ、子から孫へと世代を重ねて道徳性を育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、姉の優しさ。私は2歳上の姉がいます。姉とは小さい頃から仲が良く、一緒に遊んだり話したりするのはとても楽しくて、姉は私にとって大切な存在でした。去年から私は小学校で取り組む金管マーチングバンドの活動で、ガードの担当からコルネットの担当になりました。始めた頃は思い通りに吹けなかったり、相手にされなかったり、とても大変でした。しかし毎日の練習を重ねることで少しずつ上達していきました。ある日姉と話していると、急に姉が、音が汚い、もう少しうまく吹けないの？などと私を責めました。私はカッとなり、なんで私ばっかり責めるの？と言ってしまいました。そしたら姉は、一番上手になってほしいからだよと泣きながら言いました。私はその時初めて姉の気持ちに気がつきました。私はこれからもあの時の姉の思いを忘れずにいたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育

0: 四季の里北のチョコレート工場ツードアでどうぞ。岩手屋
1: カシオペア 4H クラブ新ジャガタロラジオは毎週水曜午後1時半から、再放送は日曜朝7時半から放送中。
2: 田口と馬場のお送りする情報寺チームは農家のあるあるや農家への質問などメッセージをお待ちしています。
1: 聞いてね。
3: 毎週水曜日の夕方6時から放送中、暮らしのラジオ二戸市職員出前講座では、私たちの暮らしに直接関わる二戸市の取り組みについて担当する職員の皆さんから直接お話を聞いています。皆さんもぜひ日々の暮らしにお役立てください。再放送は土曜日の朝8時からです。
4: カシオペア FM 午後の生放送ニトと、月曜日マッキー&高下貴博、火曜日石岡ちか&越後千鶴、水曜日菅野幸男、丸本潤&川口七海、木曜日山井真帆&田中智明、金曜日福原直樹&大久保ひとみ。午後2時から6時までの4時間の生放送、地域の話題も、ちょっと地域とはずれたマニアックなコーナーも、月曜から金曜までおしゃべりしていますので、皆さんよろしくお願いします。
5: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きし、トークを展開します。放送は日曜朝8時から。
6: 生放送でお届けします。
5: 違います、生放送じゃないです。
6: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
5: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
7: 二戸の皆さん、ご機嫌はいかがですか。お笑い芸人アドバルーンの新山です。
8: アドバルーンの小野です。
7: どうなんですか最近調子は、二戸の皆さんは。
8: いや、これ本編じゃねえくて告知だから。毎週水曜夕方6時30分からアドバルーンにほなれるラジオ聞いてください。
7: 聞くんですか。
9: ただまじょんです。お聞きの放送は 77.9MHz カシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
10: 我々はとあるホテルの人気の秘密を探りに潜入捜査をしている。
11: 先輩、ここのお風呂、錦帯地温泉の源泉を使っていて、サウナもついてますよ。
10: 大画面の大型テレビで映画やドラマを無料で見れるだと。
11: しかも寝心地最高のベッドで、朝もすっきりだったという情報も入っています。他にもアメニティグッズも充実しているとか。
10: ちょっと泊まってみるか。
12: 思わず泊まりたくなる天然温泉黎明の湯、二戸シティホテル。
13: 感謝の気持ちをご先祖様へ。あなたの思いを一つ一つ刻み込んで、未来に向けて確かに残していきます。絆をつなぐ石の店神と、神と石材店が12時をお知らせします。

南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店二子

0: この時間は未来を開く意思があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りします。
1: もっともっとど塩化三昧

もっと土縁火山舞。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月30日土曜日です。今日も1時間お付き合いください。福福さんからのリクエスト、吉幾三と香西香織、明日の夫婦酒。

吉井久蔵と香西かおり、明日の夫婦酒でした。白熊さんからのリクエスト、山川豊、アメリカ橋。

山川豊アメリカ橋でした。虎場山の大将さんからのリクエスト、渚優子最果て慕情。

渚優子最果て墓場でした。八戸の木蓮さんからのリクエスト、長山陽子恋酒場。

長山洋子恋酒場でした。二戸の橋上さんからのリクエスト、道越優ほろ酔い酒場。

道越優ほろ酔い酒場でした。吉幾三さんからのリクエスト、流星津軽三味線一人旅。

柳生津軽三味線一人旅でした。金田一の母ちゃんからのリクエスト、福田光平友よ。

山内圭介スポットライトでした。ゴンファミリーさんからのリクエスト、真田ナオキ最終電車。

真田ナオキ最終電車でした。床屋の親父さんからのリクエスト、大川栄作、路傍の花。

大川栄作「路傍の花」でした。ダリアさんからのリクエスト、宮古晴美、小樽運河。

るみ小樽運河でした。時計草さんからのリクエスト、島津亜矢、愛染かつらをもう一度。

0: 前川清風潮でした。もっとド演歌三昧、この辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。この時間は未来を開く意思があるご機嫌カンパニー福田の提供でお送りしました。
1: 今日は短角亭でランチ、アペトリとサイサイドルにサスケ豚も並ぶ。口の中美味しさ満タン。しばらくすると南部美人の霊神南部せんべい。この街の美味しいものだらけじゃないか。ふと隣を見るとアイキス博士が H と F のマークで遊んでいるところに福田茂雄さんが靴のまま上がり込んできた。二人とも再会できて嬉しそう。急に部屋が暗くなった。襖を開けるとそこには久野辺正谷が仁王立ちしているではないか。拙者も仲間に入れてという雰囲気ではない。鋭い眼光で刀を抜き私に向かってこようというのか。私が何をしたというのか。
2: したでしょう。
1: 必死に逃げようとするが体が動かない。肩を刺されたか。
2: 一時だよ一時。
1: と肩をトントン。昼寝終了。
2: 午後一時。
1: 午後一時。金と枠が午後一時をお知らせします。

皆様こんにちは。おいしい旅の田中優子です。まだ5月なのにこんなに暑くて、28度とか29度、何回も上がってますよね温度。やっと雨の日があってほっとします。パッサパサにね、土が乾いて雨が降ってくれないかなと思ってたら、一日来ましたね。よかった。今日の石井旅はご当地バーガーです。以前に北海道シリーズはお届けしました。今回は南の方が主です。和歌山県、いい県です。何度も行きました。山あり海あり、そこになんと

紀州梅バーガーというものがありました。後から知ったんですが2年連続日本一、これ今年の情報ですので、日本一そんな取ったんだなと思って、美味しさを思い出してご紹介します。ご当地バーガーの全国グランプリっていうのがあるんですけど、殿堂入りをしたって、殿堂入りってオーバーな気がするけど、でも相当美味しかったんですよ。もうこっちの梅と違う、こう王様みたいな梅ですね。紀州の果肉が多くて、そしてジューシーでっていう高級感がある紀州南高梅。うちの畑にも梅の木があるんですけど、もうそんな大きく育てようとかって思ってないので、でも結婚も実をつけるようになって、いろんなとこに傷跡があったりとか、とてもとてももう梅もピンキリですね。でもなんか可愛いし、せっかく育って大きくなったのはかわいそうで、梅酒にしたっていろいろ使ってます。もうなんと輝くようなこの南高梅のバーガーでしたが、和歌山県は熊野古道でも有名です。その熊野古道の要所として古くから栄えてきた和歌山県湯浅町、湯浅町と読むでしょうか、湯浅町。ここは醤油醸造の発祥の地の一つで、もう歴史がある町並みが随所に残っています。そこをゆっくり歩くのもとても旅の、ああすごい町だなーって出てきますね、口から建物もすごいですね。お醤油屋さんの蔵はそこの中で生まれた紀州バーガーなんですが、そういう趣がある建物の中に突然洋風な、洋風っていうかヨーロッパ風のお菓子とパンの店がありました。今はパン工房川、昔はお菓子屋さんだったそうです。洋風のオープンしたのは1981年。ここの社長さんはパティシエです。そして故郷で開業して、なんと今は18店舗も展開しているそうです。2014年のことでした。丸ごと紀州バーガー、あ、梅が入ります、丸ごと紀州梅バーガー。時代とニーズを合わせて進化続けるヒット商品になりました。和歌山の特産品である梅を、まあ、世界に発信しようっていうふうに県の農林水産部が紀州梅バーガー開発研究会を発足します。大体お役所で考えますよね、そういうの。そこの県の特産物

世界に向けてみたいな、いろいろなところで、きっかけはそういうことが多いようですが、でも力を貸し合ってヒットするものもたくさんあります。そこに参加したのがここのお菓子屋さんでした。パンとお菓子。その当時でも社長さんはパンと梅を合わせるのは難しいのではと考えていたそうです。たくさんの部署がある大きい会社ですから、企画室の女性の人が研究会に参加していろいろそのことについて社長さんと話をした時の考えです。難しいんじゃないの一言、梅とパン、そこまでしなくてもいいんでないかな、こんなにパンいっぱい作ってほしいのもあるし。ところがパンの生地に梅肉を練り込んで、そして梅干しを丸ごと入れるという、そういう企画室の女の人だとかいろいろの人たちの、やはり若い人たちの考え方とかアイデアで実験をすることになりました。パンの生地にも梅の味、それからチキンカツ入れるんですけど、そのソースかけるソースにも梅味にするとか、全体が和風テイストでもあるんですよね。食べた時に梅のさっぱり感が、もうハンバーガーはちょっとなぁと思うような時でも日本的なんですよ。食べた時すごく美味しかったんです。結構移動したりして疲れてたせいもあるかもしれませんけど、ああ日本じゃんみたいなそんな感じ。簡単な感想は、で梅干し好きの和歌山県民もびっくりのアイデアでしたが、次第に注目されていくんです。そしてファンが出てきたんだそうですよ。どんどん食べたら非常にマッチしてるという。梅干しは塩分を 6% まで抑えた紀州の南高梅を使っています。2種類のソースにも梅干しが入っています。パンは穀物の食感が楽しめるオリジナルの発酵バンズ、メインの食材は和歌山産のみかんの果皮を食べさせたさっぱりしてる鳥ですね、紀の国みかん鶏の自家製のチキンカツです。でさらに和風にする理由、そのソースの上にタルタルソースみたいなこうのもある、普通のお肉にかけるとんかつソースみたいなのにも梅の味が、でさらにその上にサラダみたいなタルタルソースみたいな、そういうソースがまた乗ってるんですね。ところがシソの葉っぱが2枚も引いてあるんですよ。でその上に梅

これは絶対和風ですよね。さっぱり、一番下のところにはレタスでトマトなんですよ。レタス、トマト、チキン、カツ、ソースが2種類、シソの葉、梅、大きい梅がゴロン、種抜いてるから食べやすい、ガブッと。その時にお肉じゃないんですよ、全然。チキンカツも胸肉だそうですね。なるほどな、食べやすい、さっぱりしてる。梅そうとこんな大きいの食べる、なんかさっぱり口の中がしてすっきりで、当然写真撮ってきて、そこに入ってるのもちゃんと貼り付けて、家に帰ってきてからスマホから連結させてプリンターで出して、そこに野菜の名前、ソースの味、感想書いてるくらい記憶に残ってて、いつの日か美味しい旅でこれ紹介しようっていう風にしてあったんですね。そしたら雑誌なんかでも取り上げてたし、2年連続日本一。そう、ああやっぱりすごい美味しかった、記憶は間違いないなと思って、和歌山に行ったら食べられてください。そしてここのエリアには歴史があるお醤油の蔵があって、そこもいいですから、寄るとこたくさんあります。お醤油のソフトクリームも美味しかったですね。そこで食べた湯浅醤油のマルシン本家、相当な歴史のあるお醤油屋さんです。そして金山寺味噌っていうのも美味しいですね。ここの蔵のカフェがありますし、売店が当然ありますから、お醤油買うのもいいですね。杉樽で熟成させた木一本黒豆っていう、1200いくらだったと思うんですけど、ものすごく美味しいものでした。なんとね、紀州梅のバーガー、迫力です。

美味しい旅、田中優子がお送りしています。今日の美味しい旅は、旅で出会うご当地バーガー。次はね、山形県です。山形県の道の駅の朝日町っていうところで出会った、名前がすごくおかしいんですよ、引力バーガー。ここは特産のリンゴのコンポートと、リンゴを餌にして育ったリンゴ、山形県はリンゴ取れますからね。山形は海側の方によく行きました。これは移動して内側に越えていくときに寄った道の駅です。道の駅朝日町、リンゴを餌に食べさせてんですね。アップルニュートンだってふざけた名前ですけど、そのパティを使ったご当地バーガーでした。珍しいのはリンゴ、角切りのリンゴが入ってるんですよ。シャッキシャッキ、シャリシャリ、果物をもうほんと全面に出したご当地バーガーでした。ネーミングにもセンスが感じられて面白いんですね、そういうのも。あんまりふざけすぎてもですけども美味しかったんですよ。リンゴ、リンゴがテーマだっていうことで実験しないといけないと思うんです。行くともなんか職業病みたいに、リンゴが入ってるということで食べました。美味しかったです。なんか爽やか、やっぱりシャキシャキ感が。だけども一番さっきに紹介した梅には負けます。でもリンゴも珍しく、これも記憶に残った、山形県の道の駅朝日町、リンゴのコンポートとリンゴを餌にして育ったアップルニュートンのパティを使ったご当地バーガーです。リンゴのコンポートと、コンポートがシャキシャキ。あとは千葉県銚子のあたりとか、向こうも得意ですので、そっちに行った時出会ったのは、ここは最近です、2024年にオープンした立山グリーンファーム道の駅です。ここも評判はすごく高かったので覗いてみたいと思って行きましたら、なんと立山ジビエバーガーだったんですよ。そしたらですね、イノシシだったんですよ。大きいパティナをメインの具材にしてるわけです。イノシシだってボタン鍋と

か昔からちゃんと食べられてるからまずいことはないでしょうし、ハンバーガーにするのですからね、やっぱりそこはちゃんと研究しているものですから、これはやはり食べてみないといけない。畑の作物を食い荒らす野生のイノシシなどを駆除してそれを食べるジビエ、各地のご当地バーガーに多く取り入られている昨今です。イノシシ、感想はですね、レタスとか玉ねぎがどっさり入ってるんです。それはもうちょっとよそと比較したらなんてお皿みたいにはみ出て、イノシシはねなんかがっちりした肉、お腹にどっしりきました。なんかやたらとシンプルな感じ。まあ一回食べたら結構どっしり感でしたね。でも食べてみるんじゃないですか、皆さんも。立山ジビエバーガー、まあこれは珍しいということでご紹介 します。次はね、最高おいしいものでした。兵庫県の道の駅です。播磨エコミュージアム。西脇ローストビーフバーガーですね。これはねもうすごい美味しい。これは、ビールですね、クラフトビールが似合うんじゃないかなと思いました。お酒飲まれない道半ばのところでしたので、黒田賞の和牛のローストビーフをメインです。そして色とりどりのお野菜も入ってるんですけど、ローストビーフの美味しさ混ぜてあるんですよ。ローストビーフにお野菜をこう刻んだっていうか、キャベツみたいにああいう風に刻んだんじゃなくて細やかにして混ぜてあるからゴソゴソしない、ローストビーフが絶品です。ですから色とりどりの野菜を挟み込んでいるっていう風な感じ、おしゃれ。ちょっとご当地っていうより全国的なあれから言ってもトップクラスの美味しさです。注文してからパンも焼いて香ばしくしてるんですよ。これはちょっとレベルがすごかったですね。値段も少し高い気はしますけど、中身がすごくて最高でした。梅紀州の南高梅は外で爽やかで食べたい、お昼にすっきりして疲れが吹っ飛ぶっていう感じだけど、ローストビーフの方はもう一回ゆっくりお酒を選んで食べたいというくらいの播磨エコミュージアム道の駅です。北播磨エコミュージアム。

こでしたね。で最後には変わったやつ南です。沖縄県道の駅ゆいゆい国の頭と書きます。そこでねヒージャーバーガーっていうのね、私ヒージャーバーガーヤギメインの具材はヤギです。ヤギは得意なので羊とか沖縄では古くからヤギを食べる習慣があります。ヤギ汁だとかヤギの刺身だとか郷土料理があるくらいですから、ヤギ肉は歯ごたえが強くてしっかりと噛み締めて食べる醍醐味があります。臭みありません。ラムに近いので好きでした。ジンギスカンのような感覚、もうこれはいけますね。なんか噛んでガッと力強く、これは美味しいものでしたし、なんか特徴がすごくあってヤギの肉沖縄だっていう気分のものでした。沖縄で終了です。今日の美味しい旅、田中優子でした。

0: ッコ町おいしい話。タッコ町ガーリックセンターのおすすめ商品の情報をお届けします。思わずジャッツと驚いてしまうような情報や、ここだけのおいしい話、お聞き逃しなく。本放送は火曜午後3時30分から、再放送は土曜午前11時30分からです。
1: 高下貴博のオランド、毎週土曜午前9時から生放送、聞いてね。
2: カシオペア FM。
3: カシオペア 4H クラブ新ジャゴタロラジオ、皆さんこんにちは。本日も始まりましたカシオペア 4H クラブ新ジャゴタロラジオ。この番組は二戸地域で活躍する若者たちのリアルな農村ライフをお伝えしようという番組です。 4H クラブとは、より良い農村農業を作るために活動している団体で、日本全国各地にクラブが存在しています。カシオペア 4H クラブは二戸、上坊寺、軽米、九戸、一戸の5つの地域をもって構成されております。それでは本日お送りするのは、私金田一営農組合の五日市正和と、
4: 九戸村で立体農業をしています小井田博之です。
1: よろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: はい、ということで5月の下旬になりました。
4: うん、
1: はい暖かくなりましてね、随分とこう気温が高くて、なんか5月にしては高い方だ。
4: いや、ぬぐすぎるべ
1: いうふうに感じるこの頃だと思いますけども、ほんの1ヶ月返せばね、まだまだ涼しい日だ、いや涼しいというか寒かったですね。
4: そうですね、
1: 桜が咲いてからも結構肌寒い日が続いたような、かつ天気が崩れがちのような、そんな時でしたけども、すっかりと晴れ晴れとした

0: になりまして、
1: いや本当ですね、
0: 本格的な農業シーズンに入ってきたと、はい、いうところでしょう、小池さんの方
1: も。まあですね、まあそれこそもう今田植えが始まりってことだと思う、市川さんも大変だろうなっていうような、
0: はい、真っ最中で我々も望んでおります。
1: はい、から元気が少し感じられると思いますが、ま
0: あ日中やってっかね我々はね。
1: そうですね、ちょっと収録の方はちょっと日中だけにさせていただいているんで忙しいところですけど、
0: はい、はい、まあそういう時間帯でお送りする今回なんですけども、うん、今回の共通のテーマが毎回ありまして、うん、今回はですね、うん、もうすぐ半年終わりますね、終わりましたね、どうでしたかということですけども、まあまあ確かに、まあ、6月の目前になり、
1: はいはいはい、
0: まあ、半年終わるわけですけども、うん、まあ思い返してみたら、まあ冬の、
1: まあ、真っただ中、真
0: っ最中のあたりが半分以上と、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: いうところではございますんでね、うん、まあ、先々を考えればまあまあこれからがみたいなところもありますが、
1: うん、そうです、何があったか、
0: まあちょこっとちょこっとじゃあ振り返ってみますか。
1: ああそうですね、うん、
0: ではでは、まあ今年の初め一発目1月ということで、うん、まああんまりね気候条件とか天気がどうこうって、うん、まあ今思い返しても出てこないんですけど、
1: そうですね、1月、うん、まあ、個人的には、まあですね、除雪のバイト始めたんで雪にずっと雪の降り方を見ながら過ごしてたんですけど、
0: そうです、ね、
1: まあまあ降ったかなっていうイメージがあったかなですね。
0: まあありましたね、
1: うん、
0: まあ、
1: 1月は
0: 普段通りというか、
1: うん、
0: まあ、特に少なくもなく、
1: まあ、でもまあ多くもなく、うん、ほどほどに降ってくれたって感じで過ぎた感じでしたかね、うん、それ以外じゃあるかって言わねえなっていう、まあ、
0: なかなか1月にね我々はイベントごとが特にないので、うん、まあお正月でしたねと、
1: うん、ありましたねって年末かな、
0: うん、
1: 年
0: 始だったなって、ね、こう、うん、お正月、ああそうですね、私にとっては、
1: うん、
0: お正月シーズンはあれでしたね、
1: はいはい、
0: あの同級生の厄払いのイベントをやってました、ね、
1: ああその年になる、
0: はい、
1: おお、
0: やりましたね、
1: 厄払い、
0: 中学校の同級生、
1: はいはいはいはいはいはい、まあ、ちゃんとじゃあ神社とか入って、まあお祈りというか厄を払ってもらって、
0: うんとね、来てもらいましたね、
1: うん、さん、ああ来てもらってんのか、
0: ホテルの会場を使って、
1: うん、はいはいはいはい、
0: あの集めて、
1: うん、
0: 懇親の会も開きましたけど、厄払い自身は、うん、あの宮司さんに来てもらって払ってもらって、
1: あ、なるほどね、でそれもその場でやりつつ懇親会もその場でやりつつ、
0: あ、そうです、
1: ね、なるほど、面白い、ね、
0: お笑いしてもらって、まあ、お札とか、
1: うん、
0: あのをもらって、あの上の方に飾ってますけども、
1: うん、あ、そうか、やっぱその年に当たるんだね、1個上でしたったよね、確かね、
0: 私が41になるんですね、
1: 41になる年、
0: はい、
1: 41になる年、あ、出番1個上だな、うん、
0: になるので、うん、始まりますよと、
1: はいはいはい、
0: 前役翻訳後役みたいな、
1: なるほどなるほど、
0: あ、そういうのは確かに1月はありましたし、
1: うんうんうん、
0: あとは二戸だと、
1: うん、
0: 市長選挙がありました
1: ね、おー、なるほど、あれ結果どうだったっけっていうのは割れちゃった記憶が、
0: はい、いや、まあこれは私たちのというよりは公的な記録、今カレンダー見ながらお話ししてるんですけど、
1: そうだね、あ、あったねみたいな感じ
0: だ、ね、なんか大きそうなことかな、うん、
1: だね、確かに確かに、うん、まあいろんな変化がね、
0: はい、ありましてね、
1: 自治体としての変化ですね、
0: あ、そう、
1: 大きな、
0: うん、で2月に入ると、うん、節分があり
1: 節分がありなるほど、うん、
0: まあ、特にね、あの干支の年でもないの で、
1: そうです、ね、
0: 特に節分に思い出があるわけではないんですけど、
1: ないね、 やるという節分だったっけっていうあ、節分なんですね、なんもねえな、マジで2月もねえな
0: ね、カレンダー見ながらも、うーん、仕事のあれはないですし、
1: うん、本当ですね、うん、まあやっぱり、うん、まあ、まあうちも結局日頃の動物の世話はあるにしても、
0: そうですね、
1: じゃあね、
0: 日常の、
1: うん、外仕事はやっぱり基本的にはないので うん、あとはまあゆっくりとは言わないけど、うん、雪に怯えながらだったなって。でも2月3月はほとんど湿度がなかったなっていうのを覚えてる。やっぱり雪が少なかった。
0: ああ、もうへこ

0: からはもうあまりない、うん、ない感じですね。う
1: ん、そこもまあ伊沢が喋った通りだったんですけども、うん、一気に雪がなくなっていったな。で3月になったらほぼなかったなって感じ。3
0: 月に入ったら何かな。何かな。
1: 何かな。
0: そうですね。仙台に旅行に行きましたね。
1: ああ、はいはいはいはい、はい、
0: 家族ですけどね。
1: うん、いいですね。
0: はい、うん、子供連れて。
1: ああいいね。ああ今だからこそ、うん、閑散期だからこそ行けるっていう。
0: そうそうそうそう。
1: ところがやっぱり大事な農家として大事なんです
0: ね。はい、今ね5月で、うん、まあねちょっとゴールデンウィークの話も直前にやりましたけど。
1: うんうん、
0: 話すことがねえと、
1: うん、
0: 逆にね。
1: そうですね、うん、ゴールデンウィークって言ったらこっちの切り気味に多分答えるしかなくなってくるね。そうそうはーって
0: 始まってるから逆に外出る予定が立ちにくいみたいな。
1: 立たないね。もういやーそう考えるとそうですね、 1,2,3 話まではまあゆとりがあるのだったなっていう感じなんだな。
0: そうですね、だからこういうプライベートな予定とかが割とこの辺りに入りやすいと、
1: うん、そうですね、はいはいはいはい、
0: というところで、
1: うん、
0: で4月入って、うん、はい本格的なスタート、
1: うん、スタートですね、
0: うん、っていうことですけども、まあでも今見た感じだと私のお米の予定だともう3月の、うん、
1: はいはいはいはい、
0: どのあたりだ、
1: うん、
0: 下旬ぐらいからですね、
1: やっぱさ、あ
0: の種の用意が始まる。
1: ああそうかそうか、始まるんだもんね。
0: そう、今年の作付け計画が固まってるから、うん、種の準備は、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、注文自体はそうか、ああ1月前か、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: に一応出して、
1: うん、ああでも1月
0: ぐらい、で3月ぐらいに届いた種を親戚って言って水につけ始める、
1: うん、そこからスタートって徐々に徐々に田んぼの準備を始めっていうところ。
0: そうですね、なんで25かな、そのあたりだった気がする。25、26ぐらいからつけ始めて、でまだまだ気温も低いんで、
1: うん、
0: 水温も上がらないからみたいに保ちながら、
1: うん、じわじわじわじわと
0: じわじわやり始めて、
1: うん、始まって、あ
0: で4月にから種まき始める、
1: うん、
0: つける、つける、うん、目出す、
1: うん、マック、目出しマック、箱さえ入れて箱を
0: マック箱を、まあ、箱から 目出しを、うん、
1: させて、
0: させて、
1: うん、
0: で空いたところにまた水つける、
1: うんうんうん、
0: みたいなサイクルを、うちは4サイクルなんで、
1: おお規模感がすごいですねこ
0: れ。4サイクル回すんで、うん、4月はもうほぼそれを、
1: うん、
0: ずっと繰り返し、
1: うん、こうなったら今こうなった、
0: そうそう工程の繰り返しなんで、
1: はいはいはいはい、
0: それが4工程なんで、もう3月の25、6から始めて、
1: うん、
0: で4月の27で終わりか、
1: うん、あ
0: ハウスに並べて最後並べて終わりで、
1: うん、へえ、でそれでナシロが終わるけど、まあ、縄城か標準語は、
0: うん、
1: 縄城の作業として、あとはもう田んぼを準備し始めか、
0: 田んぼの準備の始めがさっき言ったゴールデンウィーク中に、だから5月の頭に水が入り始めるから、
1: だんだんだんだん、うん、咳が、
0: うん、
1: 咳替えがスタートし、まあ今結局はちょうど、まあ今ちょうどね、ラジオの世界では、5月の下旬かですけどもですね。あでも、うん、まあ今始まりですか、田植え
0: 自体はゴールデンウィーク明けからスタートなんで、日にちで言うと8かな。
1: あやっぱ早いですね、ちょっと、
0: まあ、ちょっと早いなって思ってましたけど、今もうこの辺りでも十分気温が、
1: うん、いや、うん、いやそう思います。あちょっと全然あったかいっつうか暑いっつうレベルだから、田植えやってもいいだろうなって、
0: 一昔というかうちもこっちで、始めた時は、
1: うん、
0: 多分10日過ぎてからやってたと思うんですよね、
1: うんうん、いやそうだと思います本当に。
0: でだんだんこう早まってきたんですよ、
1: うん、
0: あの面積がどうこうじゃなく、
1: うんうんうん、
0: あのそれでも十分できるようになってきたんですよ、
1: ね、うん、
0: 気象条件なのかいろいろ条件が、ね、うん、変わってきたのか、
1: うん、まあ、でも気象条件に近いような感じはが一番大きいかなと思いますよね、うん、まず今日だって今28ん
0: 最高高かったですよね、
1: とんでもない、高が昨日も30度近くまで行ってる5月
0: まだ6月にも

0: ってないのに、
1: 入ってないのにっていうのも、おいおい大丈夫かよっても
0: になってきましたね。ってなると気になってくるのは水不足、
1: うん、結局ね
0: 気温が上がると川の水がみたいな、
1: いやーほんと雨マーク見えないっすよまた最近っていうのもまた始まってる
0: になるじゃないですか。
1: いやほんとに
0: ね
1: い
0: やだからよく言われますよ、雪が少ない年は水足りるかなみたいな、
1: うん、いやほんとにほんとに、まあ、雪が結局少ない部屋でなく溶けるスピードが半端じゃないですかね。2月3月さっきも言った通り一気に溶けちゃうんで、
0: いやもう、
1: ね、溜まる前にね溶け出して流れ出して
0: ゆっくりゆっくり、
1: う
0: ん、
1: そう、その始まりの方行っちゃうわけですから水の方が
0: そういうことですよ
1: 結局ね。
0: まあなのでね、
1: うん、
0: 振り返ってみてもそんな感じかな、
1: はいはいはい、
0: まあ、これからの、
1: うん、
0: こっからね半年振り返る、うん、12月から4月を振り返るとたくさんあるんでしょうけど、
1: まあまあまあ、もう半分も目白押しですよ、
0: ねね、
1: もうちょっと今この時間で、うん、さあ振り返りましょうって言ったら、うん、そうねってあの一回ちょっと、うん、ちゃんと見直さなきゃいけないって言うんですけど、
0: いやなんか記録つけとくと違いますよ。
1: あ、
0: こういう記録ってつけたりします小池さん。
1: いや最近つけるようにしましたね今年の春から本当に全然つけたことがない、まあ、仕事上のは多少つけてましたけど、
0: 仕事上はねあの作業日誌としてつけたりするけど けども
1: プライベートまでになってくるとそんなにそんな、うん、ぼやーっとしてるなってなんで、やっぱつけた方がいいんでしょうねきっとね。
0: いやもう私はもう日常からカレンダーに書くタイプですね。
1: ああ素晴らしい。いやそれ見直してやっぱり、
0: あの予定が入ってくって、
1: うん、あむしろ
0: ラジオの収録とかも、
1: ああなるほど、ね、まあ、それ、
0: いつ行かなきゃいけないをもうお知らせしてくれないと忘れちゃったり、
1: うん、あ予定だらけになって、
0: はい、
1: いや大変だそれは確かに。
0: なるので逆に残ってるんですよ、履歴を消さないから、
1: うん、プライベートも含めの予定が未調子になるから
0: なんです、うん、あとは4月とかもうお米 の工程がもう日にちで決ま、なんだろう、間隔がうーんと何日間隔でもう決まってるから、
1: うん、
0: そこに予定が入らないように逆に、あ
1: 管理しなきゃならないし
0: 入れとくって、
1: プライベートがある意味ではなんだろう、プライベートずらしてまででも仕事しなきゃいけないっていう状況だから、
0: そうです ね、だから4月のはだいたいスタートの日にちで、
1: う
0: ん、なんか1ヶ月の予定が決まっちゃうみたいな、
1: うん、はいはいはい、
0: なんでねどこスタートにして、
1: うん、
0: あのなるべく土日に挟まないようにするかとか、
1: そういうところはね、
0: こればっかりはね俺個人のあと都合だけじゃなくて、
1: うん、はいはい、
0: 従業員も全員含めた予定になるから、
1: うん、
0: まあ、土曜日もね日曜日も来てもらうとかいう話になるから、やっぱここは決めにくい、いや決めておかないとい
1: けないことですね、
0: いけない
1: な、そこまでこれやこや
0: から、なんでね予定入ってからずらすねってならない部分だと思いますね、
1: うん、いやそういうことですね本当に、まあ、自然相手という方からこそ ならではの、うん、やるようですね、
0: はい、ということでですね、うん、まあ、この共通のテーマは以上になりますけども、
1: うん、
0: まあ、今まで通り畑の様子、まあ、今のね、
1: うん、
0: 今の
1: もうちょっと掘り下げましょう、じゃあ
0: 話をね、掘り下げますんで、また引き続きお付き合いください、
1: はい、
0: 畑だよりこのコーナーはクラブインの畑農作業の様子を紹介するコーナーですということですが、
1: うん、
0: まあ半年を振り返って、うん、まあ、日常から作業は続いているところもありますが、うん、はい、ということで令和8年度スタートいたしました、
1: はい、はいはいはい
0: はい、はい、
1: どうですか飯塚さんは。
0: 私はもう結構オープニングから引っ張った通り4月のから作業が始まって、うん、まあ、5月に入り田植えが始まりましたよというところですね、
1: うんうん、
0: 現在時刻でいうと大体20日前なんですけども、うん、まあ、その時点で3分の1ぐらいかな、う
1: ん、が終わった、
0: はい、
1: あ、まあまあまあ、でも予定ではまあ6月上旬ぐらいに終了ですか。
0: まあ、そうですね、
1: 終わりたい、終わらせたい、終わらせる予定、
0: 終わらせたい、まあ、ここからあのちょっとスピードが上がるというか、
1: うん、
0: 面積の、
1: うん、
0: なんだろうな、外中心、うん、私の拠点のところが中心だとしたら、
1: うん、
0: 外周側っていうところを先に
1: やって、うん、あ、なるほど、ちょっと遠いかなっていうところ、
0: 中心の近いところがここからこの週から

0: がスタートする感じです、
1: うん、ああそっか、じゃあそこからは集中的にそんなに
0: 距離離れてないっていう感じ、白鍵のあの面積も、うん、田植えの面積も、うん、あのここから加速的に上がる、
1: 上がる、
0: 要は中心のところになってくる。
1: なるほど。どうする？じゃあそれはトラクターとか農機具に乗る時間がさらに、
0: 乗る時間は変わらないけど効率が上がりますからね。
1: ああまあまあまあ、それはでも逆にやりやすいのかな。
0: やっぱ変形って難しいじゃないですか。
1: うん、いやそうわかる。
0: 白書きってなんだろうな。まあ、機械って前進する時間が多ければ多いほど作業って進むんですけど、どうやったって更新、バックする、
1: うん、
0: 停止するとか、それっていわゆる停止してる状態なんで、あの進まない時間、
1: はいはいはいはい、
0: これがいかに少ないかが効率がいいって話で、で面積が多いとその切り返しの時間が少ないから、要は突き当たりまで行ってで、うん、あの切り返すっていう時間が、うん、進む時間が長ければ長いほど
1: 効率的ですもんね。
0: そう、うん、だけどあの外周があの四角じゃないところ
1: は、はい、三角形だろなんだろうとか、
0: 三角形なんてできないわけですよ、
1: うん、結局ね
0: 3メートルとか4メートルとかの白垣背負って三角形なんてできるわけないんですよそう、うん、そう思えばね、うん、ここをどんなに時間かけたってあの決まらないので、
1: うん、
0: もうそこら辺はもう届かないところはもう届かないと、
1: うん、あはね、うん、花から
0: だってもう田植え機がそもそもいかないんだし、う
1: ん、
0: うちの方はもう手で直すってないんで、
1: うん、そうしても聞く規模感的にも、
0: はい、
1: うん、
0: そうなるともうそういうところはもう白書いたところ以上のところを田植えしないので、
1: うんうんうん、あんまり予算は全く植えないところもは田の中にも出てくるパターンも
0: ありますね。なんでそこはもう掘れないし、
1: うん、
0: 逆にかけないんで、
1: そこを攻めたところで、まあ、ある意味効率じゃないけども、
0: そうね、うん、ちょっと表面の緑色になってるところをスコップでこうすくってひっくり返すぐらい、う
1: んうん、ああなるほどね、
0: まあ、あとはもう水張れば基本出てこない、
1: うん、まあそこに雑草の温床にならなければっていうところだけ、
0: ね、まあなってても別にいいんですけどね、うん、どうせできないから軽飯とかみたいにになってもいいんですけど、
1: う
0: ん、
1: 黒のような状態にするのも手だべえでも、
0: まあいいんですけど、まあ、極端な三角はまあないので、うん、実際のところは
1: さすがにそういうところはまでは補
0: 助
1: としてはできないようだ
0: そうけども、変形だってこう、うん、要は四角じゃん、角が多くなる、
1: ああはいはい、そうです、ただの四角じゃなくて、
0: こう正五角形じゃないけども、
1: う
0: ん、
1: 五角形に近いような感じ
0: みたいな、
1: うん、
0: あの円を描くように、
1: うん、
0: あの円を描くように隣の田んぼと接しているとか、
1: うん、
0: いうところはまああるわけですよ、
1: うん、
0: か田んぼじゃなくても道がそっちに曲がってるとか、そういうところは、うん、土は寄るから、
1: うん、
0: あのなんか戻そうとして時間かけたところでとか、
1: うん、あもうね、確かに
0: 水の高さがギリギリでどんなに引っかいても高いところから土引っ張って下ろさないと取れないとかありますけども、条件は、うん、
1: そうだよね、
0: さまざまあるけどもうなるようにしかやらない、
1: うんうん、まあそれこそまあもうなんだろう、まめにじゃないですけどもね、ここはこうだからこう必ずここまでっていうふうなのができる範囲できない範囲はどうしても出てきますもんね、結局
0: ないですね、うん、まあまあ、うん、白書きで多分乗る人それぞれこんぐらいになったらやめようとか、う
1: ん、まあ、なんかあれもなんか哲学の世界じゃないけどそれぞれの人に指標があるもんね、
0: あるでしょう、だから入り方とかスタートする、
1: はいはい、そうそう、
0: どっからスタートしますか、もう人それぞれだと思います。
1: うん、
0: 私はもう外周から決めるタイプなので、
1: ああなるほどなるほど、
0: もう角を決める、
1: うん、
0: から入ったところからもう下ろしてしまって、
1: うん、なるほど、
0: 下ろして突き当たり、まあ一応今長方形で想像して言いますけど、入ったところを行って突き当たりを切り返して外周をぐるーっと一周回って、そしたら切り返してまた同じところをちょこっと変えるんです、
1: う
0: ん、あの左回りしたら右回りで一回戻る、
1: はい戻る、うん、
0: そうすると、まあ、一応四方の角が決まるというか、
1: うん、ああそう、それ以上 カドがそこではもう出来上がったことに、
0: はい、特にあの1回目入ると、うん、まあ、掘り方掘った後どれぐらい残したか、残したというか、うん、置いてたかにもよると思うんですけど、うん、ここ割と際に1回で寄れないことが多くて、
1: うん、なるほどね、
0: うん、まあ、1回でね際決めきれば、うん、まあ、いい

0: でしょうけど、ちょっと残すんですよね、あの進行戦地というか、はいはいはい、余白を残して、あの、うん、鶏飯塗ってるので、うん、あの壊したくないんですね、極力ね、
1: それ一番だもん、聞きながらどうやって、
0: うん、でこうタイヤ取られて、うん、あの

0: 神様のところで
1: 足輪立ちとか、あの、はいはい、結構掘るとき外周、外周に向けてこう切り返したりすることが多いんで、どうしてもタイヤ痕が深く残ったりだとかしやすいので、
0: なるほど、
1: その余白分取って、で2周目で際を決めるようにきちきちっと軽半寄りに、
0: にはしっかりとそこを決めてっていうことですね。なるほどね。
1: 足外周決まったら、この、あの、ま、端から、中央に向かって往復して、で一回シール書いたら、まあ、そのまま戻って、
0: まあそれでまず そこの部分は一回やる感じですか？二回。
1: 私はもう一回で決め切ります。
0: あ、一発で、は
1: なんで
0: 傘入るのも
1: 一回崩して出て、次の日戻ってきてとかいうことはなく、できる限り一回で決めて次、一回で決めて次。
0: へえ、なるほどね。やっぱそれがいいんだな。
1: いや、よしあしですよ。これは時間、我々の時間的に行って戻ってきてっていう時間がないので、
0: まあでも一発で決めるというのは、でもある意味最適解だった。
1: それが状況だもん、ね、終わっと、もう1回2回置いとくと、田植えの、なんだろう、感覚が、白かき1回入ってからの感覚が伸びちゃうので、
0: うん、
1: 1回やる、沈ま、落ち着いたところでもう1回やってしか、し、やった方が絶対綺麗にいくので、でそっから何日か置いて田植えちゃうんですか、そうなると間隔が4日とか5日とか開くんですけど、
0: 開きすぎてしまう、
1: 開きすぎてしまうと今度は、まあ田植えが、待ってなきゃいけない状況に、
0: あ、そっか、むしろやってはいるけどもそこの場所まで
1: 落ち着くまでちょっと待ってという待機時間を作らないために、まあ毎日動かせば待機時間はないんでしょうけど、田植えの方が絶対早く終わっちゃうんで、
0: ああそっか、作業時間的にはね、
1: 白かき2台動いて田植え機1台ですけども、でもその上でも田植えの方がやっぱ
0: 早いんだ。あ、でもそりゃそうだよな、田植えでガーッとやれば一発で終わるんだもんね。
1: しかも田植え機も8畳とかになってるんです
0: げえ8畳だから
1: 時間がね、どう頑張っても
0: そこ
1: 追いつこうと思ったら追いついちゃうんですよ、だからこう落ち着かせる、白かき終わってから開ける感覚も
0: ある程度感情に入れればいい、
1: もうやろうと思ったら、昨日できたんだらもうできてますよね、で入れないことはないです、
0: できなくはないけど、でも落ち着かせたいよねっていうところ、
1: 落ち着かせないと、あの無理です。
0: いやいや、そうそうそう、
1: あの白かき直後、まあなかなかね、あのやった人しかないと思いますけど、白かき直後に、ね、あの田んぼに足を落としてみてください、土ないですから、攪拌して水っぽくなってるというか、
0: だからなんか下が別になんだゴリゴリというか、なんかうちが何年前がやった記憶があるけど、
1: 泥に足を落ち着かせるまで、なんだろうな、水分感覚があるというか、表面描いたところの直後なんてもう攪拌してもう ないですもんね、もう水に手入れてるような、泥水みたいな状態
0: です。完全にね、なるほどなるほど、
1: そんな状態の上をどんなに押し付けるように田植え機が動いたとしても、まあまあ立たないですよね、苗立ちが、
0: 苗がね、
1: なんで落ち着かせる期間は生命最低1日
0: 最低1日
1: 2日は欲しい、
0: せめて2日は絶対取ってるわけです、
1: 2日は欲しい、
0: なるほどなるほど、
1: でもせめて1日はもう詰まってきたらもう、
0: あ、1日でやるパターンもあるけども、
1: あるけども、
0: 理想的にはせめて2日欲しいと、ね、
1: それがもうしっかりもう水を落とし切って、
0: 水の歯落とした上でもう食べをする、
1: まあ、落とすのは当たり前なんですけど、
0: さらにっていう、
1: 排水がついてない田んぼとかもあるんで、ね、
0: あるの？
1: ありますよ。
0: マジ？
1: ありますよ。だからもうあそこは水入れたら抜けないから、
0: はあ、
1: っていうところもあるので。
0: マジ？それもすごい。
1: だから自然に水が抜けるまで、
0: 布端ひたすら待つというパターンもあるけど、
1: 手待てないときはもうだからもう、押し付けるように少し高くても、
0: はあ、あ、ビチャッとやって、はあ、で、なるほどなるほど、で、
1: だから目印が見えない云々は、あの GPS の力を借りて。
0: やったりするパターンもある。
1: あります。
0: いろんな補助があるところですね。
1: いや、もうそういうことが今は起こり得ていると。
0: ああ、なるほどな。
1: いったところで、

0: 方はつきませんね、やっぱりね。
1: つきませんね。うん、ねえ、やっぱり。いや、毎年行ってるような気もするけども、う
0: ん、
1: ま
0: あ、でも、俺も聞きたいこといっぱいある
1: な。今はそんな感じということで、はいはいはい、お時間になりましたので、もう私だけ話しちゃったんで。
0: いや、なんですか、言い出しちゃった。いや、いろいろ聞いて、勉強になるなと思って、聞きました。
1: 次は小出さんの話をぜひ聞かせてください。といったところで、畑だよりのコーナーは以上となります。はい。カシオペア41クラブ新ジャコタロラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは次回の放送日は6月の3日になりますね。またその時間にお会いいたしましょう。せーの、またね。

0: おはようございます。オギロージャーオレンジの福原です。今日も皆さんしっかり起きてますか？僕はしっかり寝癖整ってますよ。
1: これ番宣なんですか？
0: これ番宣の？うっそーん。目覚まし戦隊オギロージャーは月曜から金曜までの5日間、朝7時から放送中。オギロージャーオレンジは早起き苦手だから出てないよ。聞いてね。
2: 介護センターカシオペアでガンス。
3: 皆さんどうでガンス？元気でガンスか？
2: いやー、元気だバインドもなす。いや、元気よりいいことはねえな。この頃せ本当にそう思いやんす。みなすで頑張りやんすんべや、うん、
4: 福祉用具のことならお任せください。二戸市堀の介護センターカシオペア。
5: 地域とともに歩みサポートするリサイクルセンター二戸が2時をお知らせします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: 時刻は午後2時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトトです。5月27日水曜日のお相手は川口七海と
1: カルマイおじさん菅野幸男でございます。
0: 二戸市石切所の二戸駅西口から周波数 77.9MHz でこの後午後6時まで4時間生放送でお届けします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日も暑くないですか？
1: めっちゃ暑いですよね本当に。
0: いやー、私午前中に、うん、ちょっと用があってお仕事で、はい、浄法寺に行ってきたんですよ、はい、で浄法寺から帰ってくるときにパッと気温を見たら30度って書いてあって、うん、嘘でしょってい
1: や私も車30度だったよ、う
0: ん、ねえ、うん、暑すぎません？
1: ねえ、まだ5月だよ。
0: いや本当に
1: 見てよほら俺いつも半袖か。
0: そう、神野さんはいつも半袖
1: そうか
0: そう、私もここ数日はもうしばらく半袖です。
1: ですよね、うん、びっくり
0: ね。
1: 体ついていかないですよね。
0: いや、こんな一気に気温上がると、ね、ちょっと困りますね。
1: うん、昨日一昨日あたりとかまだ朝とか寒かったような気もあるんだけど、うんうん、今日は朝もあったかかったっすよ
0: ね。え、
1: うん、夜寝ようと思ったら22度だったもん何これ、
0: 夏なのよ
1: 夏だよ
0: 早いってまだまだいい、
1: まだいいよね、
0: まだいいです。
1: まだ過ごしやすい時期が欲しいよね。
0: 欲しいですね。しかもこれからね、梅雨がやってくるじゃないですか
1: ね。え、今まだちょっとカラッとしてるから、
0: そう、まだいいんですけど、まいいね、こっからですよね。
1: やだよね、
0: うん本当にこの暑さには参ってしまいます。
1: ちょっと参りますけど ね。で、冷たいものもいい時期になってきてますね。いや、後でゆっくり喋りますけどね
0: 話したくてしょうがないみたいな顔してる。
1: いやいや、とんでもないですとんでもないことでございますはい。
0: でももう5月も27
1: だから、さっきちょっと話してたけど、はい、ゴールデンウィーク終わってもう3週間経つの ね。早いね。
0: 早かったですね。
1: 年取ってるから早いのかなと思ったら、ナナミも早い。
0: 早いですよ。
1: あ、多分ね、時間軸だんだんずれてんだと思いますよ。
0: ずれてるんですか？
1: 1.2 倍ぐらいになってると思うんですよね、スピードが。
0: あ、でも年々早くなってる感じはありますよ、やっぱり。
1: みんな一緒だから気づかないんだよ、うん、多分って思ってます、はい、
0: ねえ、6月になっちゃうんですね
1: この間お正月だったような気がしますけど ね。
0: そうなんですよ。
1: 雪降ってたと思ったらあっという間にすぐ30度、うん、いや厳しいね。
0: いやってことはもう、
1: うん、
0: 上半期が終わ る、
1: あと1ヶ月で終わる。
0: あと1ヶ月終わる。はあ
1: 早いですね。
0: どうしましょう。
1: どうしましょうね。また年取っちゃうじゃないですかうん、だんだんいいことが近づいてきたかも。
0: いいことが近づいてき
1: た。65歳以上になるといろんな割引がありますからね。
0: あ、そういうことですか、はい、まあ確かにそうですね。
1: そう、大人の休日クラブも3割引になりますしね。
0: あ、そうなんですか。
1: あと3年半頑張れば、はい、
0: まだちょっとさ、だいぶ先の話なのであれですけど、
1: うん、3割引ですよ JR。
0: いや、いいな。
1: 東京行ったってね、学生ぐらい安くなるわけでしょ、うん、
0: いや嬉しいな、それは。
1: めっちゃいいよね思ってますけど、うん、はい、
0: ねえ、いやでも平等に過ぎていきますからね。
1: そうですね、うん、
0: はい、ということで今日は菅野さんと2人でお送りしていきます、は
1: い、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今週のメッセージテーマ、もう喋りたくて喋りたくて仕方ない顔してるので。
1: いや、そんなことない。
0: 早速行きましょう。そういう顔してますよ。
1: 何でしたっけ、今週のテーマ。やりたいイベントじゃなくて。
0: 違う違う、それ先週。
1: え、なんだっけ。ああ、無駄な知識。
0: 違う違う違う。
1: なんだっけ。
0: 今週は美味しいよ。
1: 美味しいよね。美味しいよ、後ほどたっぷりとお話しさせ
0: て。今喋んないんですか今喋んないの。喋りたそうな顔してましたけど。
1: 喋ろうかなって思ってました。いや、美味しいものいっぱいあるじゃないですか、
0: うん、
1: 昨日はね、ちょっと道の駅で水、
0: はい、
1: 水を買ってきて、うん、ちょっとおひたしというか醤油漬けにして。
0: わあ。
1: ただ剥くのね大変ですけどね。だけどやっぱ美味しいよね。
0: いいですね。
1: うん。あと餃子ニンニクも買ってきたんで、
0: はいはいはい、
1: 今日肉買ってきて、それでちょっとオイスターソースで炒めて食べようかなと思ってますけど。
0: いいですね。いや、道の駅楽しいじゃないですか。
1: うん。思わず買っちゃうんだよね。
0: そうそうそう。
1: いっぱい買っちゃうんですよ。
0: いっぱいやっぱり買っちゃいますか。
1: そうそう、ほどほどに買えばいいんですけど、うん、いっぱい買うので。ちょっと無駄にするのもな気にしもあらずかなっていう感じですね。
0: 神田さんはいっぱい買いそうですね。
1: いっぱい食べるしね、
0: うん、
1: だんだん肉がついてきました。
0: だって、いつだか一緒にタッコのガーリックセンターに行った時あったじゃないですか、
1: はいはい、
0: ガリステご飯食べに、
1: ね、ガリステご飯食べて、うん、肉まん食べて、 その他に アイスも食べ
0: る。まだ食べるのと思いました。
1: その間にお菓子買ってたの全部食べちゃいましたからね。
0: すご
1: っ体中からニンニク臭あふれ出しちゃう。
0: ずっと食べてると思って。
1: そうなの、うん、あれば食べるのでないようにしてます。
0: ないようにしてるんですか。
1: お菓子とか置いてあるとみんな食べちゃう。
0: あ、まあそれはそうですね。
1: だから今日斜めに入って。
0: だからそう、今日もお菓子を手渡されて。
1: いや今日はあのね、ちゃんとあの MJ と、
0: はい、
1: カルマイの地域おこしの岡部さんからこれ斜めにお渡ししてくださいと言って持ってまいりました。、はい、
0: 今日私の手元に来たのが一戸の小福パイと、はい、あとこれは岩手の月。
1: 岩手の月、意外にそれね美味しかったっけ。それを岡部さんから。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。この場をお借りして御礼申し上げます。
0: そうですね。いや、美味しいもの、あの私最近食べてめっちゃ美味しいなと思ったのが、この間9時に行ったんですよ、
1: はい、
0: 9時に行って、あの朝ドラのあまちゃ
1: ん
0: にも登場した喫茶モカ、
1: はいはいはいはい、
0: あそこにあの初めて連れて行ってもらったんですね、うん、でそこの卵サンドがめっちゃ美味しくて。
1: 美味しいよね、卵サンドね。
0: 私その時そこまでお腹空いてなかったから、うん、コーヒーだけ頼んでたんですけど、はい、一緒に行った、まあ、演劇仲間が、
1: はい、
0: え、美味しいから食べてみてって言ってくれたんですよ、うんうん、そしたらもう卵めっちゃふわふわで、
1: おいいね。
0: そう、しかももう出来たてだから湯気立ってるんですよ。
1: マジか。
0: そうなんです。しかもパンが柔らかいからもう崩れると思うから気をつけてねって言って
1: 行く。
0: もう行った方がいいと思います。
1: そうか。
0: そう、私も初めて行きました。
1: よかった、ご飯食べてから聞いて。
0: お腹空いちゃいます、ね、
1: そう、お腹空いてる時食べたらちょっとねダラダラになりそうですよね、
0: うんうん、
1: いやいいな、
0: めっちゃ美味しかったです。
1: 今日そういう話が多くなるんです。

0: そうですね、
1: 楽しいな。
0: そう あとそう菅野さん、
1: うん、
0: そう仙台じゃないですか、
1: うん、はい、
0: 私いつだったかな、4年ぐらい前に、うん、あのスノーマンのライブに行くつもりで、はい、あの知り合いのお姉さんと仙台の、はい、まあ、観光もしようって言ってたんですけど、うんうん、結局ライブ外れて観光だけしてたんですね。
1: はい、
0: でその時にあの西公園、仙台の西公園の中にある、
1: うん、言語茶屋、
0: あ、そうそう言語茶屋行ってきましたっていう話をしたかったんですか、野さんに。
1: 鉄板ですね。
0: 鉄板ですよね。
1: はい、
0: そう、
1: いや団子食べてきたの。
0: 食べてきました。あのそれスノーマンにやらせてくださいっていう番組ある
1: んですよ、はいはいはい
0: はい、スノーマンがやってる、はい、そのそれスノーであの私が当時推してた佐久間くんが食べてたセットを食べたかったんですけど、
1: はい、
0: ちょうどあのツアーのタイミングでもうファンの皆さんが集まってるんですよ、すごいもういっぱい、もうお店の中全員スノーマンのファンみたいな感じの日があって、そうだから私これ食べたいなと思ったやつがもう売り切れてて、
1: そうか、そうそう、言語茶屋行ったか。
0: 行きました、行きました。2
1: だね。
0: 2なんですか。
1: 2だね。
0: そう、お餅美味しかったです
1: よ。いいな、今度帰ったら行こう。
0: そうですね、
1: 歩いて行けるんだ。
0: あれそうなんですか。
1: 行きます行きます、
0: そう、よかったなと思って、そう、その話はしたかったです。
1: 止まんないね、今日は。
0: 止まんないですね。
1: 美味しいもの、美味しいようだね。
0: 美味しいようです。
1: 美味しいようですね、はいはい。
0: メッセージリクエストお待ちしてます、
1: はい、メールの方は1@779.jp、ファックスの方は0195-23-8784、 0195-23-8784 番までお願いいたします。パソコンスマートフォンの方はカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。
0: はい、ということで今日もお時間ある方ぜひ
1: ぜひぜひ
0: お寄せください。
1: おいしいよです
0: よ。この後の番組ラインナップお願いします、
1: はい、2時台3時台の番組ラインナップです。この後は生活天気情報をお伝えいたします。2時30分から上野のじさまのラジオ体操、その後は、ななみんのときめきクラブのコーナーですね、
0: はい、
1: めっちゃ楽しみにしましたね。
0: ありがとうございます、
1: はい、3時台です。3時台は農家さん情報から始まって、3時15分からゲストコーナー、今週は4週目ということでカルマ命ですね、
0: はい、情報をお届けします、
1: はい、その後3時25分からは近未来警察カシオペア通信、3時30分からはディープミュージックマニアを再放送でお伝えいたします。
0: はい、それでは今日も夕方6時まで4時間の生放送よろしくお願いします。よろしくお願いします。

0: この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活天気情報をお伝えします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域に注意報警報の発表はありません。青森県三八上北地域には濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。続いて天気概況です。この後の岩手県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。各地とも雲の多い天気でしょう。大きな崩れはなさそうです。今日日中の最高気温は昨日より高く、平年よりも大幅に高い予想です。7月中旬並みの見込みです。そして明日の岩手県、低気圧や湿った空気の影響を受けそうです。朝からすっきりしない天気で、天気は下り坂となります。夕方以降は雨が降るところが多くなりそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年よりも高い予想です。6月下旬並みの見込みです。ということで、今日は比較的というか平年以上に高い気温となっておりますが、はい、明日がちょっと天気崩れるようですね。はい、なので気温はそこまで下がらないようなのですが、明日はお出かけの時は傘があった方が良さそうですね。
1: そうですね。
0: じゃあそれでは生活情報をお願いします。
1: はい、はい、生活情報です。まず洗濯情報です。新野平氏よく乾くとなっております。洗濯日和で大抵のものはすっきりと乾きそうです。しかし明日は乾きにくい、洗濯物乾かすには時間がかかりそうですということがありますので、今からでもね、今日中に干した方がよろしいかと思います。紫外線指数です。こちらは今日は強い、汗をかいたら日焼け止めをこまめに塗り直すなど念入りな対策が必要ですということです。明日は逆に、ね、弱いので、念のため対策を行うと安心ということになっております。
0: もうさすがに日差しが気になりますもんね。
1: そうですね、僕はちゃんと対策してますよ。
0: あ、してます、
1: 多分
0: 私も今朝はちゃんと日焼け止め塗ってきました。
1: 日焼け止めはしてないな。
0: してないんですか、あら
1: 結構ベタベタのあるいいやつ紹介してください。
0: あ、わかりました、はい、お任せください、
1: はい、
0: ということで、この時間は福祉用具のことならお任せください。ご機嫌レンタルカシオペア、二戸市堀の介護センターカシオペアの提供で生活電気情報をお伝えしました。

0: さっき天気情報の最後に日焼け止めの話、
1: はい、
0: 私おすすめあるんですよ。
1: あるんですか？
0: なんなら今あるんですよ。
1: おう
0: もう本当に 使い切ってあともうちょっとしか残ってない。
1: ベタベタしない？
0: あ、全然。
1: あ、
0: 私が使ってるやつ、
1: ミスト系ではないですよね。クリームですよね。じゃないです。
0: そうです、あのバイ365っていう、
1: ちょっとメモリマスク少々お待ちください。
0: バイ365っていう日焼け止めがあるんですよ、
1: はいはい、
0: でこれのノーカラーっていう方を、
1: このノーカラーですね、
0: はい、あのなんだろう、全身に塗るのはノーカラーを使ってて、はあ、あの顔に塗るやつはあの、まあ、メイクもするので、はい、ちょっとまた別なやつを使うんですけど、はあ、このバイ365が本当に
1: いいですか？
0: サラサラなんですよ。
1: それなんですよ、
0: 全然ベタベタしないんですよ。
1: どうしてもこうなんていうのベタベタするじゃないですか。
0: はいはいはい、
1: うん、あのミストだとなんかすごい塗った気がしないんですよ、
0: うんうんうん
1: うん、だから塗るやつでサラサラなのが欲しいです、はい、
0: これすごいです。感動しました。
1: あ、
0: はい、
1: ちなみにおいくら万円ぐらいです
0: か？1000円ぐらいだった気が。
1: 乗りました。どちらでお買い求め
0: ですか？ドラッグストアで売ってるはず、ね、はい、
1: はい、皆様バイ365です。

0: かというものがございましたら、ぜひお買い求めください。
1: 全然そういう、
0: いや、そういう話じゃない。
1: そういうね、回し物とか何でもないんですけど、
0: 全然いい
1: です。そう、好きな YouTuber さんがこれを紹介してて、
0: ちょっと帰り寄れたら寄って帰ろうかなと思いますけど、
1: あとちょっとなんですけど、あとでちょっと使ってみます。
0: うん、これ何今シーズン買ったの？
1: いや、もう私去年お年ぐらいからずっと使ってます。
0: いやいや、今もう結構もう使い切り寸前じゃないですか。
1: そうです、
0: ここは今シーズンで。
1: 今シーズン、
0: ああ、そしてやっぱり月1ぐらいは買わなきゃないのかな。
1: まあそうですね、意外と全身塗ると早いかもしれない。
0: 全身なんですか？
1: いや、腕とか。
0: ああ、うん、びっくりして背中とかもゴシゴシ塗ってる
1: の。そういう、そこまではなんでですか？海行くとかならまだわかりますけど。
0: まあほら、僕なんとかだったらもう首と肩と、あ、肩じゃない、首と顔と、
1: うん
0: うん、まあね、半袖着る時の出てる部分だけ。
1: そうそうそう、
0: 手の甲とかちょっとこう気になるじゃないですか。
1: うん、そうなんですよね。
0: なんなんだこの親父。
1: 美容の美意識が高い。
0: この間無印良品でずっとどれにしようかなって悩んでて、
1: はいはいはい、
0: 結局変わらずじまいだったんですよ。
1: あ、何を悩んでたんですか、その時は。
0: やっぱりミストにするかクリームにするかっていうので、
1: はいはいはい、
0: ただミストだと塗った気しない、クリームだとちょっとだけど、もうちょっとサラサラのがいいのになと思ったので、うんうん、でやめました。
1: あ、そうなんですね。は
0: い、そう、しばらくいましたけどね。
1: いや、楽しいですよね、見てるの ね、
0: ね、
1: 種類いっぱいあるじゃないですか。そう、
0: 化粧水も俺3種類使い分けてるから。
1: 3種類使い分けてるんですか？
0: そうよ、そうよ。アホだよね。
1: え、それも全部無印で揃えてるんですか？
0: 無印ですね。
1: へ、
0: はい、その他にほら、なんか500円のお試しとか、
1: はいはいはい、
0: カゴ一つあります
1: よ。そんなにあるんですか？
0: あります、あります。
1: 私よりいろいろ知ってそうですね。
0: サプリもいっぱいあります。
1: サプリはなんか聞いたことあります。
0: いっぱいあります。
1: いっぱいあるっていう、
0: DHA とかグルコサミンとか青汁系、クロレラ、いっぱいありますよね。ニンニク卵黄とか。そんなに飲まないですけどね。
1: さすがすぎる、すごいな、
0: ね、年配あるあるで、あれですよ。安いのあるとまず買っちゃうんですよ。そのお試しっていう言葉に弱いんですよ。
1: あ、
0: 美味しいよ、
1: 美味しいよ、美味しいですね、お試しもね、
0: はい、
1: そう、今週のテーマはあの美容じゃないんですよ。
0: あ、違うでした
1: っけ。違います、美味しいよなんです。
0: 美味しいよ、はい、いっぱいあるよ。今日はあの僕のコーナー美味しいよにしようかなと思ってます、ね、
1: あ、いいじゃないですか。
0: ご時代楽しみにしとってください、
1: はい、え、今喋れる美味しい話あります？
0: 美味しい話、
1: うん、
0: やっぱりね、最近ね、イマルカフェ、
1: おお、はいはいはい、
0: 今店長と店長のメイン子さんがすごい頑張ってて、
1: うんうん、
0: 週替わり丼っていうのをやってるんですけど、
1: はいはい、
0: もう次々新メニューが登場してですね、
1: すごいですよね。
0: すごいですよ、はい、で僕の仕事はどっちかというとこう最終的に出来上がったものをちょっとな、味見させていただいて、うんうん、そこにちょっと何足したらいいですかとか、うん、副菜何した方がいいですかとか、なんかいろんなね、そういうのはやるんですけど、うん、まあ、基本的には今もうある程度お任せしてるんですけど、すごいです。もう下手すると12時前なくなっちゃったりするから。
1: 早くないですか、
0: うん、でクレーム来ました。もう一回ご飯炊けみたいな。そうは言わないですけど、ご飯炊いてもらうと助かりますみたいな。
1: 食べたいんだって
0: 予約がすごいですね、はい、
1: すごいな、
0: うん、美味しいと思います、
1: うんうん、
0: はい、でいろいろこうね、たくさんいろんなものが載ってるので、今日は、
1: うん、
0: 今週は、
1: うん、
0: トマトポークカレーにしたんですよ。
1: へ
0: え、これ完売でしたね今日。 あっさり終わっちゃいました、
1: すごい、
0: うん、これも今日なんか良かったですし、はい、
1: ちょっと今度お昼ご飯買いに行きますよ。
0: あ、ぜひ、あの、ななみんだったら LINE もらえればお取り置きしますのでね。
1: いいですか。
0: はい、そう、うちの店長ななみん大好きだから。
1: そうなんですか。
0: そうそうそう、
1: あら嬉しい。
0: ななみ来ないかなっていつも言ってますよ。
1: ななみ行きます、
0: はい、
1: はい、
0: うん、いや、美味しいもの、ななみは何、最近食べた美味しいもの。
1: 最近食べた美味しいものは、いや、久々に食べていいなと思ったのは、うん、一戸 の、 あのレストラン喫茶チェリー、
0: はい、
1: あの農協の近くにあるんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: チェリーに久しぶりに行って、うん、で、あの友達と一緒にオムライスを頼んだんですよ、
0: うん、
1: そしたらもうその久々に見たオムライスのビジュアルがまず可愛すぎて、そこにもうときめいてしまって、で、なんだろう、食べたらなんかすごく安心するような、お家で食べてるみたいな感じのオムライスで、それ久々に食べて美味しかったです。
0: この間僕食べたので美味しかったの、はい、ナポバーグ、
1: ナポバーグ、
0: ナポリタンの上にハンバーグが乗っかってるやつなんですけど、はいはいはいはい、仙台

0: 仙台隣に名取っていう町があるんですけど、はい、名取市の、ハングリーっていう、
1: うんうん、
0: 何ハンバーグ屋さんなんだけど、
1: はい、
0: ナポリタンの上にハンバーグが乗ってて鉄板なんだけど、うん、
1: へ
0: めっちゃ美味しかったっけね。
1: へ、うん、ボリュームすごそうだけど食べ応えありそうですね、うん、
0: ところが一つ弱点があった。
1: 弱点、
0: はい、白い T シャツを着てたんですよ。
1: ダメじゃないですか、絶対通すじゃないですか、う
0: ん、すんごい不格好で食べてました。腰引けて食べてました
1: よ。そうか、ちょっと猫背になりながら。
0: そうエプロンくださいって言ったけど、なんかこう胸のあたりとかちょっと出てて、ね、
1: 気をつけないといけない。
0: そうなのよ。そんなことがありましたね。
1: いやね、食べるときに白い服って結構焦りますよね。
0: でしょ、うん、仙台でこの間仙台帰った時も、うん、あの韓国料理食べてビビン麺を食べました、
1: はいはいはい、
0: その時も実は白い T シャツだった。ところがですよ、
1: はい、
0: ちゃんとエプロン貸してくれたの、
1: うん、
0: 絶対大丈夫だなって思うじゃん、
1: うん、
0: エプロンでもこう網目になってるエプロンあるんじゃないですか。
1: はいはいはい、
0: ね、物の見事に貫通してましてですね。
1: ちょっとねあれ意味ないですよね。
0: そう、家に帰ってからすぐ入ったワイドハイターだと、はいはいはい、落ちませんでした。しょうがないからハイターを使いました。
1: はいはいはい、
0: 丸一につけときました。
1: うん、
0: 綺麗になりました。
1: あ、よかった、
0: はい、
1: よかったです。
0: 今日饒舌だな俺。
1: 今日ずっと喋ってますね。だって1時台もどうしたんだろうっていうぐらい喋ってましたもん。
0: 喋りたかったじゃない、ナナミンと。
1: 喋りたかった、ね、あ、もうそれは嬉しいですけど、嬉しいですけど、うん、4時間持つのかしらと思ってましたよ。
0: うん、あのコンコン話の後は落ちるかもしれないけど。
1: 落ちないでください。
0: はい、大丈夫です。
1: 丸本さんと一緒になっちゃうんですよ。
0: あ、ジングルに使われるかな。
1: そうそうです、ジングル菅野さんバージョンも作らなきゃいけなくなっちゃう。
0: 4時30分過ぎると急に元気がなくなる。飛ばしすぎみたいな。
1: 間違ってはない。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい。
1: いや、そしたら早速ですけど、
0: はい、
1: 菅野さん選曲、
0: はい、
1: いきますか。
0: いきますか。
1: 第一希望の方。
0: アマトンだ、アマトン男子だ。アマトンじゃないや、アマトー男子。
1: 喋りすぎて大丈夫ですか。
0: アマトー男子
1: 大丈夫ですか。
0: プリン

0: チチンプイプイ美味しくなーれ。
1: ミルクと卵に砂糖を少々。
2: じっくり優しく温めちゃって。
0: 全力大気甘くてトロトロカラメルソース、無限に広がる味のロマンス、
3: 焦がさないようにプリンに添えて。
0: いただき

0: お送りしていますのは甘党男子のプリンでございます。
1: またなんで今日はこの曲を、
0: これね、なんでプリンにしたかというと、はい、この間イマルカフェでですね、うん、かぼちゃプリン出した
1: の、はいはいはい、
0: で最初ねちょっと舌触りがちょっとざらつくかなと思ったんで、もう一回裏ごししてって言ったら、これがめっちゃ美味しかったんだよね。
1: いいな、
0: かぼちゃプリンいいですよ。
1: かぼちゃいいですね。
0: めっちゃ美味しかった。本当に 100% 手作りなので、
1: うん、わ、
0: 一切既製のものは何も使ってないんで、はい、今度ぜひ。
1: まだ食べられますか？
0: 調べときます。
1: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、ということでこの後も引き続きメッセージテーマ、おいしいよお待ちしております。おいしい話たくさん教えてください。じゃあこの後は CM を挟んで上野のおじさまのラジオ体操をお送りします。今日もねかなり暑いのでしっかり水分とって、
0: そうですね、うん、それだけは本当に皆さん気をつけてください、
1: はい、気をつけましょう。
0: はい。

0: 水曜ニトトあるある、生放送前のスタジオ、高確率で高下隆博が入り浸ってる。
1: 入り浸ってるっていうか、まあ、こっちも大事なお知らせがあったりするもんだから。
2: いやね、事実ですもんね。
0: 間違いではないよね。水曜ニトト。
3: 半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。寒分ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、ポリのサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
0: 使わなくなった建設機械、走らなくなった車、そのまま眠らせていませんか？車の買取販売オートウェーブでは、乗用車、大型トラック、重機まで丸ごと買い取ります。動かなくても OK、 古くても OK、 査定は無料。 0195-43-4115 へお気軽にご連絡ください。ショッピングセンター2個は近く、車の買取販売オートウェーブが2時30分をお知らせします。
4: 廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社マッハ総合計画の提供でお送りします。上野のずさまでがんす。皆さん毎日ずっ体こう動かすなんすんびゃなす。毎日体こう動かすというのは、でんずでがんすよ。体こう動かさねと、かだくなって、だんだんもやずになっていきやんす。さあ、これからみんなして力こひりで、いいきんばって体操すなんすんびゃなす。これから、ラジオ体操を流すなんすので、しっかり体を動かすなんすんびゃ。さあ、思い切ってラズを体操すなんすんびゃ。それ、元気にラズを体操、それそれそれ。
5: キャナを前から3日騒ぎで、大きく背伸びの運動を振れ。おし、う、さん、す。キャナドスネガラの運動、おし、う、さん、す、ご、ろく、す、はち、いち、う、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、ご、ろく、す、はち、いち、う、さん、す、すねがら開いて胸の運動、鉄甲横さ斜め上、五六七八一二三四、横曲げっこの運動、一

0: はずみこつきで3回起こして後ろさそれます。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻してキャナのすねがらの運動。曲げで伸ばして曲げで下ろす。5、6、7、8。1、2、3、4。すねがら横さ出して斜め下さ深く曲げて正面で胸を反らす。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。足戻して両足飛び掘れ。1、2、3、4。開いて閉じて開いて閉じて。1、2、3、4。キャダとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。
1: どんびがんした。うまくいじゃんしたが、一生懸命体操してりんば、あそこはでやんすなんす。いやー、いがったいがった。明日も忘れねえでやらんすべなす。ありがとうございます。
0: 廃棄物の収集、運搬のことなら何でもお任せ。株式会社、マッハ総合計画の提供でお送りしました。いつの時代になってもなくならねえのは相続のトラブルでがんさな。資産残さねえのも一つの優しさでがんすなす。元気な時にしかできない整理する大切さずのもあらんさなす。きれいに片付けて視界良好。廃棄物の収集運搬のことなら何でもお任せ。電話0195-25-5252。株式会社マッハ総合計画です。

0: 上野の爺様のラジオ体操をお送りしました。ここからはときめきクラブのコーナーをお送りします。拍手ありがとうございます。いつも拍手してくれますね。
1: 楽しみにしてます。
0: ありがとうございます、はい、このコーナーは私ななみんが日常で感じたときめきだったり私の好きなもののお話をひたすらしているそんなコーナーとなっております。私ですね、先週、
1: はい、
0: 久しぶりにバンドのライブに行ってきまして、ほうほうほう、仙台まで行ってきたんですよ。
1: 聞いてない、あ、言語じゃ言ってないよね、
0: はい、あ、言語じゃ、はいはいはい、の、はい、その時は言ってないんですけど、うん、
1: はい
0: はい、ライブに行ってきまして、はい、で何のバンドのライブに行ってきたかっていうと、
1: はい、
0: ジ・エンギっていうバンドのライブに行ってきました。
1: はあ、
0: ジ・エンギ、
1: ジ・エンギ、
0: はい、あの京都発の4人組の男性ロックバンドなんですけど、
1: はい、
0: 私これ去年あの仲いいあの同じバンド好きの人から教えてもらって、
1: はい、
0: で私が普段聞くバンドって一番好きなバンドがスーパービーバーっていうバンドで、割とあの言葉をまっすぐ届けてくれるバンドが大好きなんですよ、はい、なので普段は正直あまり聞かないジャンルのバンドだったんですね、はい、ジ・エンギっていうバンドが、はい、っていうのもこの

0: まあ私含めファンの皆さんはエンギーって呼ぶことが多いんですけど、エンギーのなんか曲ってただのロックじゃなくてヒップホップとかあとダンスミュージックとか、
1: うんう
0: ん、なんかちょっとそういう要素が混ざってるのであんまり聞かないんですよ。そういうのを好んで聞くタイプではなかったんですけど、教えてもらっていろいろ曲聞いていったら、なんだこれめっちゃかっこいいぞと思って、
1: ほう、
0: そう、まず惹かれたのがこのジ・エンギーのボーカルの山地さんの声、
1: はい、
0: もうボーカルの山地さんの声に衝撃を受けて、もうこんな、なんだろう、ハスキーボイスとはまた違うんですけど、うん、ここ最近で聞いたことない歌声だなっていう、
1: 興味あるね、
0: のにすごく惹かれて、
1: へー、
0: あのバンドのホームページの方にも紹介文があるんですけど、はい、うんうん、山地さんのそのスモーキーかつブルージーな歌声っていう、はい、もうこの言葉がぴったり当てはまるような歌声で、
1: はい、
0: なんかすごく、うん、あの深みがあるというか、
1: うん、
0: ヒップホップの要素が結構強い曲が多いバンドなので、
1: はい、
0: なんだろう、そういう軽やかさもあるんだけど、うんうんうん、歌詞とかその山地さんの歌声を聞いているとめちゃめちゃ深いんですよ。そうだから気づいたらもうずっとエンギーの曲をずっとずっと聴いてるような状態で、もうドハマりしてついにライブに行ってきて、
1: 今日帰り聴いて帰る
0: ぜひ、
1: はい、
0: もうすごいかっこよくて、そう、割とその、うん、ジャンルとしてはさっき言ったみたいにヒップホップダンスミュージックっていうところを多く取り入れてるんですけど、はい、なんだろう、割と万人受けしやすい、聞きやすいなっていう印象で、
1: はい、
0: で1曲あの TikTok で一時期バズった曲も
1: あるんですか、
0: あったりして、そうなので割と中高生とかの若い子たちも知ってる子が今多いんじゃないかなっていう、実際ライブに行ったら本当に高校生大学生とかそのぐらいの子たちが結構多くて、
1: そういう若い世代に、
0: うん、そうそうそう、そうなんですよ。でもその結構いろんな音楽を聴いてきたんだろうなっていう、うんうん、あの私より先輩の皆さんもライブに来ていて、その多世代から愛されるんだなっていうので、うん、
1: 今フォローした、
0: あ、フォローしました何フォローしました、インスタですか、
1: あ、いやいやいや、あれです、スポティファイ、
0: あ、スポティファイ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、
1: ナイトキッズ、
0: あ、そうそう、ナイトキッズが
1: ラブソングス、
0: あ、ラブソング最近出た曲ですね、ナイトキッズが TikTok で結構人気、
1: メイクミーワンダ
0: ー、あ、メイクミーワンダーもいいですねそうなんです、
1: なんかツーブって言っちゃった
0: いい曲いっぱいあるんですよ、
1: もう今日はこれこのままいきますよ
0: そう、さっき喋った、
1: はい、
0: ナイトキッズ、ナイトキッズっていう曲が TikTok で1週間で200万再生
1: 突破した、200万再生、
0: そう、
1: 1週間で、
0: 1週間です
1: ごいね、
0: めっちゃバズったんですよこの曲が、そうそうそう、あとは印象的なエピソードで言うと、昨年かな、昨年の6月にミセスグリーンアップル主催の、これはセレモニーっていうライブかな、でオープニングアクトを務めたんですよこのエンギーが、
1: はあ、
0: そうだから結構その業界でも注目のバンドだと思います、
1: すごいな、
0: でも結構活動歴自体は長くて、
1: はい、
0: 2014年からバンド活動はしてる、
1: そうみたいですね、
0: うん、そうなので結構歴は長いんですけど、で今ちょうど3カ所のツアーを回っていて、
1: はい、
0: で私がこの間行ってきた仙台が一番最初で、
1: うんうん、
0: 仙台、大阪で今週末が確か東京ゼップ新宿、
1: 仙台どこでやったんですか、
0: 仙台は、ですね、ライブハウスなんですけど、
1: ライブハウスでやったんですね、はい、
0: ちょっと今そのライブハウスの名前を、
1: はい、
0: あ、仙台連鎖、
1: あ、はいはいはい、
0: 連鎖でやりました、ね、
1: はいはい、
0: そうそうそう、
1: うーん、
0: 連鎖お客さんいっぱいでしたよ、
1: お、うん、ちょっと今日帰りこれ聞きながら帰りますよ、
0: なんか
1: ナイトキッズから順番に
0: そう、いいと思います、あの夜ドライブしながら聞きたいバンドです、
1: 一人はドライブって言わないですね、なんかね
0: でもなんか
1: ただのキロです
0: そうですね、もうでも、
1: はい、
0: 運転しながら聞きたくなるバンド、
1: うん、いいねいいね、
0: すごい。

0: あの、うん、車の中で聞きたいなっていう、うんうんうん、
1: 便利になりましたね。
0: 本当に本当ですね。
1: 便利な時代でございます。
0: すごいいい曲いっぱいなので、うん、今日も
1: ちょっと楽しみに帰ります、
0: うん、1曲お送りしたいと思います、はい、本当はもっといろんな曲をお届けしたいんですが、ちょっとあまり CD を入手できなかったもので、
1: 街が眠れば
0: は今日はかけないです。はい、
1: 外れました。
0: 違います。はい、ちょっと私の好きな曲、まあ、本当に好きな曲いっぱいあるので悩んだんですけど、はい、今日はこちらの曲を最後にお届けします。 The Engie Lay Me Down。

0: 送りしている曲はジ・エンギーでレイミーダウンでした。
1: いい、
0: かっこいいですよね。
1: かっこいいね。
0: そう、しかもなんかこの結構英語の歌詞の曲が多いんですけど、うん、なんかその発音も日本人が喋る英語っていう感じじゃない、なんかすごいネイティブっていうか、やっぱりそういうヒップホップのいろんな影響を受けてるんだろうなっていう。
1: 最初外国人が歌ってらっしゃるのかな。
0: あの京都出身の、ね、方なんですけど、うん、そう MC の時も、うん、日本人なので、まあ、日本語で MC するんですけど、はい、その喋ってる山地さんの喋ってる言葉でさえも、うん、日本語なのになんかちょっと英語っぽく聞こえるんですよ。そうそうそう、
1: いいよ、ちょっとこれはいいですね。
0: めっちゃいい
1: です。ななみ言う通りドライブしながら聞くのはいいかもしれないですよね。
0: ですよね。そう、そうなんですよ。だから私あの盛岡から一戸まで帰ってくる時とか、はい、ずっとエンギーの曲流してる時とかあります、ね、あ、
1: いいかもいいかも
0: すごいいい曲いっぱいあるので、
1: じゃあ次はエンギーの話で、
0: エンギーの話で
1: 盛り上がりましょう。
0: エンギーの話もさっきしたんですよ。
1: え、いやいやいや、次回、
0: また次回ですか。
1: 知識を入れてから、
0: 知識を入れてからですか、うん、もう一回入れますか。
1: 5年ぐらい経ってから、
0: 結構かかりますね
1: 覚えられないの
0: 大丈夫です、また話します、はいはい、ということで今日のときめきクラブではジ・エンギーご紹介しました。

0: そういえば今日ずっと日焼け止めの話してますけど、
1: はい、
0: さっき私のねおすすめの日焼け止めバイ365、
1: いいですよバイ365、あの塗った後ベタベタにならないですよ。
0: 誰ですか誰ですか。ベタベタにならないです。今タコさんじゃない人がいた。
1: ベタベタにならないですよ。
0: サラサラですよね。
1: サラサラでいいですよ。
0: そうそうおすすめです、う
1: ん、見えますか皆さん。見えるわけないですよね。
0: 見えない見えない塗った手の甲だけ白くなったって。
1: そうそうそうそう。どうしようね。
0: でもそこまで真っ白になるやつでもないので、
1: まあ、美白効果じゃなくてね日焼け止めなので、
0: うん、
1: やっぱりちょっとこう手のシミとか気になるのでいつも手袋して運転してるんですよ。
0: あ、そうなんです。
1: 嘘ですよ
0: もう今日私何を信じればいいですか
1: それは嘘です。はい、
0: ね、もう本当に紫外線が気になるので、
1: はい
0: ね、対策しましょう。
1: 本当です ね。
0: じゃあメッセージご紹介します。
1: はい、お願いします。
0: ラジオネームめぎつねさんです。ななみんかんのさんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 待望の祭りの全国ツアーの日程が決まり仙台もあると大喜びの私です。よかった、はい、嬉しい、
1: うん、
0: 8月29日だから暑い日だろうな。うしかも新曲も出る。
1: ほ
0: リリースイベントで盛岡も入ってるといいな、
1: うんうん、
0: 推しが選べる特典付きのネット予約でまだタイトルも決まってないのに予約してしまったけどね
1: すげー
0: 早い。さすが、
1: さすがです。
0: 仕事が早いです、はい、さてテーマの美味しいよって思うのは、うん、業務用スーパーの牛乳パックの入れ物に入ったパンナコッタ。
1: はいはい、
0: わかる。はいはいはい、はい、最初は何これって思うけど300円台でこの量はお得だし、うん、美味しい。タッパーに小分けして子供たちと分け合ったよ、うん、業務用スーパーがちょっと遠いのがなんだけど、うん、売ってたら絶対買いたい一つですと。業務用スーパーってね、なかなか普通のスーパーじゃ売ってないもの見られるじゃないですか。
1: まあそうですね、僕も結構行きますけどね、うん、業数ね一回なんか試食はしたことあります、
0: うんうん、
1: はい、
0: パンナコッタ
1: MJ が買ってきて食べました。
0: へえー、
1: はい、
0: いいな、
1: うん、こういうのね買うのはいいんだけど、うん、僕一人じゃないですか。
0: あ、
1: 多分ペロッと食べちゃう
0: 食べちゃう。神田さんは食べちゃいますね。食べちゃいます
1: ね。
0: 結構甘いのお好きですもんね。
1: 大好きですね
0: いや、業務用スーパー私専門学生の頃に、
1: うん、はい、
0: 文化祭学園祭の準備で初めて行ったんですよ、うん、友達に連れてってもらって、はい、うん、もう見たことないレベルの大きさのものとか、
1: ね、
0: うん、何この量っていうのがいっぱいあって楽しかった
1: ね。しかも安いしね。
0: そうそうそう、
1: いいものはめっちゃいいです。
0: いや、そうですよね、
1: まあ、そうじゃないものもありますけども、
0: まあ中にはね、
1: まあね、うん、安かろう何かろうっていうのはあるんですけど、うん、もういいですよ、
0: うんうん
1: うん、痩せてたらもっと買えますもん。
0: 痩せてたら
1: 目指せ MJ になってますからね。
0: そんなほどほどにね、
1: はい、
0: ほどほどに、
1: はい、
0: じゃあちょっとまた業務用スーパー私も行く機会あったらパンナコッタ探してみます。
1: じゃあ今度お土産で買ってきますよ。
0: あ、わかりました。
1: パンナコッタ、ね、
0: 楽しみにしてます、はい、じゃあリクエスト来てました、
1: はい、
0: 昨日はいつもの昭和&祭りが主題歌のドラマを見ていたら斉藤由貴さんが時代を歌ってました、
1: うん、
0: 中島みゆきさんの、
1: はい、
0: カバーしてるみたいですね。ちょくちょく斉藤由貴さんのエピソードが入って面白いですと。そういうドラマなんだ。
1: なんだろうね、
0: うん、ちょっと調べてみますね。はい、じゃあリクエストお届けします。めぎつねさんからのリクエスト、中島みゆき、時代。

0: 送りしているのはめぎつねさんからのリクエスト、中島みゆき時代お届けしました。じゃあ祭りの全国ツアー8月
1: 8月29日仙台です、
0: うん、楽しんできてください。まずは当たりますようにですかね。
1: そこからかな
0: 多分
1: か、
0: ね、当たるといいですね。メッセージリクエストありがとうございました。

0: 私先日、はい、朗読劇を見に9時に行ってきて、うんうん、はい、そう、その、ね、流れで喫茶モカにも行ったんですけど、うんうんうんうん、でその9時に行った時に初めてヨムノスに行ってきたんですよ、
1: はいはい
0: はい、ヨムノスすごくいい施設だなって思って、というか9時の、あの街中って結構もうなんだろう、いろんな公共施設とかお店が中心にギュッてなってるのが、はい、ね、めちゃめちゃ移動しやすくていいなって思いながら、ね、そう、久々に行って、
1: ヨムノスか、
0: そう、最近9時に行くってなると、うん、あの山の方にあるアートビル無業、はい、そっちばっかり行ってたので久々に街中、
1: こっからだとどれぐらいかかるんですか、40分ぐらいもっとかかるか、
0: 1時間ぐらい、かかるか、うん、でもそのぐらいでね行けるので、
1: まあね、うん、この辺で1時間信号あんまりないから、
0: そうですね、そう、そうそう、そこでそのヨムノスで知り合いの朗読劇見てきて、はい、うん、でなんかその盛岡で一緒に芝居やったメンバーだったんですけど、はい、一緒にやったメンバーがお手伝いにも入ってて、うんうん、で私帰る時に、あ、じゃあこれで帰ろうと思ったら、バラシ手伝ってくって言われて、あ、いいよって言って、うん、最後あの演者とスタッフと一緒に混ざって片付けしてから帰りました。なんか最初から割とそのつもりでいたので、あ、いいよ全然やるよって言ったら、そう、そしたら喫茶モカに連れてってもらいました。
1: 頼りになる女だね。
0: おかげで美味しい卵サンド食べられたので、
1: うん、あ、そういうことか、そうなんですよ、そういう流れがあるわけだね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 美味しいよはそこに出てきました、はいはい、
0: 引き続きメッセージテーマ美味しいよお待ちしております。
1: お待ちします。
0: さあ今日はカルマイ町スイーツフェスタに来ています。
2: 僕たちと一緒にスイートな時間を過ごしましょう。
3: 甘い声でメロメロにさせちゃうぞ。
0: どうしよう、本当にもたれしそう。
1: そんなこと言わないでよ、もう。
3: 言わせたのナナミンじゃん。
0: いやいや、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ、じゃあそれじゃあ会場の皆さん行きますよ、いいですか、せー

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

二戸市防災士の内田です。雨量の表現、ラジオやテレビの天気予報では1時間の雨量30ミリから50ミリの激しい雨などと伝えられることがありますが、雨の降る量と

0: 人への影響や災害の危険度の関係をご存知ですか？10ミリから20ミリはザーザーと降り、雨の音で話し声がよく聞き取れない状態です。20ミリから30ミリは土砂降りの強い雨で、ワイパーを速くしても前が見えにくくなります。30ミリから50ミリはバケツをひっくり返したような激しい雨で、山崩れや崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難の準備が必要です。強い雨や激しい雨でも数時間続くときは避難することを心がけましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。お車運転中の皆さん、午後も半分が過ぎてちょっぴり眠くなる時間ですね。お仕事中の方もそうでない方も、この後も安全運転でいきましょうね。岩手県北自動車学校が3時をお知らせします。

時刻は午後3時を回りました。この時間は農家さん情報をお届けします。二戸農業改良普及センターの協力でそれぞれの品目における栽培管理や技術についてお伝えします。本日は農作業の安全について、岩手県で実際に起きている農作業中の死亡事故の傾向と事故を防ぐための大切なポイントをお伝えします。一つ目は、死亡事故の多くが農業機械によるものだという点です。死亡事故の約7割はトラクターや運搬車などの機械が関係しています。中でも乗用型トラクターによる転倒や転落事故が多いことが特徴です。作業前には機械の点検を行い、安全フレームがついているか必ず確認し、シートベルトを着用して操作をしましょう。二つ目のポイントは、事故は田んぼや畑だけではなく道路や自宅周辺でも起きているということです。移動中だから、ちょっとだけだからと気を抜いたときに事故が起きています。農道や公道を走るときも作業中と同じ意識で安全確認を行いましょう。3つ目に注意すべきポイントは、事故が起きやすい時間帯と作業時期です。事故は午後3時から6時ごろに多く発生しています。疲れが出やすい時間帯なのでこまめな休憩をとりましょう。また春の田植え時期や秋の収穫時期など忙しい時期に事故が増えています。4つ目のポイントは、作業前に家族に一声かけることです。作業に出る前に家族に作業場所と帰宅時間を伝え、携帯電話を必ず持ちましょう。もしもの際に早く助けを呼ぶことができ命を守ることにつながります。最後に、4月15日から6月15日まで春の農作業安全月間です。日頃の備えと少しの注意が大切な命を守ります。初心を忘れず、安全第一で作業を行いましょう。この時間は二戸農業改良普及センターの協力で農家さん情報をお伝えしました。

0: 外見ると夏みたいですね、本当に。
1: 中にいると春みたいですね。
0: 中はね、
1: 涼しいよね、ま、い。逆に冬よりいいよ。
0: 本当ですか。
1: 冬だとちょうどこの時間ぐらいから日が落ちてきて、
0: はいはいはい、
1: 直射日光当たって結構暑いんですよ。
0: 観音さんが座ってる方は暑いですね。そうですね、丸窓のそばなので、
1: うん、外でね作業なさってる方は結構しんどいかな、うもうな。
0: いやそうですね、結構ねやっぱり今の時期だと外で田んぼとか畑の作業されてる方よく見るので、皆さん倒れないようにねと思いながら、
1: ね、どうしても高齢化になってますしね、うん、もう水分とあと帽子とかはねもう当たり前ですけど
0: 大事です ね、 ね、
1: 今いろんな暑さ対策グッズ売ってますので、うんうん、そういったものを上手に活用しながら作業なさってください。
0: ね、はい、水分休憩しっかりととって、
1: 本当ですね、
0: うん、無理せずに、
1: はい、
0: 午後も頑張りましょう。
1: はい、
0: じゃあ今週のメッセージテーマ、おいしいよ、
1: 見つけた、
0: 見つけた、
1: はい、
0: 何ですか。
1: さっきそういえば、うちのかぼちゃプリンの話だったんですけど、はいはい、期間限定発売だったので今また次回お楽しみにってことだったんですけど、うんうん、この間ねびっくりドンキーさんに行ったら、
0: はいはいはい、
1: 目当てのものがなくて、コーヒーなんだっけ、コーヒーアイスだみたいな、なんかパフェみたいなのがなくなってて、
0: はいはい、え、ないんですか。
1: ないで、プリンパフェがあった。
0: あ、プリンパフェありますね、
1: 美味しかった
0: ねえ、パフェってなんであんなに美味しいんですかね、本当に。
1: ねえ、またパフェの話だけど、
0: パフェの話
1: なんか上の方にこうプリンが乗ってて、うんうん、でほじくってずっと行ったら下にアーモンドチョコレートが入ってました。
0: へー、アーモンドチョコレート、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: ああでも
1: こういう丸いやつね、うんうんうんうん、
0: 確かにびっくりドンキー入ってますねパフェに、う
1: ん、なんじゃこれって思ったらおアーモンドチョコだと思って、
0: うんうんうん、
1: 美味しく食べてきました
0: そうだ、なんか久々に食べたくなりました
1: ね、
0: うん、
1: 今度ぜひ。
0: そうですね、
1: はい、美味しいものいっぱいあるよね。
0: ありますね。ただ私が美味しいな、また行きたいなと思ったお店が結構閉店してて、ね、
1: やっぱりね、こう なんて言うんだろう、美味しいなっていうお店があってもこう繋いでいくっていうか、うん、続けていくって難しいんですよ
0: ね。きっとそうなんだろうなって、うん、
1: 経済的な面もあるし体調の面だったりとか、うんうんうん、ね、あとはこうなんだろう、契約の切り替え時期だったりとか、うん、あとはやっぱスタッフ、
0: うんうん、
1: 一緒にやってくれる人がいるいないっていうのが大きいんですよ。
0: そうですよね。私東京に住んでいた頃、高円寺大好きで、はい、たくさん行ってたんですけど、高円寺にあったアイノワールっていうお店があって、うん、そのアイノワールで出してためっちゃふわふわの白いオムライス。
1: 白いオムライス。
0: そう、あのもう見た目はえ、これオムライスなのっていう感じのビジュアルなんですよ。
1: マジだ。
0: そう、 白いオムライス でこの白いものの正体何かっていうとメレンゲ。
1: そ
0: う、メレンゲが上にドサッと乗っていて、で中はあの大体オムライスっていうとチキンライスなんですけど、うん、このお店チキンピラフなんですよ。
1: ほう、うん、やっぱ色ついてないんだ。
0: そうそうそう、だからあの結構それも珍しくてすごい美味しかったんですよ。この
1: なんかあれに似てんじゃん、セトルさんの恐竜の卵だっけ。
0: あ、でもそれとは全然また違います。そう、恐竜の卵は美味しいんですけど、そう、ま、食感が全然違うと思います。そう、でもまた食べたいなと思ってずっとお店のインスタのアカウントをフォローしてたんですけど、はい、去年かな、去年の3月に閉店してしまって、
1: それすごい悲しいよね。いや、
0: そうなんですよ。なんとなく理由はいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、コロナ禍も関係あったのかなって、
1: うん、多分ね。
0: そうそうそう、
1: 自分お店やっててもコロナ禍はちょっとめげてやめてるかもしれない、
0: うんうん、
1: っていつも思ってます。
0: そう、うん、すごい美味しかったのでまた行きたかったなっていう。
1: またね、二度と食べれないなって思うからさらにこう拍車をかけて。
0: そうなんですよ
1: ね、
0: うん、
1: 本当ですよね。ああ、美味しいものいっぱいあるよ。
0: ありますね。ありますよ。今日尽きないんじゃないですか。
1: 尽きないですねここ2回連続いいテーマですよ僕ね。
0: あ、本当ですか。
1: うん、先週もいいイベントの話だったじゃないですか、うんうんうん、もう喋りたいこといっぱいあったんですけど、ね、順番違ったので
0: 順番そうですね、
1: はい、は
0: い、いや、美味しい話、
1: 美味しい話ね、うん、まあ、ちょっと後でゆっくり話しますけど。そうですね、パフェとかやばいな。
0: パフェは私も尽きないです。いっぱいあります。まだまだ喋れます
1: じゃあ今度パフェの時間、
0: パフェの時間作りますかそうしましょう。はい、
1: ななみかんののパフェの時間みたいな

0: 何回からきっと終わります。
1: 終わりますね。限界がありますね。
0: そう、さすがにね、
1: はい、
0: よし、じゃあリクエストっていうかメッセージが届いておりますので、はい、
1: はい、
0: ご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネームカルマイ暮らしのカラスティさんからありがとうございます。川口さん、菅野さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。今私は東京からカルマイに向かって東北自動車道、自動車道を爆走しながらリスラジで聞いています、かっこレターはサービスエリアで送ってますよ。
1: びっくりした。
0: よかったよかった。
1: 爆走しながらメッセージ送ってるのかなと思って。
0: 危なすぎる。ダメですよ。
1: ダメですよ。
0: 絶対ダメですよ、
1: はい、
0: 日本のどこにいてもカシオペア FM が聞けるのいいですよね。
1: 本当ですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そっか、東京からこちらに帰ってきてる途中なんですね。じゃあ今は
1: 気をつけてよ。
0: 本当にお気をつけて。
1: はい、
0: ねさて今週のラジオテーマ、うん、美味しいよ、
1: はい、
0: 大好きな美味しいものがたくさんある。美味しいもの好きの私、好き、これ5時かな、
1: 好き、
0: 美味しいもの好きの私、はい、何を語ろうか悩んだのですが今回は王のミルク工房さんの飲むヨーグルトについて。こちらのヨーグルトはカルマイに越してきてから初めて飲んだのですが、すっごく美味しいですよね。濃厚なのにくどくなく、優しい甘さで爽やかな飲み心地、レベルが高いと思います、
1: はい、
0: 岩手のヨーグルトといえば岩泉の岩泉ヨーグルトが全国的に有名で、私も東京にいた頃からよく買っていたのですが、正直全然負けてない、いやむしろ個人的には王の夢ミルクの方がゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョと
1: ゴニョゴニョですね
0: いやでも分かる、美味しい、
1: 美味しい、
0: 美味しい、
1: 美味しいね、間違いない、
0: 本当に美味しい。ヨーグルトってやっぱりその作ってる、ね、うん、会社によって全然違うので、
1: ね、
0: うん、そこも面白いですよね。
1: そうですね、
0: それぞれ良さがありますから、はい、美味しいです、うん。岩手の美味しいものはたくさん食べたつもりの私でしたが、うん、まだまだ知らない美味しいものがたくさんあるなと思った一品でした。きっとまだまだ発掘できていない美味しいものが山ほどあるんだろうなと、ね、
1: あるんでしょうね。
0: 岩手美味しいもの多いですよね。
1: 多いですよね、
0: うん
1: うん、
0: いっぱいある、
1: はい、
0: じゃあまた何か思いついたらサービスエリアで、はい、送ってください。これはきっと急いで送ってくださったんだろうなっていう感じの、うん、今回珍しくすごい誤字がいっぱいある、うん
1: そうね、そうね、多分これパソコン叩いてるというより多分スマホでやってる感じかな。
0: 急いで送ってくれたんだろうなっていう。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。楽器リクエスト、楽曲リクエストですね、うん、
1: 本当ですね
0: リクエストも届きました、はいはい。今日はですね、うん、数ある候補の中からこちらの曲をお届けしたいと思います、アニメ軽音から放課後ティータイム、ご飯はおかず。

お送りしているのはカルマイ暮らしのカラスイさんからのリクエスト、今日は、アニメ軽音より放課後ティータイムのご飯はおかずお届けしました。じゃあ今東北自動車道を走ってるということで、うん、気をつけてカルマイまで帰ってきてください、メッセージリクエストありがとうございました。

0: ここからはゲストコーナーの時間です。今週は第4週目ということで軽米町の情報をご紹介していきます。
1: お願いします。
0: 今日はですね、はい、レンタル自転車始めましたというお話、はいはい、こちらをご紹介します、はい、電動アシスト付き自転車に乗って軽米町内を観光、はい、そしてお買い物はいかがですか。ご利用の際は軽米文化交流センター浮目館窓口にてお申し込みくださいということで、軽米でも今年もレンタル自転車始まりました、はいはい。こちらですね、うん、利用できる時間は浮目館の開館日のみとなりますが、はい、午前9時から夕方の5時まで、利用料金は1回500円、貸し出し返却場所は浮目館となっております、はい、そして利用要件は、まず1つ目が小学3年生以上であること、2つ目が身長が140センチ以上であること、で3つ目が自分のスマホを持っている方、うん、これらすべてを満たしている方が乗ることができます、はい。小学生の場合は保護者の方が同伴の利用のみ可能となっております、
1: はい。
0: やっぱり軽米もレンタル自転車あると移動しやすいと思いますね、
1: うん、そうですね、うん、やっぱりバスとかそういうのだと難しいので、うんうん、自家用車、まあ、自家用車持ってらっしゃらない方、もしくはバスとかね、うんうん、公共交通機関でいらっしゃる方はぜひご利用になるといいかなって思いますね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、で、こちら利用の際は軽米町、浮目館まで、はいはいはい、ご連絡いただければと思います。あとは詳しい、うん、このレンタル自転車に関する情報は軽米町観光協会のホームページご確認ください。 はい、そして観光協会の電話番号は0195464746 0195464746です。利用できるのは浮目館開館日のみとなっておりますので、そこはご注意ください。
1: ここをすごく気をつけていただきたいんですけど、うん、毎週月曜日は基本お休みです、
0: はい、
1: 例えば3連休とかで月曜日が祝日の場合は火曜日がお休みになりますので、
0: うんうん、
1: その辺もお間違いにならないように気をつけていただかないと、来たはいいけど借りれないっていうことになってしまいますの で、うん、あと基本的には浮目館にいらっしゃると自転車、6台ございます、
0: はい、
1: そこから入っていただいて受付で手続きをしていただければすんなり、
0: うんうん、
1: 借りることができますので、
0: はい、
1: そんな面倒くさくないんでね、
0: うん、
1: はい、
0: そうですね。あとは注意事項として、はい、自転車安全利用規則を守りましょうと、うん、こちら、一つ目が車道が原則左側を通行、はい、歩道は例外歩行者を優先する、
1: はい、
0: そして二つ目が交差点では信号と一時停止を守って安全確認、3つ目は夜間はライトをしっかり点灯させましょう、はい、4つ目自転車も飲酒運転は禁止です。そして5つ目はヘルメットを着用、こちら努力義務となっています、
1: はい、
0: あとはこのレンタル自転車ご利用の際には本人確認ができるもの、顔写真付きのものをお持ちください、
1: はい、
0: そして小学生の方は保護者の方が手続きをお願いします。ぜひね、このレンタル自転車使って、
1: そう
0: ですね、うん、で軽米は軽米町サイクリングマップというものもあるようで、そう、これもね、このコース回れたら楽しいだろうなっていう
1: って思いますけど、結構大変だよこれ。
0: いや、なかなかね距離もあると思うんですけど、
1: うんうん、
0: 今紹介できるのが、私これ気になるレンガコース、
1: レンガコース、
0: うん、
1: はい、
0: レンガコースはまず浮目館

0: スタートします、はい、でその後醤油屋さんの旧工場、
1: はい、旧工場、はい、
0: で大町、
1: 大町の倉庫ですね、
0: はい、大町の倉庫を行って、はい、旧役場の書庫に、
1: はい、あります、あります、
0: 行きます、はい、で荒町、
1: 荒町、
0: 荒町の倉庫に行きます、はい、橋のオブジェ行きます、はい、で最後防災センター、はい、
1: で6時間18分ですね、
0: 6時間6分かな、
1: 6分18分です
0: かなりかかりますね、
1: 歩いても多分1時間かかんないと思うくらいの距離なんですけど、うんうんうん、結構集中してありますんで、うん、街の中で ね、はい、
0: あとはこれは山直折り詰めコース、
1: これチャレンジしてください皆さん、
0: これ楽しそうだな、
1: 結構ね、
0: うん、
1: 2年と40日違うな、
0: 2年じゃない、ね、
1: 2時間40分コース、
0: なんでそんな2年もかかるんですか
1: 浮かめ館から行ってですよね、はい、どんどん市場っていうのがあります、
0: はいはいはい、
1: でみるみるハウス、
0: おお、
1: ここからミレットパーク行って行くんですね、すごいな、だけどミレットパークからの景色もすごくいいんですけど、うんうん、でそれで九戸のオドデ館行って、
0: お
1: そっから、浮かめ館戻ってくる、
0: はいはいはい、
1: 根性のある人はいいです、ちょっと暑い時は水分よっぽど持っていかないと、ね、危ないかなって感じですけど、す、ね、ただ醍醐味ありますよね、
0: うんうん、いやこれも良さそうだな、
1: うん、
0: あとはフォリストコースっていうのもあるんですね、
1: あフォリストね、
0: うん、
1: まあ、ポリストもいいですよ、
0: そうですね、ポ、うんうん、リストコースは、浮かめ館スタートして
1: 吊り橋、
0: あ吊り橋入り口のバス停でポリストパー パーク
1: でこれが約40分ぐらいですね、
0: はいはいはい、あでも意外とそのぐらいで行けるんですね、ポリストパーク
1: 寄り道しないですからね、直接行くの で実際アシスト付きなので楽ですよ、
0: うん、あそうですよね、う
1: ん、ちゃんと充電もしてございますので、うんうん、あの寄り道しなければ無事にあの山直折り詰めコースでも帰ってこれるっていう計算上はなってますのでね、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: いやなんかこれチャレンジしてみたいですね、
1: そうですね、うん、いいと思いますよ、これは本当に正直言って季節選んでほしい、
0: 確かにそれはそうですね、うん、
1: あの30度とかいう日はこのレンガコースでちょっとね、
0: うんうん、
1: とか街の中を散策していただいてっていう感じなんですけども、うん、はい、
0: いやでもレンガコース私すごい気になるな、
1: あやっぱり風情あるところあるので、うん、やっぱり、うん、いいと思いますよね、
0: ちょっと今度チャレンジしてみようかな、
1: あ ぜひぜひ、
0: はい、
1: じゃあ俺追っかけで後ろからあのカメラ構えながらちょっと追っかけてみます、
0: できれば前にいてほしいな、
1: 前に行った
0: 方がいい、案内してほし
1: い、ああ七海のレンガコースツアーみたいな、ね、
0: そうやってほしいです、ね、やりましょうということで、あの、うん、こんな感じでサイクリングマップもカルマやりますので、ぜひ参考にしながら街を
1: そうです、ね、う
0: ん、巡ってみてはいかがでしょうか、この他にもね、さまざまお店もありますので、
1: そうですね、うん、あのそういったところでちょっとご飯を食べながらとかね、いいと思います、うん、はい、
0: ぜひ、カルマイもレンターサイクルやっておりますので、
1: 自転車新しいしピカピカだよ、
0: いいですね、
1: いつもね綺麗に手入れしてくれてるんで、うんうん、はい、安心して撮ってみてください、
0: はい、ぜひご利用してください、はい、
1: お願いします、
0: ということで今週はカルマイ町の情報をお届けしました、ゲストコーナーの時間でした。

0: そうだ、うん、今週の月曜日に、はい、一戸の手技工芸館というところに行ってきたんですよ、うん、はい、で今私一戸の番組リグレ一戸町っていう番組やってるので、はい、その取材で行ってきたんですけど、うん、高校生ぶりに工芸館行って、うん、で体験もしてきたんですね、先折りの体験。
1: ほう。
0: そう、これもすごい久々だったので、まあ楽しくて、うーん、その様子も全部収録して、
1: あ、そうですか、
0: はい、来月のリグレ一戸町で放送 しようと思っているので。
1: いいよね、地元のこうなんかね、楽しいところをご紹介できるっていうのは、うん、いやいいですよね。
0: 本当そうですね、うん、なんかその一戸手技工芸館、うん、本当に私の最後の記憶が高校生の頃なので、うん、もう多分10年ぐらい経っちゃうんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに行ったら一戸ってこんな

0: 仕事盛んなんだっていうのが分かって、はい、うんうんうん、有名なところだと鳥越の竹細工とか、はい、あと私が体験した裂き織とか有名なんですけど、その他にもあの蚕のその
1: 何眉、
0: そう眉の紡いだ糸で作った作品だったりとか、あとは、木工、
1: はい、
0: そう昔からずっと伝わってる
1: いい、ね、
0: そう木工とか、あとはそう裂き織もね今すごくいろんなデザインができるようになっていて、
1: 楽しそうだよね。
0: そうすごい楽しくて、
1: あなかなかね僕仙台にいて、うん、そういう体験ってほとんどなくて、
0: あそっか、
1: 何あるかなって今考えながらいたけど、うん、なかなかないですよ。
0: そうですね、
1: うん、
0: あの基本的にその一戸の手技工芸館って、はい、土日祝が開館日なんですよ、うんはい、なので平日は連絡事前に連絡すれば、うん、開けてくれて、あの予約もしておけば体験もできますよっていう感じなんですね。そうせっかくならやっぱり体験してみようと思って裂き織の体験もして、
1: いいね、
0: 裂き織って何か分かります？
1: 知らないです。裂き織、うん、いいねだって。
0: 裂き織っていうのはあの古くなった布、例えば着物を使わなくなった着物とか、はいうんうんうん、古い布を裂くんですよ。裂いてそれを糸状にしていくんですね、まずは。
1: まずは、はいはいはい、
0: でその糸状にしたものをあとはあの機織り機に、うんうん、もう縦糸が仕込んであるので、うん、そこに横糸としてその古い布を、
1: は
0: い、
1: でランチョマットとか作るの？
0: そうそうそうそう、そういうのができ
1: る、コースターとかね。
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい、
0: すごいそれが面白くて、
1: あいいね、あそういうのいいな、やってみたい、
0: とてもおすすめです。
1: 陶芸もやってみたいけど、
0: あ陶芸も知り合いにやってる方が、
1: 今度ぜひご
0: 紹介
1: いただいて、
0: はい、そうですね、
1: はい、話変えちゃってごめんなさい。
0: いえいえ、そう一戸あの面白いものたくさんあるので、はい、場所の縄文公園ももちろんすごいんですけど、それ以外にも世界遺産以外にも面白いのいっぱいあるので、
1: そこのカフェにも行きたいな、荒内さんとかに。
0: あそう、
1: 取材行ったんでしたっ
0: け？行きました、ミュージアムカフェね、めっちゃ良かったですよ。
1: 行きたいなと思ってて、ちょっと勉強しながら、うん
0: そう、ミュージアムカフェのチーズケーキがすごい美味しい
1: らしいよね。
0: そうそうそう、
1: また俺を太らしてどうするつもりって
0: 一緒に行ってみましょう今度、
1: ぜひ、
0: はい
1: はい
0: はい、ということで、じゃあこの後はディープミュージックマニアの再放送をお送りします。水曜ニトトあるある、季節のイベントやお誕生日の時、その他何でもない時、かなりの頻度でお菓子をくれる菅野さん。
2: だって美味しそうなんだもん。あ、ななみん今日これ食べようよ。水曜ニトト

こんにちは。近未来警察カシオペア通信の時間です。この時間は二戸警察署からのお知らせをお送りします。二戸地域で安心して生活できる暮らしの情報としてご活用ください。近未来警察カシオペア通信は株式会社秋山の提供でお送りします。

二戸警察署からのお知らせです。5月1日金曜日から5月31日日曜日までの1ヶ月間は自転車安全利用推進期間です。推進の重点は歩行者などに配慮した安全利用と全ての自転車利用者によるヘルメットの着用促進、飲酒運転、携帯電話使用、信号無視、指定場所一時不停止などの危険な行為の禁止、自転車損害賠償責任保険などへの加入促進、自転車の安全利用について、自転車安全利用5則を守って安全に自転車を利用しましょう。1、車道が原則左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。正しい利用で安全を心がけましょう。二戸警察署からのお知らせでした。

近未来警察カシオペア通信を聞いているみんな、ニノフレッドだ。元気にしているか。飲酒運転は悪質で危険な犯罪行為だ。一人一人が飲酒運転をしない、させないという強い意志をもとう。

0: 金曜ニトトパーソナリティ福原直樹の肝入りコーナーのへのへクイズ、赤ちゃんでも答えられる三択問題、バブー。毎月プレゼントあげちゃいます。金曜午後4時35分から
1: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。
2: 町の大工さん、田口建築プレゼンツ。

0: ディープミュージックマニア、ジャンルやアーティストなど様々な音楽のディープでマニアックな話を聞いていきます。このコーナーカシオペ FM と BFM の2曲ネットでお送りしております。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。先週続きましてゲストこの方です。改めて自己紹介お願いします。
1: はい、南部美人の菊池です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 菊池さん、もともと神奈川。
1: はい、そうです。
0: 南部美人がきっかけなんですか、二戸に行くよっていうのが先なんですか。
1: いや、南部美人がきっかけ です、ね、
0: どういう経緯でお酒作りやりたかったんですか。
1: そうですね、もうはい、最初ものづくり、
0: はい、
1: やりたいなって思って、
0: はいはい、
1: でまあこう地方にも行きたいなとか、あとは両親お酒好きっていうところから、まあいろいろ含めて、はい、こっちに来たっていう感じ。
0: あ、そうですか。
1: はい、
0: 菊池さんもお酒好きなんですか。
1: はい、
0: 二戸来て2年目。
1: はい、そうです。
0: 二戸で暮らしてて、
1: はい、
0: ここいいなって思うところってありますか、そのスポットとか。は
1: い、温泉あるところ、
0: はい、
1: いいと思います。
0: 温泉あるところ、
1: はい、
0: 金田一。
1: 金田一、うん、
0: 温泉も好きですか。
1: 温泉好きですね。
0: あ、そうなんですね。
1: もう仕事に、あ、もう腰が痛い、あ、温泉行こう。
0: やっぱそんな結構ハードなん
1: ですね。そうですね、はい、
0: お酒作り、
1: はい、うん、
0: 温泉行こう。はい、どこの温泉行きます
1: か。まあ、やっぱり夜までやってるから、カダル。
0: あ、カダルか、
1: 行きますね。
0: あ、はい、なんですね、
1: はい、うん、とかなんか、あと時間あるときはオボナイ
0: の
1: 日帰りに行ったりとか。
0: へえ、
1: はい、
0: 楽しんでますね。
1: はい、あとなんかその湯巡り切符っていうのがあって、はいはい、あれでなんかいろんな温泉行ったりとかしてますね。
0: へえ、
1: はい、
0: 楽しんでますね。いいですね。
1: はい、温泉いいです。
0: 温泉とお酒好きでって、
1: はい、
0: 来てよかったですね、
1: はい、今年
0: は。じゃあ先週が結構古めの曲も多かったですけど、
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: 今週はちょっとあれですね、まあ、青春みたいな。
0: 青春、
1: 青春ですね、これはもう。
0: 菊池さんの青春。
1: あ、私の青春、まあ、高校時代、
0: はい、
1: 中学高校時代に、
0: ほう、
1: あ、これはずっと聞いていたなとか、懐かしいなって感じですね。
0: なるほど、
1: はい、
0: じゃあまず今日は何からいきますか、はい、曲は。
1: いや、これは一つ目、藤井風の旅路っていう曲ですね。
0: はい、
1: 知ってますか、藤井風は。
0: あ、知ってます。もちろんです。

0: もうなんかこれ最初藤井風にハマったのはなんか、はい、お父さんが最初これすごいいいよって言って、何だったか最初におすすめされた曲忘れちゃったんですけど。
1: 忘れたんですね。大事なんですけど、
0: ね、ピアノ、
1: はいはい、
0: ピアノ1台でこうね、日産スタジアムとかでライブしてたんですよ。でまあ、なんかそれ旅路はこの自分が高校卒業するときに発表されたこう卒業ソングなんですよ。
1: あ、じゃあジャスト。
0: そう、ジャストでも、うん、あ、本当に素晴らしいと思って
1: じゃあまあ、はい、一旦聞きましょうか。
0: はい、はい

0: これが何その菊池さんが高校卒業の時のリリース。
1: そうなんですよ。もうなんかこれ聞いたら、うん、なんて言うんだろうな、もうなんかあのミュージックビデオもそうなんですけど、結構夕焼け、
0: はいはい、
1: 夕焼けっぽいなんかあの情景っていうか、はい、まあそのなんて言うの、帰り道あの高校3年生の時はもう自転車で行ってたんですよ。なぜか、
0: なぜか
1: そう、なんかもう電車じゃなくて、あそう、人混みが嫌だなと思って、
0: あ
1: でその帰り道のこうなんかね、夕日とか、はい、こう思い出すんですよね、はい、これ聞くと、
0: へ
1: え、そういう歌ですね。
0: そっか、
1: はい、
0: 高校の頃からもうこんな感じなんですか。
1: あーどうですかね、ちょっとでもあのかなり、はい、あのなんだろう、あの変わった人っていう感じはあったと思いますね、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: 今そう思っているので
1: 例えばなんかグループとかあるじゃないですか、はいはい、私のグループとか、お自分のなんか推しの話とかすごい熱心に結構みんなしたりするんですけど、うん、まあ、そういう話もなんかそんなに推しとかそういうのなんかいなくて、
0: あ、
1: うん、あなんかちゃんとみんな推しがいるんだなみたいな なんかすごい、はい、すごいですよね、なんか推し活みたいなすごい、
0: ねね、
1: はい、うん、そういう中で自分はなんか、はい、へーと思いながら
0: やっぱ違うんですね、うん、そまあ、なんとか想像通りでしたさあじゃあ、
1: はい、
0: 続いての曲は
1: あいみょんのマリーゴールド。

0: 私高校の時アコースティックギター部だったんですけど、
1: 衝撃の事実ですねアコースティックギター部
0: っていうのがあったんですよ、
1: はい、
0: 吹奏楽部とかと別に。
1: 弾いてたんですか？
0: あ、まあそうですね、弾いて。
1: へー、
0: はい、マリーゴールド結構簡単に弾けちゃうんですよ。
1: そうな
0: ん、はい、なんかそれで、はい、まあ、あと自分のその声気が、はい、あの合っててマリーゴールド歌いやすかったんですよね。そう、これすごい歌いやすくて。
1: へー、じゃあ菊池さん弾き語りができるってことですか？
0: 弾き語り、そうですね、まあ、歌いながらやった方が、まあ、でもすごいゆっくりなんですけど、うん、私の場合なんかギターがおぼつかなくなってくる。
1: ゆっくりめなマリーゴールド。
0: ゆっくりめなマリーゴールドどっちかですよ、基本歌うかやるかどっちか。
1: ああ、そうかそうか。
0: そうそう、
1: でも先週今週の話聞いてたら、はい、菊池さんが歌ってんの聞きたいっすもん
0: ね。あ、本当ですか、はい、いやいやいや、ちょっとでもね、はい、あの恥ずかしいですね
1: ちょっと恥ずかしいの感情でしたねすいません、すいませんでした
0: もうカラオケとかね、はい、行けば歌うことになると思うんですけど、
1: ね、そうですね、
0: はい、
1: そのカラオケに行くまでを作ってくれたわかりました、頑張ります、そこは
0: 頑張ってく
1: れあのね、僕菊池さんとちゃんと初めて会ったのが、
0: はいはい、
1: 二の星商工会青年部が南部美人さんとコラボやってる、はい、
0: うんうん、
1: よいよいナイト、
0: よいよいナイト、
1: あれが初めてですもんね。
0: そうですね、初めて、
1: はい、まあ、南部美人さんの本蔵でやってるイベントなので
0: 、はい、
1: で最後の最後、

こちらは消防署です。ただいま、二戸市福岡、あざ横丁、地区で、建物火災が発生しました。担当分団の出動をお願いします。繰り返します。こちらは消防署です。ただいま、二戸市福岡、あざ横丁、地区で、建物火災が発生しました。担当分団の出動をお願いします。

0: ディープミュージックマニア再放送をお届けしました。再放送の途中に防災無線防災ラジオ立ち上がりましたね。二戸市福岡横丁にて建物火災ということで、はい、お近くにいらっしゃる方は十分にご注意ください。今日はですね、二戸市に乾燥注意報は出ていないのですが、
1: うん、まあ、
0: で
1: もちょっと風がありますんでね、
0: うん、そう風があるので、はい、火の取り扱い本当に気をつけてください、はい、ということで、はい、ちょっとね途中途切れましたけれどもディープミュージックマニアお届けしました。
1: いいね、
0: やっぱりいいですねいいキャラクターです ね、 いいね、
1: 仲良くなりたいわ
0: もっといろんなお話聞いてみたいです ね、
1: ね、本当ですね、
0: うん、
1: はい、
0: 次回もお楽しみに。さてそれではメッセージご紹介しましょう。
1: はい、ラジオネーム小田代にゃおこさんからいただいております。
0: はい、
1: ここで聞いたことあるけど、
0: 小田代にゃおこさん、
1: にゃおこさんですよね。水曜にとと聞いてただよ、
0: ありがとうございま す、 ございます。
1: お、今日はななみんちゃんゆっきーさんコンビ2人に癒されています
0: ありがとうございます。
1: しかし今日も暑いです ね、
0: ね、
1: 我が家の玄関に咲いているハイビスカスも元気よく花を咲かせてます。一足先の夏を感じています。
0: おー、
1: にゃおこさんはハワイかどっかに住んでらっしゃるんですかね
0: 南国気分です ね、 ですよね
1: ムームーとか来てんのかな、
0: 来てるかな、どうだろう、
1: ちょっと興味ありますね、後で教えてください。毎日布団干し洗濯を楽しみにしていたんですが、明日は雨、テンションが下がります。
0: うーん、
1: お二人さんは季節、あ、好きな季節は何ですかって来てますね。
0: はいはいはい、
1: 何ですか。
0: 悩むんですけど、最近夏が結構好きです。
1: やっぱり僕は春が好きですね。はい、
0: なんか暑いの苦手なんですけど、うんうん、
1: 僕も暑いのちょっと苦手なので、
0: うん、はい、夏の、空とか空気感がすごい好きで、
1: うん、私はパステルピンク色が好きなので迷わず春です。
0: おー、いいですね。
1: ね、先日は月曜ニトトに窓枠覗きに行ってきたんですよ、笑い、うふふ。そう、聞いてたよ、聞いてた、
0: そうなんですか、
1: 聞いてた、いいなって思ってたんですよね。僕の時も来てください、
0: ぜひぜひ待ってます。
1: 今日は南方面にいたので行けないのです。6月行けたらいいな、生放送頑張ってくださいねと来てますけれども、

0: 2つ目も来てました。
1: お、
0: 美味しいよがテーマ。飲み物は間違いなくサントリー伊右衛門から出しているゆず茶。
1: ゆず茶
0: 飲んだことある？
1: 見たことはあるけどまだ飲んでないな。
0: 私もないですね。2024年春から発売された飲み物なんですが、私は箱買いしたいぐらいで。
1: そんなに？
0: めちゃんこ大好きで。にゃおこさんが言うんだからね、めちゃんこ大好きです。ななみゆきちゃんもぜひぜひ飲んでみどがんせーって来てますよ。
1: ゆず茶ってどうなんだろう、なんかやっぱり甘みがあるのかな、ちゃんと。どうなんでしょう。
0: どうなんですかね、ちょっとこうね、香りはわかりますよ、こう、
1: うんうん、
0: それ甘味が甘いのか、
1: そうそうそう、
0: それとスッキリ系なのか
1: ね。でお茶でしょ。
0: お茶でしょ
1: どうなんだろう、ちょっと今日買って飲んでみようかな、うん、
0: いや6月まで待っといいですよ、箱で持ってきてくれるかもしれない
1: もう自分でそうなの買いますよちゃんと。
0: あ、そうですか、はい、生放送頑張ってくださいね。
1: はい、ありがとうございます。
0: バイチャーってきてます。リクエストもね頂戴しております、はい、リクエストはダンシングヒーロー。

お送りしているのは小田城にゃおこさんからのリクエスト、荻野目洋子ダンシングヒーローでした。メッセージリクエストありがとうございました。

0: もう1ついっちゃおうかな、メッセージ、はい、ラジオネーム山嵐さんから、
1: はい、
0: 久しぶりにいただきました、ありがとうございます、はい、リクエスト曲、米津玄師さんでフラミンゴをお願いします、もしなかったら馬と鹿をお願いしますということで第一候補ありましたので、はい、この時間お届けします、山嵐さんからのリクエスト、米津玄師フラミンゴ。

0: 送りしているのは山嵐さんからのリクエスト、米津玄師フラミンゴでした。リクエストありがとうございました。
1: 水曜ニトトあるある、カルマイおじさん2人とナナミンの3人で生放送すると、放送後ナナミンがスタジオから動けなくなる。
0: いや、最初は本当に1時間ぐらい立ち上がれなかったですね。
2: そんなに？こんなにあっさりしてるのにな。
0: あっさり。水曜ニトト、
3: カシオペ FM 今月のパワープッシュ、リップバンキャッツ、予感。

0: ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単、年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしくお願いいたします。
1: リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手。リサイクルで豊かな循環社会へ、エコテックワールド岩手が4時をお知らせします。

0: 時刻は午後4時になりました。あなたの1週間をニコッと楽しくする生放送ニトト、本日の相手は川口七海と
1: カルマイおじさん菅野幸男でございます。
0: 引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: なんか気温が急に下がりましたね。
1: なんかちょっと肌寒くなってきて。いやそんなことない
0: な。二戸市現在 23.6 度、
1: うん、まだそれだけあんだね、うん、
0: でもね、うん、番組始まったあたり27度とかあったので、うん、まだそれに比べたらね、
1: そうですね、うん、暑いね。
0: いや本当ですね、暑いって言いたくないですけど、
1: ね、言っちゃいけないんだね、うん、いい天気ですね。
0: いい天気ですね、気持ちのいい天気です、はい、さて今週のメッセージテーマ、はい、美味しいよということでお送りしております。
1: 美味しいのいっぱいあるね。
0: あります。どうしようかな、次何喋ろうかな。
1: 何喋ろうかね、
0: ありすぎて迷っちゃいますよね、
1: は
0: い、
1: 僕そば好きなんで。
0: へえ。
1: そばは食べるんですよ。
0: はいはいはい。
1: でいつもね仙台から帰ってくると、うん、シワで降りて、
0: はい、
1: でそこで腹ペコっていうお店でそばを4人前食べるんです。
0: 4人前、
1: うん、
0: え、4人、
1: 4人前。メニューになくて、
0: はい
1: はい、
0: 大盛りそれはないでしょ。
1: 大盛りとかあるんですよ、
0: はい、
1: 僕特盛りっていうのを頼むんです。
0: あ、
1: 2食の特盛り、さらしなと、
0: はい、
1: だったんそばの、
0: はいはいはい、
1: 特盛りって食べるんですけど、うん、それもみじおろしで食べるんですよ、
0: はあ、
1: めっちゃうまいですよ。
0: いいな、ちょっとめっちゃおそば食べたくなってきた。
1: いやで、ネギとかもいっぱい、薬味もいっぱいつける、
0: うんうん、
1: で最後にうずらの卵を、
0: わ、
1: そば湯3杯ぐらい飲んでね、
0: はいはいはい、
1: ちゃんとつゆもいっぱいくれるので、
0: うん
1: うん、最後そば湯もかっちり飲んでいきます。
0: へえ、いいな。
1: いいですよ。
0: おそば食べたくなってきた。
1: そばいいね。
0: いや、うん、今日のテーマね、うん、お腹すきますよきっと。聞いてる皆さんも。
1: そうなのよね、うん。もう最高のテーマですね。
0: 最高のテーマ。いやよかった本当に。いやいっぱい美味しいのあるけど、私喫茶店が本当に好きで、はい、特に盛岡行くようになってから、うんうん、こういろんなところに盛岡以外も行くようになったんですけど、
1: はい、
0: 盛岡のあれは桜山神社の近くかな、はい、そこにティーハウスリーベっていう昔からある喫茶店があって、うん、
1: はい、
0: そこのランチセットが
1: 好き、
0: そうすごい美味しいんですよ。
1: いいね。
0: いつも盛岡のお友達と会うとき割とそのティーハウスリーベに行きがちなんですけど、だいたいお昼に行くので、
1: はい、
0: 毎回そのランチセット、
1: どんなランチセットなの、パスタとかですか。
0: そう、パスタもちょこっとついていて、うんうん、あとはパンが美味しいんですよ。そう、ここすごく、今写真を出したいんですけど
1: 出てこない、
0: 全然出てきてくれないので。そう、でもちょうどいい量なんですよこのランチセットも、
1: はいはい、
0: う
1: ーん、
0: そうそう
1: そう、いいね。僕もランチセットとか大好き。
0: いいですよね、
1: 喫茶店とにかく行ったので昔、
0: うんうん
1: うん、この間もちょっとねお話しましたけど、はい、仙台の結構何十軒っていうところ行ってますけど、トーストセットとかピザトーストセットとか、
0: ピザトーストいいですよ。

0: さあのピーコックっていうところのサラダセットとか、
1: はいはいはい、
0: サラダとトーストついてでコーヒーついてとかなんだけど大好き、最近はねあそこが好き、コメダコーヒー、
1: コメダもいいですよね、
0: コメダのほらモーニングで、
1: はいはい、
0: あのオグランついてるトーストとか、うんうん、サービスでつくじゃないですか、はい、狙っていきますもんね、
1: 狙っていきます。いやでもそのぐらい美味しいですよ、やっぱり
0: 美味しいですよね、痩せるわけがないよね。
1: これだけ美味しいものがあったら仕方ない、
0: 仕方ないよね、
1: もう仕方ない、
0: 仕方ない、諦めよう。
1: もう諦めもね肝心です、
0: うん、そうですね、
1: 時には、
0: はい、その他は、
1: その他
0: 僕ね、うん、僕は絶対これを食べるっていうものがあって、はい、野田塩ソフト、
1: あ美味しい、わかる、
0: この間もね仙台どっちで帰ろうかなと、
1: はい、はいはいはい、
0: うん、4号帰ろうか高速帰ろうか、はい、三陸帰ろうか、めっちゃ暑かったから、
1: うんうん、
0: 野田市を行きました。
1: いいですね。
0: で三陸の5時間かけて、う
1: ん、いいな、ソフトクリームもなんかその、ね、場所ならではの
0: ですね
1: ものが結構あるじゃないですか。
0: うん、昨日なんだっけあそこの 岩手町のほら、
1: はい、
0: 石神、
1: はいはいはい、
0: あそこなんかキャベツかなんかのソフトクリームあるよね。
1: え今そうなんですか、うん、うわ気になる、
0: キャベツだよ、
1: キャベツ、
0: うん、
1: どんな感じなんだろうな、
0: ちょっと緑だったっけね、買おうかなと思ったけど、
1: うんうん、
0: やめようと
1: 次通るときはチェックします、
0: ちょっと考えて、
1: うん、
0: はい、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあそしたら引き続きメッセージリクエストお待ちしてます、
0: はい、お待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 0195-23-8784 番までお願いいたします。パソコン、スマートフォンの方はカシオペア FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも来ることができます。
1: はい、まだまだお待ちしております。
0: おいしいよですよ、おいしいよ、
1: おいしいよ。じゃあちょっとおいしい曲を1曲 お、はい、お送りしたいと思います、はい、まあ、これは割と身近なおいしいかもしれないですね、うんうん、フィロソフィーのダンス、カップラーメンプログラム、
0: わお

二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。近代地の一般県道近代地温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時までの時間帯通行止めです。一戸町です。一戸町の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津屋のなどにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続いて高速道路午後3時45分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから十和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。次回二戸市地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線です。5月28日木曜日の午前網代ジャンクションから九戸インターチェンジ二戸市の、失礼しました、5月28日木曜日の午前二戸市の国道4号で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車を運転される皆さん、この後も安全運転をお願いいたします。この時間は山村地域を元気にしたい荒川商事の提供でお送りしました。

0: 先ほど再度、防災ラジオ立ち上がりまして、はい、お知らせがあった二戸市福岡横丁での火災発生情報、こちら誤報ということで、はい、再度防災ラジオ立ち上がりました。まあ、誤報で良かった、まあ、
1: 良かったですけど、ちょっとねびっくりしましたよ ね。
0: 引き続き火の取り扱いには十分に注意しましょう。
1: はい、
0: さあこの後は、CM を挟んでカシオペア社会科見学のコーナー、そしてその後は岩手日報ニュースコンコン話と、4時台続いていきます。メッセージリクエストもまだまだお待ちしてます。今週のメッセージテーマはおいしいよ、おいしい食べ物のお話、あとはおいしい曲のリクエストなんかも待ってます。はい、

0: 知出身お菓子配りアイドル甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: カーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクト、
2: はい、東京都に、在住で、福島でも仕事をしております、タレントで俳優のなすびと申します。私が思うカーリングの魅力としてはですね、まあ僕はまだね、本当に初めてまだ 2,3 年しか経ってなくって、まだまだね片手程度なんですけども、すごくやっぱり老若男女が楽しめて、間口は広いんですね。ハードルは低いんですけれども、奥が深いというか、そこがやっぱり最大の魅力だと思いますし、お子さんから、それからもう男女関係なく皆さんでねミックスで、チームを組んでというのが本当に、まあ、こう楽しんでやれる

0: 地元の人たち、それからね、地域を超えた皆さんとの交流、こういうのが楽しめるというのもまたカーリングの魅力の一つなのかな、そんな風に思っております。カーリングで二戸の街を元気にしよう。以上、なすびでした。
1: メガネの波岡、オプトマックス波岡、カーランド、二戸シティホテル、内沢建設、福田、以上の各社はカーリングで二戸の街を元気にしようプロジェクトを応援しています。

0: サイサイ鳥の十文字チキンカンパニーです。
1: Have you okay? この世界
2: 丸本さん聞こえてますか？丸本さん生放送始まりますよ。丸本さん始めますよ。水曜ニトト

0: ここからはカシオペア社会科見学のコーナーをお送りします。地元にはどんな企業やお店があるのか、名前は知っているけどどんなお仕事をしているのか、知っているようで意外と知らない地元企業やお店を社会科見学していきます。ということで、先週の社会科見学のコーナーで三戸町の、はい、どうしたんですか、菅野さん、どうしました？なんでそんなに
1: その話してほしかったの？
0: 喋っていいんですよ。
1: はい、大丈夫ですよ。
0: すよ、はい、はい、三戸町に、向かっていく国道4号線沿いに、うん、はい、新たにこの4月にメトキカフェオープンしまして、はい、先週はそのメトキカフェのお話をご紹介しました。三戸、二戸から三戸に入ってすぐのメトキっていう地区に、うんうんうん、メトキベースというアメリカン雑貨のお店がありまして、そこのオーナーである菅野さんがこの春からメトキカフェもスタートさせて、現在はアイス、ジェラート、ソフトクリームなどなど、この時期にもね、これからの時期にもぴったりな冷たいデザート、飲み物を、販売しているテイクアウト専門の現在はねカフェとなっているんですけれども、まあ、そんなお話を先週はしまして、はい、今週はまたちょっと路線が違うお話を。
1: あ、違うんだ。
0: 違うんです、はい、カフェのお話は先週放送したんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、は
1: い、そうですよね。
0: このメトキカフェ、メトキベースのオーナーの菅野さんですね、はい、これ以外にもちょっとお好きなものがあって、うん、あ、ほうほうほうほう、っていうのがお車がお好きなんですね、この菅野さんが。で、この菅野さんが、三戸カーミーティングクラブとか、うん、そういったところにも関わっている方で、
1: はいはいはいはい、
0: でこの、メトキベースが主催の車のイベント、
1: うん、
0: はい、こちらが7月の19日に南部町で開催されるということで、そちらのお話も聞いてきたんですね。
1: それは興味深いですね。
0: そう、すごい面白い話題だったので、はい、うんうんうん、今日はそのイベント情報をお聞きください、はい、そして私他にも気になっていることがありまして、メトキベースのアカウントの方にも結構車の写真とかいっぱい載ってるじゃないですか、はいはいはい、そういうイベントごともいろいろ企画されてるんですよね、
2: やってますね。定期的に車が好きっていう方たちだけの集まりで、うん、各月でやってましたね、うん、4月も行って6月もやって、で8月11月っていう形 でその中でちょっと大きくやってるのはフェアリディ Z だけの集まりを7月の19日にやる予定 で今回これが4回目になります。

0: ょっと車全然詳しくなかったんですけど、どんな感じの、
1: もう本当に日産のフェアレディ Z 乗ってる人たちだけが、あの集まるっていうイベントで、でこちらはあの南部町 の, あのふるさと運動公園の駐車場を借りてますので、うん、そこに集まる感じで、で大体去年は150台くらい、あちこち関東から東北北海道の方も来てもらって、うん、あの150台くらいが集まるっていう、でそのフェアレディ Z 歴代を見たいっていう方もあの無料で見れますので、なので家族連れで車を見に来て、あとキッチンカー の飲食ブースも20店舗くらい出ますので、
0: すごい、
1: なのでこう車を見ながら食も楽しみながらっていうスタイルでやってましたね。
0: 車のそういうイベントって行ったことがないので、
1: あこれはちょっとね、あのぜひ来てもらいたい。車って思わないで、まあキッチンカーが集まるからその食を楽しむっていうだけでもいいかもしれないですね。
0: そうなんです、ちょっと気になるので、今回
1: ぜひぜひ、
0: はい、足を運んでみたいなと思います。
1: 今の段階であのエントリーしてもらうんだけど、だいたい80台くらいは来てます、うん、でその中では遠いところでは香川県から来る予定もありますので、うん、あの今回青森でやってるけど、あの遠くから来てもらってで観光して帰るって人も中にはいるかもしれないですね。
0: いいですね、
1: はい、
0: そのイベントが、改めてイベント名と、開催日時場所を教えてください、
1: はい、オールフェアリー Z in 青森、こちらが7月19日になります。で場所はふるさと運動公園の第一駐車場がメイン会場で、あの給食センターも隣にあるんですけど、そちらの駐車場を使ってキッチンカーとか飲食ブース、あとステージトラックも用意するので、ちょっと今からちょっと楽しめるも用紙物を考えるところでした。
0: ぜひ7月19日、
1: はい
0: はい、南部町に集合ですね。
1: そうですね、はい、
0: ぜひ遊びに来てください、はい、ということで引き続きこのメトキカフェ、そしてメトキベースの方も、はい、私も好きなお店なので、
1: また
0: 遊びに行きたいと思います。はい、では、今回は、メトキカフェでお話聞いていきました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: ということで今回はメトキベースが、主催の車のイベントオールフェアレディ Z in 青森、はい、ご紹介していただきました。本当に私車に関する知識がないんですけど、うんうん、でも実際その歴代のフェアレディ Z っていう、ねはい、車種がもうそこに集結するって考えると、うん、なんか知らない私でもワクワクするというか、
2: やっぱりね若い時一度はこう憧れる車なんですよ、
0: うん、あそうなんですね、
2: いとこが乗ってて、はいはい、それをちょっと借りて運転したんですけど、うんうん、とにかくね鼻先が長いんですよ。
0: はい、そのイメージです、
2: ね、停止線を目指して止まると、うん、なんか1メーターぐらい越してたりとかするっていう印象があってですね、うんうん、だけどなんかちょっと自分もかっこよくなったような気分になれるような車ですね、う
0: ん
2: う
0: ん、ねえ、そんなフェアレディ Z が、うん、南部町のふるさと運動公園の駐車場に集結するということで、
2: さっきポスター見ていいなと思って、
0: ね、
2: なんかこう昭和の車とで昭和の車といつまでもっていう、うん、あの番組があるんですけど、はいはい、そういうの見るのがすごく好きで、うん、古い車を見るのがあーこんなの乗ってたな、憧れの車ですもんだって、うんうんうん、そういうイベント行ってみたいですね。
0: ですね、
2: 19日でした、
0: はい、改めてご紹介します。オールフェアレディ Z in 青森は7月19日日曜日、午前10時から午後2時30分までイベント開催となります。場所は南部町ふるさと運動公園の駐車場です。こちらの情報をですね、メトキベースさんのインスタグラムのアカウントなどでも発信引き続きされると思いますので、うんうん、ぜひその、
2: はい、
0: 情報もチェックしていただければと思います。近くなったらもっといろんな話ができると思いますっていうことだったので、うん、そうなんですね、また来月そうですねフェアレディ Z のイベントが始まる前にもう一回お話
2: しに、うんまあね
0: うん、行こうかなと思っておりました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ということで、青森県三戸町にありますメト

0: メッセージをご紹介します、はい、ラジオネーム浄法寺のパン屋さんからお手紙いただきました。川口ななみさんへ、菅野ゆっきーさんへ、こんにちは。ラジオネーム浄法寺のパン屋さんです。今週も午後生放送ありがとうございます。いつもご苦労様でございます。こちらこそありがとうございます。いつも水曜日楽しい午後生放送になりました。ニトとは楽しい番組だね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お岩木山リクエスト嬉しかった。今日は何屋という位置ですねとメッセージでした。ありがとうございます。前回のリクエストかな。ありがとうございます。そう、そして今日は27日なのでもう終了してるかな。何屋という位置の日でしたね。そう、何屋と駐車場いつもより混んでいたので。
1: あ、
0: そうそうそう、
1: 今日7のつく日か。
0: そうなんです。はい、そんな日でしたね。パン屋さん、今日もラジオ聞いていただいて本当にありがとうございます。じゃあリクエスト届いているのでお送りします。今日のリクエストは福田光平、ああ上野駅。

父ちゃん、僕がいなくなったんで母ちゃんの畑仕事も大変だろうな。今度の休みには必ず帰るから、その時は父ちゃんの肩も母ちゃんの肩ももう嫌だっていうまで叩いてやるぞ。それまで元気で待っていてくれよな。

0: お送りしているのは浄法寺のパン屋さんからのリクエスト、福田光平、ああ上野駅をお届けしました。メッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。

この時間は岩手日報ニュースをお伝えします。滝沢市のりんごの森保育園で昨日チャグチャグ馬っ子に参加する馬が訪れ、子どもたちが地域の伝統文化に親しみました。園庭に色鮮やかな装束をまとった馬とポニーが登場すると、園児たちが笑顔で歓迎しました。

子どもたちは馬の好きな食べ物を質問したり、ポニーが引く馬車に乗って園庭を一周したりして喜んでいました。参加した児童は、チャグチャグ馬っ子はお家の近くの神社で見たことがある、今年も楽しみと話していました。今年のチャグチャグ馬っ子は来月13日に開催されます。続いてのニュースです。住田町は来月、町内で初めてとなる療育教育を住田町保健福祉センターの中に開設します。対象となるのは、小学校に入学する前までの子どもとその保護者で、発達段階や特性に応じた集団遊び、個別指導などの支援を行います。教室には専門の指導員2人が配置され、町内に住む人は無料で利用できるということです。開設に携わる保健師の平野智美さんは、子どもたちの将来の困りごとを少しでも減らし、自立した社会生活を送れるよう手助けしていきたいと話していました。以上、この時間は岩手日報ニュースをお伝えしました。

0: ここでお知らせをご紹介します。十和田鼓動フォーラム開催のお知らせです。5月30日土曜日午後1時から田子町中央公民館大ホールにて十和田鼓動フォーラムを開催します。令和4年から十和田市で開催されてきた十和田鼓動フォーラム、今回は鍵掛けをテーマに初めて田子町で開催されることになりました。この鍵掛けとは何かと言いますと、神への手向けや願掛け、旅の安全などを祈って二股に分かれた枝などを鍵に見立て木に掛ける風習のことです。田子町では現在も鍵掛けの木とこの風習が残っているということで、今回のフォーラムでは一関市立博物館館長で宮城学院大学の菊池勲名誉教授を講師に迎え、鍵掛けとは何かについて全国の事例などを交えてご講演いただきます。その他にも田子道や鍵掛けを守る活動、鍵掛けに関する研究についての報告、パネルディスカッションも予定されています。参加費は無料です。お気軽にご参加ください。お問い合わせ先は田子町教育委員会の山本さんまで。電話番号は0179-20-7070 0179-20-7070です。またインスタグラム田子歴ログ、こちらのアカウントでも鍵掛けを守る活動や田子町の歴史に関する情報を発信していますので、合わせてチェックしてみてください。この地域の宝をこれからどう守り次の世代へつないでいくかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ということで十和田鼓動フォーラム、今週末5月30日土曜日午後1時から田子町中央公民館大ホールにて開催です。どなたでも参加できます。皆様のご参加お待ちしております。私この十和田鼓動フォーラム行ってこようかなと思っておりまして、で、もし可能であればちょっとフォーラムの様子を少し音も取らせていただいて、で来週のこの水曜ニトとのカシオペア社会科見学の時間に4時15分からの時間に、はい、来週その様子をお伝えできたらなと思っておりました。鍵掛けの木って私聞いたことなくて、
1: 聞いたことない、
0: ね、どんなものなんだろうって思って調べたら、本当に結構な大きさの二股に分かれた枝を木に引っ掛けている様子の写真があって、
1: はい、
0: あ、こういうものなんだっていうのを初めて知って、しかもそれがまだタッコに鍵掛けの木が残っているっていうのも
1: すごいね、これも ね
0: 面白いなと思ったので、ちょっと詳しく聞いて、はい、来週の
1: ぜひぜひ
0: ニトトでご報告したいと思います。ご都合つく方ぜひ、田子町中央公民館大ホールにて開催されますので足を運んで

0: てはいかがでしょうか。この日あれなんですよ、あのタッコは、うん、タプコップマルシェが、はいはい、そういう村で開催されるので、うんうんうん、私それからはしごでフォーラムも行ってみようかなと思っておりました。
1: いいね、
0: ぜひ週末のお出かけの参考に、はい、よろしくお願いします。さてそれでは、うん、1曲いきますか、はい、あの菅野さん選曲でいきたいんですけれども、はい、何の曲にしますか。
1: なんかこう今スタジオに来たら水谷豊さんのポスターが貼ってあったんで、
0: はい、はいはいはい、
1: なんか映画、うん、絵祭りみたいなのあるのかな。
0: あ、そうですね、あの映画祭が、
1: 映画祭が一の部であるんですよね、はい、それになんかゲストでいらっしゃるということで、今日のリクエストは、水谷豊カリフォルニアコネクション

0: 小内さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。ちょっと顎を痛めたんだか、はい、なんだか この辺が痛いんですよね。
0: あら。
1: で、昨日の夜からちょっとこう食べ物を噛めないんですよ。
2: あら、あら。
1: そんな中、はい、今週のメッセージテーマは美味しいよということ
0: で。そうなんですよ。
1: ちょっとなんかこうお腹が減った私に対する挑戦をされたので。
2: ちょっといじめですよね。
1: ね、はい、夏にもうなってきたので、二戸市内でもこう冷風麺っていうか冷麺食べられる店増えてきたじゃないですか。はい、まあどこもそれぞれ美味しいんですが、おすすめがですね、合同庁舎。わかります。
0: はい、
1: あそこの社員食堂じゃないですけど社食みたいな入っていかないところの冷麺が美味しいんです。なんか何年か前に観光協会か何かのこう懇親会があって締め冷麺だったんですよね。でまあ飲んでるし、あ、なんか締めが冷麺なんてこう盛岡かここはみたいなね感じでこう冷麺出てきたんですけど、あれうまいみたいな。なんだこれみたいな。また酔ってない時に食べに来ようみたいな感じで、はいはい、あの美味しいのでぜひ、はい、まあ、安いですしね、あそこで食べるとね。
2: 気になる。常にある感じですか。
1: 今始まってました。
2: ああ、いいですね。
1: は
2: い、
1: 今日お昼だから食べようと思って構えてたんですけど、うんうんうん、食べれないので。
2: あ、そっか。
0: そうですよね。
1: なんか早く回復しないかなと思いながら。
0: 冷麺噛みますもんね。
1: 噛みますよね。
2: 飲み込めないもんね。
1: ちょっとなんか今餅食べたら多分私生き耐えるなと思われ
0: ます。いやなんとまあ早く良くなりますように、
1: はい、そうですね、早く良くなればいいなと思います。はい、というわけでですね、なんかずっと結局あれからも会議ずっと続いてて、うん、今日さっき会長と、あ、会長じゃない、なんだ、局長と一緒にこう、はい、福岡高校の PTA の総会に出てきたんですけど、はいはい、そのまま帰ってきておりました。
0: お疲れ様です。
2: はい、お疲れ様です。
1: まだ局長は帰ってきてないですかね。そのままちょっと油を打って可能性、ね、帰る途中にそれこそこうサイレンなって、うんうん、来る途中のその下町、うん、あの
0: 横丁
1: のところに消防団の人がこうダンプっていうかね、うん、服着ていたので、あ、なんか誤報だって言ってたけどどっちなんだろうとかってなんか必死になんかこうご説明してるなと思って来てたんですけど、はいはい、帰ってきたらやっぱり誤報だって流れてて、でまたさらにこう火災のニュースが流れてサイレンも鳴ってるし、どっちかなとか思いながら、こう結局誤報だっていうことで間違いないんですよね。
0: そうですね。はい、
1: なかなかその、まあ、神社でもこういうふうにお知らせっていうかね、広報とかっていうのは結構、まあ、昔は紙ベースでやってることが多かったんですが、うんうん、今 SNS が流行ってきてるのでホームページとか SNS でも広めることが多いんですけど、この間下鴨神社さんでこうやっぱ神社のことをこうお知らせするのに、うん、漫画がこう有効じゃない、分かりやすいし、はい、っていうので、はいはい、生成 AI で漫画をこう作って出したところ大炎上。
0: まあ全部そうだと、
1: なんかカラスの足が2本だったり3本だったりするし、はいはい、なんかこう言葉遣いもなんかいろいろ怪しいし、これちゃんとチェックしたのかっていうところから、あとはこう神社の方でね、そういうこう生成 AI ってなんか誰かのこう参考にしてやってるわけで、なんかその辺のこう財産とかどうなってるんだみたいな批判があったりしつつ、まあそれでもね、神社もそんなに潤沢にお金がねあるわけじゃないので、ああいうふうにこう、まあ今無料で使えますしね、そういったものを使えるっていうのもこう、まあ致し方ないのかなとかっていう、しかもね、下鴨神社さんっていうこうもう全国でも指折りの神社さんでこう、そういうふうにこう炎上したっていうことは、なんかこれから私たちもこう勝手に AI とか使えないかなとかって思いながらですね、まあ、私たちみたいなこう地方の神社が AI 使っても別になんか誰にも突っ込まれないんですけれどもちょっと使ってみたりなんだりしてもですね、まあ、これからまたこう広報のあり方っていうのも変わってくるのかなっていうふうにちょっと思ったり、まあまあ、誤報はまた別の次元だと思うんですけど、発信する側もやっぱりこう何のためにこうやっぱ発信していくのか、何を皆さんに伝えたいと思ってるのかっていうのをしっかりこう考えてやんなきゃなんないなと思わされた矢先にですね、なんと観光稲荷神社、
2: はい、
1: バズりました。 おめでとうございます。
0: そうだ、見た、見ました、見ました。
1: インスタグラムにですね、

0: 写真を載っけたところですね、万バズしました
1: 。すごい。そうだそうだ。
0: びっくりですよね。まあ、今五穀委員っていうのをやっていて、はい、各地からこうライダーさんが神社の方にこう訪ねてきていただいてるんですけれども、はいはい、こう十和田から来たライダーさんが鈴木のあのハヤブサっていう、
2: はい、
0: すごいこう高級バイクがあるんですけれども、そのハヤブサを新幹線のハヤブサのカラーリングにこうプリンティングして来て、で一緒に来たライダーさんが同じくハヤブサなんですけど、そっちはこう小町に赤のカラーリングにして、でしかも小町とかハヤブサって書いてるんですよ。でこれすごいなということで写真を撮ってあげたところですね、まあリポストに次ぐリポストみたいな、
1: すごいですよね。
0: うちの神社今フォロワー数が1500くらい、で平均的にこう、まあ、何か写真とかお祭りの写真とかをあげると、まあ、100から200くらい皆さんからこういいねってしていただけるんですけれども、はい、1万2000ですかね。
1: 今1万3000人
0: 増えてました。
1: 増えてますよ。
0: コメント数はもう追えないみたいな、
1: うんうん、
0: インスタグラムでバズることってあるんだなって
1: 。いやすごい。
0: 同じように私が X に上げた方はそんなにバズってはいないんですけれどもね、なんかそうです
2: 、これですね、
0: はい。
2: すごいね。
0: まあ普段、まあ、神社が好きな人に刺さったのか、バイクが好きな人に刺さったのか、新幹線が好きな人に刺さったのか、まあそれぞれに刺さったのかわからないんですけれども、なんかこんな風にこう広がることがあるんだなと思って、改めてなんか驚きを禁じれない。
2: すごい。
0: 急になんかこう何の前触れもなくバズるんですね。まあ、多分もう後にも先にもこれ1回かなと思
1: いながら、
2: 強行軍の時あったじゃないですか、 X バズった時、
0: あっちはここまでじゃなかった、まあ、結局いいねがね、まあ、たくさんつくとなんか皆さんこう共感してくれる、今回はほとんどこう批判的なコメントがなくて、みんなすごいねすごいねとかって、こうもう1台ないんですかとかねっていうのがあったりして、いや楽しみですねみたいなね、
2: すごいなこれ、
0: 有効的な、なんかこう鉄道の方たちっていろんなところでね迷惑してるとかっていう行為をね、たまにメディアとかでも聞きますけれども、本当にこう皆さん心よくというかね、気持ちよくコメントしていただいて、とてもなんか嬉しいなと思いながら、まあ結局こう神社の方でインスタグラムはかなり砕けた表現でしてるんですけれども、やっぱりまあ普段神社ってなんかこう何かなきゃいかないものじゃないですか、お願いがある時に神社に行くとか初詣に行くとか、はい、何かちょっとこう病気したからとか、何か願い事を叶えたいからとかじゃなくて、まあ、それよりはもっと身近な存在として捉えてほしいっていうことで、まあ、気軽にね来ていただいて、うんうん、まあ、ライダーさんも今かなり気軽に来ていただいてますし、まあ、子どもたちとかね大人たちもちょっとなんかこう疲れたなっていう時にはこう神社に来て深呼吸していただきたいなっていうふうに思いますので、まあ、なんかこういうのをきっかけにまた神社の方に足を運んでいただける方がいれば、なんかこうバズった回もあるのかなと思いますし、なんかちょっとこうドキドキしながら、こう初日に上げた時の夜はまだ300とかだったんですよ。次の日起きたら400くらいに増えてて、あ新幹線だから555まで行けばいいねとかって言ってたら、1000、2000、
2: すごいね、
1: どんどん増える、
2: そんな人も呼ぶってことかな、すごい、
0: 二の辺の人口よりも広まりましたんでね、
2: 素晴らしい、
0: ありがとうございます。お疲れ様です。
1: お疲れ様
0: です。次は何が来るんですか。次の日はカモシカが来てですね。
1: カモシカ来てましたね。
0: カモシカが来たよみたいな、なんか今日誰も来ないなと思ってて、
2: だからカモシカ
0: こうちょっと掃除しに外に行ったら、こうカモシカはなんかこっち見て石段登ってるみたいな。
2: 本当だ、
0: はい、で次の日は昨日はあの福岡小学校の3年生の児童が社会科見学で、神社の方にいらっしゃったんですけれども、今年の3年生はまた元気な子どもたちが多くて、質問の手が鳴りやまないって、なんて言えばいいんですかね、こ
1: うもうずっと質問を手を挙げてる。
0: いろんなことを聞きたかった。すごいこう、ま、予定よりも早く神社に着いたので、10分くらいじゃあ自由に探検しますかっていうことで自由に探検したんですけど、その中でもすごいこれは何あれは何みたいなね、いろんなことがこうやってね、こう子供の時に神社に来てれば大人になってもなんか、あこんなことがあったなと思ってもらえる。

0: ているので、まあ、来てもらえることは本当に楽しいですし、なんかこうすごい元気だなっていう。
1: だって昔の神社で遊んだのよ。
0: そうですね。
2: そう、
1: そうよ。関係にしたりとかさ、はいはい、うん、それこそ木とかがあるから野球やってそこをベースの代わりにしたりとか、
0: はいはい、
1: うん、
0: 足もやってましたからね、三角ベースとかしてて、
1: そうよ、
0: まあ、ボールよくなくなるんですけど、うん、どこ行ったんだろうみた
1: いな、だるまさんが転んだみたいな、
2: あ、でも言われてみればあのアニメとかでも神社で遊んでる描写とか出てきたりしますもんね。
1: そうよ、ね、うん、
2: そっか、そ
1: う、神社って遊ぶとこっていうイメージは多少あります、
2: うん、あ、そうなんだ、うん、
1: 時代違うけどね、
0: まあ、まあ公園みたいなね、うん、イメージで守りがあるし木もたくさんあるので、ね、うん、はい、動物もたくさんいるし植物もたくさん生えてますのでね、はい、ちょっとまあ危ない時もありますけど、うん、今相変わらず蜂がねブンブンしてます、ね、
1: 本当ですか。わあ、
0: なんか今年ツツジ、ドウダンツツジがたくさん花つけてて、うん、去年変わらなかったからかなとか、ほっといたせいかこうすごいこうわーってついてて、うん、すごいたくさんいるんですよ蜂が、これどっちだろうと思って、ミツバチだったらいいんですけど、まだスズメの時期じゃないしなみたいな、まあ、でもそのうちこれがねスズメになっていって、うん、どこに巣を作っていくのかっていうのが気になりつつ、
1: 音が違うもんね、
0: うん、
1: ブーってきますから、
0: うん、うわこれあやばいやばいやばいって、ね、そんな中その近くを草刈りしてますから、ね、
1: そういう時に限って黒いで来てたりとかするんですよね。
0: 危ないですね、
1: 危ないですね、
0: ちょっと蜂の危険を感じたらすぐ、はい、
1: そう
0: ですね、ちょっとそーっと離れるってい
2: う、うんうん、そうですね、うん、
1: いや怖い怖い
0: 怖い、まだクマはね出てないですけどもね、
1: けど怖いっすよ。
0: でもね、なんか近くに、まあ、なんかそれも誤報があったんですよ、結果クマが出たっていうのもね、
2: 結構ありますね、
0: はい、ちょっと最近こう LINE の通知が多くて、なんかこうどっちなのかなみたいな感じ。
1: 何がいいんですかね、クマスズもあんまり役に立たないって聞いてて、
0: まあ、でもあった方がないよりは、
1: ホイッスルはどうですか、ピーって、
0: なんかでもホイッスルだと、はいはい、他の人たちがこう気になるんじゃない、
1: あ、逆に
0: 何だったんだ今のホイッスルはって、わーって、今防犯ブザーみたいなのもありますし、はい、ホイッスルもあるので、うん、子供たちに何か危険があったんだっていうのでこう
1: 逆に、ね、
0: 集まってきちゃう。結構やっぱホイッスルって今鳴らないじゃないですか、うん、普段日常 で、
1: そうですよね、
0: この間その福岡小学校の子供たちが来た時に先生がこう集合時間でよってピーって吹いたんですけど、うん、そうするとわーってこうね集まってきて、ホイッスルってやっぱ響くんだなと思いました。
1: いや難しいね、
2: 難しいですね、うん、何なら安全に過ごせるのか
1: だって目と目があってさ、後ろになんか下がれないよね、
2: 無理です、
1: 無理
2: です、
1: 無理だよね。
0: ちょっと局長で練習してた方がいいと思いますか
2: 大丈夫ですか、怒られませんか今の
0: ちょっと私から今目そらしたでしょうか、ね、
1: 練習しよう、
0: ね、
2: 練習しよう
0: 危ないですね、
1: 危ないですね、
2: 気をつけなきゃ、
1: いやいやいやいや、本当ね、
0: まあ、
1: この間の野球の結果どうですか、あの復興の試合、
0: のその日にこう聞いて、
2: そあ、
0: ここで聞いてこういう試合あったんですよって、
1: すごい試合だったですよね、
0: まあ、ベスト8には入ったので、今度ねあのシードで
1: 出れますので、ね、シードになるとやっぱりいいですよ、日程的にもね、
0: やっぱなんか逆転しそうだなっていう時が、うん、見てるとやっぱり一番、ね、楽しいじゃないですか、しかもこの間は逆転までしたわけですからね、はい、
1: あのくらいのこう、そっから守るのは大変なんですよ、
0: いやいや、ね、ちょっとそこでね集中力が途切れると、
1: そ、
0: まあ、それでなくてもね、うん、各上相手だと大変だと思いますので、ぜひ実力以上の力を出し切って、はい、これからね高層帯もどんどん始まってますの で、 そ、 です、ね、それぞれ頑張ってほしいですね、
2: は
0: い、
2: うん、そうですね、はいはい、引き続き応援したいと思います。ということで今日もさまざまお話ししていただきました、敦煌稲荷神社宮司のおぼないさんでした。また来週も来ていただけますか。
0: はい、出しようと思います。
2: はい、わかりました、
1: 直してくださいね
2: そうですね、はい、早く良くなりますように、
1: 良くなりますように、
2: ありがとうございました、
0: ありがとうございました。

0: 水曜ニトとあるある。 MJ は夕方4時を過ぎると少し元気がなくなる。
1: まるちゃんそうなの？ビールいる？
2: そんなことないし、4時過ぎても元気だし、ビールは後でもらうし。水曜ニトと

育む類大教育を提唱しています。この放送を通じて心豊かな人生、楽しい家庭、明るい職場、住みよい社会を作るための日々の心遣いと心の在り方をご一緒に考えていきましょう。家族の絆、エッセイ作品集からご紹介します。小学5年女子児童、姉の優しさ。私は2歳上の姉がいます。姉とは小さい頃から仲が良く、一緒に遊んだり話したりするのはとても楽しくて、姉は私にとって大切な存在でした。去年から私は小学校で取り組む金管マーチングバンドの活動で、ガードの担当からコルネットの担当になりました。始めた頃は思い通りに吹けなかったり、相手にされなかったり、とても大変でした。しかし毎日の練習を重ねることで少しずつ上達していきました。ある日姉と話していると、急に姉が、音が汚い、もう少しうまく吹けないの？などと私を責めました。私はカッとなり、なんで私ばっかり責めるの？と言ってしまいました。そしたら姉は、一番上手になってほしいからだよと泣きながら言いました。私はその時初めて姉の気持ちに気がつきました。私はこれからもあの時の姉の思いを忘れずにいたいです。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。この番組は公益財団法人モラロジー道徳教育財団から情報をいただいてお送りしています。公益財団法人モラロジー道徳教育財団

0: 南部せんべいの岩手屋は真心を形にしてお届けします。懐かしいおばあちゃんの味は二戸本店、二コア店、四季の里、北のチョコレート工場、ツードアでどうぞ。岩手屋。
1: 先輩、新しい車買うって言ってましたけど決まりました？

0: いや実はまだ悩んでるところなんだよ。個性的でいろいろ遊べるクロスビーもいいし、ジムニーシエラはパワフルで安定感もあるしな。エスクードも乗ってみたいし、いっそのこと全部買っちゃおうかなって。
1: 先輩、
0: 堀の近隣公園向かい鈴木アリーナ二戸が5時をお知らせします。

時刻は午後5時です。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに二戸市職員の募集についてお知らせします。令和9年度に採用する職員の採用試験を行います。職種は一般事務、文化財調査事務、土木技師、保健師、管理栄養士です。募集人員は一般事務6名程度、文化財調査事務若干名、土木技師2名程度、保健師1名程度、管理栄養士2名程度です。受付期間は5月1日金曜日から6月16日火曜日、試験日時は6月28日日曜日です。また土木技師以外の一次試験については市役所での受験のほか、全国のテストセンターで任意の日に受験できる受験方法を設けました。詳細は二戸市のホームページ、または市民生活課、常防寺総合支所、地域支援課及び各出張所で配布する募集案内でご確認ください。多くのご応募をお待ちしております。お問い合わせ先は総務課、電話番号0195-233116、0195-233116までお願いします。続いて成人の風疹予防接種費用助成についてお知らせします。妊婦が風疹に感染すると赤ちゃんにも感染し、先天性の心臓病など先天性風疹症候群という病気になる場合があります。妊娠中は風疹の予防接種を受けることができないため、周囲の人が予防接種を受け、妊婦や生まれてくる赤ちゃんを病気から守りましょう。期間は来年3月31日水曜日まで。助成額は5,000円、接種料金から助成金額を差し引いた金額を医療機関にお支払いください。医療機関について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。お問い合わせ先は国保予防課、電話番号0195-231316、0195-231316です。続いて民生委員児童委員についてお知らせします。民生委員児童委員は厚生労働省から委嘱された地域のボランティアで、地域住民からの生活の悩み相談を受け、必要に応じて専門機関へつなぐ役割を担います。見守り活動や子どもを支援する主任児童委員もいて、相談内容の秘密は守られます。お住まいの地区を担当する民生委員児童委員についてはお問い合わせください。お問い合わせ先は福祉課、電話番号0195-231315、0195-231315です。おしまいに二戸市スポーツ協会からのお知らせです。65歳以上の市民は二戸市内の体育施設トレーニング室の利用料金を最初の1時間まで無料とします。実施期間は来年の3月31日水曜日まで。利用時間は午前9時から夕方5時、最終受付は夕方4時です。二戸市総合スポーツ

ターか浄法寺体育館で申し込み書を提出してください。申し込みが終わったら専用カードを発行します。持ち物は運転免許証などの本人確認書類です。お問い合わせ先は二戸市スポーツ協会、電話番号0195-38-3042、 0195-38-3042です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、次代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

0: メッセージご紹介します。お待たせしました。ラジオネーム、今日は欧州のげんちゃんから。
1: はい、
0: ななみんかんのさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 欧州市内で聞いてました。リクエストはですね、5月31日丸本さんの誕生日だそうなんで、はい、ドリカムでハッピーハッピーバースデーか、丸本さんが好きな曲のどちらかお願いしますと。丸本さん聞いてましたか。ちょっと早いですが、お誕生日おめでとうございます。
1: おめでとうござい
0: ます。源ちゃんからメッセージ届いてました。そうですね、5月31日、
1: ね、
0: MJ お誕生日です。
1: いくつになるんだろうね。63ぐらい
0: え、まだ行ってなくないですか。50代
1: 95キロみたいな
0: どういう話なのかちょっとあれですけど、
1: いくつだろう、55歳かな多分
0: ですかね、
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: お誕生日もう間もなくですね。
1: はい、
0: じゃあ今日はリクエストもね届いてましたので、そちらをお送りしたいと思います。はい、MJ が好きな曲もいいなと思ったんですけど、ちょっと時間的にごめんなさい、こちらにはいします。はい、では欧州のげんちゃんから、5月31日がお誕生日の丸本さんに向けてのお誕生日ソング、ドリームスカムトゥルーハッピーハッピーバースデー。

0: ということで欧州のげんちゃんからのリクエスト、5月31日お誕生日の MJ に向けて、ドリームスカムトゥルーハッピーハッピーバースデーお送りしました。げんちゃんメッセージリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そしてちょっと早いですが丸本さんお誕生日おめでとうございます。さあこの後は CM を挟んで、カルマイおじさんズのコーナー、今日はカノさんのコーナーをお届けします、はい、やっぱり美味しい話ですか。
2: 美味しい話でいきましょう。
0: いきましょう、はい、もうとことん美味しい話しましょう、
2: はい、いきましょう。
0: ということで引き続きメッセージテーマ、はい、美味しいよメッセージリクエストもまだまだ間に合います。ぜひお寄せください、はい。

0: クレープあるじゃん。すみません、猿なしソースホイップのクレープ一つください。
1: はいよ、クレープね。猿なしソースホイップ一丁。
0: え、ラーメン。
1: はい、ナルミン、クレープ一丁。
0: あ、ありがとうございます。水曜ニトト。
2: 軽米町情報コーナー。

0: カルマインハート、月2回第1土曜日午前9時40分からと第3月曜午後2時35分から放送します。カルマイ町の情報をたくさんお届けします。ぜひ聞いてください。そしてカルマイに遊びに来てください。
1: あースペースター、
2: どうしたっけ。
1: スペーシアにしとけばよかった。
2: なんすてよ。
1: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシアルなスペーシアがあったみてえだ。
2: なんだマヌアウビ
1: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。

菅野さんのコーナーの前にこちらがありました。ジュニアスターズの時間です。今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきます。さて今日お送りするのは、松の丸こども園年中赤組さんのお歌を今日はお届けします。今日のお歌は数字の歌です。今日は松の丸こども園年中赤組さんによる数字の歌お聴きください。

ュニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児たちによる元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。今日お届けしたのは連中赤組さんの歌、数字の歌をお送りしました。今回も元気いっぱいでとっても可愛らしかったです。この後も来週の火曜日までこちらの松の丸こども園の園児の皆さんによる歌声続きますので、引き続きお楽しみに。以上ジュニアスターズのコーナーでした。

0: はい、カルマイおじさんズのコーナーは私菅野の時間でございますので、ワクワクドキドキオタクな時間のコーナーでございます。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう今日はさ、はい、もうなんて言ったって美味しいようですから、ね、
1: そうですね、テーマがね、
0: うん、そう、何しようかな、喋るのなって思ってて、来るまで全然考えてなかったんですけども、
1: 考えてくださいよ、
0: は
1: い、
0: スポーツ系かなんだけどな、もう菅野イコールスポーツ系っていうのもあれだしなっていうのも思いましてですね、今回は美味しい話をちょっとしたいなというふうに思ってます。
1: はい、
0: 最近行ったところでね、やっぱりいくつかこう美味しいお店っていうふうなのがあるんですけど、うん、まずは僕仙台人、仙台って言ったら
1: 牛タン
0: ですよね、はい、牛タン、まあ、この辺とかだと下田のイオンさんとかその辺とかに行って食べる機会もあったんですけども、そんな中で、ね、僕仙台で一番好きな牛タン屋さんが牛タンジンという、
1: ジン、
0: ジン、あの仁義のジンって書いてね、
1: はいはい、
0: でジンっていうお店が仙台の国分町に本店があるんですけど、盛岡にもあるんですよ。
1: あ、盛岡にもあるんですか。
0: 盛岡にあるんです。でそれを見つけましてですね、盛岡の中野橋通りにあるんですけども、はいはいはい、そこに何度かちょっと足を運んだんですけど、いやこれ柔らかくてめっちゃうまいんですよ。ここあんまりね、あの僕実は仙台にいる時に何回か行ってたんですけど、 SNS に上げた瞬間に友達から電話がかかってきまして、うん、今日乗っけんなって言われて、え、なんで、あそこめっちゃうまいから人に知られたくないんだっていうくらい美味しいお店なんですけども、ちょっとね値段は割高なんですけども、ご飯とかもね麦飯大を頼むと 500g くるので、
1: 500g
0: ペロッと食べますけども、うん、普通にあのそれはもう増量は無料なんですけども、それに普通に牛タンがついて、まあちょっと3000近くなっちゃうんですけども、ここはまあ絶対おすすめでございます。あの盛岡に行く機会がございましたらば、牛タンジンというお店がございますので、それをあの検索してぜひ足運んでいただきたいなというふうに思います。あとですね、この間ななみんのコーナーでもちょっと話出たレストラン喫茶メグ、南部ですよね、はいはいはい、ここのパフェは僕もとにかく一押しなんですけども、まあ、料理も美味しいんですけども、パフェを食べるんだったら僕はメグをおすすめするかな
1: って。あ、はいはい、
0: うん、とにかくもうアイス好きなので、
1: アイスの量すごいですよね。
0: アイスの量が半端ないので、そこがすごく僕は好きですね。食事 して最後にパフェ、余力があればパフェで、昨日かなちょっと行こうかなと思ったら時間が合わなくて5時からだったので、うん、ちょっと行けなかったんですけども、パフェ食いたい。
1: メグのパフェ結構なボリュームあるの で、
0: ね、
1: 私あのお昼ご飯食べてから行ったんですよ、
0: う
1: んうん、だいぶ私はきつかったので。
0: そうですよね、そうなのよ、ご飯食べてからちょっときついんですけども、 それだけ目指しても絶対ねお得感満載なのでね、ぜひぜひ行っていただきたいなというふうに思っています。でその次、南部町トマベチにあるケクーカフェさん、
1: あ、名前は私も、
0: はい、うん、ここは自家製パスタのお店なんだけれども、まずこうセットっていうか、ね、コースメニューで頼むとレバーペーストのプラスバケット、めっちゃうまいっけ、めっちゃうまいです。でチャパタピザもおいしいし、パスタおいしい、ドリンクも足したようにある、サラダもおいしい、スイーツもおいしいってお店なんですけど、ここも結構、うん、おすすめだなっていうふうに思ってるんですけども、まあ本当に雰囲気もすごくいいですし、しっとりした雰囲気でね、
1: はいはい、
0: ぜひここも行っていただきたいなというふうに思ってます。そんな中極めつけ、
1: はい、
0: カルマイですからね、僕はね。
1: あ、そうですね、
0: カルマイと言ったらここ B のカプチーノさん
1: だと思いました。
0: やばいっすよ。カルマイじゃないっすもん。
1: カルマイじゃない、
0: カルマイ、ここ入った瞬間、うん、カルマイじゃないよねっていう感じが、
1: ちょっと別な雰囲気が、
0: そう、別世界なんですけども、場所はカルマイのゴルフ場、カルマイニューカントリークラブの中にあるんですけども、ここはねピザがまず9種類、
1: うんうん、
0: 1380円から1680円とすごいリーズナブルで、マルゲリータで1380円で、一番高いシーフードでも1680円。
1: お得感がすごい、
0: いややばいっすね、ここは
1: やばいです。
0: あんまり教えたくないんですけど、やっぱりね一応カルマイのこと皆さんに知っていただきたいということもありますんで、おすすめ、もちろんピザおすすめなんですけど、うん、僕はタリアータ

0: タリアータ
1: ってここステーキみたいなものなんですけども、はいはいはい、これ常設であるのかな、あと予約、僕行くときは予約していくんですけども、これもめちゃ柔らかくて美味しいしね、値段的にもそんな高くないですし、これもおすすめでございます、ね、で、パスタとかそういったものはあるんですけれども、そんな中で僕が必ず食べるのが最後、
0: 最後、
1: 最後あれです、
0: 何ですか、
1: パフェ、
0: あやっぱり
1: 季節のパフェっていうのがありまして、もう本当に果物がたっぷり乗ってるパフェなんですけども、これはまたね食べ応えがありまして、あとね和風のちょっと和風のあんこを使ったパフェもあるんですよ。これもまた美味しいんです。もう本当にね正直言ってやばいですやばいです、
0: はい、どんどん菅野さんの語彙がなくなっていく、
1: はい、で、またちょっとお手軽なところでねおすすめは週替わりランチっていうのがありまして、毎週毎週違うものが出るんですけども、今週はねハッシュドビーフオムライオムライス、ほう、ふわとろチーズオムレツのせって スープにサラダがついて1480円、うまいよ、
0: 美味しいですか、
1: とろって感じですよね
0: いいですね、うん、
1: ここはねちょっとねなかなか車じゃないといけないので、お酒をたしなむ方はハンドルキーパー付きで行っていただきたいなというふうに思ってますけれども、うんうん、ランチですとすごく主婦層なんかの方々も多いですし、すごくね気軽に行けるとこなのかなって、おしゃれな店だけど気取らないでも行けるお店ですので、うん、ぜひね足運んでいただきたいんですけども、ちょっとね変則的で定休日は月曜火曜お休みなんですけど、朝からやってて3時ぐらいで終わる時と、うん、夜8時くらいまでやってる時とありますので、インスタグラムとかで B のカプチーノっていうところで調べていただくと、うん、素敵な画像がいっぱい出てまいりますので、はい、ぜひね検索していただいて、できれば足を運んでいただきたいなというふうに思っております。で最後
0: 最後
1: 最後、皆さんご存知かどうか分かりませんけど、この店イマルカフェ
0: もうもちろん存じ上げておりますよ、
1: はい、イマルカフェ先ほどね宮司さんがすごいバズって1万3000いいねでしたかね、ありましたけども、実はねイマルカフェのインスタ、
0: うん、
1: 1ヶ月、先月1ヶ月、はい、うん、再生回数どれぐらいだと思います？
0: どれぐらい？
1: 閲覧回数っていうのかな？
0: 1万回以上とか？
1: 12万5000。
0: うわすごい、
1: 12万5000回も見ていただいてんだなと思って、今のスタッフがねすごい力を入れてやってるんですけども、週替わり丼っていうのをいろいろやってまして、先週は豚丼とか、まあ、タコライスやったりとか、季節の野菜が乗っかった何々だったりとか、いろんなのやってるんですけども、それをこう作ってるその動画をアップしたりとかしてるんですけども、うんうん、それがね一つが48000回、
0: うわすごい、
1: バズってるんです
0: けど、だって美味しそうですもん、
1: まあすごいね、この4月からいろいろちょっと体制が変わりまして、いろんな新しいことにチャレンジしてて、ドリンクも今豊富になってきてて、うんうん、ほうじ茶ラテだったりとか抹茶ラテだったりとか、そういうのもやってるし、コーヒーフロート、
0: はいはい、
1: コーヒーゼリーフロートとかそういったものもやってて、これからもねどんどんどんどん増やしていこうかなと思ってるんですけれども、うんうん、めでたいことに、うん、間もなく2周年、
0: お、そうか、2年経つんだ、
1: そうなんです、6月の15かな日で丸2年になるんですけども、そういったもので2周年企画もいろいろ考えてますので、うん、それもねまたこういった時間を、お借りしてまた PR していきたいなというふうに思ってます。
0: はい、またイマルカフェにも遊びに行きますの で、
1: はい、ぜひぜひお願いいたします。今日ね本当に美味しい店というか自分が行って食べて美味しかったなっていうお店をいくつかご紹介したんですけれども、まあなんかそういうふうな自分が行って美味しかったなっていう風なお店などございましたらば、ぜひぜひね私の方にも教えていただいて、私が足を運んでまいりたいなという風に思ってます。以上私菅野の、ワクワクドキドキオタクな話、美味しいものバージョンでございました。

0: ワンクロックオニオンをお届けしました。外を見るとちょっと雲が多くなってきたかな。
1: 涼しくなったもしかして、
0: うん、薄暗い感じになってきたの で、やっぱり明日雨降るんだなっていう感じがします ね。さあ今週のメッセージテーマ、おいしいよということでお送りしています。お、はい、しい話さっきもたくさんしていただいたので、でもまだあると思いますよ。
1: ラーメン好きです僕。
0: あ、ラーメン、あんまりカナさんからラーメンの話聞いたことない
1: かも。ラーメン作ってたからね自分でね。
0: そうか、
1: はい、
0: ぜひそんな話も聞かせてください。はい、じゃあこの後は CM を挟んで天気情報をお伝えします。はい

0: それほらチャンスだぞ。よし、ここでさよならだ。頼んだぞ。よし、
1: 安野さん、今日の生放送なんですけど。
0: よし、やったー、やったー、勝ったー、やったー。水曜ニートと

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: 半分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。半分ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、ポリのサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は看板

0: スタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。
1: おなじみの焼き鳥、名物の手羽先、みんなで囲む鳥の水炊き、酒と焼き鳥は男のガソリンでやんす。名物手羽と焼き鳥のお店幸の蔵が午後5時30分をお知らせします。

0: 時刻は午後5時30分になりました。この時間はウェザーニュースの気象情報をお送りします。まずは注意報警報からお伝えします。現在二戸地域そして青森県三八上北地域ともに濃霧注意報が発表されています。ご注意ください。それでは本日の気温の振り返りお願いします。
1: はい、まずは最高気温です。二戸市30度、わ奥中山26.3 度、軽米町 28.7 度です。最低気温が、二戸市が 18.3 度、一戸町奥中山が 15.6 度、軽米町が 15.0 度となっております。
0: 二戸30度ですか。
1: 三戸 30.5。
0: 暑すぎるよ。
1: 表記がね、一戸町奥中山7月下旬、
0: いや、
1: 軽米町と二戸真夏だって。
0: 早いって。まだ早い。
1: 早いよね、早い早い。
0: いやー、そっか、通りで
1: ちょっと待ってって感じですよね。
0: いやー、大丈夫ですか。しっかり皆さん水分とって動いてましたか。はい、明日は少し落ち着くようなのでね。
1: 落ち着くんですね。はい、
0: では、天気概況をお伝えします。
1: はい、お願いします。
0: 明日の岩手県は低気圧や湿った空気の影響を受けそうです。各地とも雲が広がりすっきりしないでしょう。夕方から夜は雨が降りそうです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいで平年より大幅に高いでしょう。最高気温は今日よりは低く平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。ということで、明日はやはり雲が広がるようですね。今の時点でもだいぶどんよりとしているので、
1: だけど雨降らないと水不足とかになるからさ、
0: ね、大事ですね。
1: 大事ですよね。
0: 続いて週間天気お伝えします。あさって金曜日は晴れますが雨が降る時間がありそうです。土曜日以降は広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。ということで、あさって金曜日はまた晴れ間が戻ってくるようですね。はい、二戸市の週間天気見ていきます。まず明日28日木曜日は曇りのち雨、降水確率 90%、 最高気温は25度、最低気温は17度。気温はそこまで極端には下がらないようです。はい、29日金曜日は雨のち晴れで降水確率 80%、この日がですね、最低気温16度の最高気温19度、ちょっと肌寒いかな。そして30日土曜日、31日日曜日から、来週2日6月2日の火曜日まで晴れ時々曇りのお天気が続きます。気温がですね、30日土曜日の最高気温が23度、31日日曜日は27度、そして1日6月1日月曜日が30度、2日の火曜日が29度と、また週が明けると真夏日が戻ってきます。
1: 暑いね。
0: 暑いですね。戻ってきますって、まだ5月なんですけどね。
1: 残暑みたいで、ね、なんかね、すごいね。
0: ですので、このね、
1: はい、
0: 木金土は比較的最高気温落ち着くんですが、また日曜日以降気温高くなって、はい、でまた来週の水曜日から少し気温が落ち着いてという感じになりますので、寒暖差あります。風邪ひかないように体調管理気をつけてください。 で、ね、はい、ではおしまいに各地の現在の気温お願いします。
1: はいはい、現在の気温です。二戸市 21.2 度、一戸町奥中山が 23.4 度まだございます。はい、軽米町 20.8 度、八幡平市荒谷 21.9 度、青森県三戸町が

0: ここでカシオペア映画祭のお知らせです。7月19日日曜日、一戸町のバンダイ館で第30回カシオペア映画祭が行われます。今年のゲストは俳優水谷豊さん。この日は午前11時から、水谷さんが主演の映画幸福、そして午後1時30分からはホーム愛しの座敷わらし、こちらも水谷さん主演で盛岡が舞台の作品です。そして午後3時50分からは、水谷さんが監督と脚本を務めた映画太陽とボレロを上映します。その後夕方6時30分からは水谷さんをお迎えしてのトークショーです。こちらのカシオペア映画祭チケットについては、一戸町役場商工観光課、電話番号0195-332111、0195-332111まで。前売り券は3500円、当日券は4000円となっています。また当日はバンダイ館にてバンダイ館ミニ縁日も開催します。お弁当、各種ドリンク、ジェラート、焼き鳥などの販売がございます。なので映画も楽しめてミニ縁日も楽しめる盛りだくさんの一日となっております。ちなみにこちらのチケットなんですが、6月1日からは、一戸町の町民の皆さんが、先行でチケットを購入できるようですので、まずは、一戸町役場にお問い合わせいただくのが一番確かかなと思いますので、その後おそらくプレイガイドをどんどん広がっていく形になりますね。はい、ぜひこちらのカシオペア映画祭、水谷さん今回が2回目の総合出演なんですね。
1: 素晴らしい。
0: この一戸まではるばるやってくださいますので、
1: 素敵。
0: 前回のそのカシオペア映画祭に水谷さんがいらっしゃった時とはまた違った作品を今回お届けしますので、はい、ご興味ある方、7月19日日曜日、一戸町の万内館で第30回カシオペア映画祭行われます。ぜひお越しください。お待ちしております。はい、お待ちしてます。カシオペア映画祭のお知らせでした。さて、あのお知らせといえば、菅野さんもお知らせが何かあると。
1: いや、カルマイでですね、はい、サウンドフェスティバルっていうのを6月21日に深め館でやろうかなって思っております。思ってますっていうか、これ決定事項なんですけども、
0: はい、やります。
1: はい、一応メインはね、カラオケ大会をメインにしてるんですけども、カルマイのど自慢を過去2度ほどやったんですけども、順位をつける大会だったんですが、今回歌を楽しむカラオケ大会ということで、途中でカーンとかそういう風なの鳴らすような形ではなく、歌を最後までね楽しんでいただいて、ステージで歌手になった気分でちょっと歌っていただきたいなというイベントを今回企画しました。
0: はい、
1: はい、そんな中でゲストにはね、矢沢永吉のコピーをやっているシーブリーズさんとか、神楽小白さんとか、あと久野ヘッドさんにも今回来ていただくことになりました。そんな中、肝心の MC MC はナナミンと、高下さんに来ていただくということで、盛り上げていただこうかなというふうに思ってまして、
0: またお世話になります。
1: はい、カラオケ大会の方は今出場者募集しております。はい、ポスターとかね、その辺にこう貼ってあるかなと思うんですけども、直接浮かめ館の方に来て申し込んでいただいても構いませんし、ウェブの方で、申し込むことができますので、そちらの方をぜひ参考にして、どしどしご応募いただければなというふうに思っています。当日はね、マルシェもやりますし、キッチンカーとかも来る予定になっておりますので、十分楽しめるのかなというふうに思ってます。
0: いいですね。
1: それはもうお願いしますよ、皆さん、はい、お願いください。
0: ぜひ、
1: はい、で入場券は当日券のみで500円、500円でナナミンに会えると思えば安いもんだと。
0: ナナミンはあの MC なので、他のゲストの皆さんに会いに来てください。
1: ナナミンに会いに来てください。
0: っていうのを、ね、
1: それを一つ考えてる。もう一

0: つはですね、はいはい、ちょっとまだこう、ね、なんていうの、こう構想段階というか着々と進んでるんですけど、みんなで踊れる日をちょっと今考えております。
1: みんなで踊れる日、
0: はい、カルマイ浮かめ館でみんなではちゃめちゃに踊れる一日をちょっと考えて、
1: ほう、
0: はい、まあ端的に言うと僕らの世代だとディスコ、
1: あ、
0: はい、まあちょっとね今企画段階でもうそろそろ発表できるかなっていうところまでどんどん煮詰めていますけども、うんうん、まあ、正式にね決まりましたら皆さんにもご案内して、足運んでいただきたいなというふうに思ってるんですけども、うん、なんだろう、ちょっとこう何十年前にフィードバックして、青春時代を思い出して来てもらいたいな、あの年配の方はね、うんうん、若い人たちはそういう時代をちょっとまた自分たちも体験してみたいなっていう風な感じで来ていただければいいなと思ってますんで、うん、あの正式に決まりましたらあのこの番組とかでもご紹介させていただきますので、ワクワクドキドキしてお待ちいただければなという風に思っております。
1: はい、カルマイすごいですね。
0: うん、いろいろやりますよ。
1: いや楽しそう、う
0: ん、あとふわふわ遊具、エア遊具とかまたやりますし、
1: またやるんですか。
0: またやります。
1: いいですね。
0: はい、それもね、あの正式なのが決まりましたらば、うん、ご案内申し上げますので、そこは子供さん連れてぜひいらしていただければなというふうに思います。
1: はい、まずは6月21日ですね。
0: ナナミに会いに来てください。
1: ナナミは大分けでいいんです。
0: 高下くんでもいいですけど、
1: はい、
0: はい、あのなんだろう、みんな歌上手な方ばっかりじゃなくてもね、自分もこうちょっと歌手になった気分で、うん、カルマイの音響なかなかいいらしいので。
1: そうなんですよ、あのホール気持ちいいんですよ、歌うと、はい、
0: うん、歌いましたもんね。
1: 歌いましたよ。
0: であの照明とかもちょっと駆使していろいろやろうかなっていうふうに思っておりますので、あのエントリーぜひしていただければなというふうに思います。
1: ぜひ皆さん6月21日カルマイ文化交流センター
0: 浮かべ館で、
1: はいはい、お待ちしております。
0: 午後1時開始でございますので、はい、ぜひお待ちしてます。
1: 待ってます。じゃあ私もしれっと自分のお知らせをしようかな。あのまだ何もチラシとかできていないんですけど、うん、一応そのやることだけは決まっているものがありまして、はい、8月29日、うん、そして30日2日間土日ですね、劇団赤い風の公演が盛岡市の風のスタジオで、行われます。で私今回赤い風に入団しまして、
0: はい、
1: 入団してから初の舞台ということなので、まあ、これまでも何回も盛岡の風のスタジオの舞台には立っているし、うん、赤い風っていう劇団員、劇団のメンバーの皆さんとも何回かご一緒してるし、うんうんうん、なんなら何年か前の赤い風の公演で私お手伝いもしてるんですよ、スタッフで少しだけ。 なのであのメンバーとしてはなんだろう、もう慣れ親しんだ皆様、はい、なのでもう一番今のところおそらく末っ子ポジションなのでのびのびやらせてもらってるんですけど、はい、赤い風の公演が8月29日30日2日間行われます。いいですね。またこれ、詳細出たらお知らせしたいんですけど、はい、今回も、寺山修司の作品を上演予定となっております、はいはい、っていうのが1個と、あとは、7月の11日、うん、12日、こちらも土日2日間ですね、
0: はい、
1: 盛岡市の風のスタジオで、テラコッタパンナコッタという盛岡の、劇団演劇ユニットがあるんですけど、そのテラコッタパンナコッタで私今回音響を担当させていただくことになりまして、はい、で今回のそのテラコッタパンナコッタの公演が短編の作品を5作上演します、うんうんうん、
0: はい、
1: で1日1作とかそういう感じじゃなくて、うん、あの例えばその1公演11時からの回で3作上演します、
0: はいはい、
1: で次の午後2時からの回では、2作上演します、うんうんうんうん、で1日で、まあ、全部見ることができるような、はい、感じになっております。あの作品の組み合わせがいろいろあるので、まあ、2公演見ていただくと前作見ていただけるかなという、はい、そんな作品の内容になっております。現在こちらもチケット販売中です、ちょっとチケットがねいろいろあってややこしくなってはいますが、ご興味ある方はあの川口まであのお声掛けいただければ説明いたしますので、ぜひ演劇お好きな方は足を運んでいただければと思います。今日も稽古で盛岡に行ってきます。
0: え、これから、
1: はい、これから行ってきます。
0: あら、
1: はい、
0: タフだね、
1: 元気だなって自分でも思います。
0: いやいいよ、絶対いいよ。美味しいものは、美味しいものは、
1: 美味しいものは今日はちょっと食べずに、はい、
0: そうね、下手に食べていくと眠くなります
1: ね。まあそうそうです、食べてる時間もないので、はい、あれなんですけど。
0: そうなんですね、
1: はい、あの盛岡で夏、うん、2つの団体でお世話になりますので、はい、ご興味ある方はぜひよろしくお願いいたします。
0: その話してる時のななみは生き生きしてる、
1: ね、ありがとうございます。はい、ということでまた詳しいお知らせ、うん、後ほどご紹介しますので、はい、懲りずに聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、さて今週のメッセージテーマはおいしいよ、
0: おいしいよ、
1: おいしいお話ありますか。
0: まだ僕の引き出しを開けるわけですね。
1: だってもう今日しかないじゃないですか。
0: あ、まあそうですよね、
1: そうですよ。
0: 美味しいお話ね、自分で作ったラーメンとか美味しいと思ってますなんて。
1: ラーメン何がお好きですか。
0: 僕ですか、うん、基本的には味噌ラーメンとか好きですね。
1: お、はいはいはい、
0: それに例えばですけど、うん、まあほら有名なところは後楽園さん、
1: はい、
0: あるじゃないですか。後、はい、楽園さんに行ったら僕は必ず味噌野菜炒めを食べるんです。
1: うーん、
0: これね、だけどお店の人には失礼なんですけど、そこで自分でアレンジするんですよ。
1: へえ。
0: 醤油かけて、はいはい、胡椒かけて、うん、酢をだいたい大さじ 4,5 杯ぐらいかけます、うん、ドボドボドボドボドボ、
1: はあ、
0: それでラー油をパッとかけて食べてます。
1: へえ、いいな。
0: めっちゃうまいですけど、うん、店の人には失礼ですよね。
1: まあまあまあ、でもそこはお好みじゃないですか。
0: まあお好みなんだけど、うん、お好みの域を超えてるなって思うんですけど
1: 自分でも。
0: はい、ななみ、じゃあもう最後ですから、
1: はい、
0: 何いきましょう今日。
1: 私ですね、はい、ここも閉店してしまったんですけど、う
0: ん、いけないじゃん。
1: そう、いけないんですけど、うん、はい、二戸の石切の頃にあったレストパーク、うん、バベチが、
0: はい、
1: そう、あそこ小さい頃から行っていて、はい、あのことあるごとに行ってたので、もうかなりの回数行ってたんですよ、うんうん。最近はちょっと忙しくて全然行けてなかったんですけど、はい、そこ行った時にあのハンバーグ、
0: はい、
1: あれはなんだろう、あのハンバーグ丼とかさ、かそういう感じのメニューだったと思うんですけど、うんうん、なんか器があまり見ない感じで、
0: はい、
1: お重までいかないけど、あの黒の入れ物に入って蓋が閉じてある状態で
0: 来るんですよ。
1: そう、ハンバーグ入ってるんですよ。お弁当、
0: 和風ロコモコ丼みたいなもんですね。
1: そう、ご飯の上にハンバーグ乗っててみたいなのがあって、そう。
0: じゃあ今度行きますかって言えないところが残念なんだよね。
1: 言えないんですよ。そう。そんなね、も他にも美味しいのいっぱいあったので、ちょっと残念だったなっていう。
0: 一つ僕カルマイおすすめありました。
1: あ、本当ですか。
0: はい、カルマイ食堂ってあるんですけど、はい、そこのうかめ定食。
1: うかめ定食、
0: うかめ定食っていうのがあって、はい、サバの味噌煮で、ね、油の乗ったサバの味噌煮に鴨汁がついてるんですよ、
1: うんうん、
0: めっちゃうまいです。
1: 鴨汁、
0: 鴨汁
1: あんまり聞かないですね、
0: うん、いやー、カルマイ結構鴨汁が有名みたいで、そのか、カルマイ食堂の、
1: はいはいはい、
0: うん、結構皆さん食べるんですけど、そこにそれ鴨汁定食っていうのもあるんですけど、うん、ちょっとあのサイズはちょっと小さくなるんですけど、うかめ定食はそれにサバの味噌煮がついてるんです。そのサバの味噌煮がまためっちゃうまいですわ。
1: 味噌煮っていいですよね。
0: いいですよね。もうただね、やっぱり油乗ってないとちょっと美味しくないので、油が乗ってんのが美味しいんですよ。
1: そっか、
0: おすすめです。
1: いいな
0: あ、食べたくなった。
1: お腹すいちゃう。
0: さっきからずっとグーグー鳴ってるマイク拾ってないですよね。大丈夫です
1: か。いや、だってもうね、夜ご飯の時間になりますから。
0: そうですよね、今日控えめにしたので
1: そうなんですか。
0: だってさっきほら食べてたじゃないですか、
1: はい、
0: 甘っこいの、
1: 甘っこいの食べてましたね、
0: はい。
1: そう、今日あの菅野さんいっぱい食べ物持ってて何しにスタジオ来たんですかと思った。
0: いやいやいや、だって MJ からのお土産とあの地域おこしの岡部さんからのお土産が、
1: はい、うん、いやもう本当にありがとうございます。
0: いいえ、とんでもないことでございます
1: 毎回もらわなきゃいけないとか思ってないですからね。
0: いやいや、そんなつもり僕は全然ないです。
1: 違いますからね、
0: あの本当にうん、ないです
1: いろんな美味しいものまた共有してください。
0: そうですね、はい、いろんな情報を、ね、共有して皆さんで盛り上げていきましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあラスト1曲お送りします、はい、お願いします。ちょっとこれはどっちかっていうとなんか朝とかお昼の方が似合う曲かもしれないんですけど、はい、私好きな曲最後にお送りしたいと思います、はい、高橋優サンドイッチ。
0: はい、1,2,3,4

0: お送りしているラストソングは高橋優サンドイッチ。曲をお届けしている間にメッセージが届きました、はい、ラジオネームドスコイママさんから、はい、だいぶギリギリを攻めて届きました、ね、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: ゴールデンウィークに牛タン食べた後プロポーズされたそうです。
1: 何
0: え誰が孫ママさん、あ、お孫さん、牛タンが愛の架け橋、孫の幸せ祈るオイラです、となんと、まあまたハッピーな話題が入ってきましたよ。
1: 最後にほっこりきましたね。
0: いやー、なんて素敵な、
1: 素敵、牛タン食べてどういうシチュエーションだったんですかね。
0: 確かにシチュエーションはちょっと気になっちゃうけどいやでもちゃんとあったんですよ、きっとその後にもね。
1: あ、うん、牛タン食べて、うん、
0: いやー、
1: 結婚食で、うん、ナイスだね。
0: 牛タン食べてすぐじゃないと思いますけどね。
1: あ、そういうことね。
0: そう、
1: 食べ終わって箸を置いた瞬間に結婚してくださいみたいな。
0: まあそれはそれで記憶に残りそうですけど ね、
1: そ う、
0: ね、うん、そっか、じゃあ幸せいっぱいです ね、 ね、今またね、
1: いいですね、
0: うん、
1: 牛タンが愛の架け橋だって、
0: あら素敵、
1: 素敵
0: お孫さんをお幸せに、
1: はい、
0: どすこいママさん、メッセージありがとうございました。では今日も午後2時から4時間の生放送お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。ここまでの、お相手、カシオペア FM 川口七海と、
1: 美味しいものばっかり食べて太ってる感の影響でございます
0: そんなそんな、だって美味しいものいっぱいありますもん、この地域。
1: ありますね、ありますよね、
0: 仕方ないんです。
1: ちょっと30分で美味しいとこいっぱいあるんだ。
0: いや、そうそうそう、
1: しょうがないよ、
0: しょうがないです。もう開き直っていきましょう、ね、今週は。
1: そうですね、はい、
0: 来週は丸本さん登場します、はい、丸本さん5月31日お誕生日なのでね。
1: そうですね、次会う時は年取ってますね、は
0: い、年取ってます、そうですね、
1: はい、
0: ちょっとレベルアップした丸本さんに来週会います。
1: パワーアップじゃなくてよかったわ
0: ということで、
1: はい、
0: ここまでのお相手は改めて川口七海と
1: 菅野幸男でした。
0: バイバイ、
1: バイバイ。
2: 丸本出身お菓子配りアイドル甘党男子の甚久保翔也です。お聞きの放送はカシオペア FM です。カシオペア地域の皆さん、応援よろしくお願いします。
3: 問題、 iPhone のガラスが割れてしまった場合、メーカーに送らなければ直すことができない。問題、割れてしまった iPhone のガラスの修理には通常1週間程度の時間がかかる。問題、iPhone のガラスの修理をすると大切なデータが消えてしまうことがある。国道4号線二戸市舞沢エネオス二戸サービスステーション内アイサポ二戸店なら、割れてしまった iPhone のガラス最短30分で交換します。データはもちろんそのまま。
4: 77.9 お聞きの放送局はカシオペア FM です。

ここはカシオペア連邦にあるとあるバー蔵の道。南部美人5代目蔵元久慈康介さんは今日はどんなお話で私たちを酔わせてくれるのでしょうか。

0: 蔵の道、お相手は大久保ひとみと
1: 南部美人お題目蔵元の久慈康介です。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。蔵の道今日も始まりました。皆さんいつも聞いていただきましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: ございます。
1: フラグミチは今週は中井さんブラジルの話をしております。
0: はい、
1: さあサンパウロ、昨日は予約の取れない店キトキト行ってきたって言ったんですけど、うん、まああまりにも盛り上がりすぎて、うん、そのままカラオケ行くぞってなって、

0: ちゃ楽しかった。ブラジル人も超歌っててさ、うん、これはちょっとそんなポルトガル語の歌でカラオケ負けるわけにいかない、日本人としてこれは負けるわけにいかないっつって言って、一番盛り上がるの歌を歌いそうなフェスさんは一発でお願いしますって言ったら、分かりました新しい歌を歌いませんっつって、マッチのギンギラギンってさりげなく歌いました。全員でギンギラギンギラやりましたけど、めっちゃ盛り上がりました。
1: いいですね選曲。
0: そう、次は女子だっつって、ヤスミンに、ヤスミン彼女超好きだから、ヤスミン僕は見せつけてやれ、モーニング娘。のラブマシーンだっつってみんなでラブマシーンやりましたよ。
1: いやめっちゃ盛り上がりますね。
0: 日本の未来はウォーウォーウォーから教えたもん、ブラジルに。最後みんなでやったけどさまあめちゃくちゃ盛り上がりました、
1: ね、いやいいですね。
0: いやでもね、歌ってまあバンコク共通だなと思うし、
1: うん、
0: 忙しかったまあ4時まで、
1: ね、4時
0: 長いんだよブラジル
1: 長いんですね。お疲れ様でした。
0: でその次の日はだってリオデジャネイロ行くっていうから、リオデジャネイロ、
1: 元気、
0: リオのカーニバル、まあ1時間ぐらいで行くんですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、で、リオに邪魔してリオの街はカーニバル、カーニバルやってなかったんだけど、俺、
1: うん、
0: も初めてなんだけど、どんな風にしてカーニバルやるんだろうこのちっちゃい街でって思ったらさ、まあ、市役所のすぐそばにさスタジアムみたいなのがあって、
1: ほう、
0: そこがメイン会場になるらしいんだよ。でスタジアムみたいに囲ってなくて、街の中に、つってたら街の中に、二戸で言えば二戸の駅前に何アートの駐車場みたいなところにスタジアム、スタンドができてる、でっかいの、とんでもない人数入るスタンドが、
1: はいはいはい、
0: 何万人の、そういうのが、ね、街中にあって、そこでみんなが集まってみるって感じがある、
1: うん、
0: いやすげえ。でそのカーニバル以外でこれは何に使うんだろうと思うぐらいとんでもないスペースとって、ね、
1: そうですか。
0: いやーじゃないかと思うけどそこに命をかけてるっていうんだから、そりゃ分かる気もするよねすごく、
1: うんうんうんうん、
0: あとはそのサッカースタジアムにお邪魔させていただいて、ワールドカップやったサッカースタジアムで、
1: はいはい、すごい、
0: まあ、いろんなねところもこう今回見ることができて、リオ初立ち上げてだったけども非常に勉強になりましたよね。じゃあ続きはまた明日お話します。

0: 南部美人はニューヨーク、ロンドン、香港、世界51カ国で暗印されています。二戸の酒米、銀乙女で醸す二戸の地酒、南部美人は郷土の誇りとともに世界へ羽ばたきます。郷土の地酒南部美人が6時をお知らせします。
1: やれ川のなはえなるせにやえ
2: よいよい

0: 暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わる様々なお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんに様々な市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市の農林課から、お三方今日は来ていただいていますので、まずちょっと自己紹介からしていただいてもよろしいですか。
1: はい、二戸市農林課、夏林と申します。よろしくお願いいたします。
0: 夏林さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 同じく農林課の小野寺と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。小野寺さんですね。そしてもう一方。
3: 同じく農林課の桐明と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。三方とも、まあ、女性ということで、ごめんなさい、これ今の時代にこんなことを言うあれでもないのかもしれないんですけど農林課って割とこう男性的な職場のイメージがあるんですが、
1: はい、
0: 皆さんもでも普通にもう農地に出たり農家さんとお話ししたりという感じですか。
3: そうです、
1: はい、
0: おそらくですけど、なんとなくその専門の担当というか、いろいろその農業といっても、ね、農業、林業、果物、野菜、お花、いろいろとあると思うんですけど、なんとなくのその専門分野みたいなのって夏目さんからまずあるんですか。
1: 専門分野は一応旗箱の人たちとお話ししたりだとかが多くはなってきています。はい、
0: 旗箱担当、
1: はい、
0: なんかだいぶこう旗箱も以前に比べると農家さんも件数減ってきたりとか、うん、そんなお話も聞くんですけど、まだでも二戸にはたくさんいらっしゃるんですか。
1: そうですね、はい、まだやっていただいてる方たちたくさんいられますので、はい、はい、
0: まだ旗箱の本格シーズンにはちょっと早いんですかね。
1: そうですね、はい、まだ早いです。
0: じゃあこれからですね、はい、忙しくなるのはね、はい、はい、小野寺さんは。
2: はい、私は県の補助事業の方を担当しておりました。
0: はい、
2: はい、まあ、特に農家さんで機械を導入したいっていう方がいらっしゃった時に、
0: うん、
2: まあ、農家さんが3個以上ですね集まって、そこからこの機械導入したいですっていうのを受け取って県と補助降りるかなっていうところの、まあ、間の部分ですね、担当しておりました。
0: あ、そうなんですか。県からの補助事業だけども、個人ではなくて3個以上の農家。
2: そうですね、これからの経営を発展させたいっていう農家さんたちが、まあ、新しく機械を導入したいですとか、まあ、ハウスを入れたいですといったような形で、はい、まあ、補助を入れるような形になってました。
0: 比較的じゃあ大規模な、なんか割と金額多めの補助金というイメージですかね。
2: そうですね。
0: あ、そうですか。
2: はい、
0: 私仕事になるんですけど、うちの家族がですね、今年から正式に新規就農しまして、 おそらく何度か足運んで皆さんにもご挨拶してるかと思うんですけど、
2: はい、
0: 何かの時はぜひよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそ何かありましたらご連絡いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます。そして桐明さんは。
3: はい、私は今回お話しさせていただく中山間事業の他に、
0: はい、
3: 緑の募金、緑の羽の募金の事業を行っています。
0: うん、はい、その中山間地のね、お話はちょっと後ほど出てくると思うんですけど、
3: うん、
0: ごめんなさい、緑の募金、緑の羽、うん、よく見かけるんですけど、実は僕あれよく分かってなくて、
3: はい、
0: あれはどういった募金活動なんですか。
3: はい、市民の方や方々からこう募金をいただいて、その募金で苗木

0: の購入に当てたり、さまざまな緑化の事業に当てています。
1: はい、苗木っていうのは例えば何の苗木だったり。ごめんなさい、聞き方間違えました。その、まあ、いわゆるとかその農家さんが植える苗木ではなくて、例えば市が持ってる、まあ、公園とかなのかな、そういうところに植えるような苗木とか、そういうイメージですか。
0: そうです。はい、
1: なるほどなるほど、はい、そういう市の緑化運動に使われてるんですね。
0: はい、そうです。
1: ありがとうございます。はい、ということで今日はそんなお三方とお話をしていくわけですが、今日はメインはどんなお話になるんでしょうか。
2: はい、本日は、まあ、日本型直接支払い制度というものについてお話しに来ました。
1: はい、日本型直接支払い制度、僕もこの番組何年かやってるのでなんとなくはこれ分かるんですけど、初めて聞いた時はもうさっぱり意味が分からずだったので、ちょっと一個ずつ詳しく聞いていこうかと思いますが、まずはこの日本型直接支払い制度、これは、ざっくりどういうものでしょうか。
2: はい、こちらですね、農業農村の多面的機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減することを目的とした制度となります。
1: はい、
2: この制度には多面的機能支払い交付金、中山間直接支払い交付金、環境保全型農業直接支払い交付金の3つの交付金があります。
1: はい、これもまあ毎年のことなんですが、説明していただくと余計わからなくなるっていうね。ただまあこれこの後説明聞いていくとちゃんとわかるようになってますので、
2: はい、
1: はい、お聞きの皆さんもご安心していただければと思いますが、まずはその、今お話の最初に出てきた農業農村の多面的機能、ここの説明からお願いしていいですか。
3: はい、田んぼや畑、農村の周りの自然は私たちが消費する農作物の生産以外にも大切な役割を担っています。
1: はい、
3: それは国土の保全、水源の寛容、自然環境の保全などの多面的機能です。日本型直接支払い制度を活用することで、農業農村の持つこれらの機能の維持発揮を促進するとともに、規模拡大に取り組む担い手の負担を軽減していただきたいと考えています。
1: はい、田んぼや畑、まあ、その穀物や畑、野菜果物を作るだけではなくて、他にも大切な機能がたくさんあるということなんですよね。
3: はい、
1: それが今お話しいただいた国土の保全だったり、水源の寛容であったり、自然環境の保全ということなんですが、ちょっとこれそれぞれまた詳しく教えてください。
0: はい、国土の保全は田や畑が雨水を一時的に蓄えることで洪水を防止し、地滑り、土砂崩れなどの発生を抑える機能のことです。
1: はい、
0: また田や畑に蓄えられた水は徐々に浸透して地下水となります。そして長い時間をかけて下流の川に戻されるので、川の流れの安定に役立ちます。水源の寛容はこのような機能になります。
1: はい、
0: 自然環境の保全は水中や土の中の微生物が有機物や窒素物を分解することで水をきれいにし、農作物が育ちやすい環境を作る機能になります。
1: はい、
0: これらはあくまで一例ですが、多様な機能の維持発揮には農地の適切な保全管理や耕作の実施が必要不可欠です。
1: はい、まあ、昔から日本はこの田んぼや畑があるのが当たり前だったけれども、逆に言うと今言ったみたいなことが、畑や田んぼがちゃんとないと、まあ、水がうまく地面に蓄えられないとか、はい、土砂崩れが起きちゃうとか、なんなら土の質も変わってきちゃうみたいなことなんですよね。
0: はい、
1: なるほどなるほど、分かってきました。それでは、先ほどの最初に小野寺さんにお話ししていただいた中に出てきた、難しい言葉の一つ、多面的機能支払い交付金なんですが、これはどういったことでしょうか。
3: はい、多面的機能を支える共同活動を支援することを目的とした制度です。
1: はい、
3: 規模拡大に取り組む担い手に負担が集中する水路、農道等の管理を地域で支え合い、農用地の活用を後押しします。
1: はい、
3: 集落等で組織を設立し5年間の活動計画を策定します。
1: はい、水路や農道というのは、まあ、畑の

0: 周りにあるけれども実際の畑以外、
1: はい、
0: ということですね。共用部分みたいな感じですかね。
1: はい、そうですね、はい、うんうん、支援対象となる活動は農地維持活動と資源向上活動の2種類に分けられます。
0: はい、
1: これらの活動にかかる経費を国、県、市町村から出される交付金によって賄うことができます。この交付金額は活動の対象となる農用地の種類ごとに決められた交付単価と面積との掛け算で決定されます。
0: はい、先ほどお話に出てきた支援の対象となる活動ですけれども、
1: はい、
0: 農地維持活動と資源向上活動とありましたが、
1: はい、
0: まずその農地維持活動、こちら具体的にどういうものになるんでしょうか。
1: はい、農地維持活動は多面的機能を支える協同活動です。支援対象となる活動は主に農地のり面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持といった基礎的な保全活動です。
0: まあ、なんて言うんでしょう、こうちゃんとでもやらないといけないやつですよね、これね。
1: そうですね、はい、
0: でも労力はかかるので、うん、ということなんですかね。
1: はいはい、
0: そしてもう一つ資源向上活動ですが、これはどういうものですか。
1: はい、資源向上活動は農用地、水路、農道など地域資源の質的向上を図る共同活動です。
0: はい、
1: 支援対象となる活動は主に農用地、水路、農道の軽微な補修、花壇や農用地への花植えによる景観形成といった共同活動になります。
0: うん、
1: 農用地、水路、農道の大規模な補修、更新を行う施設の長寿命化の活動などにあたります。
0: はい、最初に教えていただいた農地維持活動と似たようなところもありますけど、
1: はい、
0: これは何でしょうね。具体的に、まあ、必ずやらなければいけないわけではないけど、
1: ないですね。はい、
0: でもあった方がいいみたいな。
1: 長寿命化で取り組めるのは、例えば水路が壊れてしまったりとか、うん、そういうのを直すための活動をこちらで行うような感じになってますね。はい、
0: なるほどなるほど。まあ、日常的に必要なものというよりも長寿命化ということですかね。
1: はい、そうですね。はい、
0: わかりました。ありがとうございます。ということで、ここまでですね、多面的機能支払い交付金についてお話ししていただきましたが、他にもいろいろとありましたが、ですね、中山間地域等直接支払い交付金、これも、普段聞き慣れない言葉なんですが、これはどういったものでしょうか。
2: はい、農業の生産条件が不利な中山間地域等において農業生産活動を維持するための活動を支援する制度です。
0: はい、
2: この制度も集落等を単位に組織を設立し、5年間の取り決めとなる協定を締結します。現在35組織が活動を行っており、今年度は第6期対策の2年目となります。
0: はい、中山間地域というのは、割と山あいの地域というイメージでいいですか。
2: はい、この交付金は取り組み面積に応じて交付されますが、傾斜のある農用地を要件としています。他であれば100メートルの距離に対して高低差1メートル以上、畑では傾斜が8度以上など、農用地の種類ごとに異なる基準を設けています。また農用地を維持管理していく取り組みとして、耕作放棄地の発生防止活動や水路、農道等の管理活動、周辺林地の管理を実施します。
0: はい、まあ、中山間地、割とこの、ね、川から河岸段丘になっている二戸地域なので、いろいろと多い気もするんですけど、
2: はい、
0: やっぱりその傾斜の角度とか、
2: はい、
0: そういう決まりもあってということなんですね。
2: はい、そうですね。
0: わかりました。
2: はい、
0: 今お話に出てきました耕作放棄地の発生防止活動ですが、これはどういったことでしょうか。
2: はい、耕作放棄の発生防止活動とは、農用地の点検や荒廃農地の草刈りなどの取り組みです。
0: はい、今、まあ、そのどういう状況になっているかということですかね。うん、
2: はい、
0: そして、まあ、あと最低限の下草を買っておくみたいなことですか。
2: はい、そうです。
0: そして、他にも水路や農道等の管理活動、こちらはどういうことですか。
2: はい、水路農道等の管理活動とは、のり面の点検や水路の泥上げ、農道の 草刈りなどの取り組みです。
0: これもまあ最低限使うようになったらいけるようにしておくってことですね、
2: はい、そうです。
0: はい、そして周辺林地の管理ですが、これは、
2: はい、周辺林地の管理とは農用地周辺の林地の下草刈りなどの取り組みです。
0: はい、わかりました。そしてさっきのお話に出てきた、今年度が6期目の対策になっているというお話でしたが、この6期目の対策って何か特筆すべき点ってあるんですか？
2: はい、第6期対策から複数の集落協定間での活動のネットワーク化や統合、多様な組織等の参画により将来に向けて農業生産活動が継続的に行われるための体制づくりを推進するため、ネットワーク化加算を新設するとともに、スマート農業による作業の省力化、効率化に向けた意欲的な取り組みを支援するため、スマート農業加算を新設しました。
0: はい。
2: 現在、スマート農業加算に3組織が取り組んでおります。
0: はい、今ちょっとお話に出てきましたネットワーク化という言葉がちょっと聞き慣れないんですけど、これって どういうことですか？
2: ネットワーク化は
0: なんとなく僕のイメージだと、やれるところがやるみたいな、
2: はい、
0: そう 協定みたいなことですよね。
2: はい、共同して行
0: う。それとは違うのかな。
2: 35組織美濃市には、はい、協定があって、その35組織の協定でこう共同して農地の保全活動を行ったり、
0: うん、
2: あとは事務の一元化っていって事務管理も、
0: はい、
2: 共同で行って、こうお互いになって、
0: うん、
2: お互いに省力化を図って行くことがネットワーク化になります、
0: はい、やっぱりそのあれですかね、就農者の人口が十分にいて、それぞれの地域集落でそれがそれぞれでできていればいいけども、はい、やっぱり皆さん高齢化だったり、
2: は
0: い、人口減少があるので、
2: うんうん、
0: 全部が全部それぞれでやるわけにもいかないので、
2: はい、
0: できるところとできるところで結びつけ合いながらお互いに支えていくみたいな、そんなイメージで、
2: はい、
0: いいですか？
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫です、
2: はい、ありがとうございます。
0: こちらこそありがとうございます。わかりました。
2: 8年度からスマート農業加算に新たに取り組みたい集落は6月22日までに農林課へご相談いただければと思います。
0: はい、まだ受付中ということですね。
2: はい、
0: はい、じゃあそのどういうことがスマート農業なのかみたいなことも含めてお問い合わせいただければ。
2: はい、
0: わかりました。ありがとうございます。そして、冒頭で説明いただいた3つ目のいっぱい漢字のあるやつ環境保全型農業直接支払い交付金ですが、これはどういうものでしょうか？
3: はい、化学肥料、化学合成農薬の低減に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全に役立つ農業生産活動の実施を支援する制度となっております。
0: はい、
3: 化学肥料、化学合成農薬の使用を通常の5割以上減らすとともに、有機農業や緑肥の使用などの実施が支援対象となっております。
0: はい、
3: なおこちらの環境保全型交付金は販売を目的に生産を行っていることと、緑チェックシートの各取り組みにチェックしていることが要件となっております。
0: はい、ちょっといろいろとお聞きしたいことがあるんですが、まずはその有機農業という言葉、もう随分ね聞くようになって長いんですけれども、
3: はい、
0: 改めてこれどういうことなのか教えていただけますか？
3: はい、有機農業は耳にする機会が多い言葉だと思いますが、化学肥料や化学合成農薬を使用しない取り組みを行う農業のこととなってます。
0: はい、化学肥料や化学農薬、まあこれをでも逆に使うのが今普通、当たり前といえば当たり前なんですよね。
3: はい、
0: あえてそれを使わずに昔ながらの作り方でやっているのが有機農業。
3: はい、
0: そしてあとは緑肥のこれ施用でいいんですか？
3: 使用で
0: 緑肥の使用、はい、緑肥ってこれどういう意味ですかね？
3: はい、こちらはですね、作物の栽培期間の前後いずれかに収穫を目的とし 目的とせずに栽培した作物を土に埋め込むことで病害虫を防除し肥沃な土壌を作る取り組みのことです。
0: はい、実際じゃあ畑に何か、キュウリならキュウリ植えるってなった時に、はい、その前にキュウリじゃない何かを植える。
3: そうですね。
0: でそれを、育てて一回また土に埋めちゃうんですか。
3: そう、ざっくりと、キュウリを植えました、
0: はい、
3: そのキュウリをキュウリにつく虫がいるんですけれども、
0: はい、
3: その虫をつかないように作物を植えて、それを障壁でもないですけど、壁のような形にして植えるようなものですね。
0: ああ、なるほどなるほど。そうやって虫よけのものを植えるみたいなことですか。
3: そうですね。そういったように、病害虫の防除ですとか、結局その作物を土に埋め込んで、そこから、その作物が蓄えてた肥料から、肥沃な土壌が生まれるのでそれも埋め込んでしまうと。
0: なるほどなるほど。そっかそっか。じゃあ虫よけにもなるし土をこうの、肥料の代わりにも使えるし。
3: そうですね。
0: そうですよね、
3: はい。
0: それは本当に有機農業の一つのやり方ということですかね。
3: はい、
0: わかりました。あとは、緑チェック、そしてチェックシート、そんな言葉も出てきましたが、これはどういうことですか。
3: はい、こちらは農林漁業に由来する環境負荷に総合的に配慮するための基本的な取り組みとなっております。
0: はい、
3: こちらは大きく6つに分かれておりまして、1番目が環境関係法令の遵守、2適正な施肥、3適正な防除、生物多様性への悪影響の防止、4エネルギーの節減、5悪臭及び害虫の発生防止、6廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分があります。
0: はい、
3: はい、例えば、2番目でお話しした適正な施肥の項目では、肥料は適正に保管されているか、肥料の使用状況の記録や保存はされているか、作物特性やデータに基づく施肥設計がされているか、有機物の適正な使用による土づくりを検討しているかなどのチェック項目があります。
0: はい、
3: はい、この緑チェックシートというものは、大きく6つに分かれているんですけれども、その中の項目全15項目からなっておりまして、原則としてこの全15項目の取り組みを実施することが交付要件となっております。
0: 今例えばでご説明いただいたものだけでも結構な項目がね、
3: はい、
0: ありましたけれども、これが15個ぐらいあって、
3: はい、
0: それが全て適正に行われていないと交付対象にならない。
3: そうですね。
0: っていうことですか。
3: はい。
0: なんか有機農業自体がそもそも有機認定されるのが相当厳しいっていうお話聞きましたけど、
3: はい。
0: それと同様にということですかね。
3: そうですね。
0: これ今二戸市内でこの有機農業、実際に取り組んでいらっしゃる農家さんっていうのもたくさんいらっしゃるんですか。
3: そうですね。多いかと言われると、なかなかというところではあるんですけれども、団体として取り組んでいらっしゃる農家さんがおりますね。
0: はい。でもそれだけ苦労するだけの意味があるというか、はい、その商品としての市場価値も上がるんですよね。
3: そうですね。やはり企業さんによっては有機農業でというところもいらっしゃるそうなので、そういったところにはやっぱり要望といいますか需要は高まっているような形ですね。
0: はい、わかりました。ということでいろいろとね、ちょっと難しい言葉、たくさんご説明いただいてきましたが、最後に今日ご説明いただいた3つの制度に取り組む際の注意点などありましたらお願いいたします。
3: はい、5年間の計画を策定し実施する制度ですので、将来を見据えて持続可能な範囲で取り組む必要があります。
0: はい、
3: また活動の実施を記録した日誌や写真、交付金の使い道が分かる書類を毎年作成し保管する必要がありますので、 担い手の確保や農作業との両立を十分考慮して制度の活用をご検討してください。
0: はい、わかりました。まあおそらく、ちょっとこんなこと言ってはいけないんですけど、今日のこの30分の番組だけで全て皆さんがご理解いただけるとは思ってませんので、

0: まあ、分かりにくいこととか、はい、興味ある方はぜひ農林課の方にお問い合わせいただければ、はい、大丈夫ですかね。
1: はい、
0: はい、分かりました。ぜひ皆さんもご検討いただければと思います。ということで今日は二戸市農林課から夏林さん、小野寺さん、桐明さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなどぜひお聞かせください。メール1@779.jp またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。

ベイビーからのお願いです。カシオペア FM は参助会員を募集しています。登録はとっても簡単。年会費は3000円です。詳しくはカシオペア FM のホームページ、またはお電話やファックスにてお問い合わせください。皆様の応援がカシオペア FM の力になります。温かいご協力よろしく。

0: 町のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、町づくり、町に暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: 探偵の朝は早い。今日も二戸市が行うイベントや事業の謎を探るために駆け回っている。二戸市の秘密を解き明かす番組、こちら辺野の探偵だ。放送は月曜から金曜朝7時45分から、土曜日は9時15分から。ぜひあなたも探偵たちといろいろな発見をしてほしい。
2: 皆さんこんにちは。三戸高校放送局のレアです。私たちが出演している三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティーは第2、第4木曜日午後6時から6時半まで放送しています。再放送は2日後の土曜日の朝7時30分に変わりました。私は朝の身支度をしながら再放送を聞いています。リアルタイムで聞けなかった皆さんはモーニングルーティーンとしてぜひ再放送をお聞きください。
3: 昭和の懐かしい曲、ムード歌謡、演歌のリクエスト番組、もっとど演歌三昧は朝5時から6時、昼12時から1時、毎日お届けしています。
4: カシオペア連邦の自然や歴史を探検してみませんか。バッカさんのカシオペア探検隊は毎週金曜日午後2時半から、再放送は毎週土曜日朝6時半からお送りいたしております。

0: どうも、あるあるんです。
1: はい、どうもよろしくお願いします。はい、いよいよ、今週末、5月31日の日曜日、うん、八戸南部会館で開催される半熟寄席のお知らせを、はい、しに行ってきてもいいでしょうか。う
0: ん、どこに行くんだよ。
1: 近隣のお宅を訪問してね。
0: 行かなくていいよ。
1: 直接告知活動しなくていい
0: よ。ここで宣伝させてもらいましょう。
1: あ、そうですか。
0: はい。
1: では、小野さん、お願いします。
0: お前、やんねえのかよ。
1: お願いします。
0: では、アドバルーンプレゼンツ、半熟寄席ボリューム17、はい、八戸市南部会館で5月31日日曜日に開催します。
1: はい、もう17回目の半熟寄席なんですね。
0: そうですよ、
1: 確か1回目が2023年の11月にやったわけですから、うん、かれこれもう30年の歴史があるライブ。
0: 3年だろ、30年じゃねえし。
1: あ、そう、
0: 30年で17回だったら少ねえじゃねえかよ。
1: あ、そっかそっか。では今回の出演芸人の発表をお願いします。
0: はい、まずアドバルーン
1: 半熟寄席初出演です。
0: 毎回出てるだろう。
1: あ、そっか。
0: そして戸沢康明
1: 松竹芸能のピン芸人、うん、そして肥満体です。
0: 言わなくていいよ、太ってるのは。
1: だいぶ太ってます。
0: そして、オガ
1: メロンチックというコンビでして、うん、相方の西本さんの方は歯槽膿漏で歯がどんどん抜け落ちております。
0: いや、西本さんの話いいから。
1: 大変な状況になってます、ね、
0: 今回はオガさんピンでネタやりますので。
1: はい。
0: そしてスレンダーパンダ
1: 八戸出身の純正と、うん、広島出身の北木カレーというコンビ。
0: はい。
1: 純正はね、八戸西高校野球部だったんで、僕の完全なる直系の後輩です。
0: そうか、新山さんも西高の野球部でしたからね。
1: 純正、もし漫才滑ったらな、グランド10周だからな。
0: めっちゃ嫌な先輩だな。
1: ざけんなお前。
0: そして、うん、ゼブラとホイ。
1: はい、山口ゼブラというピン芸人とホイコーローというピン芸人がなんとコンビを組んでネタ初披露ということですから、
0: はい、
1: 期待はしていません。
0: 期待してやれよ。そして北のごぼう
1: 青森県吉本住みます芸人、
0: うん、
1: そしてパチスロばっかりやっている男です、
0: うん、どうでもいい。そして浅井ラムと面白開発野郎、
1: これはどちらも弘前大学のお笑いサークルに所属する学生ピン芸人でして、
0: はい、
1: 果たして学費は払っているのか。
0: 払ってるだろう。
1: 気になります。
0: ライブに関係ねえ情報言わなくていいから。
1: あ、そうですか。
0: そしてわらはんず、
1: これね、前回の弘前開催の半熟寄席ボリューム16終わりで、
0: はい、
1: 次の半熟寄席に出たいんですけどとか言ってきてね、
0: 初出場、
1: 仕方なく出すことにした得体の知れないコンビです。
0: 仕方なくって言うな、
1: 本
0: 当にどんなネタやるかわからないんですけども、はい、とりあえず生卵コーナーで短いネタ尺のコーナーでやってもらいたいと思っております。
1: この半熟寄席はですね、うん、ランクアップランクダウンシステムがございまして、お客さん投票によって生卵コーナーから半熟レギュラーコーナーにランクアップっていうのもできますからね。
0: はい、ワラハンズ頑張ってほしいですね、
1: うん、
0: そして今回の完熟ゲストです、
1: はい、
0: 東海地秀悦さん。
1: よいしょ、
0: ありがとうございます。
1: 来ましたよ、東海地さん。
0: はい、
1: 東海地さんはですね、
0: うん、
1: 生卵コーナーよりもっとネタ尺の短い無声卵コーナーでやっていただきます。
0: 失礼だろ、なんだ無声卵コーナーなんてねえよ。
1: 2秒です、
0: ね、短すぎるだろ。来てもらう、いやもう帰って来てもらわなくていいだろ。そしたら
1: 無声卵コーナーってなかったっ
0: け。ないです。
1: あ、そうですか。
0: 東海地さんは完熟ゲストですので、
1: はい、
0: ネタ尺はもう自由で、
1: 自由、
0: 長くやっていただけるだけありがたいと思っております。嫌がるな、
1: 自由にさせちゃうの。
0: 東海地さんがお笑いライブでネタをやってくれるというのはかなりレアですからね。
1: 確かにね、これどんなネタやるか楽しみですね、
0: はい、本当に芸人みんなも楽しみにしております。
1: はい、以上合計110組の芸人が出演します。
0: 10組だろ、100組も上乗せすんな。
1: あ、そうでしたか。チケットは2万円、
0: 2000円です、
1: 半熟寄席公式ホームページの予約フォームからお願いします。
0: 5月31日日曜日、南部会館で午後5時ライブスタートです、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: それでは半熟寄席ボリューム17の告知をさせていただきたいと思います。
0: 今やっただろ。
2: アドバルーンのホニャララ ラジオ。
3: アドバルーンのホニャララ ラジオ。この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買取の大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、おろす、運ぶ、法政食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、 二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りします。

0: 改めましてホニャニャチはアドバルのホニャララジオでございます。
1: ホ
0: ニャ山大でございます。
1: こんにちは、ホニョマスノブでございます。
0: ホニョマスノブ、せめてホニャと来てほしかった。
1: ホニョ
0: ホニャの部分を変化させるのはちょっとこれご法度ですから。
1: いや、ホニョの方が言いやすいですね。
0: なるほど。じゃあ小野さんに関してはホニョロロロジオということでやっていただきます。
1: いや、そっちはホニャですけど。
0: あ、そうですか。
1: はい、ホニャよりもモノの方がちょっと強いんでしょうね、私の場合。
0: 無駄話するラジオ番組嫌いです。
1: いや、大体これ無駄話しかしないから、
0: グダグダグダグダとよ、
1: 本当に。いや、先ほどね、はい、半熟妖精に 初出場でワラハンズという
0: ワラハンズ
1: 2人組が出るっていうね、はい、ちょっとお話がありましたけれども、
0: 本当に私ね、このワラハンズに関しての知識情報ゼロなのでちょっと怖いです、
1: は
0: い、私
1: これに関しては、はい、私もメールで最初に出たいですという、はい、
0: なるほど、
1: メールが1本来たので、はい、大丈夫かなとは思いましたが、うん、まあまあ文章の感じ見た感じ大丈夫だろうと思って。
0: あ、文章だけで判断してる。
1: 文章だけでネタで判断してない。
0: リスキーですね。
1: 合ってないんですよ。
0: あ、そうです。
1: ただ一応、うん、何者かもわからないし、ね、出たいです、2人で漫才しコンビですやりたいです、
0: ね、あ、漫才やるんだ。
1: 漫才って言った。
0: あ、情報が1個だけ入りました、漫才だそうです。
1: 漫才をすると。
0: あ、そうですか。
1: でも漫才って言ってるけど、はい、まあ、どういう感じのことはわかんないから。
0: 全くわかんないですよ。
1: とりあえず危険は少しは感じるので、
0: うん、まあね、
1: 私も一応、うん、名前と本名、うん、この2人の本名と年齢だけ送ってくださいと、
0: うん、あ、そこだけ。
1: 今このご時世、職業とかあなた何者みたいに行くのってちょっとこう、うん、それはそれで
0: ちょっとコンプラ的なところもあんのかね。
1: そういう
0: 個人情報的なところをね。
1: そうじゃん。いや、これ、うん、もっと昔だったら、はい、いや一応職業とか、うん、何やってるかとか、
0: う
1: ん、
0: ね、う
1: ん、どこに住んでるかあたりぐらいまで聞いたよ、きっと。
0: まあ実際ね、そのお笑いのネタに関してはその人の住所とか関係はないでしょうけど、うん、一応知っておきたいですよね。
1: だって楽屋に一緒に入って、うん、でそれこそちょっとメディア出てる人たちと一緒の行動を共にするんだから、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: ある程度、うん、なんつったらいいのかな、こうちゃんと追跡できるようにしとかないと。
0: まあ、多分小野さんが言いたいのは今いろんなことをオブラートに包んでちゃんと伝わってないと思いますけど、要はワラハンズが楽屋泥棒した際に。
1: いや、違う、楽屋泥棒じゃない。俺は具体的に何やらかすかまではイメージしてないです。いや、
0: 最悪の想定をしておかなければ。
1: 楽屋
0: 危機管理能力というところがやっぱりね必要ですから。これは
1: 楽屋泥棒は全然想定しなかった、ごめんなさい。危機管理が甘い。
0: いや、そうよ。だって瀬川さとしさんなんかはね全員に盗まれないようにリハーサル場当たりも全て貴重品をリュックに入れて背負ったまんまやってますから。
1: 言ってた。
0: 危機管理能力も天才ジジイですから。
1: いやいや、ありすぎる、瀬川さん。ありすぎると。
0: それに比べたら我々アドバルーン主催でもあるのに、ワラハンズの何も情報も知らずにね楽屋に一緒にねぶち込むっていうのはこれ非常に危険ですから。
1: ちょっと性善説で人を入れすぎてるかもしれない。
0: もうそういう時代じゃないですよ今は。全員が泥棒だと思って生きていかなければ。
1: 極端だと思いますけど、
0: ワラハンズはもう犯罪者だと思ってそのくらいの。
1: なんでそんなあったこともねえのに。
0: 一応危機管理ですよ、うん、なんかあった時にね、うん、あ、いい人だと思ったけど違ったじゃ済まないわけですから。
1: 確かに、いや、一応だから本当の超危険人物じゃないかどうかっていうのは、はい、一応私、うん、リサーチの結果、
0: はい、
1: 顔と素性、うん、あ、こういう人だなみたいな、はい、本当に何かあった場合は、はい、追いかけられる体制にはしてあります。体制っていうか
0: ものすごいリスキーなライブですね。恐ろしいライブですね。
1: 今回そうなっちゃった。そのワラハンズってね、はい、まあ、ここで一応公式プロフィールといいますか、はい、お伝えしておくと、まあ、個人名は今のところ芸名あるかもしれないから言わないけど、
0: はい、
1: 年齢的には、うん、まあ、言ってもいいかなと。
0: 何歳
1: の、35歳の男性と27歳か8歳ぐらい、まあ、20代の男性2人のコンビだそうで、でここの関係値はよくは分からないですが、うん、過去に半熟妖精のお客さんとしてライブも何度か見に来てる方です、
0: うん、なるほど。じゃあお客さんとしてライブを見て、あ、自分らもお笑いやりたいなっていういう気持ちで出たいと言ってきたわけだ。
1: いきなりの超危険人物が、
0: はいはいはい、
1: いきなりネタやりたいって言って、うん、誰だかわからない状態ではないので、
0: まあね、
1: そこはご安心ください。
0: まあ、でもこの危機管理っていうさ発想で今このワラハンズを我々眉唾な感じでね、うん、扱っていますけど、これもしかしたらですよ、ワラハンズめちゃめちゃ面白いネタやって、うん、ライブを大いに盛り上げるという可能性もゼロじゃないですから。
1: ゼロじゃないです。
0: そうなんですよ。そこの可能性もね組みしつつ、ただ 楽屋泥棒であるという可能性は拭えない楽屋泥棒それは拭えない。
1: 楽屋大丈夫と思うけど分かんないです、そこは本当に。皆さんだから今回ね、はい、ミーティングの際、はい、一番最初にまあ芸人がね、うん、椅子並べたりなんだりしてちょっとね
0: 設営の、ね、準備とかね、はい、やりますよ、
1: 舞台付けとかしますけど、はい、その時の注意事項で、はい、いつもはしてない、うん、貴重品はしっかり自分で管理してくださいっていうのは言わねばないなと、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、これ確かにいつもは芸人のライブでそんなさガイダンスしないじゃないですか。
1: しない。
0: 一回も俺らも二十歳からずっとお笑いやってますけど、うん、場当たりの際にね財布を持てとかそんなないじゃないですか。
1: ない、聞いたことないけど、うん、ただこれはすごくさこう芸人ですって言って舞台に上がってもらう人の定義が広くなってしまっているなっていう、
0: うんうん、
1: いいことでもあり悪いことはこういう側面だなと。
0: まあね、リスクも多少はらんではいますけども、そのお笑いのね敷居をこう下げるといいますか、うん、誰でもこうどうぞ挑戦してくださいっていうね、うん、そのために生卵コーナーというね寝て尺短短コーナーを設けておりますので、まずはお試しでそこで、うん、要はプロ野球で言えば2軍戦ですよ、
1: うん、
0: 2軍でいい結果出したら1軍にね上がるわけじゃないですか。
1: そうです
0: ね、要はこの1軍が半熟レギュラーコーナーということでね設けておりますから、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: まずはこの生卵コーナーでどんな、ね、ネタをするかっていうところが見ものなわけですよ。いや
1: ちょっとなかなかですよ、
0: ね、
1: これ一つね、うん、見どころとしてお伝えしたいんですけど、
0: 教えてよ、
1: まあ、17回やってますよね。
0: ああ、やってます。
1: いろんなところでやってて、はい、結構初めて見ましたっていう方がやっぱ多いわけですよ。
0: そうね、これ比率で言えばもうリピーターといいますか、うん、毎回来てくれるお客様が、まあ、半分
1: ちょっと、まあ、まあもちろん結構な人数いるんですけど、うんうん、はいはい、そこに上乗せしてやっぱちょっとずつやっぱ増えてますから、
0: 新規の方もね毎回いらっしゃいますから、
1: 本当にありがたいことに、うん、だんだんこう楽しみにしていただいてるという感じで、うんうん、認知度は上がっていて
0: 嬉しいですね。
1: でここでお伝えしたいのはやっぱり評判がいいわけですよ。
0: ありがたい、
1: ありがたいことに、
0: 本当ありがたい。
1: で何がいいかっていうと、うん、もちろんちゃんとね芸人活動して、例えばだけど、うん、まあ我々もそうですし、
0: はい、
1: まあ、戸沢くんとか、うん、今回出るスレンダーパンダとか、はい、もうがっつり漫才やってる人たちで、うん、なんだったらちょっとこうあちこちで試したようなネタもねやったりするっていう、まあ、しっかり面白いよという、
0: 頑張ってますよ、ま
1: あ、頑張ってやってるネタも あるし、
0: 北のごぼうだってね、そう、もう精力的に温泉ライブみたいなね、そうそう、漫才をいろんなとこで
1: やってる、
0: 武者修行みたいな形でやってますからね、
1: やってますし、うん、でかと思えば、はい、一応そういうことをやりつつも、まあ新ネタも試したりとか、うん、その他のところでかけられるように、
0: うん、
1: ネタをブラッシュアップするための一つの場所としても使ってたりもするわけで、
0: まあ、本来ね寄せっていうのはそういうもん
1: です。本来そうなのよ、ライブっていうのはね、うんうん、でこれが結構入り混じった状態になってるから、
0: はい、
1: その日の出来の面白い人と面白くない人が一日のうちに同時に見られるっていうね、
0: そうですね、
1: そのトークとかさフリートークとか企画にごまかしたんじゃなくがっつりネタだけやるから、
0: うん、
1: その日の出来高が、うん、この人が面白いというより、まあ、その人の出来高もこう順番に羅列されるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: このね、うん、面白いネタと、うん、面白くないネタが、うん、同時に見られることが非常に評判いいんですよ。
0: なるほどね、
1: そう、
0: これを良しと捉えてくださってるんだ。
1: そうすると、うん、面白い人が、うん、当たり前じゃないだっていうのがね分かるわけ。
0: あ、なるほどな。
1: これやっぱり美味しくない寿司と美味しい寿司食ったら、うん、美味しい寿司が美味しいわけ。
0: 確かに。
1: でも美味しくない寿司も寿司だから、うん、わー寿司うめえなって食うんだけど、
0: うんうんうん、
1: あ、本当にうまい寿司ってシャリが少し赤くて、
0: うん、
1: こんなにテローンって大きめにネタになってるんだみたいなね。
0: なるほど、ごもっとも、
1: 我々が極上寿司だと言ってるわけではないですよ、
0: はいはいはい、
1: だけど、うん、ジャンルとしてはそういう、うん、こういいものと悪いものが同時に楽しめることで、
0: うん、
1: その目の前にあるものの価値が分かるっていうことが大事だ、う
0: ん、いい。確かにあのポンコツ寿司といいますか、うん、シャリもびちょびちょでエアリー感ゼロのぐちゃっとしたシャリにデローンとしたマグロのもう色も鮮度も悪いようなね、
1: なんかあれ緑になってんじゃねえかな、うん、
0: そのマグロがいいんだよっていう人だってたまには変わり者のお客さんいるはず
1: なんです。そう、新山さんおっしゃる通りです、う
0: ん、いろんな人がいますから、
1: あのおにぎりみたいな、はい、シャリもネタもでかい、うん、何この団子みたいな、
0: そうそう、
1: お寿司も、うん、あれがいいって人もやっぱりいて、
0: そう、価値観はそれぞれですからね。杓子定規で面白い人は面白いです、うん、ダメな人はダメない人ですって、そういう見方しないでほしいですよね。それぞれ皆さんのもう個人個人の感覚でもう人の顔色伺わずに笑ってほしいですよね。
1: だからこの話をね、うん、踏まえて見に行くと、
0: はい、
1: やっぱりこう自分の中ってこんな風なことが面白いんだなっていう気づきにもなるし、
0: うん、
1: そう、自分の価値観を見つけるライブだったりすると思うんだよね。
0: なるほど、これはじゃあそういう意味でもワラハンズ怖いですね。
1: 怖いです、
0: 恐ろしいですね。
1: ワラハ

0: 実はだから、うん、多分初めての舞台だと思うので、
1: 初舞台、
0: 初舞台をさ見れるっていうのもさ、これさ見れないからね普通、初舞台ってあんまり。
1: 確かに我々ねずっともう20年以上ねお笑いやってますから、それがこうワラハンズに自分の身を置き換えた時、うん、もう絶対に人生のもう大きな1ページになるわけ
0: じゃないですか。そうなんですよ、
1: 人前でね自分らの考えたネタをやるっていうのはさ、俺らもう忘れちゃってるけどその時の感覚、うんうんうん、ワラハンズとしてはもう今もうむしゃぶりしてる状況じゃないですか。そして何よりも東海地さんのネタ、
0: はい、
1: これは皆さんもう今後やらないかもしれないからね、うん、本当にレアな一日になることでしょう。ぜひぜひ皆様、は
0: い、
1: おいでください。
0: 半
1: 熟寄せ5月31日の日曜日です、半熟寄せ公式ホームページからチケット予約フォームありますので、そこで予約してください。よろしくお願いします。
2: アドバルーンのホニャララジオ、
1: ホニョロロラジオ生放送でお送りしております。
0: ホニャララララジオです、
1: 収録だよっていうツッコミはなかったですけどもね。
0: 生放送、
1: はい、
0: 生放送じゃないし、
1: ホニョロロに頭取られて生放送というボケをスルーしましたね。
0: ホニョロロだよ、じゃ
1: 頼むよ。
0: ホニョロロに引っ張られました確かに、
1: いろんな餌撒いてきますよこっちは。
0: やめて、
1: 取りこぼしちゃダメですよ、
0: 普通にやってほしいです。
1: お願いしますよ。
0: 半熟寄せの話をもうちょっとねさせてもらいたいと思うんですけど。
1: 何ですか、まだありますか語ること。
0: さっきね、うん、このいろんな面白い人と、はい、まだそうでもない人とか、うん、まあ、その日の出来がいい人悪い人っていうのがこう並ぶみたいなのね、
1: もちろん
0: 感想でね、うん、これがいいんですっていうのにね、うん、今たどり着いてるのはですね、うん、結構俺はリスクしょって頑張ってお客さんを、うん、もう身内とかも呼んでるわけですよ、
1: う
0: ん、嫁さんのお父さんとお母さんが前回見に来たの。
1: マジでなんで来るすごいね。
0: 俺は、うん、呼んでない。
1: え、どういうことどういうこと。
0: だから
1: どういうこと、
0: 最初、まあ、嫁さんのお母さんがお友達と来るのかなと思ってたんだけど、
1: はい、
0: なんか連れてきた人が、うん、お父さんだったみたいで、嫁の親父にさ、
1: はい、
0: ライブ見られるってすげえプレッシャーじゃない。お母さんでもちょっとあれよ、
1: 嫌だよね。
0: お母さんでもちょっとあれだけど、
1: うん、
0: お父さんとお母さんがいたら、うんうんうん、もうさ萎縮するよね。
1: そもそも、うん、自分の妻ですらライブに来たことないですから、
0: うん、はい、
1: あっちが来たがらないのよそもそも、
0: はい、
1: なんか嫌だ照れくさい、うん、自分の旦那が舞台でバカなことやってるのが見たくないっていう感情、もちろんわかるじゃん、
0: はいはい、
1: 俺逆だったらそうなるよ。
0: わかりますよ、
1: うん、でも小野さんの奥さんってたまに来たりするよね。なんか
0: あれね呼んでるからね。
1: なんで呼ぶの。
0: だって客少ねえんだもん。
1: あ、そこの感覚で。
0: その感覚ももちろんそうよ。
1: いやでも今別に呼ばなくてもさ客少ないっていう状況ではないじゃないですか。
0: いやー新山さん、
1: うん、
0: あなたにはもうちょっと集客にアンテナを張ってほしいですね、
1: うん、だったらもう愚痴る必要ないでしょ。来てくれたんでしょ、お前の愛する奥さんとそのお父様とお母様が。
0: 来てくれたんでしょじゃなく、うん、俺は毎回、うん、弘前公園だったから、
1: はい、
0: その奥さんの両親、まあ、うちの義理の父と母は、
1: はい、
0: 弘前開催だからちょっと来ようっつって。
1: 弘前にお住まいなんですか。
0: 弘前に住んでて、
1: うん、
0: 知らなかったんですけど、
1: はい、
0: 草団子の差し入れを全部で40個、
1: うん、
0: してくれてたんだって。
1: そんな楽屋に届いた。それ
0: あったでしょ。
1: 俺食べた記憶ないよ。
0: いや嘘、
1: 目にもしてないよ。
0: いやあれ
1: どこにあった。そんなの
0: あれだからスタッフとかあの芸人控え室とかにあってさ、
1: はいはい、
0: 食べてたよ。
1: そんなあったの。
0: いやそうよとかね、うん、まあそういうことがあってさ、
1: はい、
0: でこの間飯を食べた時に言ってたのは、
1: はい、
0: いいと悪いが並んでるのが、うん、あれが良いって言ってて確信に変わりました。その
1: 義理の父母の意見だったんですか今の。
0: それそうよ。
1: そこの意見を今持ってきてたんですか。
0: 義理の父と母が一番冷静に判断するじゃん。
1: お客
0: さん忖度ないじゃんきっと。
1: そうなの。一番忖度ありそうだけどね。
0: そうかな、
1: うん、だって関係者なわけだから。
0: なんかやってるのは分かってるよ、うん、俺がねお笑いライブをやってるっていうのは分かってるじゃん、はい、お兄の父と母はね。
1: あそう。
0: でお母さんなんかはまあなんとなくテレビも家に行って見てたりするけど、
1: うん、
0: お父さんは別に仕事もあるし、うん、そんなあなんかやってるなとは思うが嫁の旦那として、うん、もちろんなんか漫才とかやってんだなっていうのは知ってるけど、うん、本当に面白いのかねみたいなことなわけじゃない。
1: あそういう感覚持ってるんだ。
0: 持ってると思うよ。
1: へ、
0: でそのお父さんが言ってたっていうので俺は信用してるって話なんだけど。
1: ああそう。お医者さんですか。
0: そうです。
1: じゃあ医学的な見地からお笑いライブを楽しんでるわけですね。
0: 俺が思うに、うん、お父さん頭いいだから、うん、そういう目線でもプレッシャーかかるじゃない。
1: まあでもいいんじゃない。俺のかみさんの親父さんも結構ライブとかお笑い好きで何回かこっそり見に来てたことあるよ。あるよ全然。
0: でもやっぱりねあれでしょ、だから自分らの主催とは違うじゃない、うん、その自分らのネタを見て他の、うん

0: の人たちの並びの中でっていうのと、
1: 半熟寄せは見に来たことないですね。
0: こっちのプロデュースという面で言うと、改善点も含めさ、ネタの出来だけじゃなくさ、そっちの方の目線まで入ってくるじゃない。
1: そこまで言ってくるんだ。
0: いや、言ってこないよ。
1: 言ってこない。
0: 言ってこないけど、こっちは感じるわけですよ。私が作ってるから。
1: なるほど。
0: そういう面でこれがいいんじゃないかなと思ってた、そのいろいろ同時に、いいと悪いが同時に起こるが良いんじゃないかなっていうのが、あ、こっちで間違ってないなと思ったから、そういう目線で楽しんでほしいっていう話。
1: いや、正しいと思うよ。みんなそれは多分いいところと思うべきところだと思いますよ。毎回毎回全員がホームラン打てるわけじゃないですからね、三振する選手もいればホームランもある、だからこそこのホームランが光り輝くわけですよ、全員がホームラン打ったらもうそれが普通となってしまうからね。
0: そう
1: で、その三振に対して文句言うじゃなく、本来であれば三振する可能性もあるのに、見事あのボールホームランにしたねっていう感動をね、味わってほしいわけですよ。
0: もうちょっとだけ言わせてもらうと、みんなね、あんまり生のネタ面白くないと思ってると思うんだよ。
1: そうなんかな。
0: 俺はお笑いはすごく見る環境が整えられてるところで、みんなネタをやってないと思う。
1: 確かにね、お祭りとかでなんかステージでね、お笑いライブっていうけど、あれはもうもはやお笑いじゃないからね。
0: お笑いライブと違うじゃないですか。
1: 全然違いますよね。半熟寄せのやる感覚と、お祭りステージとかの漫才っていうのはもう全く別物じゃないですか。
0: そう、例えばルミネみたいなところにね、お笑い見に行ったりだとか、まあ浅草の東洋館でもそうですけど、まあ小屋があって、その小屋の中でしっかりとネタを集中して見られるっていう環境でやるのと、お祭りの大きなステージでネタ、お笑いステージをやりますっていうのだと感覚的に違うじゃない。
1: 全然違います。
0: でこの違いって多分俺らしか分かんないじゃん。
1: そうね、
0: 芸人側しか分かんなくて、
1: お笑いやってない人からしたら分かんないから、そういうお祭りのステージで芸人呼んでとりあえずやらせますかって、分かんないけど恐る恐るブッキングして恐る恐るやってる。でもお笑いの劇場でやるライブっていうのは、もう主催が完全にお笑いというものがどういう構図かも分かってるから、ちゃんと自信を持って組み立ててやるってなると、全然お客さんの見せ方も違うしね。
0: 違うし、このことを続けていくと、お笑いのイベントのあり方も変わってくるんじゃないかなと思ってるわけですよ。
1: ありえますね。
0: 私は使ってくれる側というか、だからね、今の段階だとね、やっぱこう結構過酷な環境に、まだこう装備が低い状態の芸人たちを、
1: ヒノキの棒とか革の服
0: で立たして、で、血だらけになってしかも、ノーギャラで帰ってくるっていう人たちがやっぱり現れていて、
1: ありますよ、ね、
0: それ繁盛行政の中のメンバーにも、はい、そういう話を聞くから、
1: はい、あったあった、そういう仕事結構いまだにね、ありえますからね。
0: 我々も昔からそういうのは食らってるわけじゃないですか。
1: ありますよ。
0: でだんだんに自分たちで装備を少しずつブラッシュアップしていって、
1: は
0: い、経験を積んでレベルを上げて、はい、今ようやくちょっとだけ戦えるようになったっていうのが今のあれじゃない。
1: ある程度剣になってますからね、前はもうヒノキの棒だったから、もうドラゴンなんかどつこうもんならもう棒が折れちゃうみたいなね。
0: そうそう、だからここはそういう現場だし、ここは戦える現場だし、ここはこういう形で少しこう回避して、違う角度のものを、だからこっちは呪文、ここは呪文が通じないから、
1: 呪文とか持ち出してどんどんややこしいドラゴンクエスト
0: になってきた。呪文が通じないから、ここは攻撃だけでやっていかなきゃいけないとかさ、なんかあるじゃない、その場所で。これは経験も必要なんだけど、
1: ありますあります。
0: やっぱり見る人がそういう経験あんまりしてない芸人に、はいやってっていうところで、もう本当あのね、
1: 出てる客も対して呼び込みもせず、
0: そう
1: はいやって、
0: そう
1: はい雨降ってくる、はいやってはい風強くてマイクがもうずっとなんかキーンってなってるけど、はいやってみたいなね。
0: 皆さん、頭の中で思い返してみてください今までちゃんとした小屋で見たことありますか？大体外じゃないですか？
1: 確かにね。
0: 大体マイク聞こえづらくないですか？
1: 確かにね。
0: みんな横のお客さんがざわざわ喋ってませんか？
1: やってるでしょう、ね、なんならもう飯食って、もう基本みんなしてもうイカ焼きとか食っちゃってる状況でのライブじゃないですか、皆さん。
0: ないですか、そんな中でも確かに東京から来てゲストとか有名な人たちはね、腕があるからそれでしっかり笑い通りますよ、だけどまだヒノキの棒とかを装備してる人たちにも同じように同じクオリティのものを求めてませんか思い返してください。それを ちゃんとある程度こう囲われたお城の中でしっかりとじっくりと観察できるっていうこのシチュエーションがね大事なわけですよ。
1: お笑いライブを見せるためのお笑いライブですからね。
0: そう、
1: 村のお祭りとかは違いますから、そもそもそこは
0: ネタを見るために、ね、
1: お祭

りの中でなんかこの予算使った方いいかなみたいなことで人呼んで歌わせたりっていう中で、歌だけだとちょっとあれか、お笑いも入れとくかぐらいのノリでやってるものだから、お客の方向を見てないブッキングなんですよね。

0: 芸人が見られるライブってことです
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ。
0: なんかだから本来はね、淡水で生きている魚なのに、無理くり海水の方に引っ張ってきて、はい、泳いでみたいなことじゃないわけです。
1: そうなんですよ、
0: ちゃんとした淡水魚が川の中で生き生きと泳ぐ様をご覧いただきたい。
1: めちゃくちゃ寿司握るのがうまい職人でも、はい、そのフレンチのレストラン行ったら、はい、そのナイフとフォークで食べる料理は作れないんですよ。
0: ないんですよ。もう桶もないしね、シャリをね、そうそう、パタパタするための。
1: そう、
0: ないです。
1: 正確にこの大きさを、はい、お米をこう取るスキルは役に立たないんですよ、フランスの。
0: もう例えいらんわ、もうもういい、もうお時間となりました。ぜひ皆様、5月31日ですね、はい、日曜日、南部会館です。半熟寄席、まだ迷っている方はぜひいらしてください。
1: 見に来てください、
0: 決して損はありません、はい、チケットは2000円、安い、
1: 安いです。これは
0: ぜひいらっしゃい、はい、お時間です。アドバルーンのホニャララジオ、お相手アドバルーン新山と
1: アドバルーンでした。
0: また来週、
1: さよなら。
2: アドバルーンのホニャララジオ、この番組は車のリサイクルは地球を救う、車買い取りの大山電報商店、夜の長横丁をもっと楽しく、大人の遊園地ムーンプラザ、彩りの食を作る、卸す、運ぶ縫製食品株式会社カニとお寿司松、ジムニーのカスタマイズならプロショップの当店にお任せ、ジムニーワールド青森八戸、以上各社の提供で八戸市 BFM、二戸市カシオペア FM の2局ネットでお送りしました。

0: 佐藤マンションです。お聞きの放送は 77.9 メガヘルツカシオペア FM です。二戸市の皆さん、応援よろしくお願いします。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 毎月第3木曜夕方6時から、再放送はその週の土曜朝7時30分から放送中。三戸のバンドマンのおしゃべり聞いてけで。
3: カシオペア FM 唯一のアニメゲーム語り番組アニメスは毎週金曜夕方6時から、再放送は土曜夕方6時30分から放送中。黙々とレベル上げができたあの頃の自分に戻りたい。
4: フレンズ779、地域で活躍している方々をゲストにお招きしトークを展開します。放送は日曜朝8時から。
5: 生放送でお届けします。
4: 違います、生放送じゃないです。
5: 日曜の朝早起き頑張ろうと思います。
4: それは勝手にしてください。よろしくお願いします。
6: 素敵な夜をあなたと共に、カシオペア FM が7時をお知らせします。

0: 5月27日水曜日午後7時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット、こんばんは、石田健です。さあ、私先週はお休みをいただきまして2週間ぶりということですが、この2週間の間にも様々なことがあったかと思います。まあ、まさに今日本中で話題になっているのは巨人阿部前監督ですかねの辞任というところで、まあ、非常に驚きを持ってこのニュース見た方も多いんじゃないでしょうか。まあ、また今回はチャット GPT がこの自走、いわゆる自動相談所ですね、自走の介入、そして警察の対応などの、まあ、ある種の起点になったというところで、まあ、そういった AI と我々の社会の関係性も大きな話題になっていますし、また2週間の間にイランとアメリカの問題は全く変わってないという、まあ、時間が空いても変わらないニュース、大きく話題になるニュース様々ありますが、皆さんと今日も世界の様々なニュースチェックしていきましょう。さあ、ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合うジャム・ザ・プラネット、この後8時45分までお送りします。この7時台では今日届いた国内外の最新ニュースを掘り下げていきます。ニューストゥーザテーブルでは今日創設法案が可決成立した国家情報会議について、経済安全保障とインテリジェンス政策の専門家に伺います。最新のマーケット状況と経済ニュースをチェックするマニー&ムーブメントは生活経済ジャーナリストの柏木理香さんがご担当。独自の視点でニュースにフォーカスするトゥデイズポイントビューでは、高市政権をめぐって相次ぐ疑問の声と説明責任について考えていきます。リスナーの皆さんもぜひ声を聞かせてください。高市政権、少し支持率が下がってきたという世論調査の結果出ていますが、皆さんどう見ているのか。消費税減税も、そして今物価高インフレ対策、さまざまな課題がある中で、この政権の内部をめぐる報道ももろもろ出ています。ぜひ皆さんの声聞かせてください。メールまたは X ハッシュタグジャムザプラネットでお伝えいただければしっかりと目を通していきます。そして8時からは日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目します。今夜はアフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院教授遠藤貢さんがご出演です。ではまずは今日入ってきたヘッドラインニュースをチェックしましょう。ニュースルームの庄司さん、お願いします。
1: インテリジェンス、情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は、参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え、野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案は衆議院法務委員会で実質審議入りしました。自民党の稲田元政調会長や中道改革連合の西村副代表は、検察が持つ証拠リストの開示を相次ぎ要求しましたが、法務省側は難色を示しました。今日の東京株式市場は、前の日のアメリカニューヨーク市場でハイテク株主体の株価指数が上昇し、 AI 市場が拡大しているという見方から、半導体関連銘柄が大きく値上がりしたことを受け、午前中は買い注文が膨らみ、初めて6万6000円台と取引時間中の最高値を更新しました。一方、このところの急ピッチな上昇で過熱感も意識され、買い一巡後は利益を確定するための売り注文が出て上げ幅を縮めました。日経平均株価の終値は昨日と比べて3円32銭高い6万4999円41銭でした。
0: さあ、この当初初めての6万6000円台というニュースについて、皆さんが物価高インフレで苦しんでいる中、一方で投資家は大きく儲かっている、この状況にちぐはぐさを感じる人もいるかもしれませんが、やはり今は半導体相場と言っても良いはずです。アメリカも日本も半導体株への期待、そして今の AI だけではなく、今後のフィジカル AI を通じてもっともっと半導体のマーケットが伸びるんだということで、かなり過熱感を持った投資スピード上がっているわけです。そうした中で、今後も インフレは続くだろうというのが大方の見方ですが、今アメリカで FRB の新たな議長になったケビン・ウォーシュ氏は異なる見方をしています。それは何かというと、ケビン氏、ウォーシュ氏曰く、今 AI によってさまざまなものを作るハードルというのは下がっているんだ、だからインフレというのはしばらくすると実は落ち着いて、物を作る値段、価格が全体的に下がってくる、なので実はデフレの時代に突入してくる可能性があるんだと、まあこういうことを言っているわけですね。まあ少なくとも今はインフレの時代、それがデフレに転じるかというのはかなり懐疑的な見方もありますが、少なくともその鍵になるのがやはり AI であるということは間違いなさそうです。今後も東証、そしてアメリカも含めて株価上がっていくのか、それとも大きな調整局面があるのか、まあ、非常に投資家儲かっている中ですが緊張感を持って見ているというところも事実です。では続いて庄司さん、お願いします。
1: アメリカのルビオ国務長官は訪問先のインドで26日、イランとの戦闘終結に向けた覚書について文言をめぐって最終調整中で完成まで数日かかると述べました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で食品包装容器の変更が相次ぐ中、農林水産省は経済産業省と共同で食品関連の業界団体などとの情報交換会を開きました。食品メーカーや小売り、外食の団体らがオンラインで参加した会合で、鈴木農林水産大臣は政府一体となって一つ一つ丁寧に問題解決に向けて対応していきたいと述べました。政府は年を超えて供給継続が可能としていますが、現場は品不足や価格高騰に直面しています。業界団体との連携強化で供給網全体での需給状況を確認し、食品の安定供給につなげたい考えです。
0: さあ、この食品包装、国が業界と情報交換という話題について、先日もこの番組でカルビーの白黒の包装について話題に挙げました。まあ、こういった動き、非常に国は敏感に見ているようです。まあ、通達であったり個別のヒアリングのような形で何か物が足りない、何か不足しているという声が上がると、まあ、すぐに国からの連携だったり国からのメッセージが届くというような話、ビジネスの場でよく耳にします。まあ、もちろんこれは細やかな対応をしているという意味では望ましい話なわけですが、同時にやはり国、そして政権としては物が足りない、物が不足している、将来が不安だ、まあ、こういう声が支持率につながる、直結するという意味で早くその声に対処しなければならないという、まあ、危機感を持っているということも事実でしょう。まあ、足元では大丈夫だというメッセージ出ていますが、やはり夏を越えてくると石油関連製品の不足、これ海外からの輸入品の不足という形でより後半に直撃するんじゃないかという見方が出ています。まあ、もしそうなった場合、今の対応体制だけで良いのかという点が今国に最も問われている論点ではあるでしょう。さあ、この後のニュースツーテーブルでは、国家情報会議の創設で日本のインテリジェンス体制はどう変わるのか、東京大学先端科学技術センター特任講師の井形明さんに伺います。以上、ヘッドラインニュースをチェックしました。庄司さん、ありがとうございました。JWAVE JAM THE PLANET

0: 81.3 FM
1: J-WAVE JAM THE PLANET
0: News to the table
2: J-WAVE JAM THE PLANET。 ここからは最新ニュースにフォーカスする News to the table。 今日参議院本会議でインテリジェンス情報活動の司令塔の機能強化を目指す国家情報会議の創設法案が可決成立しました。政府は今後スパイ防止法の制定や対外情報機関の創設に向けた検討を進める方針ですが、情報の一元化によるプライバシー侵害や監視社会化への懸念も指摘されています。国家情報会議の創設で日本の安全保障やインテリジェンス体制、そして我々の暮らしどう変わるのか、個人情報プライバシーは守られていくのか、経済安全保障やインテリジェンスの動向に詳しい東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんに伺います。井形さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、まず国家情報会議、これどんな役割を担う組織なのか、そしてこれまでの NSC ですね、国家安全保障会議や内閣情報調査室との違いについても教えてください。
3: はい、いっぱい会議とか局があって分かりにくくなると思うので、
2: そうですね、
3: 2×2 のマトリックスって考えてもらうのが分かりやすいかなとまず思っています。
2: はい、
3: まず縦に上に会議、下に局があります。
2: うん、
3: で会議は大臣、局は官僚、
2: うん、
3: で横には安全保障と情報があり、安全保障はもちろん外交だったり防衛だったり安全保障に関する戦略を練りますと。
2: はい、
3: で情報は、情報やインテリジェンスを分析します。
2: うん、
3: ということで国家安全保障会議は大臣がこの日本の外交政策、安全保障戦略について大きな戦略を作りますというところで、はい、それをサポートするのが国家安全保障局。
2: うん、
3: そして今回できたのはその横にある国家情報会議、これも大臣が入っているんですけれども、
2: はい、
3: ここでは情報インテリジェンスを分析したものを、集約してもらったものから判断をすると。でその下に国家情報局というそのサポートをする、官僚のグループがあるというような状況で、で先ほどの質問にあったこの内閣情報調査室、いわゆる内調と言われているものは、
2: はい、
3: この国家情報局に取って代わるものというふうに思っていただくといいかと思います。
2: なるほど。その上で政府今後スパイ防止法の制定や対外情報機関の創設、これ検討を進めていくというところですが、今回の法案、これ日本のインテリジェンスにとってやはり大きな転換点になるんでしょうか。
3: はい、重要な転換点ではあるんですけれども、
2: はい、
3: これがまず第一ステップというふうに考えるのがいいのかなと思っております。
2: なるほど。
3: と言いますのも、まずは体制を整えただけなんですよね。
2: はい、
3: この新しく国家情報会議、国家情報局ができたから、じゃあ警察が今までなかったような新たな権限で新たな調査ができるようになったかといったら、そういうわけではないんですよね。
2: なるほど。
3: 今まであった問題として指摘されているのが、どうしてもこの省庁の縦割りというものがあって、この情報収集インテリジェンスに関しては警察もそうですし、公安調査庁もそうですし、あるいは外務省防衛省とそれぞれが独自のこのインテリジェンス組織というものを持っていたんですけれども、
2: はい、
3: 若干この情報の出し惜しみがあったらしいんですよね。なので全てが上に上がらない、そんな中で今回ちゃんと情報を出しなさいという形でこの情報の集約機能が集まってきたので、まず今後さまざまなインテリジェンス改革をしていく中で、まずはこの体制を整えるというのが第一ステップだったと言えると思います。
2: はい、では今後その第二ステップ第三ステップということで、その中に今さまざまな新たな法案、そして日本の対外情報機関の創設などのこう実際の実質的な具体的な動きが進んでいくという、そういう理解でいいんですかね。
3: そうですね、多分この後を見られる動きというのが、まず国家情報戦略という文書は出るんじゃないかなというふうに思っております。
2: はい、
3: この戦略ができることによって、またこの戦略を一般公開することによって、今日本政府が行おうとしているこのインテリジェンス改革というもののこのプライオリティ、優先順位は何なのか、そして どのようなツール、どのような法案を通していきたいのかというようなことをまず、まあ、説明する上でもこの戦略というものは重要になってきますし、
2: なるほど。
3: またちょっとテクニカルになるんですけれども、
2: はい、
3: FARA でファラ、外国人代理人登録法というのがアメリカにあるんですけれども、
2: はい、
3: これの日本版というものも必要なのではないかなと思っています、
2: うんうん、
3: これも先ほど、まあ、反スパイ法というような単語が出てきましたけれども、
2: はい、
3: あとスパイ防止法か、この何をもってスパイ活動というかっていう定義がなかなか実は難しくて、
2: うんうん、
3: で例えばこのスパイ防止といっても、じゃあ政府から情報を取った場合どうなるのか、民間から情報を取った場合どうなるのか、このあたりはもうすでに特定の法律があるんですよね。
2: はい、
3: でさらにはじゃあスパイってこう例えばテロ活動とかもしてそうだということになると、でもそれはまた別にテロ防止法があるとなると、どこに穴があるかというのを見ると、いわゆる影響工作と呼ばれているような、外国から日本国内に対して例えば偽情報を流布するだったりだとか、こう政治家にアプローチして何かこう他国にとって有利なように影響の工作を行うといったことになってくるんですけれども、
2: はい、
3: その状況がより分かりやすくなるように、もしあなたが海外の政府からお金をもらって何かしら活動をしているんであれば、登録しないとダメですよという法律を作るということによって、ある程度抑止力になるんじゃないかなというふうに言われています。
2: なるほど、まあ、いわゆるこう認知戦だったりそういった領域においても重要な、まあ、取り組みになりそうだというところですね。
3: まさにそうですね、
2: はい、ただ一方こういった取り組み、昨今の安全保障環境を見ても重要であるというふうに思う反面、まあ、我々の社会が監視社会にならないのか、そして政府の動きがまあ暴走するんじゃないか、それをどうやってチェックするのか、まあ、そういった懸念の声も聞こえてきそうですが、そういったバランスどのように考えていますか？
3: はい、やはりこのようなインテリジェンス能力の強化が必要だというコンセンサスがあるのであれば、
2: はい、
3: その権限を政府に付与するというのは重要な一方で、それに見合うだけのやはり何かしらのチェック機能は必要なんだというふうに考えられると思います、
2: はい、
3: まさにこの権力の乱用をまず、まあ、抑止する防止するようなシステムが必要ですし、また実際にそのような乱用が起こったのかどうなのかというのをしっかりと特定検証するというような機能も必要になってくるのに加えて、
2: はい、
3: さらにはこれ実際に乱用されてしまったという時に、それによって不利益を不利益になってしまったような人たちの救済であったり是正をするというようなシステムも必要になってくると思いますね。
2: なるほど、まあ、この法案とともに我々自身もどのように政府を監視していくのか。

0: かチェックしていくのか、まあ、そういったバランスも含めて慎重にこの動き見ていく必要もありそうですね。
1: その通りだと思います。
0: はい、井形さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今夜のニュースツーザテーブル、国家情報会議について東京大学先端科学技術研究センター特任講師の井形明さんにお聞きしました。To be honest, one of so many things just distress my mind. I don't know how to describe what I feel inside, but I go vibe, vibe.

ここからは最新のマーケット状況と未来をソーシャルグッドに変える経済ニュースをチェックしていきましょう。まずはマーケット情報です。東京株式市場日経平均株価、今日の終値は昨日と比べて3円32銭高い64,999円41銭、3円32銭高い64,999円41銭で取引を終えました。午後7時の円相場は1ドル159円36

0: 銭ちょうど、1ドル159円36銭ちょうどの水準、そして1ユーロは185円57銭ちょうど、185円57銭ちょうどの水準となっています。ではここからはコメンテーターの方をお迎えして、最新の経済情報の中でチェックしておきたいムーブメントをお聞きしていきます。本日は生活経済ジャーナリストで立教大学特任教授の柏木理香さんです。柏木さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日は65歳までの雇用義務化から1年、その実態はについてです。
0: はい、まずその65歳までの雇用義務化教えてください。
1: はい、これは改正高年齢者雇用安定法の施行によって実現されたもので、
0: はい、
1: 昨年度から定年後でも希望する人は全員65歳まで継続雇用することが義務化されたんです。
0: はい、
1: まあ、これの目的は2つありまして、1つは労働人口が減っていること、まあ、特に20代から40代の減少は深刻なんですね。そして2つ目は年金の受給開始年齢、まあ、これ原則65歳ですよね。
0: そうですね。
1: はい、これが60歳で定年を迎えますと、まあ、5年間はまあ貯金を崩すなどしなければならないといった人も出てるかと思います。まあ、物価が上がっていますので、まあ、生活のために働き続けなければならないという人も増えているんです。
0: そうですよね。継続雇用ということで、この際の賃金はどうなっていくんでしょうか。
1: はい、まあ、それが一つの課題でして、
0: はい、
1: 65歳時点での平均賃金は定年前の6割から7割しかないんです。
0: はい、
1: でさらに賃金が定年前の 75% 未満に減少した場合、雇用保険から高年齢雇用継続給付金として、まあ、月収の 15% が支給されていたので、まあ、中にはあえて減らすといった企業もあったんですね。
0: なるほど。
1: さすがにそれはまずいということで、昨年度よりこの給付金を 10% に縮小しまして、まあ、今後も少なくしていく方向なんです。
0: なるほど。まあ、いずれにしても収入は減るということにはなるわけですね。
1: そうですね。まあ、ただ同一労働同一賃金の問題もありまして、まあ、企業側は正社員と全く同様にはせずに、まあ、例えば役職肩書きを外して責任を減らしたりとか、まあ、業務範囲や負担をまあ軽減しているというのが実態なんですね。
0: なるほど。
1: まあ、逆に言いますと、現役の時と同様にバリバリに働きたいと思っても、まあ、こういう状況ですので、まあ、できないということになりますし、まあ、さらに賃金も下がっていますので、まあ、モチベーションが下がっているという方も多いようなんです。
0: なるほど。これ企業側としてはどう考えているんでしょうか。
1: はい、パーソル総合研究所の調査では、多くの企業が人材不足を感じているわけなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、実は若手社員の割合が多い大企業では、まあ、そのうち4割が50代60代の社員についてはなんと過剰やや過剰と回答してるんですね、残念ながら。
0: はい、なるほど。
1: そうしますと、企業側から本当に求められているのは、まあ、単なる労働者としてではなくて、まあ、若手社員の教育、技術の継承、まあ、そしてアドバイザーのような仕事になっているんですね。
0: そうですね。
1: はい、ですので発想を変えて、まあ、こういう役割に徹する必要があるかもしれません。
0: はい、これ今後この流れはどうなっていくんでしょうか。
1: はい、今後は70歳まで義務化されることが予想されています。ただですね、65歳義務化の場合、2013年の法改正から12年ほどかかっているんです。まあ、それを考えますと、団塊ジュニアが65歳になる2040年前後に、まあ、70歳までの義務化がされるといった可能性があります。
0: なるほど。
1: はい、またこれは現在の話ではありますけれども、スタッフサービスの調査によりますと、今後も働きたいと意欲的なのは60代後半よりも70代前半の方が多くなっていまして、
0: はい、
1: まあ、健康体力を維持したいからとか、まあ、生活にメリハリを持たせたいからという理由で、まあ、多くなっています。まあ、こうなりますとね、まあ、70歳を超えても働くのは特別なことではなくなるんじゃないかなと思いますね。
0: そうですね。
1: はい、まあ、ただ一方で AI 化が進んでいたり、若者の仕事を奪う、まあ、こういった問題もありますので、まあ、例えば若者の相談相手など、まあ、需要に応じた対応に

0: 応えたりとか、能力や適性に応じた適材適所、こういった対策も必要となるのかなと思います。
1: そうですね、わかりました。柏木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今注目の経済ムーブメントについて生活経済ジャーナリストの柏木理香さんにお聞きしました。

0: ではここで最新の交通情報です。ニュースルーム庄司さん、お願いします。
1: 東名高速は下り線東京料金所で3キロ渋滞です。この他の関東地方の高速道路順調に流れています。なお神奈川県の国道1号線の下り、横浜市戸塚区矢部町で乗用車の事故があったために、横浜新道の今井インターまで6キロ渋滞が出ています。首都高速道路は3号線の下り、大橋ジャンクション、ワゴン車と乗用車の事故のため渋谷まで1キロ渋滞しています。中央環状線の外回り、西池袋で乗用車同士の事故です。中野長者橋まで2キロ渋滞です。外回り、その先は熊野町ジャンクション先頭に2キロ、5号線の下り、板橋本町先頭に北池袋まで2キロ渋滞しています。都内の一般道路です。目黒通りの下り線は目黒区都立大駅前で2キロ半の渋滞です。玉川通りの下り線は世田谷区駒沢で1キロ渋滞しています。中原街道の下り線、大田区田園調布本町先頭で1キロ、環七通りは外回り、世田谷区大原2丁目で500メートル、さらに杉並区高円寺駅入り口で2キロの渋滞、環八通りの外回りは杉並区環八中野橋で500メートル渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: 庄司さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、この後も安全運転で。

0: 101.3 FM. Jam the planet.
1: Today's point of view.
2: J-WAVE Jam the planet. 水曜日は石田健がお届けしています。この時間は今注目すべきニュース&トピックに独自の視点でフォーカスする Today's Point of View。 今夜のテーマは高市政権で問われる説明責任。衆院選で大勝し高い支持率を維持する高市総理ですが、ここへ来て複数の問題やその言動に対しての疑問の声も広がっています。まず波紋を広げているのが高市総理の陣営をめぐる中傷動画の報道です。こちら週刊文春によると昨年10月の自民党総裁選や今年2月の衆院選で高市総理の公設第一秘書が対立候補を批判する動画の作成拡散を外部の男性に依頼していたということが報じられています。動画では小泉進次郎氏や林芳正氏らに対して売国奴や日本が終わるなど、過激な表現が使われていたということが指摘されています。そして高市総理これについて5月22日の参議院本

会議で、他の候補へのネガティブ情報の発信や動画作成の依頼は一切していないと関与を否定、まあ、一方で動画を作成したとされる男性は YouTube の番組ノーボーダーニュースなどで秘書とやり取りして実施したということを主張しています。まあ、それ以外にもですね、この高市総理の説明のあり方、そして官邸を含めた運営のあり方についてもいくつか報道が出ています。まあ、それによると会食や対面でのコミュニケーションを避ける傾向が強く、まあ、官邸内では独断型なのではないかという、まあ、そういった声も出ているとのこと、まあ、そして秘書官との情報共有も最小限にとどめ、官僚による事前レク、まあ、いわゆるレクチャーのことですね、レクも減少している、まあ、その結果政策や答弁の整合性に不安を指摘する声や党内で意見を言いづらい空気があるという声も出ている。まあ、こういった問題皆さんどう見ているでしょうか。というのもこれを批判的に見ることもできますし、いやいや違うんだと、これは高市総理にとってはある種新しい発信のあり方、新しいコミュニケーションのあり方なんだという擁護の声もあり得るでしょう。というのも高市首相というのはあまり表で会見をするタイプではない、記者会見をするタイプではないわけです。まあ、その代わり自身で X で発信をして、この法案はこういう意図ですよとか、これについてはこういう考えを持ってますということ、こちらについては積極的に発信をしている。で、そのことというのは考えてみたらアメリカのトランプ大統領なんかも非常に似たような要素を持っているわけです。そもそもトランプ氏は X ですらなく自身の SNS であるトゥルースソーシャルにおいて自らの主張を言う、そして自らの主張と反した意見についてはこれはフェイクニュースなんだという、まあ、そういった声を繰り返し届ける、まあ、そういった発信スタイルというのがある種定着しているわけですね。じゃあその中でこの高市さんに対していやいやもっと会見してくださいよ、もっと直接カメラの前で出てくださいという、まあ、そういう声もあり得ますが、実はこれ歴史を振り返ってみると昔アメリカの大統領が新聞記者とテレビの記者がいる中で新聞記者出て行ってくれと、私はテレビにおいてそのテレビの向こう側の人に直接届けるんだと、新聞記者に記事を書かせるとあなたたちの、まあ、主観だったりとか、あなたたちが批判的に取り上げたい言葉ばっかりを取り上げる、だから私はテレビの前で喋るんだと、まあ、これはまさにテレビがニューメディアだった時代の話ですよね。今オールドメディアの中にテレビが入っていますが、テレビこそがリアルタイムにその人の声とか口調とか、それから何かカットというのをほとんど少なくしたまま声を届けられる新しいメディアなんだという時代もあったわけです。そういう意味で言うとその時代を経て高市首相にとってはいやいやテレビの前で喋っても勝手に切り抜くでしょうと、私の直接的な声を届けるにはやはり X で自らの言葉で発信したいんだ、まあ、こういった声もあるわけですね。なのでこういった高市首相の発信スタイルをまあどう考えるかというところは、まあ、ぜひ皆さんの意見も教えてほしいわけです。まあ、ただですね、同時に出てくるのが先ほど述べた通りこのネガティブ動画の問題なわけです。これ先ほど週刊文春の話をしましたが、今のところ第4弾の記事までが出ていて、1日100本ものネガキャン動画、そして極秘チームでそこに関与していた男性というのはいわゆるサナエコインですね、少し前に話題になったサナエコインの制作にも関与をしていた人物だということが分かっているわけです。まあ、そういったことを考えると大きく2つの論点があると思います。一つはやはり今認知戦、先ほどのまさにニュースでもありましたが、認知戦であったり偽情報であったり外国勢力からの介入もありますというようなことを政府自身が言っていますが、いやいやあなたたちもそれやってるじゃないですかと、自民党の政治家の皆さんもそういったことに関与してる、じゃあ政治家の方もやってるんだったら本当に何が本当で何が嘘かなんて言えませんよねという、
この言論空間で何を信じたらいいかわからないという、まあ、そういった

ある種の懸念というのも当然持ち上がってくるだろう。だからこそこの問題に関してやはり直接高市首相が、いや本当に関与がないんだったらこうこうこういう理由ですよ、こうこうこういうふうに私はちゃんと自分の言葉で説明しますよいう姿勢は見せてほしいなというところが一つ。そしてもう一つが今の話とも関連するように、もちろん X で発信することは重要である、でも疑問に答えるというわけではないわけですよね。ある種そのプレスリリースのように高市さんが自身で発信したいことは届く、だけれども国民の声は本当に届いてるのか、もちろん国民が一人一人高市さんにリプライを飛ばすわけにはいかないので、どうしてもこれはメディアというものの構造上ですけれども、それを代表して誰かが質問しなくちゃいけない、そしてその役割というのは多くの場合テレビ新聞などの、まあ、いわゆる伝統的なメディアが担っている。で、その質問が適切かどうかということは今多くの人が疑問にも思っているわけですけれども、ただもし適切な質問ができるのであればやはりそこにしっかり高市さん答えてくださいというような、まあ、そういった話が出てくるんじゃないかと思います。まあ、例えばですね、今国旗、日本の旗ですね、国旗を壊してはいけないという、まあ、そういった法案について議論が進んでいます。で、この法案について高市さんの悲願だということで、例えばお子様ライスについている日本の旗を壊したらこれは国旗を壊したことになるのかという、まあ、虚構新聞のようなニュースも日々出ているわけですけれども、いやそんな話をする前にもしかしたらこの外交だったり安全保障だったり、そして物価高のような問題にきちっと正面から説明してくれることの方が大事なんじゃないか、まあ、そういった声も当然出てくるわけですよね。で、そこに答えるという意味ではやはりなかなか X だけでは届くことはできない、双方向のやり取りが難しいというところも事実ではあるわけです。さあ、今の高市首相のこの発信のあり方、そして一連の問題、どういうふうに皆さん受け取っていますでしょうか。考えてみたら安倍政権も特に後期になっていわゆる桜を見る会の問題であったりとか、それから、土地の払い下げですね、学校法人をめぐる土地の払い下げの問題、いわゆる盛りかけ問題、まあ、そういうところも議論になってかなり後半になって支持率を引っ張ってきたような印象もあります。ただよく政治学者の中でも分析されているのが、こういった問題は政権の後半になって出てきたからこそ政権の支持率に影響を与えたのではないかという、こういった指摘もあります。逆に言うと政権の前半のうちにはまだそういったいわゆる内部のスキャンダルのような問題はそれほど支持率に影響は与えないと、まあ、むしろ物価高であったり景気であったり、そういう問題の方が大きなインパクトを与えるということが指摘されています。まあ、そこから考えるとおそらくこのサナエトークンであったり中傷動画デマ動画のような問題というのは大きく政権の支持率自体を下げるものではないというふうに私は予想しています。ただ同時に今物価高の問題があるので、どうしても高市政権の支持率少しずつ下がってはいますよね。なのでこの支持率、経済的な問題の支持率と、もしこういった外部の声、まあ、外部の様々な小問題が絡み合った時に政権に影響が出てくる可能性がないとは言えない、まあ、今そんな状況にあるんじゃないかと思います。さあ、皆さんどういうふうに考えていますでしょうか。 X でも様々な声いただいています。例えばキリミさんですかね、一方通行で国民の意見を聞いてるとは言えませんよねというような声もいただいています。それからユンさんですね、悪意ある切り取りもあるから避けてるのかな、どうなんやろうという声もいただいています。さあ、どういった発信の仕方がいいのか、そして発信だけではなく国民の声をどういうふうに拾い上げていくのが良いあり方なのか、良い政策の政権の運営の仕方なのか、ぜひ皆さんも引き続きですね声を聞いていただければ、これ番組の後半でもし時間があればご紹介していきたいと思います。引き続き高市政権の支持率と合わせて注目していきたいですね。以上 Today's Point of View でした。

石田健がお届けしています。ジャムザプラネット水曜日、この7時台のニュースツーザテーブルは後ほど J-WAVE ポッドキャストでもアーカイブします。今回は国家情報会議についての解説です。さあこの後8時台もホールニュースエクスペリエンス、まだまだ続きます。日替わりのニュースエキスパートをお迎えし、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパート、今夜はアフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院教授遠藤貢さんがご出演です。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM.
3: J-Wave. Jam the planet.
4: 時刻は8時ちょうど回っています。 J-Wave Jam the planet 水曜日、石田健がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカアーリントンは午前6時、アクシオスより。テキサス州

共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利。イギリス・ロンドンは正午、ザ・テレグラフより、トニー・ブレア氏、スターマー首相にはイギリス再建の計画がないと厳しく批判。フランス・パリは午後1時、ルモンドより、イスラエル・レバノンで新たな軍事的エスカレーションへ。

さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカアクシオスより、テキサス州共和党予備選、トランプ氏支持のパクストン氏が勝利ということですが、テキサス州の共和党上院予備選でトランプ大統領の支持を受けた州司法長官のケン・パクストン氏が共和党重鎮のジョン・コーニン上院議員を破りました。コーニン氏、上院でも屈指のベテラン議員

0: でしたが、今回の敗北は共和党内で今なおトランプ氏の影響力が極めて強いことを示しています。パクストン氏は公金の流用疑惑などのスキャンダルを抱え、3月の最初の投票では次点でしたが、トランプ氏が今月19日に忠誠心が高いということで支持を表明したことで決選投票で逆転。今回の結果は共和党のトランプ色がさらに強まっていることを象徴する動きとして全米で注目を集めています。中間選挙が見えてくる中で、果たしてこの結果どうなのか、非常に今後の選挙戦にも影響出てくるかもしれません。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はアフリカ現代政治学校専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんが来ていただいてます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日はどんなニュースでしょう。
1: はい、一つ目はですね、コンゴ民主共和国で現在エボラウイルス感染症が、はい、流行しているわけですけど、それがサッカーワールドカップの代表の活動に影響しているというものがまず一つですね、もう一つは南アフリカで反移民攻撃が増加しているというニュースを扱いたいと思います。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: J-WAVE JAM THE PLANET NEWS FROM EXPERT では改めまして今夜のニュースエキスパート東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤光希さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずお話しいただくのは先ほどあったイギリス BBC より今後民主共和国エボラ流行でサッカーワールドカップの代表活動に影響ということで、これ今何が起こっているか遠藤さん教えてください。
1: はい、ニュースでもありますけれども現在今後民主共和国の東部を中心に、はい、まあ、一般的にはエボラ出血熱と呼ばれている、ウイルス感染が流行していってですね、先ほどちょっとニュースを見たところ感染者は1000人を超えていると。で、死者もですね240人に迫るということで、まあ、世界保健機関の WHO は今回の事態を国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態と位置づけて、はい、世界に対して強い警戒感を、まあ、呼びかけているというそういう状況になりますね。
0: はい、これ今後の医療体制というのはやはりちょっと弱いものなんですかね。
1: はい、そうですね。実際現在、感染が広がって、まあ、ウガンダという隣国にも感染者が出ていますけれども、はい、この地域は、まあ、そもそも紛争が続いておりますし、まあ、貧困も、蔓延しているということで、まあ、さらには USAID の解体ということもあって外からの支援も非常に乏しくということもあって、まあ、医療体制が非常に脆弱で、一度感染症が発生してしまうとですね、それがなかなか簡単には封じ込められないというそういう構造的な問題がありますね。
0: そうした厳しい状況の中でこれがワールドカップに影響を及ぼしている、これは一体どういうことなんでしょうか。
1: そうですね、今回のエボラ出血熱の流行の拡大を受けてですね、はい、まあ、本来首都のキンシャサという街で予定されていた、サッカーワールドカップの代表トレーニングキャンプがですね中止

0: 切りに追い込まれてしまったということです。
1: なるほど。これキャンプ中止になると当然代表活動も影響出てるわけですよね。
0: あ、そうですね。まあ、今回今後民主共和国の代表がワールドカップに出るのはですね、1974年にザイールという国でとして、まあ、出場して以来52年ぶりということになります。
1: じゃあコンゴという名前になってからは初めて
0: ですね。
1: あ、そうなんですね。
0: そうです。で、ただ、まあ、中止になって影響が出るということに関して申し上げますと、多くの代表選手は主にヨーロッパなどの国外のクラブに所属しているので、はい、まあ、競技面に対しての、まあ、直接の影響はまあ限定的というふうに見られています。
1: そうすると問題になるのは何なんでしょうか。
0: そうですね、今問題になっているのは、エボラの流行を受けて、まあ、開催地であるアメリカの大使館が一時的にビザの発給を停止した、はい、ということがあって、まあ、アメリカに行って代表を応援したいという人たちの間に、まあ、不安が広がっていてですね、まあ、ファンを含め報道関係者が、まあ、アメリカに移動できないということになるのではないかというそういう不安が、まあ、持たれているという状況ですね。
1: 選手は今ヨーロッパで活動しているので、例えばヨーロッパからそのままアメリカに行く場合は、ある種のこう移動の制限というのもな、まあ、ないか緩和されている状態。
0: そうですね、今回も代表チーム、まあ、愛称レオパーズっていうんですけども、はい、事前に親善試合として、まあ、旧宗主国のベルギーとですねさらにはスペインと
1: それはそれで政治的な
0: 政治的、
1: は
0: い、その2つの国と親善試合終わった後に、はい、アメリカヒューストンでポルトガルとのワールドカップ初戦に臨むという予定になってます。
1: ではもうすでにその移動している選手なんかにとっては、まあ、問題なくこれ移動できるだろう。
0: そうですね。
1: これちなみに国内で活動している選手というのはこれ代表ではいないんですかね。
0: 基本的には多分
1: ヨーロッパが多いですかね。
0: ヨーロッパで活動しているクラブで活動しているということのようですね。
1: ただ先ほどファンとか報道陣の話ありましたけれども、今エボラが流行している中心地が東部かと思いますが、はい、やはりこの報道だったりとかファンの移動となると首都なんかに多くの人が集まっていると思いますが、このエボラ流行の場所と首都というのも離れているんですか。
0: そうですね、今後民主共和国は非常に広い国土を持っている国で、まあ、東部の今エボラが感染しているとされている、まあ、イトゥリとか北キブという州があるんですけど、はい、その州とは首都のキンシャサは、まあ、1800キロほど離れているということで、
1: かなり遠いですね。
0: 相当遠いんですよね、はい、ですから、キンシャサにいる人たちにと、まあ、感染が広がるというリスクがすぐにあるということは考えにくいので、なぜその今後民主共和国全体がですね、その渡航禁止やビザ発給の制限の対象になるのかということをめぐって非常に不満が出てきているというそういう状況ですね。
1: なるほど。もう一つその治安的なというか、この安全上の懸念も東部に関してはあるというところを聞きましたが、これはどういうことでしょう。
0: はい、まあ、従来からといいますか、まあ、昨年来いろいろ、まあ、不安要素が増大しているんですけれども、はい、それは、まあ、東部で特にルワンダの支援を受けた M23 という、まあ、武装勢力がいて、この武装勢力がですね、まあ、かなりその地域を、まあ、統制してしまっていると。で、しかもその M23 に対立する武装勢力との間で対立がやはり継続しているということもあって、簡単に感染対策を進めることが、まあ、できにくいというそういう状況が あるために、保健、まあ、医療提供といったようなことやウイルスの感染の、まあ、チェックですね、そういったものがうまく進まないという状況があるということですね。
1: これもちろんその公衆衛生の視点というよりは、やはりこの地域を見ていて、このエボラの問題、これサッカー以外にも経済だったり影響出ていくと思いますが、やはりこれ国全体としては厳しい状況というのは続いているんでしょうか。
0: そうですね、基本的にキンシャサという、まあ、町にある政府の統制がですね、この東部に及んだことはほとんどないんです、ね、
1: なるほど。
0: 国家としては一つの国家のように見えるんですけど、はい、今後民主共和国、まあ、旧ザイールという国 の行政がこの東部まで地方政府の影響力が及んだということは一度もないことがあるので、基本的に、そうした紛争がある種放置されている状況にもありますし、はい、まあ、ある種周辺国の介入もこの地域の紛争を招いているということでもあるので、 まあ、本来であればワールドカップというふうなスポーツの平和な文化活動ということが望まれるわけですけれども、まあ、そうした問題の足元をですねうまくもう、まあ、ある意味ですのは、まあ、救い取ってしまってうまくその活動ができないような状況を作り上げてしまっているという問題があるということですね。
1: まあ、ではそういった意味ではその国内の政治状況治安状況の不安定さというのがこの公衆衛生上の危機によってより脆弱な人たちにもこの偏って悪い状況をより生んでいるというところですね。
0: そうですね、そういった問題が生まれていてさらにそれが周辺諸国、まあ、近隣の国にも今ちょっと影響が及び始めているという、そういうリスクが高まっているということですね。
1: わかりました。さあこの後のパートでは南アフリカでの反移民攻撃の増加についても伺っていきます。

0: では遠藤さんに続いて伺うのはこちらです。カタールアルシャジーラより、南アフリカで反移民攻撃が増加。これはどんなニュースでしょう。
1: はい、まあ、NGO のヒューマンライツウォッチがですね、はい、南アフリカの国内で、まあ、反移民団体、まあ、これは基本的に黒人を中心とした団体というふうに考えていただいていいと思いますけども、周辺国であるジンバブエなどから来た外国人を狙ったデモとか、いわゆる自警団的な活動を強めているという形で、まあ、警告をしたというレポートを出したという、そういう話から始まってますね。
0: 一度こう整理しておきたいのが、南アフリカといえばやはりアパルトヘイトのような形で、この白人と黒人の、まあ、双方の人種が

0: 存在している。その中で今回反移民を、まあ、ある種主導しているのが黒人の方のグループだというところですね。はい、
1: そうですね。
0: これ一体背景何があるんでしょうか。
1: はい、南アフリカは、まあ、アフリカ有数の経済大国の一つです。はい、ただまあ、アパルトヘイトが終わった後もですね、まあ、特に若者を中心にした失業率が非常に高くて、それの状況はなかなか改善しないということもあって、まあ、貧困とか社会的不満が強まっています。まあ、これはあのコロナ禍においてもですね、経済活動をまあ制約するということを政府が行った時にまあ略奪が起きたりするというふうなことで、自分たちの経済活動を全く制限してくれくく制限すると自分たちも生きていけないんだというような強い不満や反発が起きたということがあったわけですけども、まあ、こうした中で、まあ、一部の政治運動や市民団体が、まあ、移民というふうに分類される人たちが、まあ、自分たちの仕事を奪って治安を悪くしていると言って、まあ、非難をして、まあ、その自分たちの、まあ、市場を広げるような活動をしているということになってますね。
0: そういった失業率だったり貧困社会的不満の高まりを、まあ、一番にこのある種感じているのがその黒人のグループであって、で、まあ、以前に例えばヨーロッパであったように我々の社会的な、まあ、アメリカでもそうですけど不遇というのは移民のせいであると、まあ、こういった言説だったりこういった認識っていうのが広まってしまっていて、でこの動きにつながっている。
1: あ、そうですね。まあ、この動きは今回に限ったことではなくて、
0: はい、
1: まあ、アパルトヘイトが終わってからまあずっとくすぶっている問題で、一度、まあ、今回の前にも2008年に大規模ないわゆるゼノフォビア、外国人排斥運動のようなものがまあ広がって、ったことがあります。で、まあ、南アフリカには、まあ、周辺国からまあ商売をしに来ているような人たちがかなりやっぱり入ってきているので、まあ、そういう人たちが自分たちのやっぱり職を奪ってるんだというようなことに対する強い不満が、まあ、南アフリカの黒人の中には強くあるということですね。
0: そういった中でこれ実際にそのゼノフォビア的な動き、何か被害にだったり具体的なアクションにつながってしまっているんでしょうか。
1: はい、そうですね。言葉による暴力もありますけれども、まあ、住居からの立ち退きを迫ったりですね、あるいは職場や病院での差別、まあ、さらには財産の没収、そしていわゆる身体に対する暴力を働くようなところにまで発展するというケースもあります。
0: じゃあそういった中でこう実際に緊張が今、まさにというか今リアルタイムで緊張が高まってるんですか。
1: そうですね。今高い状況にあるということがあります。特に、まあ、南アフリカのタウンシップというですね、はい、黒人の人たちの特に低所得層が住んでいる、ま、地域があるんですけども、はい、そこで、こうした緊張が高まりやすいという状況が、まあ、あるというふうに、まあ、おそらく一般的にもこれまでそう考えられてきましたし、ヒューマンライツウォッチのレポートでもそういったおそらく分析がなされていると思います。
0: なるほど。これ政府としてはどうしているんでしょうか。
1: はい、まあ、南アフリカ政府は失業やですね、資源の不足の問題とか、あるいは国内に不法移民に対する不満が強くあるということ自体は、まあ、認識している。
0: なるほど。
1: でしかも外国人への暴力や排除的な攻撃は、まあ、正しくやっぱり容認できないんだということで、うん、まあ、法律に基づいた対応を、まあ、するのであるというふうな、うん、まあ、建前的な姿勢は示しているということですね。
0: なるほど。今建前的な姿勢ということをおっしゃいましたけど、それはなぜ実際的な取り組みにつながっていないんでしょうか。
1: やはり、政府としてもですね、具体的にこうした黒人の貧困層に対して十分なサービスを提供できるだけの今余力がないということもありますので、放置はしておけないけれども、じゃあ代替案として、そうして失業率を緩和して人々の生活を向上させる他の策があるかというと、そこはやっぱりないということであって、これはずっと南アフリカの国内の大きな課題になってきた問題でもありますね。
0: こういった状況というのはこの南アフリカの歴史だったりとか経済状況と関係やはりしているわけです
1: よね。しています。まあ、特にアパルトヘイト期には、まあ、黒人の社会の中においてもですね、はい、 まあ、相互にやっぱり黒人間で対立をするというふうな動きが強く見られてきた面もあって、
0: なるほど、
1: ある種の暴力的な方法によって自分たちと違う連中を排除するというようなことが、まあ、南アフリカ国内だけでも行われている。それが今度はアパルトヘイトが終わって外から入ってきた移民という別の存在がいて、
0: はい、
1: その人たちをある種のスケープゴートにすることによって、まあ、国内的な対立はまあとりあえず置いておきながら外国人に対する権を強めて、人権保護が損なわれるようなそういう状況が強まってきているというようなことになると思いますね。
0: なるほど。そして今この南アフリカの経済というのはもちろん悪いからこういった状況だというふうに推測するわけですが、インフレですか、何がこの経済状況を生んでるんでしょうか。
1: まあ、一つの背景としては、まあ、あのアメリカとの関係が悪化して、はい、いわゆるトランプ政権になってからですね、南アフリカに対する支援を、まあ、全てストップするというふうなことも、はい、起こっていますし、やはり現在南アフリカの通貨自体もそれほど強い状況にはないということもあって、非常にやっぱり経済的に、まあ、ブリックスを構成している国の一つではあるんですけれども、まあ、その経済政策も含めて、まあ、さまざまな状況の立て直しを今求められているという状況にあるというふうに言えると思いますね。
0: わかりました。さあ最後に遠藤さんにもう一つアフリカの最新トピック伺っていきたいと思います。イギリス BBC ですが、500個のパンで作られたドレス、アフリカ映画賞を驚かせるというニュース、これ非常に話題になったそうですが、これ何でしょうか。
1: はい、まあ、今月の9日のことですけれども、まあ、あのナイジェリアという西アフリカの大国の、はい、まあ、経済都市であるラゴスという町でですね、アフリカ最大級の、まあ、映画とテレビの賞を、まあ、授与するというアフリカマジックビュアーズチョイスアウォードという、まあ、あのセレモニーが行われたわけです、
0: はい、
1: でその際にですね500個以上のパンを使ったドレスを着たあの方が出てきてですね、
0: なるほど、
1: 非常に大きな話題になったということですね。
0: これなぜパンを使ったドレスが作られたんでしょう、そもそも。
1: ですね、まあ、これ作ってまあ、あの衣装とされた方は実際には一人では動けなかったらしいんですけども、あの作ったのはですね、まあ、あのこの人リアティ番組で知られているクイーン・マーシー・アタンという方、女性の方ですけども、
0: はい、
1: この人 の本人の、にインタビューしたところによるとですね、
0: はい、
1: 自分がパン製造のビジネスをやっていて、
0: なるほど、
1: それを PR するために、まあ、作ったデザインだったというそういう話だったようですね。ですから奇抜さを狙ったというよりも自分はこういう風なビジネスをやってるっていうようなことをこの場で示してマーケティングのを、まあ、広めるような戦略を取ったということのようですね。
0: なるほど。この AMBCA、 先ほどのお話いただいた賞だと思います、映画テレビ賞ですが、これはあのマーケティング戦略の場になるということは、やはりアフリカ国内では非常、まあ、アフリカ内では非常に知名度とか、
1: ね、
0: 存在感強いんですか。
1: はい、そうですね、まあ、ここの、このイベントはですね、まあ、アフリカの映画や映像文化を称える場であると同時に、まあ、アフリカのファッションやクリエイティブ産業を発信する巨大な文化イベントが、まあ、示している場であるということで、
0: はい、
1: まあ、今回の、500個のですねパンのドレス以外にもですね、よく理由はわからないんですけど、ドイツのケルンの大聖堂をモチーフにした、まあ、ドレスというか、これ写真見るとこれ動かないんじゃないかと思うようなドレスやフィッシュをイメージした羽の衣装といったような、まあ、日本でもどこかで着るような、まあ、衣装も注目を集めたということのようですね。
0: なるほど。やはりアフリカのカルチャー、そういった面もそういった部分は非常に今勢いがありますか。
1: そうですね、まあ、前の2つのニュースで扱ったように、まあ、感染症とか、まあ、紛争とか貧困とかといった問題に、まあ、注目が集まるんですけれども、まあ、アフリカにおいても、まあ、前回も触れましたけど、音楽であるとか、
0: はい、
1: あるいはファッションであるとか、あるいはその映画、特に ナイジェリアの映画産業にノリウッドっていうのがあります。まあ、これはまあハリウッド、ボリウッドときてノリウッドになるわけですけども、2000年代以降、まあ、非常に世界的にも大きな存在感を持っているような映画の発信を行っているということで、まあ、世界に、まあ、視聴者を集めているという状況がありますね。うん、
0: これちなみにそういったコンテンツだったりクリエイティブというのはアフリカのそれぞれの国で消費されているんですか、それとも他の国でもかなりこう存在感が出てきてるんですか。
1: 出てきます。まあ、このノリウッドはかなりやっぱり影響力があって、周辺の英語圏ですね、ガーナであるとかいったような国でも広く見られていますし、ネットフリックスのような媒体を通して世界にも発信されているので、かなりの視聴者をまあ世界的に集めているというふうに考えていると思います。
0: なるほど。確かにこうルーツで考えたときに、例えばアフリカにルーツを持つ方がアメリカに住んでいて、そういった方が消費するとか、そういうことも考えられるわけですよね。
1: そうですね。それは十分ありますし、おそらくコンテンツ自体も非常に面白い内容を含んでいるので、結構なオーディエンスをおそらく獲得しているという現状があると思いますね。
0: こう資本という意味でもそこに投資しようみたいな動きもやはり増えていくんですかね。
1: おそらくナイジェリア国内に限らず、もしかするとノリウッドに関、まあ、ノリウッドはもともとインフォーマルセクターっていうか、必ずしも非正規の経済活動として始まってるわけではないんですけども、まあ、それが徐々に正規性を持ってきているので、ナイジェリアあるいは、まあ、それ以外に関心を持つ外の資本ももしかすると入ってくる可能性が広がっていくんじゃないかというふうに思います。
0: わかりました。ぜひアフリカのカルチャーについても今後教えていただければ幸いでございます。さあ、今夜のニュースフロムエキスパート、アフリカ現代政治がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんにお話を伺いました。遠藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。JAM The Planet

ここでジェイミー会員の皆様へイベントご招待のお知らせです。貧困撲滅に向けた世界最大規模の活動を展開するグローバルシチズンが日本で初めてとなる音楽イベント、グローバルシチズンライブ東京を6月18日に東京国際フォーラムで開催します。このイベントにジェイミー会員10名様をご招待します。出演アーティストはエンティーム、アイ、千葉勇気ほか、メイン MC は J-WAVE ナビゲーターのクリス・ペプラーが務めます。音楽の力と一人一人の行動で社会をポジティブに変えていく、そんな思いを形にするこのグローバルシチズンライブ東京、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトからご確認ください。

0: 101.3 FM.
1: Jam the planet. Jam the planet. Whole news experience.
0: Whole news experience.
2: オールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。日本の航空会社初月への荷物輸送に参入。 JAL グループが月面開発を手掛ける宇宙スタートアップ iSpace と連携し、2028年に予定されている月面着陸ミッションに向け月への荷物輸送サービス事業に参入すると発表しました。アルゴプロジェクトという名称で、企業の製品や地域の特産品、文化資料をなどを月へ運び、地球の文化を未来へ保存継承することを目指しています。専用の月面輸送ボックスメビウスの箱舟も開発。大きさはおよそ20センチ四方で、月面環境に耐えられる素材を使い搭載物を保護します。背景には気候変動や大規模災害、紛争などによって地球上の文化や営みが突然失われるリスクへの危機感があります。地球の記憶を月に残す時代、これが現実になろうとしています。

夜7時から石田健がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。さあ、この8時台ニュースフロムエキスパートでは、まあ公衆衛生の問題が脆弱な人々に影響を与えるという、まさにまあコロナ禍で日本も経験したような話題を扱ってきました。まあ一方で時間が経ち、我々もそういった話題教訓忘れかけている、まあそういった中で少し離れている地域であってもこういった問題改めて思い起こすことの重要性、皆さん感じていただけるのではないでしょうか。さあ、そして前半では高市政権の話題扱ってきました。そのニューストピックについて引き続きさまざまな方からコメントいただいています。例えば富高 T さん、首相がオールドメディア側というだけでは何も解決しない、では例えばこの番組に首相をお呼びしてはいかがということで、以前に今さまざまな野党あるいは与党もですかね、あの政治家の方にゲストで来ていただいたりもしました。ぜひそういった場は今後もですね作っていって、直接その声を聞いていく、もっともっとこの番組でも増やしていきたいと思います。それからドラゴさんです。国民の生活に直接関係ないことでメディアが騒ぎすぎた結果もあるよね。ぶっちゃけサナエトークンとか今そんな大事か思っている国民は多いのでは。報道が先鋭化している印象があるということで、確かに直接関係ない、では同時にその正当性みたいなところで言った時に、例えば桜を見る会であったり盛りかけも、それも直接関係はないわけですよね。果たして我々が関係する問題としない問題どう線引きしていくのか、まあ、そういったところも重要な論点かもしれません。さまざまなコメント皆さん引き続き見ていますのでありがとうございました。さあ、最後に明日の東京地方のお天気。明日は曇り、ところにより昼前から夕方雨、最高気温26度、最低気温20度。明日木曜日のジャムザプラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャムザプラネット、ここまでとなります。私石田健とはまた来週水曜日に。ありがとうございました。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才能脇恵子さん。

0: 今日はテクノロジーが可能にした一時保育についてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 今日はですね、いよいよ才能脇さんがなさっているサービス、アスイク、こちらについてお聞きしていきたいと思います。アスイクは明日の明日と育児の育ですよね、はい、
2: そうです。あとはもう一個 GO ですね、行くの保育も、明日行ける保育園っていうところで、
1: あ、そういう意味なんですね、はい、そちらを運営されています。一時保育のマッチングサービスですね、はい、つまり預けたい人を預けられる場所、はい、これをインターネット上でマッチングするということですね、はいはい。まあ、あの皆さんもマッチングということで想像はできると思います。実際には、施設がたくさん揃わないとマッチングは成立しません、はい、どういった施設が登録されているんですか？
2: そうですね、今の施設数でいうと1都3県中心にはなるんですが、だいたい110の保育園が登録されています。で、社会の背景的に言うと、まあ、少子化の中で保育園がちょっと前までは本当入れないっていう時代だったんですが、一気にこう余ってきたっていう時代になっているので、保育園側としても空いているところを使ってほしいと思ってきていると。
1: あ、社会背景で少子化なので、はい、保育園というか預ける場所の方が余ってきたんですか？
2: そうなんです。本当に私の場合、第一子はもう全然入れない激戦区が、もう6年ぐらい経つと全然状況変わったなっていう、
1: そんな変化が起きてるんですか？
2: はい、
1: いや、これ少子化っていうところにも大きな課題がありますよね。
2: そうです、本当に
1: それが浮き彫りになってますよね、
2: はい、
1: ということは保育施設側の経営も圧迫されてますよね、は
2: い、おっしゃる通り、やっぱり閉園してしまう、潰れてしまう保育園も出てきています。
1: だからそこに早くマッチングをし、預けられるようになれば、もしかしたら本来預けたいと思っていても預けてない人がいるので、はい、その人が救われるんじゃないかということですね。
2: そうですね。で、やっぱりそれで探すのがすごく大変、どうやって探したらいいかわからないっていう方たちが、普通にこうネイルサロンとかヘアサロンを探すのと同じ感覚で検索してもらえたらなっていうところから始まりました。
1: いいですね、今のこのアプローチ。私もそうです。飲食店を探すのにやっぱりアプリか LINE です。
2: そうですよね。
1: もしくはインスタ、
2: はい、
1: もう圧倒的スマホで探しますよね、うん、だったら一時保育もということですよね。
2: そうです、はい。
1: どういった特徴があるんですか、このアスイクには？
2: そうですね、一つはアプリではなくて LINE から使えるっていうところですね。で、やっぱりアプリだとちょっとダウンロードしなくちゃいけないとか、そういったハードルがあるんです。とにかく LINE なら、まあ、ほぼ皆さん使っているので簡単に開けて、ですぐにこう通知とかも LINE に来るので、まあ、すごく手軽に予約しやすい。もうとにかく予約のハードルを下げたいっていうところと、ホテルとか、まあ、ネイルサロンの予約と違うのは、子どもの年齢というものによって例えば空きがあるかないかとか、あの料金とかも変わってくるので、そこにまあ全て対応していて、自分の子どものまあお誕生日を登録していただいて、例えば利用したい日、まあ、5月30日とか入れていただくと、まあ、あの空いてるところがパッと出てくるという、そんな感じの仕組みになってます。
1: そしてパッと出てきた一時預かりができる施設に預ける、
2: はい、
1: 何時からです、
2: はい、
1: と言って実際にお子さんと一緒に行けばいいと。
2: そうですね。で、お昼ご飯つけますかとか、
1: あ、
2: まあ、いろんなオプションがあったりとか、あとやっぱり子供預けるので、それこそちょっと心配っていうのは どの親もあると思うんですね、うん、なので、あのちょっと私たちが意識したのは、そこで働いてる先生の顔が見えたりとか、施設の写真をなるべく豊富に載せて、で、あとは保育園の先生がどういう、こう思いで運営しているかみたいなことも載せて、よくそのやっぱり訪問するっていうのは親にとってはちょっとしんどいんですけど、疑似体験として、あ、ここだったら大丈夫だなって思って申し込めるようにしたんやっていうふうに思ってます。
1: そういった施設を、才能脇さん、こう開拓していくわけですよね、はいはい、どういった基準で、どういったところに足を運んだんですか？
2: はい、

0: 最初の頃は本当にこう一つ一つ私が電話をしてみたいなところで、必ずでも園長先生に会いに行ってました。で、私自身が保育園ユーザーなの で保育園大好きなので、やっぱり行くことで、あ、ここの園こういう雰囲気だなとか、この先生こういうこと大事にしてるんだなっていうのも分かりますし、本当初期は、今はさすがに110なので全部私は行けないんですけど、行ってで園の様子も見せてもらって、で明日一回やりたいことも伝えて、例えば園によってはそんな簡単にネットで申し込んでほしくないんですみたいな園もあったりするんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです。やっぱりそういうのはちょっとうちはやりたくないみたいな。
1: やっぱりお母さんに会って。
0: そうなんです。
1: お子さんの様子も見て、
0: はい、
1: はあ、まあ分からなくはないですよ、
0: はい、でもなんか私すごく信頼してる先生が一人いて、それ相談した時に、あ、それも分かると、そういった縁ありますよねと。でもお母さんと一緒に面談してる時のお子様と、お母さんと離れた時のお子様って全然様子違うので、結局ゼロスタートなんですよって言われたことがあって。
1: すごい説得力ありますね。
0: なるほどって、やっぱり本当に現場を踏んでる方が言うと説得力ありましたね。
1: 言葉選ばずに申し上げると面接意味ないってやつ。
0: そう、分からないことはやっぱり山ほど残ってるよっていう。
1: まあ当事者はお子さんですからね。
0: はい、だからやっぱりこういうシステムあるっていうことに意味はあると思うよって言って、まあ使っていただいてるんですけど、その辺には。
1: その際に明日行くというサービスでは、はい、この条件を満たした施設じゃないといけないとか、はい、何か基準は持ってるんですよね。
0: そうですね、もともと保育施設というのは認可が必要なので、必ず立ち入り検査を行政がしてます。
1: ああ、確かに。
0: あとうちメンバーに保育士もいるので、ちゃんとその保育士が行って保育士の目線で見る。例えばちょっとハサミが出っ放しになってますあの園みたいなこと気づくんですよね。だからちょっと危ないかもとか、ゲートが割と開きっぱなしでしたとかいうところと、あとこれはすごく難しいんですけど、たくさんとにかくお客さん来てほしいんですっていう中で、やっぱり大事にしてる理念みたいなことをきちんとお話ができないなっていう時には、ちょっと継続してお話をさせていただくみたいなこともしています。やっぱりこう私たちがいいと思って大丈夫だと思ってるところをお勧めしたいとは思っているので。
1: さらにですね、他のサービスとして体験型保育イベントも行っています 。
0: はい、
1: これどういった体験ができるんですか。
0: はい、これはいわばリアルなキッザニアのような形をとってます。例えば JR 東日本さんと連携をしている場合には、まあ、この間新宿駅を使わせていただきまして、子どもたちが、まあ、大体ね4歳から、上は8歳ぐらいまでお預かりをするんですけど、朝保育園に行く代わりに駅に来てもらいます。で新宿駅にお母さんやお父さんと一緒に来て、そこでバイバイしてもらおうと。そこからうちの保育士が預かって4時間もう駅員さんが時々登場して一緒にアナウンス体験できたりとか、新宿駅だとシミュレーターの体験ができたりと、でたくさん電車を見る、で楽しくみんなでご飯を食べて、いろいろこう電車についての絵本とかを読んで最後帰るという、そんな保育の時間を預かりだけではなくて、そこでしかできない体験をくっつけるということをやってます。
1: これ保育園にとって魅力ですよね。
0: はい、
1: 付加価値が生まれるということで、はい、まあ、全ての保育施設にできるわけではないんですが、まあ、地域のさまざまな事業者と連携をすれば可能になると。
0: はい、そうですね。でここに関してはもう私たちが主催で、うちの保育士が入っているので、保育園のマッチングの明日行くとはまた別のサービスとして、あ、ただ申し込み方法は同じラインなんですけども、ここはもううちが主催で、うちの保育士がプログラムの企画から全て入ってやるという形です。
1: そういったサービス連携ができるように、
0: はい、
1: 明日行く差の中でも保育士を抱えてらっしゃると。
0: はい、そうです。
1: ということは直営の一時預かり所を持ってらっしゃる。
0: そうですね。ただそれがその固定の場所ではなくて、今日は新宿駅。
1: あ、そういうことなんですね。
0: はい、来週は例えば武蔵浦和駅。
1: フレキシブルです、
0: ね。はい、今度は 西日本の四条畷駅みたいな感じでいろんな場所で開催しています。
1: 今の時代に合ってますね。
0: はい、本当に楽しいです。
1: これ保育士さんも楽しいんじゃないですか。
0: そうなんです。おかげさまでやっぱり保育士不足って世の中から言われてますけど、うちはリファラルで入ってくれた保育士さんが面白いことやってるから来ないって知ってる保育士さん誘ってくれるみたいな形で集まってくるもらってます。
1: まあ他のところと違ったイベントやってれば楽しさが増しますからね。
0: はい、
1: 職場が楽しいっていうのは保育士さんにとっていいことですよ。
0: そうなんです。
1: そうですよね。
0: みんなハッピーっていうのがいいなと思ってます。
1: そしていろんな事業者とつながることによって、今度は地域ともつながっていくということですよね。
0: はいはい、
1: 明日はですね、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。

0: エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？才野脇さんとの最終日の明日は、地域全体で子育て家庭を支えるために必要なことについてお聞きしていきます。
1: AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

91.3 FM. Shift beyond the moment. Cut Age Collective.Good evening, Night Cruisers! こんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週はミュージックアワードジャパン特集です。日本最大級の音楽の祭典、ミュージックアワードジャパンの授賞式がもうすぐです。6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われます。その直前、6月5日金曜日から開催されるのがミュージックアワードジャパンウィーク。前夜祭というだけでなく、アワードからのメッセージを込めたライブやセミナーが行われます。今週は日替わりでそのイベントにフォーカスです。イベントのキーパーソンをお迎えして、それぞれのシーンの話を伺います。3日目の今日のテーマはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3 nights、 日本のジャズを象徴するアーティストがビルボードライブ東京に集結します。ミュージックアワードジャパンの思いを表現したライブになります。お話楽しみにしていてください。番組を聞きながら X するときはハッシュタグ GC813、またはですね、番組のホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage Garage Collective. This program

0: is brought to you by Music Way Project.
1: Hidden Crate.さあ今夜の Hidden Crate、 ロンドン発注目のユニット Mercy、 ソウル、まあ、ジャズ、オルタナティブな R&B をなんかこう行ったり来たりしてるサウンド感で存在感を高めています、UK ソウルジャズシーンの空気をぜひ感じてください。 Here's Lorelai。

0: Edge Collective。ガレージセッション。
1: DJ 太郎のナビゲートでお送りしていますガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。3日目の今日注目するのはジャズ。6月8日月曜日から10日水曜日までの3夜にわたってビルボードライブ東京で開催される Not a Scene a Statement 和ジャズに注目します。これ3日間ね、3つのテーマがあって、その3つのテーマで今の日本のジャズを感じようというのが、このイベントなんですね。今夜はキーパーソンお二人にお越しいただきました。サックスプレイヤーでありジャズライブのプロデュースなどを行う株式会社ジャズサミット東京の代表取締役社長中山匠さん、そして音楽評論家で専門はもちろんジャズでいらっしゃいます凪良光隆さんです。どうもこんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあまずね、ジャズのこのイベントのキーパーソンと伺って、すごいなんかこう大ベテランな、僕よりももっともっと年齢が上の方がいらっしゃるのかなと

0: からですね、中山さんが30代で、はい、なぎらさんが40代ということで、これどうですか、こうジャズ界隈の中でこういういろいろこう取り仕切ったりする、中ではお若い方になるんですか。
1: そうですね、
2: 中山さん若いんじゃないですか。
1: 僕そうですね、でもなぎらさんも40代だとジャズ界だと若いですよね。
2: まあ多分評論家的には若いですね。
0: そうですよね、ま
2: あ、中山さんが石若駿キングヌー世代みたいな、
1: は
2: い、
1: あ、そうですね、うん、ちょうど1992年生まれで、はい、みんな同い年です。
2: で僕がロバート・グラスパーとか黒田拓也とかそのあたりの世代です。
0: あたり、じゃあ一番こういい意味でこう脂が乗ってる、ね、ね、世代とも言えるかもしれませんね。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今回のこのビルボードライブ東京でのイベントの企画なんですけど、まあ統括が中山さんで中身をキュレーションされているのがなぎらさん、まあ2人でいろいろご相談しながらという部分じゃないかなと思いますけど、まずはちょっと中山さんに伺いたいんですけど、これイベントを企画したきっかけ、コンセプトっていうか、はいはい、どんなところからこのイベントをスタートしたんですか。
1: そうですね、このミュージックアワードジャパンという、まあ、昨年から始まった素晴らしいアワードが、まあ、ある中で、まあ、ジャズ界の中でもまだまだ認知がされていないなというところがあって、うん、まあ、聴く人も演奏する人も含めてアワードについて知ってもらうためにこのイベントをやっていけたらいいなっていうことで企画しました。
0: なるほど。まあでもこうやはりアワードっていうものが立ち上がって、その中にもやはりこうジャズがあって注目される場面が増えてきてるってことはとても嬉しいことですよね。
1: そうですね、はい、とても嬉しいことです ね。
0: ファンにとってもですし、あとやっぱりプレイヤーにとってもすごくね、はい、
1: そうです、
0: やりがいがある部分かなというふうに思いますけど、なぎらさんがこうキュレーションをね、いろいろ具体的に担当されてる部分なのかなと思うんですけど、はい、今回全部でこう3つのステージがあるんですよね。
2: はい、
0: それぞれちょっと教えていただけますか。
2: ジャズノットオンリージャズっていうイベントがワワフさん主催であるんですけど、はい、石若駿が中心となって、そこにいろんなJ-POP のゲストボーカルの方が来たりだとか、上原ひろみさんやロバート・グラスパーが参加したりみたいなイベントがあるんですけど、うんうん、まあ、石若駿の日みたいな感じですね。
0: なるほど、
2: うん、で2日目がですね、ジャズエクスパンションというタイトルで、で3日目がはジャズ&ビヨンドというタイトルなんですけど、
0: はい、
2: まあ、基本的に我々ミュージックアワードジャパンのジャズ部門に関してはやっぱり今ジャズシーンで起こっていること、あとはこれからこうジャズシーンを担っていく人たち、そういう人たちのまあサポートになることとかも含めてアワードをこう盛り上げていきたいなと思っているので、うん、なので割とこう若手中心に、はい、あとはまあ、それこそ黒田拓也君だったり、まあ、今中心となっている日本を代表するアーティストに出てもらうっていうところがまず一つあって、そこにまあもう一つ最後にやっぱり今世界的に日本のジャズが注目されているので大御所といいますか、
0: はい、
2: そこで森山武夫さんに出ていただいたり、うん、なのでまあ20代から70代までみたいな、
0: 幅広いですね。
2: そうです
0: ね、もうなんかジャズならではですね、
2: はいはい、それが今回のまあ企画趣旨ですね。
0: なるほど。なんかこう初日はもう石若さんのオンステージで、その周りにいらっしゃる皆さんで、あとの2日こうどういうふうにこううまく割り振ろうかなとかこう悩まれませんでしたか。
2: めちゃくちゃ悩んだ末の
1: そうですね、
2: これですね、やっぱり中山さんの世代の30代が今ものすごく充実していて、でもその前のこう僕と近い40代の世代は海外でもう成功してるアーティストもすごく多かったり、でその上にさらに今20代のアーティストですごい注目されてる人たちが増えているので、出したい人いっぱいいるんですよ。
0: なるほど、なるほど。
2: なのでもう苦渋の決断で
1: そうですね、
2: はい、誰にするかと、あとはスケジュールがあった人っていう
1: ところですね。それもありますね。
0: 奇跡的にこのタイミングで、はい、そんなこと言ったら石若さんよくやれましたね。
2: 我々は最初石若駿は出れないだろうという、
1: そうですね、最初から
2: 出れない可能性を考慮して進めてたんですけど、はい、出てくれることになってまさかっていう、
1: そう本当に良かったですよ。
0: 多分ご本人自体も出たいんじゃないですかね、きっとそういうのもあると思いますよね。
2: はい、多分彼もこのアワードに協力してくれる気持ちがあるんだと思います。はい、
0: う
2: ん、
0: まあ、ずっとこうジャズの歴史の中でいろんなミュージシャンこう増えれてる中でですね、今のこう若い20代のこうジャズミュージシャンってどんな特徴があるんですか。なんかこう若さゆえのいいところってどんなところがあるんですか。

0: 僕今昭和音大っていう音大のジャズ科であのジャズ史を教えてるので、はい、実際に10代20代 の, あの学生のよく接してるんですけど、はい、まあとにかくやっぱりいろんな音楽を聴いてて、でその中でからジャズを選んでやってるんだけど、うん、最終的に多分アウトプットしたいのは必ずしもジャズの形をしてるものじゃないっていう人たちがすごく多くて、うん、例えば今回あの出演してくれる梅井美咲さんとかは多分まさにそうで、はい、今はあの割とジャズの形をしたものをやってることの方が多いですけど、うん、この先多分もっと我々がまだ見たことない音楽を演奏するような人になっていくかもしれないし、そういう意味であのなんだろう、我々的にはもうまだ予想がつかないというか
1: なるほど、
0: すごく自由ですね。
1: うん、まあでもそういう意味ではね、ジャズ自身が本来はものすごくこう正解がないって言い方したらあれですけど、うん、はい、同じ楽曲でもこう演奏する人によって全然表情が変わるっていう、やっぱなんかそういうこう魅力がある中で、うん、ね、最近海外のジャズももうあの、まあ、ロバート・グラスパー一番なんかそ の, あの主たる感じがしますけど、まあ、ヒップホップとくっついたりとか、とにかくいろんな方向性、今なんかジャズって一番広がってるジャンルだなってすごく思うんですけど、どうですかその辺は。
0: そうですね、あのなんかみんなやっぱり演奏技術が上手いじゃないですか、 すごくレベルが高いので、やりたいものがあったらそれを形にできるのが今のジャズミュージシャンなのかなっていう気はします。
1: なるほど。
0: もうでもそれを日本でまさに形にしているのが中山さんの世代というか、はい、30代の
1: 皆さん、はい、ね、どうですかその30代の皆さんの中にいて、中山さん的にはまあ若者も含めて当然あの、はい、ね、世代を超えていろんな方々がいて、はい、こうそういう上の世代の皆さんとこう若手のコラボレーションとかっていうのは、
2: はい、
1: どんな今空気感なんですか。
2: それもすごくやっぱジャズのいいところで、まあ、毎日のように演奏しながら、まあ、バンド単位でずっと動くというよりもジャズは毎日違う人たちと演奏することが多いので、私自身も大御所の方と、まあ、それこそ森山武雄さんのバンドやらせていただいたりとかしていたり、うん、その中で、まあ、毎日そういうベテランの方だったりいろんな組み合わせでやってる中で、ふと自分たちの世代がアルバムリリースすごくしてたり、はい、なんかこう活躍、世界的にも活躍しだしてるっていうところがとてもなんかこう今どんどんさらに熱くなってきているなっていう感じを感じて、とても嬉しいし僕も頑張ろうっていう感じ、
1: さらに励みになりますね、はい、なんかやっぱジャズって楽器でこう会話してるっていうね、なんかミュージシャン同士がっていうのがすごく、僕は楽器全然できないんですけど見ててすごく羨ましいなって楽しいなと思う部分なんですけど、そんな中、今ちょうどかかっている楽曲、なぎらさんの選曲ですよね。
0: はい、松井秀太郎さんのフラグメンツですね。あの今回その若手のアーティスト何人か出演してもらうことになったんですけど、出てもらう方はみんなミュージックアワードジャパンのジャズアルバム部門にエントリーされたアーティストばっかりで、なのでもう20代でも今を代表するアルバムを出してるような方々なんですけど、うん、松井さんもまさにそういうアーティストで、とにかくトランペットがめちゃくちゃうまい。今かかってる曲、あのトランペットソロが多分1分半とか2分ぐらいあるんですけど、ソロだけで全然聴けるっていうか、うん、でしかもその後にこうバンドの演奏に入っていくんですけど、そのメンバーも今、まあ、日本で本当に若手であの注目されてる人たちばっかりで、ピアノの坪坂くんとかも自分でアルバム出してたりとか、
1: うん、
0: なので本当にあの今の若手の一番いいところ、アコースティックのジャズの一番いいところを聴けるんじゃないかなっていう気がしますね、
1: は
0: い、
1: ちなみにこの松井さんがご登場されるのは2日目になるんですかね、
0: はい、
1: ジャズエクスパンジョンにご出演ということですよね、はい、6月9日、はい、火曜日です。やっぱこのトランペットのメロディーと他のミュージシャンの皆さんどんな風にこうね演奏されるのかっていうのがちょっと楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、

0: 先ほどもちょっとなんかこう日本のジャズのお話、海外とのってあったんですけど、ざっくり聞いちゃうと日本のジャズシーンって今ここが面白いんだよって思うところって、お二人どんなところがありますか？中山さん。
1: そうですね、やはりこう日本独自な文化って言いますか、まずものすごいジャズクラブが日本多いですよね。東京だけでも多分200とか300とか、
0: そんくらい。そんなにあるんですね。
1: ですよ。で、もう毎日のようにそこで演奏されていて、まあ、なのでなんか街にジャズが根付いているっていうところがすごくあるなっていうふうに思っていて、でさらに若手ミュージシャンがどんどん僕より次の世代がさらに出てきているっていうところがもうとても嬉しい限りで、僕なんかは学生とのつながりもあるので、その中でなんかあこんな人出てきたんだっていうので一緒に演奏してもらったり、はい、それですごくまた刺激をいただいたりとかっていう、そのなんかこうでさらにベテランの人と僕がやってなんかこう継承されていく感じを体感できるっていうのが循環っていうのか、
0: はい、
1: なんかその感じがすごい激アツだなっていうふうに思ってます、
0: うん、ね。ずっとこう回ってくるわけですよね。
1: そうですね。
0: でまた次の世代にこう伝授されて、そういう意味ではあの小さい頃からいろんな音楽を聴くそういう素養があってっていう、なんかいいもうなんか時代と世代感になってきたんでしょうね。
1: そうですね。
0: これ各ジャンルに言えるんでしょうけどね、
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。なぎらさんどうですか、まあ、日本のジャズシーンって、まあ、世界もいろんな変化がある中でここはやっぱ日本のいいとこだなって改めて思うとこどんなところがありますか？
2: そうですね、あのなんか最近こう和ジャズっていう名前で、
0: はい、
2: あの結構海外から60年代70年代80年代ぐらいの日本のジャズのレコードが注目されてて、ね、なんか その時にあの海外のそういうコレクターの方がインタビュー受けてる中で、その日本のジャズミュージシャンの面白いところはなんかジャズだけをやってるわけじゃなくて結構仕事でスタジオミュージシャンをやっていて、はい、なのでなんかそこで得たものがあのジャズやってる時に還元されてて、
0: うん、
2: あのそのジャズの中にすごくいろんなジャンルの要素が自然に入ってくるところが面白いみたいなことを言ってたんですけど、
0: なるほど。
2: でもそれは多分今もそうで、それこそ石若駿君もそうだし、あのメルロー君とかサックスの、はい、あと渡辺翔太君ってピアニストがいるんですけど、例えばそういう人たちがキングヌーの周りだったり、
0: うんうん、
2: まあ、星野源さんだったり宇多田ヒカルさんだったり、あの藤原さくらさんだったり J-POP の仕事をものすごいたくさんやっていて、
0: やられてる。
2: で結構そこで大きい役割を与えられてて、でそれをまたジャズに持って帰っていて、
0: はいはい、
2: 自分たちの作品とかライブに反映させてるって感じなので、
0: なるほど。
2: なんかあのここまでポップスとあのジャズミュージシャンたちの距離が近くてお互いに影響関係があってっていうのは多分なかなか他の国にはない気がします。
0: なるほど。やっぱり まあジャズの方ある程度そのジャズの範囲のところでやはりやられてることが多い
2: わけですよね。
0: そうですね。うん、これイベント3日間のタイトルが Not Seeing a Statement 和ジャズ、まあ乗ったシーンでシーンじゃなくて、まあステートメントの解釈がいろいろあると思うんですけど、そこに込めた思いっていうのはどんなものがあるんですか？
1: そうですね、やはりこうなんかイベントをやるって決まった時に有名ななんか日本のジャズで有名な人上から集めましたみたいな感じにはしたくないっていうのがすごくあって、うん、はい、でやっぱりなぎらさんは本当にいろんな音楽を聴かれてるし、で僕は激アツの30代の中でいさせてもらってる中で、その中からの目線があるからこそなんかこう今日本のジャズとしてこういうジャズがあるよっていうことを主張できる、そういうイベントにしたいなっていうのはすごくあったので、こんなタイトルがつきました。
0: なるほど。やっぱりこうステートメントに込められた思いっていうのが、まあ、今回の本当に場であの皆さんに楽しんでいただけるね最高のジャズをきっと届けてくれると思いますが、
1: はい、
0: あのラジオを聴いてるですね音楽ファンの皆さんにですねイベントへのちょっとお誘いね、いただけたら、お二人から一言ずついただけたらと思いますんで、中山さんどうぞ。
1: はい、そうですね、もう本当にこんな機会はめったにないっていうのも、はい、とにかく言いたいことで、それぞれのアーティストのワンマンライブっていうのはどこでもあちこち

0: でやってると思うんですけど、こういう形で、まあ、3バンド2日目3日目に関しては3バンドずつみたいな感じなんですけど、はい、なんか、まあ、聞き比べって言い方はあれですけど、なんかそういう形で聞ける機会っていうのも本当にないと思うので、ミュージシャンにとってもすごい嬉しいんですよ、みんなに会えるし、うん、なんかそうピアニスト同士とかってなかなか現場で会うこととかないのが、だからちょっともう本当にお祭りって感じだと思うので、ぜひ現場に皆さん来て、
1: そうですね、
0: 体感していただきたいなって思います。
1: ぜひあんまりジャズのライブとかを今まで見に行ったことが気に入ったことがないっていう人にも来ていただきたいですよね。
0: はい、
1: ね、なぎらさんお願いします。
2: はい、あの僕ちょうど最近まで北欧にあの2週間ほど行ったんですけど、はい、でそれであのジャズフェスティバルにいて、その海外のジャズフェスティバルの人たちとか、あの海外のジャズベニューの人たちとあの交流をしてきたんですけど、その時にロンドンジャズフェスティバルの方がいて、ね、ロンドンジャズフェスティバルで去年ジャパニーズジャズナイトっていう、うん、日本のジャズを特集する一夜をやったんですね。でそれに森山武雄さんが出演されていて、うん、あともう一つ矢野明子さんが出演されてたんですけど、で、あのその彼女と話してたら、いや武雄森山のライブがすごくて、でロンドンのすごいでっかいホールでやったんですけど、もうめちゃくちゃ盛り上がってすごいやばかったみたいな、うん、いやまさか森山武雄はロンドンに来てくれると思わなかったみたいな、うん、今結構海外ではもう森山さんと、あと板橋文雄さんとか、あの峰孝介さんとか、そのあたりはすごいやっぱりレジェンドで、森山武雄さんがドラムで、はい、峰孝介さんがサックスで、板橋文雄さんがピアノなんですけど、うん、70年代のレコードがすごく人気で、海外で結構若い人たちがそういうところにすごくフォーカスして盛り上がっている中で、ぜひそこを日本にも見ていく、方にも見ていただきたいっていう思いもあって、あの若手とあの森山武雄さんを今回組み合わせて、
1: なるほど、
2: であのそういう意味で普段こうあんまり昔の日本のジャズを聴いてない方にも今回来ていただきたいなと思うし、あの聴いたら一発で好きになると思います。
1: うん、ね、なんかその化学反応が楽しみですね。さあじゃあ、最後にですね、せっかくなんでもう一曲お送りしたいんですけど、はい、どうでしょう中山さん、選曲で一曲いきましょうか。
0: はい、今ちょうどお話に出たということもあるので、森山武雄さんの、アルバムから板橋文雄さんの曲で渡らせ。
1: 本日はお二人どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。ミュージックアワーズジャパンウィークのイベント、 Not Seen a Statement ワジャズ、ビルボードライブ東京で6月8日月曜日から10日水曜日、毎日異なるテーマで開催されます。ミュージックアワーズジャパンのホームページもしくはビルボードライブ東京のホームページで詳細ぜひチェックしてください。今の日本のジャズを感じていただきたいと思います。ガレージコレクティブ、明日は6月9日に開催されるビルボードジャパンスポティファイプレゼント Women in Music イコーステージに注目します。そしてミュージックアワードジャパン関連のイベント、ガレージコレクティブも参加するんです。また今日も時間なくなっちゃったね。また詳しくお話します。ということで明日も午後9時に、チャオチャオ。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止符を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今週のスマイルはレコード

コードの音色を主役に、日々のざわめきから少し離れて、素敵な音楽にゆったりと耳を傾ける4日間をお届けしています。香り豊かなコーヒーと一緒に味わっていただきたいとっておきの音楽を今夜もご用意しました。心地よい音色に身を委ねて、ゆっくりと休んでいってください。

ですよね。そこで今夜は少し日常から離れて別の世界に浸っていただこうと、スクリーンを彩る映画の名曲というテーマでお店のレコードを選んでみました。名作と呼ばれる映画ってやっぱり音楽も素晴らしいですよね。まずはこの曲から。

皆さん映画を見るときってどういう選び方されるんでしょうかね。俳優やってるとついこう見方っていうのが多分一般の方とね違う見方をしてしまう時があって、それは良くない良くないと思ってこうニュートラルに常にいたいなと思ってるんですけど、今目の前にいるスタッフさんの話聞いたらジャケ買いするって意外な、あ、そっか、そう考えるとポスターって大事なんだなって思いますね。私はやっぱりまず監督で選ぶのかな、この監督さんが好きと思ってその監督を追っていると、やっぱりその監督が今回何をテーマにしてこの映画を作りたいのかっていうことで追っていくと、やっぱ監督なのかなと思いますけど、あ、この人が音楽やるんだったら信用できるなと思って見るっていう人もいるだろうし、まあ音楽と一緒ですよね。プロデューサーが、あ、このプロデューサーがいるんだったらいいかもしれない、外れないかもしれないなっていうのもあるし、あと役者さんでもちろんね、この役者が出てるんだったらきっと面白いだろうなと思って見るっていうこともあるだろうし、今ふと思い出したんですけど、私が昔東京空という石川博監督の映画をやったことがありまして、その時に菅野陽子さんという音楽をやられてる方がいて、彼女の音楽を聴いていただいたら、いろんな CM とかでね耳にしたことがある曲をされてる人なんですけど、映画音楽を作る方々のその観点といいますか感性って、芝居をする私たち側とまた全く違うところにいらっしゃって、その音のさじ加減で私たちの芝居も全然変わってくるんですよね。それに初めて東京空を映画をやった時に気づいたことですね。例えば悲しくって泣いてる感情のお芝居をしてるところにあえて明るいピアノを乗せることによって、お客さんが受け取る感覚がまた変わってくる。でも私たちは俯瞰できてないから、俳優陣は主観として悲しい芝居をしてるんですよ。悲しくて切ない思いだけで芝居してるんだけど、そこに明るい音楽が入ってくることによってますます切なさが増すっていうのを、そこで音楽の力を感じたことがあって、まあ映画って多分総合芸術だと思うんですけど、俳優だけの芝居じゃダメだし、監督の感性があり俳優の芝居がありいいセリフがあってそこに編集があって音が乗ることによって、多分トータルで俯瞰することによってお客さんに届くっていうことになるんじゃないかなってようやく最近分かってきたんですけど、遅いけど、なんかね、だからお芝居だけじゃ全然ないんですよ、決してなくて。次私映画の、まあ、この映画の世界に携わる仕事をするならば編集マンをやってみたいなと思うんですけど、編集によって

全然違うから、編集の仕事って現場にいらっしゃらないけれど違う戦いがあの編集ルームで行われていて、まあ、もちろんラジオもね編集によっていかようにもなると思うんですけど、編集はすごいと思うリスペクトする仕事の一つです、編集。なので今度映画を見るあの時にですね、ぜひ編集マン、編集、まあウーマンもいますが、編集する方の観点から選ぶっていうことをやってみるのも面白いと思う。あ、この人が編集してるんだったらこの映画間違いないかもっていうことが多々あると思うんです。なのでまずそこ、エンドロール編集の方チェックするっていうのも面白いかと思います。

0: ンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、皆さんこんばんは、福留美津穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あっという間に5月最後の放送ということで、
1: はい、
0: なんか、うん、あさってだっけ、
1: あ、あさって、はい、5月もう29日になるんですかね。はい、
0: なんかすごい日らしいじゃん。
1: ああ、そうなんすか。
0: あ、なんか、え、心当たりとかあります？
1: でも祝日とかじゃないですよね。
0: あ、確か平日も金曜日だっけ。
1: 金曜日だし、別に祝日とかじゃないっすよね。
0: 祝日とかではないですね。
1: あ、金曜日で、なんかあれですかね、なんかプレミアムフライデーみたいな復活とかするんですかね、そういうのね。
0: あ、いや、目代わりは明日からだし。
1: ああ、9点、
0: 9点の目代わりは、9点
1: の目代わりの話ですか。
0: 明日から、
1: 9点の目代わりの話は関係ないか。
0: 明日だったかな、いや、明日からか、明後日からかな。
1: 違いますね。
0: あれ、
1: あ、ちょ、Google カレンダー見てみますか、そしたら。
0: Google カレンダー、Google カレンダー出てくるかな。
1: 出てくるから。あ、
0: どうですか。
1: 誕生日おめでとうって書いてありますわ。
0: え、じゃ、Google カレンダーってそんなこと言ってくれるんですか。マジっすか。
1: Google カレンダー誕生日おめでとうって書いてあります。
0: 本当だ。ということで、うん、5月29日は我らが松井けむりさんのお誕生日。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日ね、ぐるぐるの番組もけむりさんにタンプレというか、うん、ケーキね。
1: はい、ケーキいただきました、先ほど。
0: もらってましたけど。
1: うん、めっちゃ嬉しかった。
0: ね、あと作家さんからも、うん、なんかさっきからずっとじゃがりこを吸ってるけど。
1: はい、山口さんから禁煙パイプをいただきました。
0: それずっと吸ってるじゃん。
1: これ最高なんだけど、これ。
0: なんか本当におもちゃもらったさ、子供ってずっと持ち歩いてるじゃん。
1: う
0: ん、
1: なんかさ、あのかっこいい木の棒とかずっと持っちゃう感じ。それにすごい似てる。うん、
0: 本当に早速使ってるけど、うん、他の人からももらったんですか。
1: 他の人からももらってますよ。その、例えば別荘とかね。まあちょっとまた後日動画上がりますけど、誕生日プレゼントもらった
0: り。別荘ってもしかして、あの石井さん、
1: 名前出すな、おい。
0: え、石井さんから
1: メディアに名前出すな、おい。
0: 私てか思ったんだけど、石井の下の名前知らないんだよ。
1: あ、知らないですか、ね、石井康平です。
0: 似合わないね。
1: 知らないよ、
0: 康平っぽくはない。
1: 知らないよ、それは。
0: 石井康平さんから、
1: 石井康平さんからもいただいたりしましたよ。
0: あらら、
1: うん、すごい。意外とだから、まあ方々で祝っていただいたりとかしてますね。嬉しい。
0: 欲しいですか、タンプレ。
1: いやいや、まあまあ欲しい、欲しいなら、もらえるならもらいたいですよね。
0: あるけど。
1: な、何その言い方。
0: あるけどもらう。
1: 田中洋次さんですか。
0: あるけどもらう。
1: あるようじゃないのよ。
0: でも何だと思いますか。
1: ああ、え、何だと思いますかって言われたら、だって、うん、僕が何欲しいかとか、福留さんがそれ買うわとかって、え、放送で喋ってますよね。
0: 喋ってるよ、
1: 放送で喋ってる
0: よ。でも絶対さ、

0: 何だと思う？
1: いや一応放送内で僕が言ったのは、うん、任天堂スイッチ2。
2: ごめんなさいマイク。
1: はいはい、任天堂スイッチ2が欲しいと言って、でも今もうあの値上がりが決まってるから今、そうそう、逆に今ものすごくあの手に入りづらい状況ってのも僕も分かってるし、うんうんうん、結構厳しいだろうなと思ってた。でもなんか福留さんは任せとけみたいな、なんかそんなテンションだったってとこまでは覚えてます。
0: はい、お誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。なんだろう、
0: リリリリリリリ、なんだろう、
1: なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、なんだろう、
0: なんだろう、
1: なんだろう、なんだろう、いや、愛の手下手か。
0: なんだろう、
1: なんだろう、
0: ちゃんとこれさ、茶色い包装紙なのは、いつも煙さんが茶色いからだよ。
1: いや、それ衣装とか言えよ、ちゃんと。俺がいつも土まみれみたいに言うな。
0: 茶色いから茶色
1: にしました。俺がいつも衣装に合わせてくれたのね。
0: 何色かあったけど、茶色にしました。
1: ありがとうございます。
0: 茶色い。
1: ちょっと楽しみ。
0: マジで、なんだろう、
1: 箱が入ってるのは分かってるんですよ。
0: そうだよ。
1: うわ、結構しっかり重量感あります。
0: なんだろう、
1: これマジでそうかな。いきますよ。
0: はい、
1: せーの、トスイチツ。すげーすげー、
0: ゲットしたよ、スイチツ。イエーイ、
1: すげー、
0: スイチツ買ってきたよ。
1: マジですげー、
0: マジでちゃんと買いました、スイチツ。
1: めっちゃすごいじゃん。
0: いや、もう我らが煙さんが欲しいっていうものは、もう調達しなきゃいけないんで。
1: いや、めっちゃすごいじゃん。
0: スイッチ2。
1: マジで？
0: ちゃんと中身入ってます。空箱じゃありません。
1: いや、そのメルカリで騙されて。ちょっとでも、あげてはないでしょ？う
0: ん、いや、でも本当にちゃんと見た、うん、中入ってるかどうか。
1: よかったよかった、うん。なるほどね。
0: 入ってました。
1: その、全くスイッチ2と同じ重さのなんか砂が入ってるとかないね。
0: 大丈夫だと思います。
1: Amazon で返品する詐欺のための。
0: わかんない。ワンチャンあるかもしれないけど、その時はまた随時連絡してください。
1: でも本当にありがとうございます。
0: いやいや、本当欲しいもの言われたらもうそりゃ、うん、私がね、あの自分の誕生日に欲しいものを言っちゃった手前、さすがにちゃんとゲットしました。
1: すごいよ、俺
0: 割高でした。
1: いや、そりゃそう言うな、そんなこと。
0: 割高でした。
1: 今ね、人気になってますから。でも僕誕生日にゲームもらったなんていつぶり？
0: あ、確かに誕生日にゲームって小さい時、
1: そう、小学生ぐらいまでじゃないですか。嬉しい。い
0: や、でもマジでさ、何でも手に入る煙さんが嬉しいって言ってくれるのが嬉しい、
1: うん、あー、でも本当にだって手に入んないですもん今こんな。
0: 本当これで今日は辛辣なこと言われずに済むかな。
1: 普段言ってるみたいです普段言ってねえだろ俺別に。
0: 楽しんでください。
1: やった、嬉しい。これで龍が如くやります。
0: いや、龍が如く持ってきたスタッフさんいないんですか
1: なんだよそれ、
0: 龍が如く。
1: いいよ別に、自分で買えるから。龍が如くは
0: よかった。
1: うわ嬉しい、ありがとうございます。
0: めちゃくちゃ
1: 嬉しいね。
0: 嬉しい
1: ね。
0: これで私の誕生日はなんかもうエルメスとかかな。
1: いや、まあまあまあ、そのね、エルメスとか僕いくらすんのか知らないですけど。
0: 私も知らない
1: でも福留さんが欲しいものは買ってあげたいという気持ちですよ。
0: マジっすか。結構淡路島の土地とか、
1: なんでだよ、
0: 欲しいかなって最近思ってるんですけど。
1: 俺が放送でそのなんか土地の権利書を渡してうわーってなるうわー嬉しいってなる。
0: でもさ、
1: 割高でしたとか言ってはってなんない
0: 。いや、それは一回、うん、とりあえずでも10月というね、まあ、10月に行けるかどうかまだ分かりませんから。
1: 改変を乗り越えられなかったら、
0: ね、行けるように。
1: まあそうだね、そこはそうだね、頑張りましょう。欲しいもんも考えておいてください、もちろん。
0: 嬉しい、
1: うん、
0: 末永くよろしくお願いします
1: なんでそのラジオでは伝わらない胸にハートを作ったんだ。
0: いや、本当にお誕生日
1: でありがとうございます。
0: いい年にしてください。
1: でもね、その僕も誕生日迎えさせてもらいましたけど、うん、福留さんもめでたいことはありましたよね。
0: 何？
1: いや、福留さん、あの冠番組バラバラマンスリーでからたちさんと始まるの、おめでとうございます。
0: 嬉しい、ありがとうございます。私の初めての冠の名前はからたち福留ワンナイトです。どういうこと？
1: あー、なんかそんな名前だった
0: の、ま、そう、ワンナイトっていう番組。そんな名前 だからその収録、うん、っていうかその、うん、1本目の時に、うん、楽屋に、うん、そのワンナイトって書いてて、そのワンナイト福留光穂様みたいな。
1: あ、まあ、そっか、
0: 楽屋のあれが、うん、だから私番組名知らなくて、その時まで、うん、だからワンナイト、うん、福留光穂、しかもその吉本の中だったんで、
1: あ、本社ってこと？
0: 本社の学校の、これは大丈夫なのかなって思いながらやったんですけど、うん、大丈夫でした。本当にありました、その番組は。
1: よかったよかった、
0: ありがとうございます。
1: だからそれで僕一昨日ぐらい前田さんにたまたまお会いして、
0: あ、
1: そうそうそう、あの福留さんの話されましたよ、前田さん。ああ、
0: なんか悪口言ってたらしいな、煙さん。
1: はい、いえ、前田さんが、うん、福留さんはあの今や番組やらせてもらっててすっごいいい子だねって言ってて、
0: そう
1: な、でなんかぐるぐるもたまに聞いてるって言って、
0: 嬉しい、前田さん聞いてる。

0: けど
1: 聞いておもろいって言ってくれてましたよ。
0: ありがたい。なんかすごい私がそのなんかずっと喋りかけるの、うん、煙さんはまあ迷惑だとおっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 前田さんはそれがなんかその、うん、嬉しいって言ってくださって、
1: うん、
0: 大山さんもなんかすごいよくしてくださるんですけど、うん
1: はいはいはい、
0: 煙さんはなんかそれを前田さんに言われた時になんか言ったらしいですね、
1: うんうん、
0: 福留さんのこといい人っていう人珍しいですねって。
1: いや違う違う違う、
0: ちゃんと聞きましたよ。
1: 語弊あるわ、ね、語弊あるって
0: どういうこと。
1: 第一印象がね、いい人っていう人珍しいなって。
0: いやいや、いい人でしょ。
1: 最初に伝わるタイプじゃないでしょ。
0: いい人って
1: 生意気なタイプじゃないですか。
0: それはね、うん、選んでるからやっぱ。
1: なんで俺に生意気で行こうと思った
0: んで、どの自分で行こうか選んでるから。
1: 生意気で行くなよ。
0: じわじわ好かれるか、
1: う
0: ん、初手で好かれるか。
1: あ、そういうこと。
0: どっちのコースで行こうかなっていう。
1: そう、俺はその初手で生意気コースで行ったんだ。
0: 今日がもうとどめ、うん、スイッチ2で。
1: スイッチ2で今俺の中の好感度マックスね。
0: めっちゃいい人でしょ。
1: めっちゃいい人。すっごい嬉しい。
0: いや嬉しい、煙さんに喜んでます
1: 。いやからたちさんとの番組も頑張ってください。
0: ぜひ見てください、皆さんお願いします。
1: はい、お願いします。ということで、改めてこの番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオでございます。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ JWAV ぐるぐるスタートです。 JWAV ぐるぐる

の1曲目はバンプオブチキンでハッピーでした。ジェーム、ぐるぐるぐるぐる。

0: JWAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは
0: 朝ごはん食べてる人
1: すごい西ちゃんと食べた方がいいんだろうけどギリギリまで寝ていたいという人も多いはず。朝ごはんを食べてる人はどんな人なのかぐるぐる考えていきます。
0: すごい急にシンプルな、
1: うん、なんかこんぐらいでいいですよね。
0: 確かにね、その、うん、入り組んだやつとかいらないよね、
1: うん、なんか今までどんなんありました、なんかその自己肯定感みたいな話すぐするじゃないですか。なんか
0: 全然覚えてないね、言われてみたら。
1: うん、しかも俺らに当てはまんないんだよな、なんか、
0: うん、そうそうそう、で、いつも二人とも同じ、やっぱプロデューサーが睨んでる、
1: 睨んでる。だから来週は昼ご飯食べてる人にしよう。
0: 昼ご飯は結構、でも出席率高いんじゃない。
1: 確かにね。
0: 朝ご飯はどうです、食べます。
1: 朝ご飯マジ食べない。
0: マジ食べないんだ。
1: マジ食べない。
0: では、うん、ねどうしてというか、
1: はい、
0: 深夜とかが多めですか。
1: まあまあ夜中も食べることありますけど、まあでもそんな食べてるって感じでもないですね。
0: んあれ
1: ん
0: じゃあ、まあ、やめとこうかなこの話は。
1: なんかビビんなよ、
0: なんでも炎上しちゃう世の中だから。
1: ビビって俺に攻め込んでくるのをためらう。
0: なんでそんなに太ってるの。
1: すごい言い方。いや本当なんででしょうね。
0: 朝ごはんってでもなんかさ、ダイエットとか調べると、食べた方がいいって出てくるんですよ。
1: 出る。
0: でも、マジで食べない私も。終わった話。
1: でも僕本当に思うんですよ。朝ごはんは、食べた方がいいって話。
0: うんうん、
1: あと、夜ごはんも、なんか、一食だと太るみたいな。ちゃんと3食食べるみたいな。
0: うんうんうん、
1: そんなわけなくね。だってカロリーで決まってんだろ。
0: なの3食ちゃんと食べた方がいいのは嘘、うん、あれ。
1: だって嘘だってカロリーで決まってんだから。
0: いやでもガチで嘘だと思う。なんか晩ご飯抜いたら太るとか言うやん。
1: そうそうそうそう。
0: あれ本当に嘘だよね。
1: 嘘だよ。だってカロリーで決まってんだから。カロリーの合計で決まってんじゃないの。そこまではっきりして。
0: でも1日1食だったら痩せるらしいよ。
1: 俺1日1食で太ってるよ。でも力士さ1日1食とか言わない、うん、力士って全然朝はもう稽古して、うんうん、でほんと昼過ぎにがっつりちゃんこ食べるみたいな確か、
0: うんうんうん、
1: であとは寝て過ごすみたいな。
0: けむりさんも同じ生活ですか、
1: う
0: ん、
1: そうだよ。だから どっちか分かんない。だから1食なら痩せんのか1食なら太んのか。
0: なんかあの16時間ダイエットとか知ってます。
1: 知ってる、うん、
0: ああいうのはどう思いますか、う
1: ん、嘘だよ。カロリーで決まってんだから。カロリーで決まってんじゃないの。
0: わかんない。朝ごはんって
1: 人の代謝があって摂取カロリーがあって、うん、7200キロカロリー消費したら体重が1キロ減るんだろ、うん、それは知ってるよ。それ以外のルールあんのかよ。なんか
0: いやマジでわかんない。私も試行錯誤だから本当に試行。でも朝ごはんはマジでいらない。食べると気持ち悪くなっちゃう1日。
1: 朝ごはんって何時に食べるやつですか。
0: わかんない。朝って何時なの。
1: 俺たちがさその世の中にいなさすぎるからもうわかんないよ。
0: そのさ4時とかにカップ麺食べたらあれって朝ごはんなの。
1: 朝ごはんだよ。
0: あれはさ、じゃあ食べてるかもな、もしかしたら。
1: 食べることもあるけど、食べないね朝ごはんって。
0: でもさなんかめっちゃ早朝の仕事の時にさ、あのおにぎり2個と、あの卵焼きと唐揚げが
1: ポパイでしょ。
0: あれ、とか、ね、あれ食べちゃわない、うん、おにぎりの種類めっちゃ豊富じゃないですか、いろんな味ある。
1: 俺あんま食べない。
0: あれ美味しくない？あの、
1: 昆布に当たってなんかなえる時やろ俺。
0: なんで？昆布嫌い？
1: あなんか俺おにぎりの中じゃちょっと雑魚扱いしてるかもしれない。
0: マジ？嘘でしょ？
1: 昆布嫌いな人。昆布嫌いな人王子よ。来週は。
0: マジやりたい。私昆布が一番好きなんだけど。
1: 一番好きなん？
0: うん。
1: 嘘。
0: じゃ何が一番好きなの？
1: もう明太子とかでしょ。それは。
0: 明太子。
1: 鮭とかさ、コンビニの。あれで昆布買います。
0: うん、日高昆布買うよ。
1: やば、書いてあるわ日高昆布って。名字かと思ったもん。そんぐらい食べたことないもん。
0: 日高昆布
1: かと思ってた。
0: 最近もうなんかだしおにぎりみたいなのあんじゃん。
1: あるよ。
0: あれの中に入ってるなんか昆布系のやつめっちゃ大好きです。
1: いやそのラインナップには入ってこないな。そのトップ3とかには絶対に。
0: 今度はその話やろ。
1: 好きなおにぎりの具教えてってやつね、
0: うん、明太子とか逆に一切食べないですよ。
1: なんで
0: 嫌いだから明太子が。
1: 絶対俺の方が仲間多いと思うけど。じゃあツナマヨは。
0: ツナマヨ好きですよ。
1: ツナマヨと昆布だったら。
0: 昆布
1: やば。
0: 絶対昆布。
1: じゃあ昆布ツナマヨだったら。
0: 昆布ツナマヨって
1: と昆布だったら。
0: 昆布とツナマヨ。
1: うん、
0: いいよ昆布でしょ。どういうこと。
1: いやわかんない。その
0: ツナマヨ和風ツナマヨネーズだったらちょっと迷う。
1: 昆布の次に好きなのは何ですか。
0: 昆布の次に好きなの、 マジで塩おにぎりとか、
1: うん、マジ。
0: あでも和風ツナマヨネーズは好きだよ。
1: 昔話の人なの。
0: あでもあれも好きだよ、うん、あのなんか食物繊維がいっぱい入ってるけど枝豆とかが入って
1: る。あるわ枝豆のやつ。
0: 枝豆塩昆布
1: あるわ
0: あれも好きです。
1: なるほどね。あ、うん、全然違うわ本当に。
0: え
1: 俺全然あの生のマグロ入ってるやつが買っちゃう。俺
0: 本当に
1: あれ買っちゃうな。
0: あちょっと高いやつね、
1: まあ、ちょっと高いかもしれないけど買っちゃう。
0: いや昆布が一番美味しいよ。それはちょっとショックだよ。煙さん
1: 昆布 のおにぎりなんて朝ごはんでしか食べれないじゃん。
0: いや全然夜とかも食べるよ。
1: 頭おかしくなっちゃうじゃん夜。
0: おかしくなんないよ。嘘でしょ。昆布嫌いな人人生で初めて会った。
1: いそうだろ昆布嫌い。
0: じゃあ買わないごま昆布とか売ってんじゃんスーパーに。
1: ごま昆布塩昆布。
0: いやごま昆布だ普通に。だからその、 あの昆布のおにぎりに入ってる中の昆布だけ売ってたりすんじゃん。
1: 何が目的だよそれ。
0: やば私この間買ったよ。
1: え
0: ご飯の上乗せて食べちゃったよ。
1: いや塩昆布は美味しいよ。塩昆布はちょっと違うじゃん。
0: 昆布だって中に入ってる昆布。
1: いや別に嫌いじゃないけど好きでもない別に。
0: え昆布ってハズレなんだすごい。
1: えでもその当たり、うん、当たりハズレ具合で言ったらハズレ寄りですよね。あやっぱそうだハズレ寄りなし。ハズレ寄りだよ
0: ちょっと待ってえ、ね、本当に昆布嫌いな人。
1: 嫌いとは嫌いとは言いません。
0: 昆布当たりだと、うん、
1: 昆布当たりの人。昆布当たりだぜって人。
0: ほらいるやん。
1: ほら一人
0: で。一人。じゃあ明太子。明太子が一番当たりだと思うんですか。
1: いや明太子とは言わず。明太子でも鮭でも。うん。昆布が俺は外れだと思ってる。この一点で勝負させてください。
0: いや待ってじゃあ、うん、まあ、ちょっと一回待ってちょっと待って、うん、20分ちょうだい。私が外れだと。
1: 使えるか。
0: あでも私、うん、高菜とか外れだと思ってる。
1: 高菜もだ。高菜と昆布って一緒だから。
0: 全然やばい。
1: 味も一緒じゃなかった
0: っけ。ちょっと待ってよ。煙さんなんかイライラしてるの今日。
1: いやいや。
0: おにぎりに。
1: いやでも朝ごはんの話だからね今日はね。朝ごはんの話だから
0: ちょっと見るわ今から。
1: な何を
0: あの、コメント、うん、あのコメントっていうか
1: そのみんなの合間にしろよ。
0: あ待って
1: 何
0: 昆布食べないから太るんだな、うん、
1: 笑。あやばこいつ
0: 昆布食べないから太るんだな笑。
1: 関係ないよだってカロリーで全部決まってんだから。
0: 書いてる昆布。
1: 朝昆布食べても夜昆布食べても変わんないよ。
0: 30代で昆布を雑魚扱いする煙さん、うん、何も分かっとらん。
1: やばこいつ絶対俺のが分かってるから。
0: あ俺も余裕で昆布って買ってる。あ若い時は昆布全否定だったけど、うん、おじさんになってから肯定的になった、
1: う
0: ん、
1: あ
0: だ肯定的になった
1: ネットの人じゃねえかよ。ネットの人じゃん。
0: じゃあ私もうババアってことなのかな。
1: いやまあまあのその味の好み的にはね。
0: うわちょっと結構ショックなんですけど。
1: なんで
0: 頑張ってやります。昆布あんなに美味しいのに昆布。
1: いやいやそう昆布美味しい。僕まずいとは言ってないよ。
0: いや結構私これ本当にお酒とか飲んでたら泣けます、う
1: ん、
0: 今
1: なんで
0: これ昆布を思って
1: 当たり寄りではないっていうだけで。
0: 大当たり
1: 昆布に対してこんなに熱くなれるの多分オズワルドの畑中さんぐらいなんじゃないかな。
0: えその、うん、あの好きなんですか昆布が。
1: うんあの実家があの昆布漁やってるから実家が昆布屋さんだから
0: 言えるんですか、うん、その方の前でも。
1: 俺は
0: 昆布は外れだって。
1: 俺は畑中さんの実家に行って畑中さんのご両親から昆布もらったことあるけど、
0: うん、
1: 昆布は外れだ。
0: ありえない炎上してください。お願いします。
1: 嘘
0: 誕生日に一番燃えてるといいな。
1: 難しい
0: 燃えててください。
1: いや当たりかそのね好みで言ったらってことですからね、うん、
0: いやじゃあということで皆さん昆布が外れかどうかのメッセージもお待ちしております。
1: それは関係ない今日は、
0: 朝ごはんを食べている人はどんなものを食べてますか、うん、ぶっちゃけ私生活もちゃんとしてますか、うん、食べない派がつい食べてしまう例外の朝や味や思い出など忘れられない朝ごはんを教えてください、
1: うん、はいメッセージは番組サイトにあるメッセージというスタジオから。 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813ハッシュタグキムトメハッシュタグ昆布アンチを教えてポストしてください。
0: いやなんでやねんつけるなそんなの昆布大好きハートマークでつぶやいてください。お願いします。
1: 番組オフィシャルラインからもメッセージを受け付けております。

0: imagination. Expand your mind. A reversal of thinking. J-Wave ぐるぐる。
1: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留美津穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人、
1: 朝ごはん食べてる人
2: ということでメール来ております。
1: 朝ごはん食べてる人、
2: 偉人な、
1: ちょっと噛んでたの、
2: はい、偉人な誕生日です。
1: あ、いやいや、まだ違うからね、まだその誕生日の感じ出さない
2: に、
1: うん、まだ
2: 今日はあの僕が一番可愛がってる後輩、男木聡の誕生日です。
1: あ、おめでとうございます。
2: おめでとう、男木聡、おめでとう。
1: いい一年になりますように、う
2: ん、何歳になったかもしれませ ん,
1: そうなんだ。
2: 年下なことだけは確か。ラジオネーム小型天心飯さん、はい、福田さん、木森さん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 自分は旅行先のホテルの朝食バイキングが苦手です。俺もびっくりしました、読んで。
1: なんで
2: 苦手です、小型の天津飯は。
1: やばい、今日なんか私が世間からずれてるのかもしれないって思わされちゃうかも。
2: いや、でもこれさすがに異常でしょ。
1: ああ、よかった。
2: バイキングすごいと思ってつい予約してしまうのですが、
1: わかるよ。
2: 旅行に行くとご当地グルメを昼も夜も食べるので朝は入らなくないですか。予定もあるからゆっくり食べていられないし、途中お腹が痛くなるのも不安なので少ししか食べられず損したと思うことが多いです。朝食バイキングをがっつり楽しめる人を尊敬します。お二人はロケなどでホテルに泊まるとき朝食バイキングがっつり食べられますか、ということですけど。
1: うわ、どうです、
2: これ。ごめんなさい、これロケって言われちゃったからな。
1: あ、そう、ロケだと食べないですよね。
2: 僕あの本当にホテルの朝食バイキング仕事で泊まった時に一回も食べたことない。
1: いや、マジでわかります、
2: うん、それはちょっとなんか全然違う。
1: てかなんかさ、うん、そのホテルに泊まる時の仕事って大体朝食バイキング、うん、空いてる時間よりも前に出ちゃうこと多くないですか。
2: あるあるある、うんうん、それもやってない時間だったりするし、うんうん、あとこの僕らが多分あのイメージしてる朝食バイキングってちゃんと旅館とかのやつですよね。旅館じゃないですか、ビジネスホテルじゃないですよね。
1: あ、ビジネスじゃないね、あのその、うん、リゾートホテル的な、
2: リゾートホテルとかのやつだから、なんかビジネスホテルのイメージではないんですが、でもそのお昼わかりますよ、お昼ご当地グルメ食べなきゃいけないっていうのもね、
1: うんうんうんうん、
2: でも朝もう食べるんだよ。
1: 無理やり入れるんだよね。
2: 入れるんだよ。
1: え、どうなんだろう、ビジネスホテルの話なのかな、うん、
2: でもこの人は昼もご当地グルメって言ってるから、
1: そっか、
2: 多分ちゃんと旅行で行ってるはずなんですよ。
1: 私結構ホテルとか予約するとき、うん、朝食バイキング見て決めたりしますよ。
2: 朝食バイキングで絶対何食べます？
1: スクランブルエッグにケチャップかけて食べる。
2: あ、なるほど、結構その、うん、量で攻める派なんですね。
1: いや、それと白ご飯食べるの。
2: あら、
1: スクランブルエッグとあとウインナー、
2: うん、あら、
1: で白ご飯。
2: あー、パン以外は全部量で
1: い
2: くんだ。
1: パン食べないです。それやろう、今度パン派かご飯派か。
2: いいよ、いっぱい出すな、意外を。
1: いろんな。
2: でも僕は本当にあの大根おろしとシラスが混ざったわけわかんないやつ絶対食べます。
1: それなんですか。
2: ありますよね、なんか大根おろしと、まあ、混ざってはないか、別皿であって、うん、なんか一緒に醤油かけて食べるようなやつ。
1: やっぱご飯ですか。
2: 僕はですね、ご飯だし、うん、だし、そのさっきのシラスのやつだし、あのちっちゃい納豆どっかから見つけてくるし。
1: ありますね、うん、あのゆで卵さ、ただのさ、うん、あのゆで卵とかもありません、
2: ね、あるあるある、
1: ゆでた卵
2: どっかから見つけてくる。
1: なんでどっかから見つけ落ちてるの。
2: え、マジで、うん、ちっちゃい納豆に関してはどっかに落ちてんのかなってぐらいない時ありません。なんかそのお前どっからそれ見つけてくるの。なありますよね。あれ、
1: その会話ありますよね、うんうん、それどこにあったのみたいな。
2: そのちょうどいいお椀はどこにあったの。
1: わかるわかる、うん、あ、なんか、うん、マジでさ、トリックというかさ、うん、なんか難しいですよね、うん、皿の位置
2: 難しいよ。で、なんかそのそのさ、そのデザートにすごいちょうどいいさ、ちっちゃいスプーンはどこにあったのみたいな。
1: あ、マジでわかる。
2: あ、そっか、コーヒーとかのとこにあったんだみたいな。
1: あ、ティースプーンとしてね。
2: ティースプーンとして。
1: いやね、本当に
2: そんなことの繰り返し。
1: あとさ、もう、うん、あ、その和とか洋とかあんま気にせずさ、もうアホみたいに全部取ってる人いません、
2: うん、
1: パン、食パンを、
2: はいはいはい、
1: クロワッサンとかパンをショコラとか、
2: あ、はいはいはい、
1: いろんなんで、とか山盛りのご飯と味噌汁みたいな。え、何週行きます。
2: 2週。
1: あ、2週行く。
2: 和食食べた後、うん、ちょっと軽く洋食というか甘いパンとか食べたりする。
1: あ、やっぱり、
2: やっぱりって何ですか。
1: やっぱり食べるんだ、はい、そういうのは。
2: あ、旅行だからね。
1: デザートとかじゃなくて甘いパンを食べる。
2: 甘いパンも食べるし、デザートも食べる。
1: あ、デザートも、うん、あ、そう、2週目で。
2: 2週目で、うん、そうそうそう、1
1: 週目にさすがに全部取ったりします。
2: 1週目は和食を中心に食べさせてもらって、うん、でもあの沖縄とかかな、まあどこ いろんなところにあるけど、あのなんか自分でうどん茹でれるとかありません、うん、
1: 沖縄そば、
2: 沖縄そばとかね、うんうん、そんなんも絶対しちゃう。
1: あれマジで美味しいっすよね。
2: 美味しい、あれは
1: なんであんなに美味しいんだろう。
2: その後なんか結局沖縄そばの有名なお店とか行って、なんかさっき食べたなとか思いながら食べる。
1: でその後 DMM のね、かりゆし水族館にね、
2: かりゆし水族館の方にね、うん、行かせてもらうんですよ。
1: そうだよね、
2: だって朝食バイキングではかりゆし水族館は楽しめないから
1: そうだよね、
2: かりゆし水族館行かないと。
1: かりゆし水族館をね楽しむために腹ごしらえする
2: よね。そういうことなんですよ。
1: だからもったいないよ、クガトラ天津飯さんは。
2: そうだね、
1: かりゆし水族館行く前にはちゃんと食べないと、うん、
2: 食べてください。
1: お願いします。そろそろ YouTube のコメ欄に書かれるんだろうな、うん、そのノリうざいってそろそろ来るよ。
2: 俺たちはコメント欄をずっと見てるからね。
1: ずっと見てる。最近も悪口ありましたよあのなんか2週間連続喉壊れてるのはどうなんですかって書いてたんですね。
2: プロとしてみたいな、
1: あの私の仕事がこう生放送のラジオだけだと思われているのかもしれないですね。
2: なんで古畑任三郎みたいな感じで、
1: ね、いやでも本当にさ、マジで治んないの。マジでお酒もそんな飲んでないです、マジで。
2: うん、飲んでない。
1: 本当に治んない、
2: う
1: ん、
2: これ大事だね、うん、
1: これどうやったら治るんですか。
2: ちゃんと病院行ってみたらどうですか。
1: 病院行ったよ。
2: なんて言われたんですか。
1: 3日間喋るなって言われました。
2: いやそれはなかなか厳しいね。
1: で3週間目今喋り続けて、
2: 喋り続けて、
1: そう無理だよ、不可能だから。それ
2: 喉飴とかさ加湿とかそんなんじゃないですか、ベタなところで言ったら。
1: 頑張ります
2: やってなかったんだ
1: 頑張ります
2: ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

0: お送りしたのは手島葵で朝ごはんの歌でした。
1: お知らせの後はヨルシカの水さんが担当する10分間のプログラムグルーヴバンチです。今週もゲストにイブさんが登場してます。

0: るぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。今週末はヨルシカライブツアー2026一人称の愛知公演です。皆さんとお会いできるのをとってもとっても楽しみにしています。よろしくお願いします。そして先週に引き続きこの時間はこちらの方とお届けします。
1: イブです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 起きてる
1: 起きてる、はい、いやなんかスイさんすごい元気だから僕も元気で
0: いける
1: 行かなきゃだね。確かに。
0: いやその強要するハラスメント元気ハラスメントしないんですけど、
1: なんかすごいこの時間はグルーヴバングルーヴバンちゃんちゃんなんかめっちゃいいな。なんかすごいもう言い慣れてる人の。
0: いや
1: もう
0: 半年ぐらいやらせていただいてるんですよ私。
1: 素敵ですとても、
0: はい、うん、でね早速ですが皆さんから今週も今更だけど聞きたいことをテーマに質問を募集したので、うん、引き続き答えていきたいと思います。
1: はい、
0: ちなみになんですけど、うんうん、イブさんから私スイに今更聞いてみたいことってありますか？
1: うん、いっぱいありますね。
0: 全部聞いてい
1: や一つでじゃあその中一つだけ聞こうかな
0: お願いします。
1: 友達ってどうやったら増えますあの友達って どうしたら増えます？
0: 私に聞くんだって感じだけど、うん、友達が結構こう指折り数えて足りちゃうタイプの人。
1: 指折り数えてるね今
0: こうやって言ったらさすがに埋まる、両手は埋まるけど、足の指はどうだろう埋まるかなぐらいですよ。どうやったら増えますか？でも友達がいっぱいいるイメージあるんですよ。イブさんは
1: いないんですよ
0: 本当に
1: そうだからなんか学生の頃と違って今ってなんかどうやったら友達できるんだろうな。
0: 新しく
1: そう
0: 新しい友達が欲しいんですかそもそも
1: いた肋骨が痛い
0: 友達におられたことある？
1: ないよ。逆にじゃあスイさんの友達になれる条件みたいなの なんかあるんですか？
0: ああ秘密を守れる人。
1: ああ
0: こういう仕事だからさ、うん、
1: 口が軽くない人。
0: 口が軽くない人。あ
1: なるほど。
0: で SNS もできるだけやってなくて
1: あんま結構急に狭まったよギュンって今なんか今時 SNS 何にもやってない人って
0: あんまりいないけど、
1: そうだけどね。
0: なんかやっぱり書かれちゃうのが怖いから、うん、安心して一緒にいられる人がいいです、
1: うん、なるほど
0: ね。そういう意味でね。
1: なるほど。ちょっとそれ参考にします。
0: M さんお友達がね実は新しくいらないけど友達ってどうやったらできますか？参考にしますって言ってるめちゃくちゃですよこの男は。
1: 全部翻訳してくれた
0: すごい。できるその自分の魅力的だなって思う人と出会えたら、うん、それは友達になりたいよね。
1: そう。
0: その時どうやってなるかってことだもんね。
1: そうだね。
0: 大丈夫だエビさんならなんかとても友達になれるからニコニコしてるから
1: そうなんだ。いけるかな。
0: うん、
1: あじゃあ
0: 天性の友達作りの才能がありますね。
1: じゃちょっとこんな感じでいきたいと思います。
0: はい、
1: はい、なんかめっちゃメッセージ来てるらしいんで
0: だんだんと読んでいきましょう。はい、
1: リトさん、お二人は風のアンセム平行線宇宙の季節やライブでもゲスト出演して一緒に歌っていると思いますが、
0: はい、
1: 二人で一緒に歌う時と、イブとしてヨルシカとして歌う時の歌い方や気持ちの入れ方変えていたりすることはありますか？
0: うん、
1: なんかありますか？
0: あでも全然違いますね。
1: うん、
0: ヨルシカのスイっていう歌声がやっぱり自分の中でも、うん、殻を破ると言いつつここまでが一応ヨルシカの粋だろうみたいなところはあるんですよ、
1: うんうん、
0: 気持ち的に。だから外に出てそのイブさんの楽曲を歌う時とかに、うん、じゃあ逆にヨルシカでやってないものを出そうみたいなことを意識的にやるから、うんうん、結構違うかなって。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか僕もなんかあんまりコラボでね一緒に歌うってこと自体がないんで、それこそこの間のね一緒にレコーディングした撮り方とかも、
0: うんうん、
1: 今までに全くない形だし、多分そういうね形が違うと多分音源にも しっかり影響されてる気がするので、ライブとかもなんかゲストで来てもらって、なんか僕的にはこういつも通りではあるんですけど、うん、なんかやっぱ水さん的にはすごく新鮮だったみたいで、
0: 新鮮だ、
1: そう、なんかそういうのも知らなかったことが多かったんで、
0: うん、あ、
1: なんか自分のライブ以外のライブをこうにこう出るみたいなことがあんまないから、なんか
0: そうだね、
1: 新鮮だね、
0: 新鮮だね、
1: そういう部分はね。
0: あの時さ、
1: うん、
0: あんまりイブさんと目が合わなかったんだよね
1: あれ
0: 同じステージになって、 あんまり目合わなかったんだよね
1: 僕が、
0: うん、
1: あれ
0: だからそれだけお客さんのことを見てるんですよイブさんは。
1: あ、でも、
0: うん、
1: いやでもあの時スイさん僕をじゃあ見てくれて
0: る、そう見てる、
1: 僕お客さん見てたじゃない、うん、お客さんみんなスイさん見てたのねあのみんなあの
0: トライアンドルになっちゃった、
1: そう、誰ともこうあの目が合わないみたいな状況になってたかもしれないね、うん、
0: あ、私もお客さん見てたから。
1: あ、そっか、
0: 見てましたよ、
1: 見てた、
0: 私は合ってるからお客さん、うん、イブさんと私は目が合って
1: るなるほど、そういうことだったんだ。
0: いやでもいいです、イブさんのこのお客さん愛がね、うん、すごい私は素敵だなって思う、うん、
1: お客さんもね、愛がありますと、
0: 愛がたっぷりでした、はい、ありがとうございます。カプチーノ好きのジューク、スイさん、イブくん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: お互いの歌い方のここがすごい、ここが好きと思われるようなポイントがあればぜひ教えてほしいです。
1: え、いっぱいあるよ、
0: いっぱいあるよね。
1: でもなんかやっぱちょっと透明感がすごすぎて、そこがね
0: ありがとう、
1: グッドポイントです、とっても
0: 透明感ですか、
1: 透明感が、
0: いや嬉しい、
1: グッドポイントです、はい、
0: 逆に言うとその透明にならないところがすごい、そのちゃんと色がつくっていうんですかね、
1: うーん、
0: だから消えないし桶に負けないし、うん、そこがイブさんの歌聞いてて、い
1: でもね、スイさんなんか桶にも負けてないし消えてないんだけど透明なんですよね、
0: 本当に、
1: うん、どういうことなの、
0: わかんない、本当に。
1: しかもあなた年々歌も上手くなって、どこに行っちゃうの、どこに行こうとしてるの、
0: いやだ、褒められてます何これ、嬉しい、
1: うん、素敵ですね、もう次行きましょう、うん、ニコニコしてる、
0: 嬉しい、うん、褒められた、
1: 奈良の鹿は昼鹿、
0: お、
1: うん、イブさん、スイさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ご自身を動物に例えるなら何だと思いますか。またお互いの雰囲気や印象を動物に例えるなら何だと思いますか。
0: 動物か、
1: 動物か、なんだ、なんだろうね、まあ、なんかスイさん飼ってるっていうのもあるかもしれない、なんかウサギのイメージがある、
0: あ、
1: スイさんイコールウサギ、
0: ね、確かにウサギをいつも抱いてるからね、
1: ウサギを飼ってるのなんか聞いてたからでもあって、ウサギのイメージがありますけど、動物って結構難しい、ね、
0: 難しい。
1: 逆に自分を何だと思う、動物。
0: 私は結構概念的にその顔が似てるとかじゃなくて、うん、パンダ、
1: パンダ、
0: パンダっぽいってよく言われるんだけど、
1: うんうん、
0: 多分なんかあのパンダって滑り台から転げ落ちたりしてるじゃん、
1: うん、
0: わかる、
1: まあまあまあ、なんかなんかね、コロコロ転がったり、
0: 転がったりしてるじゃん、すごい坂を、
1: うん、
0: なんかだからかな
1: え、なんだ、滑り台から転がり落ちたりするの、
0: なんか私って滑り台から転がり落ちてる人かもって思うんだよね概念的に、
1: あ、概念的にね、
0: 滑り台があったら、うん、スイさん行くよねって、
1: うん、
0: 多分友達は思ってるし、
1: うん、
0: でブザマに落ちるところも多分想像みんなできるから、これパンダのことをブザマって言ってるわけじゃないですけど、パンダは可愛いんですけど、
1: パンダはね、
0: うん、
1: 可愛いよね。
0: ちなみにイブさんは、なんだろうな、でも自由な感じがすごいするから、うん、強い生き物だと思うんですよね、あの
1: 強い生き物、
0: 捕食者の方だと思う非捕食者ではなく捕食側っぽい感じ、自由だから、その自由は食べられる心配がないからの、
1: あ、肉食ってこと、
0: なんかキツネとか、
1: あ、全然捕食者っぽくないけどなんかここまでさ、なんか急にあ、来る来る来る、なんか捕食者来るんだ来るんだってしてキツネなんだみたいな、
0: オオカミとかライオンみたいなイメージは全くないけど、キツネぐらいかな、
1: うん、じゃあ全然捕食者の中でも捕食なんかライオンに食べられちゃいそうな側だけどね、
0: なんかそういうイメージ、
1: ね、
0: どん兵衛とかも食べてそうだし、
1: どん兵衛もね、ダン好きだよ、どん兵衛好きですけど ね、はい、
0: はい、
1: なるほど、わかりました
0: 把握しました、
1: 把握しました。
0: あ、もういけない。ここまでだ。
1: ここまでみたいです。
0: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それではここで一曲お届けしたいと思います。二人でね、
1: はい、
0: あのライブで歌った曲から一曲
1: じゃあ聞いてください。イブで僕らまだアンダーグラウンド。

0: お送りしたのはイブで僕らまだアンダーグラウンドでした。最後にイブさんからお知らせありますか？
1: 来年ちょっと先なんですが、来年の夏に、アリーナツアーをやる予定です。Kアリーナとあと大阪城ホールでもやるので、今チケットは受付をし始めた頃だと思うので、よかったら、遊びに来てください。
0: はい、そしてヨルシカからのお知らせです。現在ユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二輪商店が開催中です。東京は今週末5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二輪商店の特設サイトをご確認ください。ということで、二部さん2週にわたってありがとうございました。
1: ありがとうございます。もう終わっちゃうんですね。
0: いや、あっという間でちょっと寂しいですね。
1: うん、寂しい。
0: もうちょっとね、
1: ようやくこのおしゃれなスタジオにも慣れてきたところだったのに。はい、いや、ありがとうございました。楽しかったです。
0: ありがとうございました。はい、グルーヴバンチお届けしたのはヨルシカのスイート
1: イブでした。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Bunch. スイさんありがとうございました。スイさんパンダに似てる、と思うの？自分を動物に例えると、
1: 自分の
0: こと、え、どうです、スイさんを動物に例えると、
1: スイさんを動物に例えると、うん、なんか宇宙人とかですかね。
0: なんで動物じゃないから宇宙人。
1: あ、そっかそっか。
0: 違う、しかも UFO を見ただけであって、あ、なんでスイさんが宇宙人になっちゃったの。
1: あ、そうなんだ、うん、なんかもう僕の中でスイさんってなんかヤオイ教授みたいになってる。
0: そういう時はさ、火星人って言った方がいいよ。
1: え、なんでですか。
0: え、わかんない、なんで火星人って言った。
1: なんでかわかんないです僕、うん、
0: あの顔が真っ赤っかとかそういう意味じゃなくて、
1: どういうこと、どういうこと、うん、
0: もうダメなこいつ、うん、私はスイさんを動物に例えると、うん、ウサギさんかな。
1: いや、いいよ別に、ウサギさんってちょっと言ってましたね、ちょろっとね。
0: ウサギさんかな、
1: ウサギさん、まあまあまあ。福留さんなんですか、自分のこと例えるなら。
0: 猫です。
1: しょうもな。
0: 猫です。
1: 猫、うん、どんなところが、なんか自由気ままな感じとか、
0: そう、ツンデレなところとか、あとタメ口なところとか。
1: 猫タメ口じゃねえよ。誰とも何も喋ってねえよ。
0: 猫タメ口なところ。え、けむりさんは
1: 何が。
0: もちろん。
1: え、何
0: クマ。
1: クマ、
0: うん、
1: いや僕怠け者です。
0: あ、そうだった、じゃあ今日はもしかして午後から始まった。
1: はい、怠け者の朝は午後から始まる。はい、ガッケンさんから4月23日発売しております。
0: 4月23日発売、はい、
1: 発売。
0: でもやっぱり買ってもらうことってタンプレになるんじゃないですか、煙、うん、さんにとっても。
1: 確かに、皆さんが僕に誕生日プレゼントあげたい場合は、怠け者の朝は午後から始まるを買ってください。
0: スイさんも買った方がいい。
1: スイさんにはさすがにあげます。
0: あ、イブさんは。
1: イブさんは買ってください。本当そんなことないです、イブさん。イブさんそんなことないです。ナムラさんは買ってください。
0: スイさんしかダメなんだ。いやいや、イブさん2週にわたってありがとうございました。買ってあげてください。そしてスイさん、来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: JMM ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということで、メール来てますか。
0: はい、メール来てます。あ、来てませんって言ったらどうするんですか。
1: 来てませんって言ったら、まあその作戦会議ですよね。はい、我々はどうしていくべきなのかってことですよね。
0: 奇跡的に1枚。
1: あ、やった、ここ1枚だけ。危ない。
0: いただきます、うん、ラジオネーム昭和生まれのジンギスカン先生さん。
1: はい、
0: みったんけむたん、こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私のおすすめの朝ごはんはジンギスカン、
1: うん、
0: ではなく、うん、松屋の徳朝牛皿弁定食です。
1: なんだよそれ。
0: 通勤途中にあり、うん、ご飯の量も特盛りまで無料でサイズアップできます、うん、モバイルオーダーで貯めたポイントで納豆の追加したりして、ちょっと贅沢もできます、
1: う
0: ん、たまにある紙クーポンで生卵やキムチを無料でもらえたりするのも高ポイントです、
1: うん、
0: 今までの通勤ルートにはすき家や吉野家などの牛丼チェーンがあり、それはそれでお気に入りのメニューもありましたが、うん、豊富なメニューがある松屋が今の私のおすすめです。
1: うわ、
0: 見たが大好きなハンバーグも朝から食べられるので、いつか朝から松屋でハンバーグを目指していますということで。
1: はいはいはいはいはい。
0: ええ、煙さんさ、うん、その外にあの朝ごはん食べに行くことあります？
1: マジでないよね。
0: その朝食のがさ、うん、あるのは確かに存じ上げてるんですけど、うん、あれ本当にマジですいません、マジでもう私は覚悟します、うん、CM が来ない。
1: 何？
0: あれ本当誰が食べてるのっていう。その朝から。
1: それはさすがに暴論すぎる。
0: いやマジでさ、
1: 世の中には働いてる人がいっぱいいるんだよ。僕ら働いてないけど。
0: でも働いてる人もさ、うん、朝食を食べるために家を早く出てるってことでしょ。
1: まあ確かにそうか。
0: それガチすごくないですか。
1: ガチですごいわ。
0: マジででできない
1: なら家で食べるか、
0: うん、
1: コンビニで買ったらね、そのでいいじゃんね。
0: だから食べながら歩いちゃうかもな。
1: まあとかしちゃうね、うん、だからちゃんとだからいいご飯を朝から食べようって思って松屋とか行く人いるんだよ。
0: 絶対幸せだよね、その方が。
1: 幸せだと思う。え、あ、確かに。え、朝マックとか食べます普段。
0: あ、ウーバーイーツとか。
1: あ、でも食べるんだ。
0: いや、その、うん、オールとかして
1: あのでしょ。
0: その朝マックなんてレアだから、うん、あれその沖縄とかでさ、その時間帯によってしか出てこない島みたいな、うん、そういう感じだから朝マックは。
1: 天使の道みたいなやつ。
0: あれだからその運が良くないと出会えないものなの、
1: う
0: ん、朝マックって。
1: 本当にそうですよ。僕本当多分何1年ぶり以上にこの前朝マック食べましたもん。
0: マジ何が好きですか朝マックで。
1: だから月とかなかったっす何も。
0: あ、本当？
1: あの一番太ってるやつにしました。朝マックの中で。朝マックのビッグマックのやつにした。朝マックのビッグマックのやつありますよね。
0: グリドルじゃないの、グリドル。
1: 朝マック界のビッグマックです。
0: グリドル知らない？
1: ありました。それパンが甘いやつですよね。
0: そう、あれ、それじゃない。あれ初めて食べた時感動したんだけど、
1: うん、いや美味しいですよね。
0: でもなかなか会えないからさ。
1: 会えない。だって朝ごはん食べないもん。
0: 朝ごはん食べ本当に食べないし、うん、その、うん、朝マックがやってる時間帯にマジで起きてないから。
1: そう、 だからこの人の、徳朝みたいな、なんかね、
0: そう、徳朝牛皿定食、
1: 知らない、
0: 美味しそう。
1: まず牛丼屋さんでその牛皿とか食べない。
0: あー、そっち、
1: うん、牛丼とか食べちゃうし、
0: あのさ、あるじゃん、うん、すき焼きとか、うん、その期間限定の、
1: ちゃんと古徳があって火つけるようなやつ、
0: その鍋
1: 食べない、食べない、そんなの。
0: あれ大好きなんだけど、ああいうの。
1: 松屋はやっぱあの、あれですよ、ゴロゴロチキンの、うんうん、トマト、トマト
0: のやつ、ね、あー、うまとま
1: 、うんうん、めっちゃうまいっすよね。
0: 食べたことない、私松屋で牛丼食べたことない、ってか
1: 人生全部損してます。
0: マジ？
1: はい、
0: 牛飯か松屋は。
1: 人生半分とかじゃない、人生全部損してます。
0: スキヤもあんま行ったことない、
1: うん、あ、スキヤ、吉野家、松屋だったらどれが一番好きですか、一応。
0: そのどれを標準に置いて、
1: いや、もう全体の雰囲気、行くとして、
0: うー、松屋か、吉野家か、今競ってます、私の頭の。
1: あ、スキヤじゃないんだ。
0: スキヤじゃない、どこですか。
1: 僕はね、松屋かな。
0: じゃあ私も松屋で、うん、松屋が大好きということで、うん、2人で CM に、
1: はい、よろしくお願いします。松屋さん、
0: 馬とま、松屋さん、でも食べてみます。馬とまが一番好きなんですか。
1: 馬とまも好きだし、今やあれやってるよね、バターチキンカレー、
0: 美味しそう、
1: めっちゃ好き。松屋さんは今 CM はどんな感じですか。
0: 誰
1: ですかね、今
0: わかんないな。
1: あ、ね、今松健さん、松平健さんとかやってますね。
0: じゃあ、まあ類似か、うちらは。
1: まあまあまあ、2人合わせたらほぼ松健さんば
0: ですから、うん、そうだよね、我々ね、松健さん2人合わせたら松健さんば。
1: あー、まだいろんな人やってますね、やっぱ溝端淳平さんとかもやってたんかな、この感じ。
0: あー、まあ結構似てるよ、煙さん。
1: うんうん、結構言われる。
0: そうだよ。大丈夫か、
1: 結構言われるね。
0: CM どころか炎上が見えそうだけど、
1: 危ないな、うん、できたらね、あの沖縄のね、松屋の CM とか出れたら一番嬉しい
0: です。確かに沖縄のローカルで大丈夫なんで、
1: うん、意味あんのかな。
0: 大丈夫、ある
1: 沖縄限定メニューとかあんのかな。
0: あるんじゃないかな、早期丼とか。
1: 早期丼、あとパイナップル牛丼ね。
0: あ、美味しそう、それ一番美味しそうじゃん。
1: 美味しそうだね、それ結構ね。
0: うまパイナップル、
1: うまパイナップル、
0: うまパイナップル。
1: ちょっと俺たちここ2分ぐらい何も考えてないかもしれない。
0: 良くない、良くないですけども、
1: はい、
0: お願いします。
1: ステッカー差し上げます。
0: はい、松屋さんにもステッカーあげるんでね。
1: 迷惑な、いい迷惑だと思います。一応送っておきましょう。
0: お願いします。
1: ということで、引き続きメッセージお待ちしております。
0: この後はニュースとお天気です。庄司さん、よろしくお願いします。
2: 高市総理大臣は国家情報会議創設法の成立を受け、情報力を高めることで困難な課題に的確に対応する、国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。政府は今年度の補正予算案を来月3日に国会へ提出する方針を固め、与野党幹部に伝えました。複数の関係者が明らかにしたもので、補正予算案は合わせて3兆円以上の規模となります。今年の春闘で定期昇給やベースアップを含む大手企業の月給の賃上げ率は平均で 5.46% でした。これは経団連が今日春闘の1回目の集計を発表したもので、 5% を超えるのは3年連続です。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が発表したもので、去年の夏の記録的猛暑が死傷者数の増加の一因と推測しました。続いて天気予報です。関東南部、明日は低気圧や前線の影響で雲が広がりやすく、沿岸部では雨の降る時間がありそうです。東京地方の明日の予報は曇り、ところにより昼前から夕方は雨でしょう。降水確率は午前と午後は 30%、 夜 20%。 都心の明日朝の最低気温は20度、最高気温は26度の予想です。明日もムシムシしそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: て1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
1: あら、
0: 初めて1週間でもやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に、朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいます、ということですけども。
1: うーん、いや、わかります。学生時代は食べてました、さすがに。
0: いや、高校生まで食べてましたよ。
1: へー、高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
0: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
1: うんうん、
0: お米
1: とか
0: 昨日の余り物とかね、
1: うんうん、
0: パンとか食べてたけど、もう大学生になったら本当食べてないですね。
1: 私も高校生でやめたかな、うん、
0: いや、高校の途中でやめた。
1: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはん食べてなくて、
0: うんうん、
1: あのお弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
0: うん、ああ、じゃあ自分で用意したんだ、何食べるかは一応。
1: あ、そのもう親が作ってくれたものの残り物とか、うんうん、マジ気分かも、お腹空いてたら食べるしみたいな。
0: あ、でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
1: 本当に分かる。12時とかにやっと
0: そうお腹空いたかもと思って、だそんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
1: 美味しい
0: よね、
1: 本当に美味しい。だが、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、あの体育大会の朝練みたいなやって、貧血で倒れたことあるんで、みんな食べてください朝ごはんは絶対に。
0: まあ子供はねやっぱ成長してほしいから、背も伸びてほしいし、
1: 朝やっぱお魚とかねぜひ食べてほしい。
0: DHA がね含まれてますから頭が良くなるからね。
1: え、うん、私は絶対魚食べてないじゃん。
0: あ、絶対食べてないよ。
1: 学生の時に食べて
0: 肉ばっかり。
1: もう煙さんはなんか魚とか仕入れてたの毎朝？
0: 僕はそうです、毎朝競りに出かけて、競りに出かけて、築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんです。じゃあ食ってねえじゃねえかバカ野郎っつって
1: だってもう誕生日浮かれすぎてる、もしかしてスイッチ2で何やるかしか今考えてない。
0: もうまあまああとはもう龍が如くやって終わりです
1: けど、ね、だって何が可愛いってさ、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。
0: 何
1: それが可愛いんだよ。なんか
0: スイッチ2と一緒、
1: 相方
0: いいでしょ別に。その、子供がさ、野球のバットと一緒に寝てる子供とかいるじゃんそんな感じよ。
1: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる
0: 今日はなんかやんない、これ抱っこして寝るからこれ抱えて俺はスイッチ2の夢を見るから夢を見てむにゃむにゃもうできないよって言うから、
1: これ以上スイッチ2できないよ
0: って言うから、俺はちょっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
1: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
0: でもこの人の気持ちわかる、気持ちわかるけど、だからまあ小学生にはだから食べさせてください。
1: 多分本当に食べたい。大人はいい
0: よ別に。
1: 本当になんか専門家とかから怒られないかな。
0: ちょっと専門家の意見欲しい、本当にちゃんと説明してほしい。
1: 朝ごはんは必要なのか、
0: 必要なのかどうか、なんで、
1: AI とか聞いてみます。 AI 答えてくれるか
0: な。 AI も分かんないよ。
1: AI だって朝ごはん食べないでしょ。
0: AI 朝ごはん食べてない
1: ね。さ、だいたい AI のご飯ってなんだ、分かんなくなったな。
0: もうだからこの人もステッカーあげます。
1: ステッカーあげます、
0: はい、ステッカーあげます。まだまだありますか。
1: はい、あります。
0: はい、あります。
1: 続きましてラジオネーム下投げコールスローさん、
0: はい、
1: 福留さん、木森さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私

0: 忘れられない朝ごはんは忘れられない朝ごはん。
1: お、
0: 学生時代のサークル仲間と初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。
1: あ、
0: 朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと少しいけないことを知って、大人の階段を登ったような気持ちがしたので今でも覚えています。
1: なるほどね。
0: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が、朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまったあの日は、うん、とても刺激的でした。
1: おー、いいですね。なんか
0: うわー、そういうのでも、うん、あの一蘭とかは食べたことありますよ。朝
1: 一蘭ね、一蘭って朝もやってんのか、
0: うん、いや24時間のところがあるので、
1: うん、なんか朝、僕の中で朝ごはんってなんかオール分けのラーメン、僕オール分けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
0: 何食べてたんですか。
1: え、マジで松屋食ってた。
0: 馬とま、
1: 馬とまもそうだし、でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。
0: 牛丼、
1: 朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
0: ああいいね。
1: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
0: え、うん、なんだろう、 朝帰りとかも久しくしてないな。
1: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
0: あ、確かに確かに。うわ、マジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか。福留さんなんてお酒よく飲んでるからそんなしてんのかと思って。
0: もう3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの。
1: 二平さんは2時が限界、年齢で変わってくるのだんだん、ね、
0: 私も3時が限界で、うん、ミリちゃんはもう無限、うん、
1: ミリチャム無限？
0: ミリチャム無限です。
1: そうなんだ。
0: だからミリチャムは本当にすごい体力が、
1: うん、やっぱ売れてる人って体力あるんだよ、結局。
0: で次の日のその入り時間の、うん、まあ、2時間、だから私が例えば、うん、じゃあ明日マジで早いから、うん、10時入りだからとか言ったら、うん、じゃあもう8時まで行けるかとか、うん、なんかそういうの言ってくるタイプだから。
1: 大吾さんのエピソードじゃん。
0: でも実際にそんな時間までいないですけど、でも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大吾さんじゃん、すご
0: い。本当にすごい、ミリチャムの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリチャムの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや確かに、何食ってんだろう、うん、ミリチャム。ちょっと聞いときますわ、みんな、
1: う
0: ん、
1: ミリチャムが何食ってるかちょっと募集しましょう。ミリチャムが朝食べてそうなものを募集します。
0: なんだろうな、しば漬けとかじゃないかな。
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね、
1: 結構古風ですね。
0: うわ、はい、でもこれいいな、こういう思い出、うんうん、覚えておきたかった。
1: 悲しい、何それ。そ、
0: なんか羨ましいんでステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。僕名義であげます。
0: まだ
1: 僕まだメール来ております。ラジオネーム、ザンギのザンギさん。
0: ザンギのザンギさん、
1: から揚げザンギ F とは別の人です。
0: あ、そうだ。
1: ザンギのザンギさん、いや同じ人かもしんないけどね、うん、ザンギのザンギさん。みったんきもたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は昔朝ごはんを食べてた人です。
0: あ、まさ、歴史みたいに語らないけど。
1: すごくねえよ別に。
0: 武勇伝。
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど。学生時代に運動部に所属してた私は、家で朝ごはんを食べた後、朝練後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて2回目の朝ごはんを食べていました。
0: 素敵だ。
1: かなりハードな練習量だったので、朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて授業に集中できませんでした。今思い出すと1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので朝ごはんは食べない人になりました。ですが立ち食いそば屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
0: かわいい。
1: お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですかってことですけど、まあ質問に答えるとしたら、朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります。他
0: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか。
1: あります。ないな。
0: とりあえず入れとこかもない。
1: ないないないない。
0: マジ
1: ナイス。だから多分、だから本当太ってんそれ多分。
0: どえう、おじゃ3食食べた方がいい、もしかして。
1: たかも。てかそう、1食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
0: 何をそんな1食で食べてるんですか。
1: わかんない。ラーメン。
0: 昨日食べたものは。
1: 俺昨日何食ったっけ。ちょっと待ってね、昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
0: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから。
1: いや思い出せ。昨日何食ったかなんか覚えてます。
0: ちょっと待ってね。
1: ほら
0: 昨日は
1: 覚えてない。スケジュール見たらわかるかな。
0: いや、わかる。スケジュール見ないと何もかない。ちょっと待って
1: 、昨日は…俺が何食ってんだ、これ。
0: 昨日何食べたっけ。
1: あ、ね、俺何食ってんだ、これ。
0: 昨日、林ライス食べました。
1: 林ライス。
0: うん。
1: はぁー、林ライス。
0: 知らない。
1: 待って。あ、俺、昨日、カレー食ったわ。
0: いえ、うん、おい、そ、あんま一緒じゃないけどな。
1: 奥さんが作ってくれたカレーだ。思い出した。
0: 私は自分で作った林ライス。
1: あ、思い出したけど、うん、でもそんなもんよ。カレーおかわりするよ。
0: 何杯何杯。
1: 一杯一杯でも。
0: 本当に。昨日それだけですか、ご飯。
1: それは夜ご飯。うん、でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだ。頼んだから、それは多分、あ、つけ麺だ、辻田のつけ麺。
0: それで終わりですか。
1: 辻田のつけ麺と、だからカレーライス2杯。

0: だけ。
1: え、カレーライスはその、あれ、あの、そう、大食いの人がやる、なんか、バリでかい皿。
0: いい、俺、すり鉢カレーライス食わねえよ。
1: 違うの？
0: 食わねえ、普通のカレーライス。でも、あの、奥さんが、あの、カキフライつけてくれた。うん。
1: カキフライ？
0: カキフライつけてくれたよ。はい。そんなもんよ、ほんとに。カキ
1: フライ、めっちゃ美味しそう。
0: で、
1: 今度行こう。
0: で、来んな、買ってくる。で、あと、食後に奥さんと、おっきい目のクッキーを2人で分けて食べた。
1: かわいい。
0: うん、
1: プー、
0: え、言うな、俺が奥さんにプーって言うで呼ばれてる。
1: プー一緒に分けて食べたの。
0: プー分けたよ、言うなって。
1: 大きいクッキーを分けて
0: プーって言うな、俺のこと。
1: プーどんぐらい食べるとか聞かれてるの。
0: 奥さんにプーって呼ばれてること言うな、ね、
1: クッキーはプーの方が大きめを食べた
0: の。プーの方が大きめ食べた。プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
1: 待って、小動物に見えてきた。本当に。え、で毎日そんな食事量ですか？
0: そんなもんなんだって、マジで聞いて、本当に信じて。
1: どういうこと？いや、私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだね。
1: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、青みたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど。
0: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね、絶対ね。
1: そうだ、だから、うん、え、今日は何食べました？
0: 今日はロケでお弁当でもなんか力農場のあのチキン南蛮のやつ。
1: あ、美味しいやつね。
0: あれ食べたでしょ、
1: うん、
0: であとは、これ始まる 2,3 時間ぐらい前に龍の巣でカスうどん食べた。
1: カスうどん、
0: うん、渋谷の龍の巣で。
1: え、
0: うん、
1: それで今日は終わりですか？
0: 今日のとこそんだけ。でもこの後でも何か食べるよ。
1: 何食べるんですか？
0: でもコンビニでなんか本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
1: マジでお願いなんで、うん、あの来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません？
0: これマジやりたいけど多分できないです。
1: じゃあ本当にお願い。
0: アホなんで。
1: 本当にお願い。マネージャーさんに頼んだらいけます、う
0: ん、いやマネージャーそんな一緒にいないもん。
1: え、本当に、うん、そう、維持してるんですよ体型を。
0: 維持してる。マイクガツンじゃないね。
1: 体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
0: でも僕自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、
1: はい、
0: 基本横です僕、体勢。
1: あ、
0: 座ってるし僕立ってんのしんどいんですよ。
1: え、寝転がってご飯食べてるの？
0: え、あのご飯食べてる時以外全部寝転がってます。
1: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
0: 本当は寝転がりたい。寝転がったらもうちょっと面白いよ。もうちょっと調子いいよ、寝転がったらね。
1: じゃあ M1 はもう奇跡、あれ立って、う
0: ん、あれすごいよ、あれ
1: 寝転んでたらもう
0: 一回。あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからね。もっとダントツだったから、横でやってたらね、うん、
1: そう、やっぱりそういうとこでハンデみたいなのもあったんだ
0: けど、ある中での優勝だから相当すごいことではなるよね。
1: いや、うん、マジでなんで？
0: わかんない。
1: いや私も家で横だよ、ずっと。
0: わかんない。だからそのマジで痩せたい最近。これはあの今宣言しておきます。マジで痩せたい。
1: でもその太ってる原因が、うん、あんま見当たらないというか、歩くでしょ。
0: だから多分車で言うと、多分車で言うとってややこしいけど、車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ僕。ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
1: え、そういうこと。じゃ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと？
0: ありえないぐらい低い多分俺。
1: 100とか、うん、100カロリーとかってこと？
0: そうね、多分250ぐらいじゃない。
1: マジ
0: 1日で消費するの多分俺、うん、
1: コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで多分。
0: そうだよ、多分まあ昆布ぐらいじゃない。
1: いや昆布は160ぐらいだから。そんなないから。
0: 詳しいな。
1: 170とかその辺。
0: ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。あとミルチャムが食べてる朝ごはん
1: 聞いとくよ、ミリちゃんに別に。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、なんか変なイントネーション
0: やった
2: な、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、
0: はい、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集、私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。
2: そうなんだ、ね、
0: そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
2: まずい、
0: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
2: そう、これはみんな信じてくれ。
0: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか、そう、情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
2: 本当に嘘、
0: なんか X が調子悪い、
2: ちょっとでもなんかダサいよね、うん、なんか、
0: うん、いやいやいやいやいや、本当はとんでもない票数来てる、
2: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
0: 落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
2: う
0: ん、オーバーフローみたいなしちゃって、
2: そう
0: で、だから聞いてるかイーロンマスク頼むぜイーロンマスク、マジで、
2: そう、本当にすみません、一気に10万票とか来ても大丈夫なようにちょっと X アップデートしてください、
0: うん、はい、お願いします、ということで今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
2: 終わった。
0: え、なんで？インスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あのね、あの出るんだね。ストーリーを見てくれたら。なんで終わったんだよ。
2: 私のファンの人インスタやってない多分。やばい。やばいよ。
0: なんで？
2: いや、やばいかも。
0: いや、わかんないよそんなの。
2: でもインスタの方がフォロワー多いはず、確か。
0: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
2: マジっすか？
0: はい。
2: でも私 95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代え、やっぱ、え、うん、やっぱりだ、え、 YouTube は40代、50代が一番多いんですけど、うん、インスタだと20代から30代が一番割合多いんで、
0: うん、ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか？
2: うん、何人だ、26万人です。
0: 多いな、すごい、
2: 佐久間さんありがとう、
0: すごいね、
2: 佐久間さんのおかげです、ありがとうございます。
0: え、X がどんぐらいですか？
2: X は何人だ、うん、あ、でも同じだ、あ、同じは23万人ぐらいって
0: 、あ、なるほどね、
2: ありがとうございます。
0: インスタ多いわ、そう、インスタ僕16万人ですもん、16.9 万人、はい、
2: ブブブ、
0: やば、こいつ
2: ブブブ
0: 変な炎上しろということで、ちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の2択のお悩みはこちら、
1: お悩みチョイス、
0: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん、職場でのランチについて二択で悩んでます。最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます。一緒に行くと気は使うものの毎回おごってもらいますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるのでとてもありがたい環境です。ただ、誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけど、ただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に入れる一人ランチ、どちらを優先した方がいいと思いますか、ということでございます。どうですか？
2: もう私はけむりさんと出会って、まあ、半年ぐらい経ちましたけど、うん、まあもうどっちを選ぶか分かるんですね。
0: え、本当に？
2: はい、
0: はい、
2: 誕生日プレゼントでいいですよ。私もそっちがいいけどそっちをあげます、
0: うん、スイッチ2と一緒に。今の前置きなんだよ。
2: もうどっちか分かるから。
0: どっちか分かるの、
2: うん、
0: じゃあもう僕もうだからその決めました。
2: はい、
0: どっちだと思います僕。
2: いや、それはもう、うん、それはもう一人で決まってない
0: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
2: 絶対そうでしょ、だって
0: そうですそうです、
2: そうです、だった
0: かなりそうです。
2: じゃあ分かった、私いいですよ、上司との飯で。
0: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
2: 当たり前に一人でしょ
0: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
2: いないわ
0: いないでしょ、
2: うん、
0: だってね、キクリンさんだけでしょ。
2: あ、キクリン、いや、ドンクサイさんもいる
0: ドンクサイさんだけ俺ちょっとあんまイメージ湧いてなくて、
2: ドンクサイさんもいるから
0: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにしましょう、先輩にしましょう、福留さん。
2: いや、なんかそう勝手に付け加えないでください、うん、理由タンプレだからそっちを選んでいいよって。
0: 僕は一人で行った方がいいと思う。
2: わかりました。
0: それでは行きましょう、カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。 これは。でしかもね、あの貴重なお昼休み、これちゃんとね好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱりあのこの人今、まあ、有益今お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですよ。

0: 休めてないです。休み時間じゃないそれって。結局緊張しちゃう、気使っちゃうってことは、合計休憩時間ないまま8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
1: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で最近
0: この人がそう言ってます。
1: ランチタイムやっぱ高いから、
0: この人がそう言ってます。
1: 高いから
0: 自分でその気使うって言ってます。
1: いや気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん、やっぱこう節約、節約だと思って行くしかない、うん、で、はいはいはい、晩ご飯を一人で好きなものを食べたらいいと思います、
0: うん、でもねやっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス向上につながり、ひいてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べる、別に一人で美味しいもの食べろって言ってるんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいことを他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思います、ね、
1: でもやっぱりその断り続けることによって、うん、その多分先輩もなんか、うん、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
0: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないです。それやっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって。
1: なんでですか。
0: いや別に付き合い程度にはいってない
1: ですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか、う
0: ん、そんな会社にはいなくていいです。
1: いやいやいや
0: でも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
1: え行ってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: 付き合い、それはそうですよね。どっちかじゃないよ。
1: 言ってんじゃん。じゃあ
0: どっちかではないですよ。それはだから
1: で優先した方がいいでしょ。そっちを
0: 優先するのは一人の方よ。
1: なんでですか。だからでも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
0: ちょっとは上司と行くんだよ。
1: でちょっとは、
0: うん、
1: そっか
0: いっぱい上司と行って、ちょっと一人で食べるか。
1: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画見ながら過ごしたらいいじゃ
0: ないですか。激ヤバじゃねえかよ。そんなやつ
1: ただで奢ってもらいつつ、
0: その場でクビになれよ。そんなやつ
1: ただで奢ってもらいつつ好きな動画を見よう。
0: 終了ということで、どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので、投票よろしくお願いいたします。

0: のは目が死んだけどご飯食べようでした。
1: あって言うな。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとねあのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかねまだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。

0: ここまでの結果は、一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか、168票。
1: 煙に168票、
0: はい。そして、上司とご飯を食べる福留78票ということで、煙の、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
1: 待って、めっちゃ聞いてるやん。
0: めっちゃ聞いてたやん。
1: 待って、嬉しい。
0: なんだよあいつ、
1: めっちゃ聞いてるじゃん。
0: X むちゃくちゃじゃん。
1: おい
0: X やばいじゃん。
1: X
0: だから俺言ったんだよ、 Twitter のままの方がいいんじゃないかって。イーロンマスクにもそう言った。
1: 鳥のアイコンの方が良かったよね。
0: 青い鳥が良かったじゃんって。リツイートじゃんって。
1: リツイート、リポストってなんだよ。
0: リツイートじゃんって言ってたやん。もう人のいいねも見せてくれよ。
1: いや嬉しい。
0: 人のいいね見たいんだよと思って。
1: 待って、こんなにさ、こんなに聞いてくれてるんだみんな。
0: そうだよ。
1: でも分かんない、たまたま流れてきたさ、他の曜日の人、いやそんなことないよね。
0: いやそんなことない、そんなことない。
1: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね。
0: 飛んでくれたんですよ。
1: 来週は私のアカウントでやろ。
0: ダメだよ。勝てるわけねえだろ。そんなの
1: ダメですか。
0: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは松井ひよりバージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
1: 久しぶりに出たよ。
0: 久しぶりに
1: 出た。
0: 多分ずっと倉庫の奥の方に眠ってたんで、ね、
1: 今慌てて探しに行ったんじゃないですか。
0: すいません、ちょっと輪ゴムの跡ついてたらごめんなさい。って感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
1: お願いします。ということで、引き続きこのコーナーでは美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
0: お願いします。

0: ぐるぐる J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。この時間は月末恒例こちらのコーナー、
0: あれ

0: ったの？今月の生放送の中でケムタンや私から出てきたワードでリスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど、
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているのでチェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うなよお前。
0: まずは一つ目、ラジオネームへそのパルファムさん。
1: はい、
0: 5月13日の放送で煙さんの座右の銘タルを知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験にと言われた煙さんが言った赤い秀和がか赤い秀和かが分かりません、うん、赤井さんも確かに太っちょですけど、福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで、私の座右の銘はヨルシカなどと述べており、全体が何かふわふわした会話で気になってます。やばい、ガチダメだし、
1: 途中からちゃんとしたダメ出しじゃん。
0: ケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、あの、はい、本当あの謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、
0: わ、
1: 多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
1: いや、赤井秀和かを。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かお前、
0: 煙さん早いね、ツッコミが。うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしました
0: ね。早って言っちゃってたもんね、今。
1: 変だもんね、普通に会話として。
0: マジで早い。
1: 気持ち悪いね、この人。
0: コンマ00だった、今。
1: コンマ00は意味わかんないだろ。
0: ということで、一つ目のわからなかったワードは、赤井秀和さんの、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いや、ラムちゃんか、お前。なったっちゃじゃないんだよ。
0: いや、マジでツッコミが早すぎて。
1: いや、いいのよ。
0: コンマ00だったな。
1: コンマ00はさ、なんかその、ぴったり一緒ってこと。
0: いや、なんか作りたいの、来月の。
1: いいよ別に。
0: コンマ00。
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろ、多分。
0: 間違ってないよ。
1: コンマ00ってなんておかしいじゃん、だって。
0: わかんないんだ、コンマ00。
1: コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと？
0: いや。うん。まあそれは来月に。
1: え、嘘、俺がなんかわかんないのか、これ。なんだこれ。
0: でもこれ知、私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない？
0: そうだよね。
1: でもこの人が分かんなかっただけだからね。
0: この人、
1: うん、
0: うん、このでも赤井秀和さんは分からないけど、
1: うんうんうん、
0: どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、
1: うん、
0: 存じ上げてる気がする。
1: いや、どうなんだろう。まあ、福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっとここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、うん、についての解説です、
2: うん、赤井さん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは、2005年頃放映されていたアリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんが、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろうなぁと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウィンクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後、みんなで爆笑するという CM で、当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや、庄司さんありがとうございます。
0: あ、庄司さん、ね、そうだ、ニュースルームの庄司さん、今月もありがとうございます、残業、
1: うん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚を込めて ね読み上げてくれましたけども、
0: 感情がすごいこもってました。
1: これは福留さんも分かってましたよね。
0: もちろんです。やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、う
1: ん、すごい大阪だな、なんかな、
0: はい、あの2個で育ってますから。
1: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らのラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。
0: でも待って、これはまだ分かるけど、私のその座右の銘はよろしくなどと述べており、うん、全体が何かふわふわした感じ、うん、え、ヨルシカの説明もいるってことですか。
1: 違うよ、
0: 違う。
1: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろ
0: って話で。違うし、あと私の座右の銘はヨルシカでもあり、猫って言っただろ。
1: だよく覚えてんね、そんな。
0: 猫って言ったから、あと、
1: う
0: ん、
1: でも述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。本当に
0: そうです、供述だと思われ
1: て、供述だと思われてます。はい、ということで、はい、これ勉強になりましたね、この人もね、
0: 勉強になったと思
1: います。はい、まだありますか、他の言葉が。
0: はい、続きましては、ラジオネームニューユーキャンさんから、うん、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、うん、カーネーションの吉田さんが、うん、ビーチ部でやってるの、そのライブはです。最初吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、うん、びっくりしました、
1: うん、
0: 聞き直しましたが、ビーチ部ですよね、
1: うん、
0: 事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 鼻で笑うね。
3: やば。
0: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん。
1: 不思議なね、事務所にいて芸人いるんだよね。
0: ちょ、キクリンさんとか。
3: あ、そうなん。
0: キクリンさんとか、
3: なん
0: かドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は。
1: あの変です。
3: ビーチ部でやってるの、そのライブは。
1: SMA ではない。
0: ということで、2つ目の分からなかったワードはビーチ部ということで、
1: これはもう僕もでもやっぱ吉田さんとやっぱ芸人同士でちょっと盛り上がっちゃってたから、福留さんのことを完全に置いてきぼりにしましたね、う
0: ん、本当ですか。私はなんかその事務所のドンクサイさんですごい笑ってくれてる2人を今改めて聞いてすごいほっこりしてます、うんうん、優しい。
1: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよね。
0: え、ビーチ区ではなく、
1: ビーチ区ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね。多分一回調べたからビーチ部にたどり着いたじゃないですか。
0: でもビーチクも分かんないから来月教えてもらおう。
1: 誰が教えてくれんだよ。
0: ビーチクって何ですか。
1: ビーチクを、ね、今庄司さんに読ますな、そんなの。ビーチクとはビーチクとは乳首のことでじゃないんだよ、言うわけねえだろ。
0: ちぶさの先端についてる。あ、すいません、怒られちゃって、
1: 怒られちゃ
0: って。ということで、じゃあ、うん、ビーチ部についての解説です。はい、
2: ビーチ部は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。 SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。
0: ということで、
1: まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
0: あ、そうなんだ。
1: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、うん、あの京王線の千川、千川とも違う駅なんですけど、うん、あのまあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ、本当に。
0: え、赤坂チャンスシアターに来たことはないんですか。
1: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
0: まあでも30人ぐらい入るところ
1: なんです。あります、そんなとこ。
0: 30人も入んないか。
1: え、ビズタワーの中とかに入ってます。
0: え、マジで。でも本当に駅から結構近くて、
1: ちょっと見ますね、地図で。赤坂チャンスシアター楽屋バリ狭くて、福留さんそこ行ってるってことですよね。
0: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そこの人にお金払ってるん
1: です。手渡しね。
0: 1万5000円ぐらい、う
1: ん。取っ払いなんだね。なるほどね。
0: 1万5000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
1: こんなとこにあんの。
0: そうそうそうそう。
1: めっちゃ駅前じゃん。
0: え、あのでもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
1: はいはいはい、
0: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます。
1: 出るか
0: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
1: ごめんごめんごめん。
0: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
1: キャパどんぐらいですか。
0: 30です。
1: でこの前2万やったんですすいません、この前2万やって、
0: じゃあギリ
1: 埋まるわ
0: かな。
1: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ30だったら。
0: でこの間告知し忘れて、マネージャーさんが、なんかあの芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
1: よ。あ、埋まったんだ、うん、よかったよかった。
0: みんなの知り合いで
1: 何やってんだよ。最大60だって。
0: 60も入んないよ、うん、マジで入んない。
1: 消防法のひたひたまでやってる60ね。
0: いや、ガチで絶対入んないよ
1: 60って入るっつってるから。ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、
0: はい、
1: あのなんかね、元々が何だったか分かんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな、あの壁が結構ふかふかの素材でできてて、うんうん、音をよく吸うんですよ。これってあのお笑いの劇場としては非常にあるまじきことで、
0: あ、ダメなんだ。
1: 結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってんの、 お笑いの劇場、うん、でもビーチ部だけは壁がふかふかで音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって錦鯉さんとかハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
0: そういうことなんですか。
1: そうそう、そういうことなんです、うん。
0: チャンスシアターではどうなるんだろうな。
1: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
0: プライムが毎月お世話になってます。
1: ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
0: 本当、はい、いや、以上やりましょう。2人で、
1: 2人でコーナーライブ、
0: うん、やろうよ。30人で
1: 30人でね、ということで、まだまだありますか。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか。
1: F4 のその他の今までね、その茶道とか華道とかいたじゃないですか、うん、なんかキャラを新たに頑張って分けようとして C5 普通にただマッチョなやついたんです
0: 筋トレ頑張って
1: それがめっちゃおもろくてただマッチョいるやんっていうね。あ
0: の学校の階段っていう全然系列でもなんでもない系列ドラマ、
1: うん、
0: 学校の階段ね、そこがプラチナ8だって。
1: 8人いるんだ、
0: うん、かっこいいよね。
1: 神セブンみたいなこと。
0: うちらもなんか頑張ろうね。
1: いやなんとか2にしかなんねえだろ
0: 自分に感心するんですか。
1: なんか音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞ。ひたひたまで喋ってたな。
0: 生きがいなんだろうね、ツッコミがね。
1: なんか聞いてもよく分かんなかった。学校の階段の、
0: そうですよ、3つ目の分からなかったワードはプラチナ8という。それが F4 の系列だよ。
1: 系列ではないだろ。
0: 系列ではないけど、うん、だからその大きく分けるとコンビニもさ、うん、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで F4、うん、プラチナ8っていう感じ。
1: だからその F4 の競合ってこと。
0: あ、でも強豪かも。
1: F4 なんてすごい、あの道明寺とか本当すごいじゃん。みまさかとか。
0: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなの分かんない
1: けど。でも大金持ちよ、勝てる。
0: 大金持ち、
1: プラチナ8勝てるか、道明寺とかに。
0: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナ8に。
1: ちょっと今聞くの。
0: どういうこと。あ、ちょマジで覚えてないな。
1: え、頭の中にプラチナ8がいる。
0: 本当に覚えてないけど、
1: 見るまでポンみたいな感じ。
0: でもお金持ちいた気がする
1: え、てか
0: 一人貧乏がいた気がするけど。
1: ちょっと説明聞かないと分かんないわ。ちょっとプラチナ8、
0: プラチナ8っていうのは。
1: なんでお前が説明するんだ庄司さんが教えてくれるから。
0: 今そのツッコミ予想してやりました。
1: 最低。
0: ではここでプラチナ8についての解説です。
1: やりがいがない
2: プラチナ8は2015年に放送されたドラマ学校の階段に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋杏奈さん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました
0: ということで。
1: ごめんなさい、僕本当に学校の階段ってあの普通にあの怪談師の怪談だと思ってた。あの、
0: いや違うんですよ。
1: 違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の怪談じゃなくて、
0: うん、
1: ドラマの学校の怪談ってのがあったんだ。
0: そうです、
1: 2015年。
0: でこのプラチナ8は、うん、学食で、うん、あのなんか8食限定のステーキがあるんですけど、うんうん、それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、うん、みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、うん、毎日昼にステーキ食える。
1: いや意味わかんないし、何全員足早いってこと。
0: 足早いってこと。プラチナ8が来たらみんなさってどいて、
1: うん、
0: プラチナ8は一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
1: なんだよそれ、
0: 懐かしい。このドラマめっちゃ見てたわ。
1: 主人公のツバメが広瀬すずさんで、ツバメを学園から追放するべくさまざまな嫌がらせを行ってたんだ。
0: そう。
1: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
0: そうそうそう。
1: いや花より団子じゃねえか。
0: いや違います違います。
1: 花より団子じゃねえかよ。
0: 神木隆之介さんがいるんですけど、うん、その方がもともとこの学校に所属されてて、うん、そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、
1: うんうん、
0: この学校変えるためにこの広瀬すずさんに指示を出したりしてるの、
1: うんうんうん、そうなんだ。
0: そういうドラマだから。
1: ツバメかつくしかの違いだろ。
0: 違う違う違う、一回見てみてください。い、加藤亮さんがいいよ。
1: どっかで見れんのかこのサブスク。
0: いや見れる見れる、
1: プラチナ8、
0: 私これであの加藤亮さんに会った時に、
1: うん、
0: マジずっと見てましたって、
1: うん、
0: めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うんうん、じゃあ何を見てたのってあのキラーな質問が来た時に、うん、学校の階段って言ったら本当に見てくれてるじゃんって言ってもらえたドラマだから
1: キラーな質問ってなんだ。キラーパスとかだろ。
0: キラーな質問
1: が来た時に
0: いやこれで乗り越えれたんで。
1: プラチナ8のメンバーが石橋杏奈さん、辻崎花さん、間宮祥太朗さんとか、すごい飯豊まりえさんとかもいたんだ。成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
0: すごいメンバーですよ。
1: あれこれ一番下にいんのあれじゃない、雨宮さん、雨宮さんだ。
0: 雨宮さん、
1: 雨宮さんだ、あのあれの
0: 友達、
1: うん、友達、
0: あ友達
1: 先輩、先輩、先輩
0: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
1: で DVD 持ってねえだろ、知らねえけど雨宮さん出てたんだ、なるほどね、
0: 見てください、面白いんで。
1: それ知らなかったですね。
0: ということで、
1: はいはい、勉強になりました。
0: 今月のあれなんだったのやっていきましたが、
1: まああの今日も多分あの後々あ来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのは、あの八尾教授とか言ってましたね、僕今日ね、
0: うん、本当に何、うん、
1: 八尾教授って言ってましたけど、うんうん、まあその知らなくてもいいです、知らなくてもいいです、
0: 取っておきましょう、
1: まあ取っておきましょうか。
0: 八尾教授コンマ00も取っといてくれるんですか。
1: コンマ00は俺ねよく分かってないんだけど、でも、
0: うんうん、一回さこの 毎月勉強してるじゃないですか、うん、テストしたくないですか。
1: うわ
0: その、うん、このはこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか、う
1: ん、でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今のところ花かっぱしかなかったじゃん。
0: 花かっぱ以外もないか。じゃ作っていくから10月にたどり着けて、うん、だから年末ぐらいにやりましょう、うん、10月超えれたら
1: 期末ですそれ、
0: うん、10月超えれるかどうかを、うん、我々次第ですから。
1: 悲しいこと言うなそれ、はい、匂わすな。
0: 超えれるように頑張りましょう。
1: あ終わるのかな。
0: 以上あれなんだったのでした。
1: はい。

0: 舌を出してはにかんでいる。
1: お送りしたのは森山直太朗でアイアイでした。
2: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
1: うわちょっと待ってくださいね、
2: うん、
1: メッセージ。
2: うわうわ、もうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
1: あ、こんなところに
2: やった
1: メッセージがご紹介させていただきます
2: 終わった方がいいね今期で終わりましょう。
1: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
2: なんだそれ、
1: 我々が茶番だったんで今。
2: なるほどね。
1: 福留さん、木村さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
2: え、も
1: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼、料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は、私の家にお泊まりした翌日の朝気づくと台所に立っていました。で、出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔が溢れたあのひとときは今も忘れることはできません。
2: あれ、何、
1: ああ、うん、あの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あ、じゃあ今は不幸せってことだよね。よし
2: 最低のラジオパーソナ
1: リそうそう、
2: リスナーに寄り添わない、
1: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
2: めっちゃ幸せ、本当に学校の階段かと思った。
1: いいです、どこがどこがな
2: のそんな話じゃないのか、
1: 見たことないくせに。
2: 恋愛とかそんなしないのかな、学校の階段は。
1: あんまないっすね、
2: 恋愛会社は。
1: いやでもマジこういう思い出欲しい、
2: 欲しい。だからその朝ごはん、まあ素敵な人、好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
1: まあでもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、うん、私コロナ禍は本当に8時、うん、朝の8時に寝て、うん、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナー焼いて卵焼き焼いてました、ずっと。
2: あ、なるほどね、うん、誰と食べるでもなく、
1: それしかできないから、その朝ごはん風の、
2: はいはいはいはい、
1: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃよあります。
2: いやー、探しは、探しはあるんじゃないですか。
1: プーはこういう思い出ない。
2: 多分実家帰ったらあるんじゃない、多分。プーって呼ぶな。
1: プーこういう思い出ないの。
2: プーって呼ぶな。いやー、そういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
1: やっぱさ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとか
2: で書いてもらうわけねえだろでも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
1: え、本当に行っていい？行っていい？
2: くんなって来んなって。
1: だって美味しいんでしょ。
2: 美味しいよ。
1: 確かめないと分かんないじゃないですか。
2: 店じゃねえんだよ
1: 本当に。
2: 俺がやってる店だったら来てよって。
1: プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
2: 書くなんでそれ、白ヤジさんと黒ヤジさんじゃないんだからさ返事はねえよ別に。
1: な、こういう ないんですか、こうエモい思い出みたいな。
2: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
1: あ、素敵、うん、あ、やっぱそうなんだ。やっぱその作ってほしい時は作ってくれるんだ。
2: くれますよ奥さん、やっぱりすごい。
1: でも朝ごはん食べないから、それも、あ、俺朝ごはん食べないからいらない。
2: そんなわけあるか。
1: プーは朝ごはんいらないっていうの。
2: 一人称プーなわけねえだろプーはじゃねえんだよ。
1: うん、一人称プーじゃないの。
2: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
1: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、一人称もそうならないですか、う
2: ん、なんないよ。なんだ、なった経験があんのか。
1: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、うん、太陽はって今てか今も
2: 太陽は何、太陽教えろよもっと詳しく。
1: あ、そうだ、新参者だから知らないんだぐるぐるの初期に
2: 何えらい、
1: ぐるぐるの初期に
2: 松陰寺太陽さんの話。
1: 違うよ、
2: ぺこぱの松陰寺さんの下の名前太陽さん。
1: え、そうなの。
2: いいです、芸名だけどね、松陰寺太陽さん。
1: 違います、僕ぐるぐるの初期に、うん、だから最初はそのうん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
2: うん、あ、そうだったね。
1: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、うん、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、うん、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
2: あ、なるほどね。
1: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるからハッシュタグケムトメにしたでしょ。
2: 怖えだろ俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよめちゃくちゃ怖いじゃん。
1: それでも私はその、うん、あ、太陽ちゃんって呼ばれてたの。
2: 呼ばれてたんだ。
1: だから今も、うん、別にその人とも一緒にいないけど、うん、太陽なの、う
2: ん、あんま知らないけど昔の恋人の話とかいいんだ
1: これはね、
2: 俺ずっとやってきてあんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ俺。
1: 私も試行錯誤だ
2: 危ないとこ、ね、
1: 恋愛の話は基本しないけど、うん、まあ、これぐらい、うん、今回
2: 薄い
1: 触りぐらいは OK です。
2: OK です。
1: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、うん、ついて一生懸命喋ってて可愛いとか言うね、うん、すごい変な人がいるの。
2: なんでそいつも腐すんだよ。
1: 恋愛経験あるからめっちゃ
2: ほっといてやれよ。
1: めっちゃあるし恋愛経験。
2: 若いよ静かにしろ。
1: バリー恋愛経験。
2: タユ黙れタユ。
1: 言わせてこれだけは
2: タユとプーって呼ぶ。
1: もうガンガンだから私
2: 知らねえよ
1: 恋愛とか。
2: ガンガンじゃダメだろガンガンじゃダメだろ。
1: じゃ言わせただけで経験ないと思われるの悔しい。
2: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げますということで、メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはミセスグリーンアップルでブレックファストでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせは朝のエンディングです。
0: カナジー
2: J-WAVE ぐるぐる On 81.3

0: えて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、ミリちゃむは、オールスターと朝ごはん何食べてるんだろうということで、いろいろねあの情報は錯綜しましたが、なんか確かな情報を掴んだんですか、
0: はい、ちょうどミリちゃむがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところ蕎麦かうどんだそうです。
1: 蕎麦かうどん出ました。これは
0: ミリちゃむどうしたの、福留今日オールするのって、ライブ越しに言われました。
1: まだ何も知らないミリちゃむ大泉洋さんのようなまたしても何も知らないミリちゃむといった感じですけども、
0: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、ミリちゃむ超かわい
1: い。いや本当ありがたい、すごいよねこのラジオで、ね、この曲をまたいでとかあったりするけど、もうその SNS とつながってるっていうこの
0: インスタライブ
1: なかなか珍しいことさせ
0: て見越してやってくれたんじゃないかなと思いますけど、
1: そばかうどん、はい、まあ富士そばなんだろうな結局な。
0: あ
1: だって家で茹でないでしょさすがに、わざわざ乾麺とか
0: ざるそばとか買ってるかもしれない。
1: コンビニとかでね、かであそれあるかもしれない、
0: 中尾とかで食べてるかもしれない。
1: あ中尾ね、
0: やっぱ中尾うまいよな、
1: 中尾うめえよな。
0: 中尾も朝食あるの知ってます？
1: 知ってる、
0: 私もっと働いてたの中尾で。
1: え嘘、そうなの、いいな。
0: で、あの、うん、おばさんの店員さんに、突っ立ってないでやること探しなさいって怒られてた、
1: うん、それは学校の階段の話？それ
0: 違うよ、これ中尾の階段
1: 中尾の怖い話じゃねえよ、
0: 中尾の階段
1: です、どうでしたか朝ごはん食べてる人いましたね結構。
0: でもなんか、あのその山口さんが、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、だからうちらがずれてるんだなっていう。
1: そうだよ、やっぱさ、みんなもう前月から金までさ決まった時間に起きてんじゃん。
0: そう、規則正しい生活をされてますから。
1: そうなんだよね、毎日違うよね、
0: 毎日違うね、
1: 起きる時間さ毎日違うもんね。
0: 今日12時に起きた、
1: 今

0: 12時あいいですね、うん、僕ね7時半ぐらいだ。
1: 早
0: いやまあまあまあ別に明日僕でも遅いんで。
1: あ、うん、何時に起きるんですか。
0: 10時ぐらい、うん、
1: ああ私も10時ぐらいだ、
0: うん、よかった。
1: だから本当にマジで全然違うから、うん、明日は朝ごはん食べてみよう。

0: 永見さん、僕なんとナイトスクープも一緒にやらせてもらってますし、
1: あ、そうなんですね、
0: 最近、結婚も発表されましたんでね、いろいろおめでとうございますということでございます。どうですか、東京なの大阪なのというテーマに関しては福留さんいかがでしょう。
1: どういうテーマ
0: ですか確かにこれどういうテーマなんだろう、これどっちが優れてるかってことかな、お笑いにおいてで言
1: えば。そんな大阪に決まっとるやろ。
2: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに競技に採用されるかもしれません。投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道をバーンと投げてね、風の時代とか、あ、内股一本、ラッキーカラーは赤とかです、こういうスピリチュアル柔道っていうのはね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、まあ、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構まあね、そう、音楽ついてますよ。まあそんなのずっとですけど今更言うことでもないですけども、その間に、まあ、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことないで、それをひたすら読むっていう、寝転がりながら寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのを、はい、こんなこれを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥーストゥーディオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWEB 畑スイーパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォローチェックもぜひ、アカウント名は JWEB アンダーバースパークアンダーバー畑です。というわけで畑本博がお届けする J-WAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。色彩。

送りしたのは旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。あーやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから、今までもふがしとか、はい、いろいろねキクラゲとかね流行らせてきた実績があります。パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおたです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままの畑さんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ嫌がられる、誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな、きっと。自撮り、上裸で筋肉アピール、だから上裸の俺をアイコンにすればいいわけでしょ。嫌われること上等ですわ。でも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う。そすごい少数だから。でも初期設定、アイコン未設定はちょっと良くないんだ、嫌がられてんだね。それはすいませんでした。知りませんでしたし、ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとはつゆ知らず、申し訳ございませんでした。ラジオネームおけいさん、畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回、これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね、木曜日スパーク。杉本ラララさんの木曜スパークで畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。あ、だいぶね、スタジオに乗り込むという言葉でおっしゃる、ぜひやめていただきたい。多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなる。まずクイズをお願いいたします。まあでもありがたいですね、そんな風にね言っていただいてありがとうございます。ラジオネームわらこさん、はたさんこんばんは、ふつおたです。はたさんはラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき終始バターをどのように管理していますか。あんまちょっと聞いたことないんだけどな、このバターを管理っていうのは。私はバター成分を全部摂取したいのでレンゲに入れて管理しています。でも結局レンゲ

0: をちょうどよく浮かせるのにも疲れて、スープ内にレンゲ転覆、バターが溶け出してしまいます。天ぷら鍋の縁についている天ぷらを仮置きする一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれれば、バター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですかっていうか、どうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですか、これは。バターを管理する、レンゲにひたすら入れとくの。え、でもスープは多少こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと、このなんだろう、この一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、まあ、レンゲで管理する必要ある、入れて溶けてったとこから味わって、溶かしきりたくないってこと、どういうこと、そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと、じゃあ入れなきゃいいじゃん。どういう、なんか分かマジで分かんないんだけど、何してんのみんな、その
1: バターの味とバターの味と混ざった味と、
0: だから入れりゃいいじゃん、入れて最初の方混ざった味でしょ、最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時に入れて混ざったやつ飲んで、最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ。すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑本博への疑問質問、番組へのご意見要望、すべてのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

0: お送りしたのは畑本博ファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズ畑本もん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキスト悶々でね、結構いい成績を3問中2問ね正解ということで、波に乗ってますか。このままいけば一人掛け用ソファーがゲットできるというふうに噂は違いましたっけ。持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって違った。ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ溜めてんだっていうあの大違う P がただただ微笑んでるというイエスもノーもないただ微笑んでる。というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ溜めてる、ラジオネームメイさん、問題、息子たちが小さい頃ゲームの話をしている時です。で長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました。その時次男は何と答えたでしょう。4-2、4個のリンゴ2個食べたらもう歯茎から血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうクッククッってね、よく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね、あったね。ヒントください。ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね、剥くのが大変、2個も剥くともう結構ね大変です。リンゴね大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます？切ってから半分とか4等分にしてから皮剥いてます？先に皮剥いちゃう、あの丸く。ヒントください俺は切ってから切る、なんかその方が簡単だなと思った。ヒント2、その答えはあってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか。じゃあ答えてほしい、そのね2って言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます。お腹がいっぱいになっちゃう、答えはおいしい。ああそうか、もうお腹がいっぱいになっちゃうで絶対合ってると思ってたから取っといたのに、ヒントの時にね、で絶対正解するみたいなテンションで言ったのに外れてて恥ずかしいです。帰りたいです一生懸命頭の中でリンゴを食べたら美味しかったみたいです。長男は違うでしょとイライラしていました。可愛いやりとりですね、ありがとうございます。まあでもね、お腹がいっぱいになっちゃう、もう正解は正解ですから、はい、もうそれはもう絶対誰が何と言おうと、はい、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれどもということで、ここからはゲスト出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: はたさん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、由美香織です。はじめまして。
0: すごい。
1: ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私由美香織がクイズ畑本もんを出題します
0: ということで、由美香織さんです。いやーすごいすごいっすね本当に。クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけども、出題側ですからね、またあれですけども、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあやっぱ水戸黄門のね、はい、女忍者影楼お銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美香織さん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか。すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか。クイズお願いいたします。
1: クイズ畑もんもん。畑さんの

0: 所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は何でしょう。さあ、
1: なんだ
0: 畑さん、もんもんと考えてください。
1: オーガスタの創設者森川さんと由美かおるさんにつながりがあったってことかな。あ、いや、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根、何でしょう大根を切る音がレコーディングされてるんだ。でその曲が何、どの曲かこれはすっごい難しいね。全然わかんない。今んとこ無尽蔵に至って候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね今ね。ちょっとヒントいただこうかな。ヒントください。
0: 一つ目のヒント、猫に関係があります。
1: 猫に関係がある、猫に関係がある曲ってなんだ。まあ、キャッツアイかな。見つめるキャッツアイ、カンカンカンカンヒントください。
0: 二つ目のヒント、
1: はい、
0: アニメの曲です。
1: お、
0: どうですか畑さん、わかりましたか。
1: あら、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ニャロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの。スピリチュアル柔道マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だから、わかった。わかってないんだけど。にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから、大ちゃん、大ちゃん数え歌。
0: 正解は、What's my kill? 大根を刻む音の入る場所。スタートから19秒と、28秒あたり。畑さんもぜひ聞いてみてください。
1: What's Michael? なんか今世に消える音源がない、存在しないらしくて、 YouTube のちょっと今、はい、どういう
2: 19秒、
1: 今19秒、はい、いろんなことしてんだな森川さん。 What's Michael?発音、発音いいわ。ということで、私の大ちゃん数え、なんかあのさ、ドボチでドボチでってさ、あの天童よしみさんかな、大ちゃん数え歌って、ひとつひとより力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの、俺もちょっとわかんないんだけど。
2: あれです、漫画
1: なんて名前でしたっけ、漫画時代の
2: 田舎っぺ大将。
1: あ、そう、田舎っぺ大将まさ、田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時に思ってしまったんですけど、 What's my kill? これはちょっとね、失礼いたしました。で、なんでそんな、よくすごいですね、つながりがね。由美かおるさんからそんなクイズが出てくるとは本当に分かりませんでした。ちょっと不正解ということで、この森川さんにもね、今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
0: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ他にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、さまざまな困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然 勤めることになった勤務先で出会った

0: 人々の生き様に触れることで大きく成長していく。きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるような、そういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん見てください。ということで、由美かおるでした。
1: はい、ということで改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているだなんて、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょうか。改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで1曲です。畑本博、死

0: 81.3
1: 81.3 J-Wave 81.3 81.3 Spark Spark Spark 畑本博がお届けしている水曜スパーク、番組後半はこちらのコーナーからスタートです。
2: 畑レコード。
1: このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で畑本博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲など、ジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますから、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですね、ラジオネームのんさんから届いた楽曲です。畑レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンド、クルーオイル、おすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

クラゲという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌発の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中と、このクルーは同じ船に乗る仲間、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に、心地よい綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって、 SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きまして、ちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。ハタレコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です、エラ・ラングレーの、チューズ・イン・テキサスです。聞いてみましょう。

Choose in Texas、 まさにテキサスの感じのねサウンドですけれども、エラ・ラングレー、1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを生み出しているという、まあ、心地いいねサビのメロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドですと。4人組バンドみたいなのですが、まだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで季節にもぴったりだし、ラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと。じゃあ聴いてみましょう。

チェチェという、2000年生まれ4ピースバンド。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催というね、とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ、今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

りしたのはチェチェステューピッドでした。なんかこのね、言葉の運び のなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動き出しそうで、ね、選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じで、とにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしまして、オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね、昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎まさよし 30th anniversary ユニバーサルミュージックストアオーガスタファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習そして今年の優秀にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説×畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そしてまあ夏フェスですね、ジョインアライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインアライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です。よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博ポケットに魔法を入れて。

0: お送りしたのは畑本博ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームキョンピさん、畑くんメガネさんこんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと1個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじゅわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのありですか。浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいなね感じですけれども、こうパンなんだこれが。まあ、ちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ。あとステッカーに来てますよ。ラジオネームなおさん、ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。千社札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何、丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。でもおせんべいっつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとちわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけども、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないのでこれになっちゃうかもしれませんけど、はい。ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますけど、メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください2つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。二つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの。
1: いや、長財布の方が本当はいいって言われてますよね。
0: なんでですか。どういうことなんですか。
1: お札の実になって考えてください
0: って。なんなんすよお札の実っていうのはそれが おかしいよ前提が。
1: なんでですか。
0: お札に何、どういうこと。お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの。お札の声渋沢さんがなんかいつも曲げられるんだけどって言って曲げられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるしお札の。
1: いやそれ
0: 自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物お札が一枚あれが
0: 一体だから半分に折られて津田さんが津田梅子さんがそう、長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると、
1: お札の身になるといいっていう風に、
0: うん、
1: 窮屈じゃないから
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思
0: う。有名な話ではないしお札の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に、ね、
0: お札の身になれ、内股でバーン、お札の身になれっていう。
1: 長財布
0: 怖いですね本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。畑本博、ことの葉。

お送りしたのは畑本博ことの葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

0: 畑本博がお届けしてきた水曜スパーク畑水波、今夜もエンディングのお時間となりました。やっぱね、最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども誰も D が一言ありがとうございますって言っただけというそんな中お送りしておりますけれども、まあなんといってもね、お銀からのクイズということで由美かおるさんのね What's my care? ということでありがたいです、ね、このどこまで行くんだこのクイズはというですね、由美かおるさんまで到達してしまいましたからね、まあ、まだねどんな方がクイズ出してくださるのか楽しみですけれども、来週の畑水波ですけれども特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたか、その模様をねお届けいたします。そんなわけで来週も高木に登るには低きよりすというちょっと最後すでいいんですか最後という言葉もありますので一歩ずつ着実にお届けしていきます。高木に登るには低きよりす、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね思っておりますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の J ベイバー寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑本博でした。来週もまたこの時間にさよなら。畑くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね、混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター甘味ってなんだ、何を言ってるんだ。
1: 正解は What's my care?

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
1: レイズです。
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直也と
3: ベースのジョーズと
4: ドラムの直人でネグセです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ということでネグセのキンプレ通称ネグス放送47回目でございます。
0: お世話になっております。
4: 夜な夜なウィークエンダーズさん対バンしましょうということで、
0: はい、夜な夜なね、
4: はい、
0: 47でね、
4: はい、夜な夜なということで
0: 都道府県も47ですからね。
4: あ、ほんとよ。あれ47都道府県
3: あと合ってる。いけてない都道府県は、
4: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
0: 青森
3: 10個ぐらい、
4: 沖縄、
0: 山形、
4: 岡山、
0: 和歌山
3: でまだまだあるのであ
4: るということで、
3: ね、
4: はい、横浜アリーナ公演愛門愛湯までついに1ヶ月です。
3: 1ヶ月
5: お腹痛くなってきたね。
3: やばいやばい
4: やばいやばいやばいやばい、食欲ないもん、もう食欲ない。
5: さっきお腹空いたって言ってたよ。嘘つくない、嘘つくない。
0: はぁ、なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
4: それ先週の話や、何言ってんの。
5: なんか生クリーム
4: のパンケーキ。あー、先週のあれやろ。
0: 先週はグッドバイブレーション。
4: 青春はね、それもうむずいってこの人たち。
5: 角どうなった、角どうなった。
4: もうやめる。もう俺ラジオやめた。
0: もう編集の初大変やで今日。本当にカットだらけの
4: こと、はい、ということで、まあ1ヶ月ですけど、うん、どうですか新章、心境は。直哉さん、
3: いや、なんかまだ実感はないけど迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが背反
0: 壁が、両側の壁がこうやって迫ってきてるの
3: ね、壁に挟まれて
5: 上のパターンもあるよね。でも
4: え、そういうのなんていうか知ってる。ショート曰く50-50っていうらしい。
5: 何が
0: ということですね。
3: はい、
4: なんで俺が悪いね。
0: あのね、ということで直哉がですね、はい、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
5: 何かですか？
0: 何ですか？
3: 結構
0: しっかりと発表してください。
3: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね。
0: おめでとうございます。
3: はい、
0: ということでね、今週頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかったネグセが大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが、曲はグッドなのでぜひお付き合いください。
5: X や Instagram やってる人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
3: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください、ネグセで愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JA 部キングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やった
1: ー。皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ、
1: ラジオ体操じ
0: ゃない、ラジオ体操大事。
1: やばい怖っ、
2: 勝手に出てきたね。
1: どうなってんのこれ。第6巻がいきます。ラジオネーム、あさって誕生日のメッチ、
3: おめでとう。
1: おめでとうございます。
3: いつ送ったかによるけど、
1: 5月の12日に送られてございます、
2: はい、もう終わってます。
1: 私はあさって15回目の誕生日を迎えるのですが、
2: はい、16番、俺おめでとう言った。
3: どういうことあったので
2: 、DM で、
1: すご
0: っ、すごい、
1: メッチさん、今日覚えたんだ。はい、
3: なんでおめでとうを見ている
1: じゃあ直人さんに聞きます、うん、一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので直人さん、よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
2: 言ったやん、 DM で。
1: 俺、普
2: 通、しかも当日に俺誕生日なんです、15歳になりました。
3: それが目についたんだね。
2: で、おめでとうって、う
3: ん、指輪とかあげたら、
2: あげるか、
3: なんであ
2: げるか、
3: 1個ぐらいいらんやろ、うん、
2: いるわ、この前なくしたばっかや。で、何やったっけ。
1: でその最高なハッピーバースデーを届けてくれる。
2: ハッピーバースデーの言葉を、
1: 全然実は違うんですけど、ネギセメンバーのお祝いの言葉を欲しいということですね、うん、はい、全員が欲しいらしいです。
3: おめでとう、
2: 15歳、
3: うん、何、
1: おめでとう、
0: おめでとう、
2: おめでとう、メチ
3: メチメチ、おめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど頑張れよ。
0: 確かに、
1: まあ一期一会って感じで、
2: そうね、
1: 頑張っていったらゴローマンだと思います。
2: 15歳ということで15歳ということで、何か悩みがあればあのリョたちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
1: そうですね、
2: はい、
1: うわ素晴らしいじゃん、はい、ということでね、もう一回読みますか。
3: 何それ、さっきなんて言ってた、なんとかかんとかゴローマンですねみたいな。
0: それに優し
2: い、何があるんですか。
1: ラジオネーム、優しいライオンさん。
0: 優しいライオン、
1: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、はい、寝癖の皆さんは一発撮りですか。
2: はい、一発撮りです。
0: せーのドーンで撮って
1: もらえる。
2: はい、もちろん
1: 一発撮りよな。
2: せーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございました。これで終わりですよ、僕たち。
3: 一発撮りです当たり前じゃないですか。
2: 当たり前だよな。
3: それぐらい練習しても何も一ミスもない状態で行くのか、はい、
2: それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
1: この方もですね、15歳の方でございます。
0: お
2: ごめんね、嘘ついて。
0: まあ本当はパートごとに順番にとって
3: 、うん、
0: 朝から晩までみっちり、
1: まあ、最初に、はい、あのアカペラで歌とって、
2: ゴスペラーズやと

0: に合わせて俺ら弾かなかんねん。
1: そっからギター、
2: むずむず、
1: あそっからベース先取って、
0: むずむず
1: ギター取ってドラム先。
3: めっちゃ大嘘。ドラム一番最初、次ベース、次ギターで次ボーカルっていう順で取るね、
1: う
3: ん。
1: そうですね。
3: うん、でまあうちの場合曲によってはせーので楽器隊取った曲もありますけども、まあ曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
4: まあね、その15歳なので、悩みなんかがあったら、ギムミライブに
3: ラブ
4: 来てください。
3: 来てください送ってください、
2: は
3: い、
2: 対談
3: お願いします。
4: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。トラック15で夏色日記。

0: りした曲はトラック15で夏色日記でした。
1: でした。
0: まずですね、トラック15さんの新曲リリースおめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: はい、流させていただきました。はい、
3: コビ売ってる。
0: いや、ほんとね、僕は大好きなんですけど。
1: いやでも結構
0: ご存知の通り
1: 大好きだよね。
0: ほんとに大好きなんです。しかも夏メロ、夏メロが最高じゃないですか、
1: ね、ずっと対話してきてる
0: よね。そう、ほんとに対話してきて、対話してきて、で、嵐が一番好きらしいです。はい、ということで次いきますよ。
1: はい、
0: ネギゼのキングスペース、次はこのコーナーです。今月誰が一番しょうもない、バンドマンはな、24時間365日、かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中も飯中もカレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで、最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて、誰が一番しょうもなかったかを決めます。ということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと。
1: はい、
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか。
1: 自分で言ってごらんなさいよ。
4: 引くでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のね、メンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
4: 大丈夫かなこれ。
0: ってことですね、準備はいいですか。
1: はい、いけます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖が誰だったかを決めていきます。
4: はい、
0: まずはですね、じゃありょたちいけますか。
1: はい、
0: はい、いきます。
1: 自分で自分。
0: じゃありょたちが持ってきたネタは、直哉、それってバカにしてるよね。
1: やばいやばい、怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれほんとね、もう今日もあったんだよ。
1: あーね、
0: てかこれね、ずっと言いたかったんだよ今までも。
1: やばいやばいやばい、
0: このほんとに俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺、うん、やっぱ、ね、もうあの要所所もう変わった服を私が着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
1: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こうダイリクっていうブランドの服今着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
4: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ、普通のこうダイリクってブランドの服なんだよって、ちょっと前にそれ

0: 教えてあげたの。また今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服の一利用されて、多分名古屋からしたら変な服やな多分思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなっていう、
1: しょうもないな
0: って。いろんな役にもありますこれは。
1: マジで
0: よく見るよね俺の服いじられるところ。
1: 俺らも全然ある
2: 被害者
0: ね。そうか二人ともそうやん、うん、服いじられるよね。
1: ボロ好きじゃん、
0: うん、
1: 虫食ってるよ、
2: うん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、
1: うん、
2: え裏返ってるよって
1: 何も知らんやん。
0: あるよね、
2: うん、しょうもないな。
0: これ本当にしょうもなくない
2: 自分がファッション知らんだけなくせえな。
0: 俺らそうやったわ。
1: 好きでさ
0: 使ってずっとこれ思ってたけど忘れててこれ
3: ダメだよ。今リョたちのターンやから抑えて。
0: いやいやいや止められるね数字はありませんからもうそのはい、これは非常にしょうもないなと。
2: そうですね、
1: まあ、普通にだってね、はい、別にさ安いい服じゃないのにね。
0: そうだよ、
1: いやだよ、ね、
0: 気に入って着てるんやから。
2: まあまあまあまあ、はい、次はそんな
3: 名古屋から。次は名古屋が持ってきたネタは、
0: はい、
3: リョたち初めての自転車
1: 知らない
3: で。いやこれはこれは別にバカにしてるとか全然そういうことじゃなくて、
0: 初めての自転車、
3: まあとある日に友達が俺最近電動自転車買ったんすよって言ってすげえごつい電動自転車買って、
0: はいはいはいはい、
3: ルタチが貸して俺も乗りたいって言って乗ったんだけどマジで乗った3秒後ぐらいにズラーンって言ってどうしたらそんな折れるみたいな。
0: まだ肘痛いんだから俺
1: それで小学生みたいな。
0: 肘もっきりするみたいだから
3: 痛いって言ってあの泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて可愛かったなっていうしょうもない話です。
2: バチバチやな。
3: これは可愛いでも。
0: かわいそうが近いこれ。
2: はい、じゃあ次ショートですけども。
1: なんかあんまないんだよね。うん、今月。
2: まあまあ行っちゃいましょうや。
1: はい。僕ショートが持ってきたネタは、なおやパンナコッタなんてこった。
0: なんだそれ
1: は。いやなんか本当どのタイミングか全然覚えてないんだけど。
3: 覚えてないの？
1: いやなんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど、多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよね。
0: そうそうそう
1: 的に。そうなんか急になんてこったパンナコッタ。
0: あそっち？
1: パンナコッタなんてこった。
2: パンナコッタが先やった。
0: パンナコッタ。それが意味わからんってことでしょ。
2: そう。
0: 普通相場はなんてこったパンナコッタだもんね。
1: そんなことなの。
0: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ。
2: うん。
3: なるほどね。
0: そこじゃない。
1: そこなの。
0: えどこなの？
1: この言葉
0: 意味わからん。
2: 正直この発言自体もしょうもないしね。
1: 普通逆じゃん。しょうもないじゃない。
0: もう
1: じゃない。
2: 実際問題この発言自体がまあしょうもないけどね。
3: このままだと俺が無言になっちゃうずっと。
1: この発言がしょうもないなって感じた。
0: もうよくなんてこったっていうねでこなんか何もやって。
2: 確かになんてこった。
1: しかも
0: ね。
3: 確かに。
1: でもの両方あるよね。
0: あの右向くよね。なんてこ
2: った。あ、俺左やって今ごめん。
1: なんてこったパンナコッタもあるし、パンナコッタなんてこったもん。
0: 両方言うわ。パンナコッタなんてこったやばいな。
3: この流れ完全にナオトも俺やな。
0: マジ。
1: はい。って感じです。
0: でも本当に考えるとね。はい、これ。まあいいや、後で言いますか。
2: はい。
0: うん。まあナオト聞きましょう。
2: これって一応選ばなきゃいけないですよね。
0: うん。
2: わかりました。じゃあ最後にナオトが持ってきたネタは。
0: はい。
2: ショートフェスの壁と5050。ですね、今回ちょっとショートさん2つあるんですわ。
0: お
2: これがですね、なので1なんです、
0: うん、
2: これがまず、まあ、1つ目、先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね 50-50 のことを5050と言うんです。
1: 日本人です
0: それやばい
2: でめちゃくちゃ、うん、これめっちゃ50-50って言わせて、
0: うん、50-50 だもんね。
1: 俺それ26年続けてますから、ね、
2: そうで、それプラス本当にこれはしょうもない、舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね、うん、
3: プレイバックフェス
2: の、まあ、あの帰り道オレンジレンジを見た帰りに、まあ、僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ、
3: うん、
2: で、まあ、なんかの機会に数字4文字が書いてあったんです。
0: お、う
2: ん、それを見てショートが言ったのが、
1: 言った言った、
2: 見てこれほぼ0721だよ。
1: 0721とは何ですか。
2: ちなみに言うとひたすら直哉にあんだけ言ってたんですよ。前回
0: 間違いない
3: 19時19分
2: 行く、はい、
3: でね、う
2: ん、であんだけ言ってたショート0721で盛り上がるなと思って俺もうそれ見た瞬間真っ先に

0: 僕はメモっちゃいました。
1: それは人のこと言えなすぎ
0: る。これはちょっと人のこと言ってる中でちょっとしょうもなさすぎるなと。
2: ああなるほどね。
0: はい。
1: もう代表的じゃん、はい、この企画の一番趣旨じゃんそれも、
0: はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ってことでね、4つのしょうもなが揃えました、
2: はい、
1: この中から 5月のしょうもない寝癖を決めます。じゃあディレクターの小次郎にジャッジをしてもらいます。お願いします。
3: 俺だよ絶対。
4: 一番しょうもないのはショート。
1: そりゃそうですわ。
0: あのね、多分これ直哉の1919がなかったら、うん、多分そこまで俺もさらっと、
2: ね、うん、
0: 確かに、まあパッと見、まあ、見えなくはないっち見えなくはない、うん、言われな気づかんけど、さすがにけどその瞬間
1: あんなに言ってた。
3: 俺その瞬間めっちゃ覚えてんだけどさ、俺直哉のあのあれ思い出しながら言ってるからね俺。
1: 確信犯やん。なるほど。
3: そうそう、
0: もうこの子が嫌だよ。でも毎回直哉はなんかかわいそうなことになってるな。
3: まあでもちょうどいいこと、ちょうどいいことをやってくれるの、
0: ね、そうなんだよ。
2: ちょうどいいことを
1: やる、ちょうどいいしょうもない男、
3: うん、しょう だからさ、たまにあるからしょうもないじゃん、しょうもないって、うん、だからないのよ言うの。俺メンバーのあんましょうもない瞬間見たことない。
0: まあ直哉もだってあの行く行くから言わんくなったしな。そういうの。
3: 俺は別に平気で言ってくよ。
0: うん。
3: 言うことがあるしかなかったからね、あの時は。
1: 直哉はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
0: そうね。
1: 傷ついてるんだよ。
3: 俺はこれ根に持っちゃダメなコーナーよ。
0: そう。俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
1: 何？
0: レオナルド・ダ・ピンチ。
3: いやな、そういうのが好き。そういうのが好きだよ。
0: これは
1: どこで言ったっけそれ。
0: わからんだよ。
1: なんかやったな、
3: 聞いた気がする。
0: 俺メモにだけリョタチレオナルド・ダ・ピンチって書いてあるから。
2: でもうまい、
1: 自分も撮ったらね。
0: そう、ちょっとおもろいなって思った、
1: はい、はい、ということで、じゃあ一回まず決め手になったエピソード一応聞いておきますか、個人名から。
0: はい、そうですね、
1: 個人名問答無用だということで、はい。
0: あ、そのこの前の行く行く同様ね、
1: あっち側がね、ブース、なんていうのかな、
0: ブースの方がね、
1: うん、が凍っちゃったということで気まずかったので、はい、ショートだと、はい、いうことで、じゃあ
3: かかってこいよ。
1: 今月一番しょうもない認定されたショートにはしょうもない証としてしょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね罰ゲームなんでございます。じゃああだ名を決めたいんですが、
3: 俺が決めよう自分で。
1: それはダメ、
0: それはダメだよ、みんなで決めるんだから。この企画は
1: なんどうしような、
3: ベースとかでいいんじゃない。
1: いや、いやダメって。
3: ダメ。
0: ミスト。
3: じゃあもう無理よ。
1: そっちじゃないよ多分。もう
0: なるほどね。
1: その本当その直哉に言っといて、自分も言っちゃってるってところをついてかんとくんから。
0: 特大ブーメランボーイ。
1: それめっちゃいいよ。
0: うん、
1: 特大ブーメランボーイ。
0: うん、
1: ピンポン
2: 君。初めてのピンポン。
1: じゃあ。特大ブーメラン麺にしようよ。
0: あ、いいよ。
1: 麺
3: ブーメラン
0: 麺。メンズのね。
1: うん。
3: おお、いいね。
1: 特大ブーメラン麺麺にしよう。
0: あ、そうね。そっちより変やで、ね。
1: 恥ずかしい方がいいよ。
2: ほぼアイキャッチ。
1: じゃあそうしましょう。
0: はい。
1: じゃあショートのあだ名は特大ブーメラン麺麺。はい、自分で言ってください。
3: 特大ブーメラン麺麺です。どうもこんにちは。
1: じゃあここで寝癖の曲を流します。じゃあしょうもないやつが、曲紹介しますんでお願いします。
3: はい。私特大ブーメラン面々がしょうもないながらに一生懸命ベースを演奏させていただいてます。そんな姿もしょうもないかもしれませんね。寝癖でずっと好きだから。

0: 特大ブーメランメンメンで間違えた。
1: 違います。
0: はい、特大ブーメランメンメンです。寝癖でずっと好きだからでした。
1: 寝癖のキングスペース、ここでお知らせです。
2: キングスプレイス

0: ネギセが放送している J-WAVE キングスペース、ここでメッセージを紹介します。
1: どうも
2: 来ました、メッセージコーナー
0: 行きます。ラジオネーム本芸さん、ネギセの皆さんこんばんは。ツアー完走おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 11公演お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 私は7公演行きました。
1: ありがとう、
0: すごい、私はポケモンが好きなので訪れた街でポケフタ巡りをしたり、ポケフタ巡り、
3: あのポケモンのマンホール
0: みたいな、あーあるね、ポケモン公園に行ったりして、ライブはもちろん思う存分初めての街を満喫しまくりました、はい、ご飯も訪れる場所すべてでたくさん美味しいグルメに出会いました。
3: すごい。
0: ネギセの皆さんは今回のツアーを回って初めての街で起こった印象的な出来事や思い出はありますかと。
1: とっとっと、まあ、ポケモンブーメブポケモンブーメランメンメンじゃないもうダメだ、なんだっけ、特大ブーメランメンメン的には、うん、うん、やっぱ土地土地、めっちゃお腹鳴った。
0: 土地土地
1: 土地土地に
2: 土地土地
1: 土地土地土地
2: ってことはある。
1: いろんな土地でさ、やっぱライブ、いろんなライブハウス、ライブハウス行ってさ、いやこんなにも打ち上げっていろんなやり方があるんやっていうのは割と思った
0: ね。まあ箱打ちを結構したよね。
2: そうそうそう、俺フルーツバスケットあれからハマって家で一人でやりたいと
3: 思って一人でやってる。
2: いや、やりたいと思う。
0: 寂しい。
1: あの、やるって
0: 思ったより大きすぎてか、ミスった椅子やろ。
2: そう。で、あれでできるから、一人でやりたいけど、でも一人でできないじゃん、あれ。
1: で、横無理だからね、移動しちゃダメだから。
2: あ、
1: そう。一人だからもう移動できないから。
2: え、フルーツバスケット普通にやりたい。その、なんていうの？その、大きい会場で、その、トヨスピットとか借りて、
0: え？
2: トヨスピットとか借りて、その、バンドマン対抗フルーツバスケット、お客さんも、その参加型、
3: 参加型、
2: うん、みんなでフルーツバスケットをしましょうっていう会よ。でもなんか美味しかったご飯とかなんだったかい？
0: うわー、なんだろうな、もう盛岡の冷麺、
1: あーね、
0: あーうまかった、やっぱ本物やったね、うん、違ったね、
2: その時俺らな、ジロー食ってたもんな。
3: 確かに、
1: そうそう、珍しくジロー食ってたね。なんだろう、あと
2: あれってあれじゃないもんな、うん、
3: まああれはあれだね、
1: あれ、
2: カツのおにぎりってさ、今回のツアーじゃないよな、
1: あと今回ツアーだよ、あれ、
3: あ
1: ー、
2: どこやっけ、
1: 群馬
2: 群馬、あ、美味しかったね、カツのおにぎりバカうまくなかった、
1: 美味しかったね、あれ、
0: 俺めっちゃうまかった、あのさ、お土産のさ、甘いやつでさ、うん、あんことか入ってんのかな、え、何だっけ、何が入ってんだっけ、
2: ママドーレ、
0: ママドーレ、
2: ママドーレ、ママドーレ、ママドーレ、
0: ママドーレ、
2: ママドーレ、ママドーレ、
0: ママドーレ、
2: うん、
0: めっちゃ
2: う
0: まかったよな、あれ、あれびっくりした。
2: あの、でもさ、コロッケのさ、カツ覚えてる？
1: コロッケ、
0: あ、多分それ食ってないと思う。
1: コロッケのカツじゃないの？あー、コロッケのおにぎり、
2: 肉巻きおにぎりのカツみたいな。
0: あ、俺それ食べてないわ。
3: 群馬やんの、
2: あれマジでうまかったのよ。
1: それが群馬
2: よ、
1: タレ味と。
0: そんな甘かったんや、
2: 美味しかったね。ペタッチ一口食ってた。
0: みかん
2: みかんおにぎりは愛
1: 媛の、前の
2: 愛媛の文化祭、それ
0: でもめっちゃ好きだったやろ、
2: あれも
0: かっこいいチームかったやろ、
2: でも
0: おにぎりで
2: マジそれと同率ぐらいの、
0: マジそんなまだろ、
2: 俺だってあれ、この私が、俺ライブ終わったとマジあんま食べないじゃない、
1: そうだね、
2: あの深夜になるまで、うん、サウナ後しか、
1: うん、
2: マジで2個半食ったもん、あれ。
1: でもその時は、うん、みかんおにぎりどっちって言ったら悩んだ結果みかんおにぎりかかってたよその時は
3: 勝ってた。静岡のサンドイッチめっちゃ美味しかったけどね。
1: あーね、
0: 俺あの、はいはいはい、あれ神戸で行ってさ、直人と行ったさ、サウナ
2: あれ
0: サウナのスパ、
2: あ、寂しいな、
0: 寂しいやろ、サウナがすごかった、
2: サウナもすごかった、
0: ね、怒った出来事、もう
2: あとと
0: んでもなくて、神戸のサウナ、
2: そこの施設がもうすごかったね、楽しかったね、
0: あれやばいよね、
2: うん、
0: そうで、その上のご飯屋さんも3時までやってて、
2: そう、うまかった、
0: ね、なおとめちゃくちゃ食ってた、ね、
1: お腹すいちゃって、
2: いや、せっかくなら
1: そういうこと
2: 食わなきゃだな、
0: 全部あそこで完結するもん
1: ね。あと神戸のさ、あの18番だっけ、あのカルビ丼
3: 10番ね、10番
1: そう、箱ない、
2: あ、10
1: 番のカルビ丼もキムチいっぱい、
2: あのキムチ乗せるやつな、
3: 10番美味しいね、
2: あれもうまかったし、あとあれね、京都のつけ麺ね、
1: あれ、あとさ、カッパ出てきたよね、なんかライブハウス、
2: ああ出てきた、
0: 出てきたね、カッパ、ね、
2: 神戸と京都のライブハウスはカッパがいるんだ
0: よ、なんか神戸から来たカッパが京都に来た、
2: 神戸さんのカッパが京都に来たんだけど、終電ぐらいの時間にはもういなかった、
1: 何も言わず
2: マジの幻やったね、
1: ちゃんと喋れるなと思ったのに、
2: うん、
0: って感じでしたかね、
1: はい、
0: いいツアーでしたね、
2: 今回マジ結構濃かったツアーですよね、
0: 楽しかった、
1: 楽しい、
2: あれ静岡も行ったよな、
1: 行ったよ、
0: 行ったよ、
2: 俺一人でうなぎ屋行った、
0: そうだね、
1: なんで誘ってくれんの、
2: 誘ったし全員、
1: 誘われた、
2: いかんっつったし全員、
0: じゃあなんか 結構早くって入りが、うん、もう寝たかったんじゃない、結構休んでて。
1: 誘われた
0: 後以外。
3: 誘われたかな。
2: いやめっちゃ誘ったよ普通に。
1: 誘われてないよね。
2: うん、
1: 誘われてない
2: よ。マジ誘ったよ俺。
0: はい、はい、ってことでじゃあね、なおと曲紹介。

0: できる、
1: はい、
0: ナオトの曲
1: 紹介いたしますこのタイミングでね、
0: そう、うん、
1: はい、うなぎを断られたナオトが曲紹介させていただきます。レディーガガドーチーのランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

0: レディーガガドーチーでランウェイでした。はい、ということでこちらですね、プラダを着た悪魔、うん、はい、2の、まあ曲になってまして、
1: そうなんだ、
0: マジでなんかね映画の世界観に合いすぎてるし、そのまあ途中でカメラのシャッターの音が入ってるんだけど、まあこれはまあ多分映画を、この映画の作品を見てもらえば分かると思うんですけど、すごいなんかなんだろうな、そういうところがすごい映画にぴったりだし、そのランウェイをすごく歩いてるところが想像できるような曲調やなって、
1: うん、
0: めっちゃ思うのよこの曲。もうね素晴らしい、本当にもうガーガ様は素晴らしい。
1: もう一度拍手
0: を一回拍手したっけ。はい、いやマジでこれは絶対にその今ディズニープラスかなで、プラダを着た悪魔の一作目が2006年に公開された方が見れるので、そっちで見た後に劇場でちゃんとあの2の方を見て、その後にちゃんともうレディーガガのこの曲を聴いて帰ってもらいたいな。
2: 20年も経ってんだね。
0: 20年経ってます。
1: ナオトは出てるの？
0: 出てません。
1: 出てない。出てるんじゃないの？
0: ランウェイ役。
1: いやいや、ランウェイ役で
0: 僕なんかが出ていい作品ではありません。
1: そうなんだ、
3: サビ、はい、サビ役。
0: でも本当にこの作品ちょっと見てほしいポイントがありまして、2006年の方とこの、まあ、2026年に出たこの20年の中で本当にファッションの歴史っていうものが細かく再現されてんの。
1: おお、面白い。
0: 一作目で出てきたブランド名、まあ、何かとは言いませんが、まあ、それが、まあ、結構じゃあ今ではじゃあそのブランドがどうなってるのか、で2026年で2006年の時と匹敵するようなブランドが出てきてるんですよ、最近人気のブランド名が。もうこういうところを全部ちゃんともう細かく見てほしい作品です。
3: ナオトを着た悪魔ね。
0: ナオトを着た悪魔、どんな悪魔ですか。いや大喜利みたいになっちゃったですけど、はい、ぜひ聞いてみてください。
1: 大喜利、
0: もう
1: なんだなんだ、
0: 芸人心が、
3: 芸人心って何。
1: ちょっと次のコーナーが呼んでるよ。みんな耳を澄まして聞いてみよう。寝癖のキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチ、ということで、ナオトが大喜利を頑張る企画となっております。
3: 自分で言っちゃったんだ。
1: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけます。
2: いいよ。
1: 横浜アリーナまで1ヶ月に迫ったので、このコーナーをお休みできませんかと寝癖のマネージャーがディレクターのコジネに質問しました。コジネの答えはですね、仕方ないですね、ではライブ当日までラッピングカーを走らせましょう。ナオトがキャッチコピーを叫んでる部分だけを爆音で流せるように手配します。場所は田園調布でいいですか。
0: なんで遠いな、横浜アリーナから。一番よくわかんとこやんなよ、田園調布に失礼やわ。
1: はい、ということなんでね、今日頑張っていきましょう。
3: はい、
1: いけるか。
0: なんかもうさ、なんかもうごめん、一つ言わせてくれ。プラダの話をした後にこの企画やりたない。
1: なんでなんで。
0: 素敵な作品の後に

0: 俺のゴミみたいなキャッチコピーが。
1: ゴミじゃないよ。
2: そんなことないって。
0: あるだろう。
2: ない。
0: あれ
1: よ。ないよ。自信持って。
0: じゃああの映画に匹敵する作品ができると思うか。
3: できる。
1: できるよ。
2: それは
1: いつもできている。いつも
0: なんでやってる。こもりながらできるって言うんだよ。
1: いつもね。すごいことだって。
0: もうマジやりたくないこの企画。
1: 本当に嫌な顔して
2: る。さあさあさあさあ準備運動はできたでしょうか。
3: はい
0: はい。
2: いきますよ。脳みそを回転させていきましょう。
1: はい。
2: ではメッセージを紹介していきます。うん、ラジオネームダダッコさん。
3: ダダッコさん。
2: 私はコロッケが大好きです。冷凍食品、スーパーのお惣菜、コンビニ、定食屋さん、シンプルなポテトコロッケでも使う芋の種類とか砕き方で味が全然変わります。揚げたてでサクサクなのも好きだし、水分でしなしなになってるのも好きです。具材を変えたりソース以外のものをかけるだけでも味が変わるし、最強の食べ物だと思っています。皆さんはどんなコロッケが好きですか？
3: コロッケってうまいよね。
0: いや俺ねマジコロッケ大好きなんよ、うん、普通に俺こっち側で行きたいもん。リアルに
3: あ
0: のその俺マジ青木スーパー行ってさ、めっちゃ地元
1: 地元すぎる
0: の。そうあの青木スーパーとか山中フランテがよく行くスーパーやったよ、ちっちゃい頃とか。俺マジコロッケ毎回買ってます。であのまあ土日やとおばあちゃんおじいちゃんと行った
2: り。コロッケでもびっくりするお安くない？なんか
0: 安い。
2: だんだん同じのスーパーのコロッケ。
0: いやでも最近高いよちょっと。
1: あ、それ100円超えてるよね。
0: そう昔やったらさマジ安かったよ。買えんのよ。
1: 100円はいくよ。
2: 20円とかあったよね。20円のコロッケ。
0: まあ石油がさ、うん、最近な
2: 石油の問題なの。
3: 20円は安すぎん。
2: え20円のコロッケ
0: 36円とかだったな1個な。
2: あまあそのくらいか。さすがに
0: 紙のさパックじゃなくてさ、
2: そう
0: 紙の袋みたいなのに入れるコロッケだよな。わかる、
2: ね、自分で好きな量入れれるんだよね。
0: そうマジあのコロッケうわ食いたい。
2: あ、ね、
0: あのさ肉じゃが系のコロッケなのか、
2: 肉じゃが
0: 系のコロッケもあるやん。
2: はいはいはいはい。
0: ちょっと甘めの味付けなのか、そのポテトって感じのコロッケなのか、それとも肉肉肉ポテトって感じのコロッケなのかって分かれるやん。
2: 俺も結構ポテトっぽい方が好き。
0: あー意外とね、俺もポテト。
2: カツはそんな好きじゃない。
0: あ私も。
2: お
0: 私も
1: メンチカツはメンチカツやから
0: な。まあね、私もポテト。
1: 俺何が好きかな。
0: コロッケ食いてえわ。
2: コロッケうまいよな。
1: あくびしながら言わないと。
3: でもさ俺もなんか中学生ぐらいの時あのトヨタに住んでた時は、うん、なんかあのコンビニでホットスナック買うよりも、うん、なんか駅前のコロッケ屋、
1: はいはい、
3: 揚げ物屋みたいなのがあって、
1: 肉屋
3: そこでコロッケ買った方が安いみたいな感じで。
0: しかもそういうお惣菜屋さんのコロッケって
3: うまい
0: んだ。ザク
3: そうジュワッコンビニであのフライドチキン買うよりもそこでとんかつ買った方が安いっていうバグが起きてて、そうとんかつ110円みたいな感じです。ここ手で食えるの、めっちゃ好きだった。
1: むず何も考えられないわ。考えちゃダメなのか。
3: なんか東京とかも探したらなんか商店街とかでそういうコロッケ屋さんとか
2: ある。全然あるでしょ。
0: 吉祥寺とかありそう。
2: ありそうありそう。商店街でかいもん。
3: 吉祥寺
1: あるあるあるある。
0: ある
3: 非常時のあの、ね、商店街あるよね。
1: うん、
0: あーもう怖いって
3: もうすごい泳がされてるよ俺たち。
0: じゃなんかさこの言いたいもん今俺
3: あるあるを、
1: うん、コロッケあるある。
3: コロッケあるある言いたい。
0: 何言いたくない。
1: なんかコロッケさあれよ、なんかさ多分観光地とか行くとさそこの土地のさ、ね、牛肉使ったコロッケとかさああいうの好きなんだよね。
3: それこそ愛媛とかもあったもんね。
0: コロッケのさ中に入ってるひき肉ってさちょっと歯に挟まるような。これちょっとあるあるじゃん。ハンバーグとかって挟まないやん。でもコロッケに入ってコロッケ食っとる時ってさ
1: なんでだろう、
0: ちょっと挟まるよな。あの中に入ってるひき肉。
2: なるほどね。
0: ひき肉です。
4: 次はこの愛にキャッチコピーをつける時間です。指名された皆様よろしくね。ではルーレットスタート。それじゃ、ナオヤさん、この愛にキャッチをつけてください。
3: コロコロコロッケ。
1: シンプル。
3: コロコロコミックみたいな。
1: いいね。
2: ああ、なるほどね。
1: シンプル。
3: シンプル。
1: いいな。
0: はい、
3: はい、
1: さあ、はい、じゃあ次その俺がドラムロールお願いします。
2: 意味が分から
0: ないやん。
3: 正解は
0: コロッ

0: ありがとうございます。もう
1: 帰らせろ。
2: 超えた。
0: これでしか得られない栄養があるんです。
3: みんな楽しみにしてる。
1: 帰らせろ。
3: コロッとコロコロコロケッケー。声に出したいもんね。
0: いいね、う
3: ん、
0: 気持ちいいよね。
1: もういいや、引っ張るなって。
0: 言ってて気持ちいい。
1: 僕は書くな。ほんで
2: 僕はトウモロコシコロッケが好きです。
1: 何言っとんねん、あとで。
2: え、だから、
1: 俺、まあ、次行くぞ、もう。コロッケはええねん、もう。
2: なんだっけ。
0: はい、じゃあ次行きますよ。行きます。では次は、はい、涙袋が世界を救うさん。
3: 確かに、それはそう。
0: 私は小さい頃から、味覚の中でズバ抜けて酸味が好きです。
1: ショートか、お前は。
0: ちゃんぽんについてくるお酢のボトルは、空にするまで入れるし。
3: 入れすぎる。
1: え？怖え。
0: 油そばだと、ラー油の10倍は、お酢を入れます。
2: めっちゃ好きやん。
0: 最近梅虎兄弟というカリカリ梅にハマっていて、主食はそのカリカリ梅と言っていいぐらい食べています。こんな私にアイキャッチをつけてくださいということですね。
3: 大丈夫かな、
2: はい、
1: なんか心配やわ。
2: いや、いけるよ割と。
1: いった、酸っぱい。
0: すごいね。
3: もうこれ絶対ショートのターンや
0: カリカリ梅って言ったらショートでしかないもん
3: ね。
2: 確かに。だから俺今なんか言葉出てこん。
3: え、この梅虎兄弟ってのは食べたことあるん
2: ですか？あるある
1: あるある。
2: なんか普通に駄菓子屋とかで売ってる系
1: の、ね、緑のさ、
2: この
1: こういう、
2: そうそう、
1: 緑のパッケージの
3: 包装ね。
1: 緑のさ、
2: この知ってる知ってる、
1: 細いさ、あの梅虎三兄弟、こういうのとかさ、こういうのとかさ、
0: ポーズまで覚えてんの？
1: こういうのとかがある。
2: だから俺、じゃあ俺より得意やん。
0: 三分の二ほぼ被ってたけどな、ポーズ。
1: だから
2: なんかその
0: 結構同じや、ほぼ同じやけど。
1: ほらほらほらほら、
2: ちょっと3個入りの。
0: あー、マジで詳しいやん。
3: なるほど。
2: あと今パッケージこれじゃない
3: ですか。確か
1: に。あ、今これじゃない。
2: うん、
0: やば、
3: これは見たことあるわ。
1: あの、
2: なんで、これでしたね、
1: 酸っぱいの嫌いなんやけど。
2: そう、今これ
1: お姉ちゃんが無理やりこれずっと俺に食べさせとったから。
0: すごいね、直人くんが。
3: ちゃんぽんにお酢のボトル空にするまで入れるのやばい。
2: なんで、そのだったら酸っぱいラーメン食いに行けばいいよね。酸っぱい系のサンラータンとか。
0: 確かに。
2: いや、やばいな。絶対俺なんだけど、マジ何も向かわない。
3: 酢。
2: ないか。
3: 梅。
2: 酢梅？
3: 酢と梅か。
2: でも俺、お酢、まあ好きやけど、そんな、なんかこの方ほど、
3: うん、
2: カリカリ梅好きやからって言って、酢をよく使うかって言われたらそんな、あんまり。なんかちょっと味変で入れるぐらいのさ。
3: まあでもお酢って美味しいよね。
2: まあうまいうまい。
3: なんかキャベツをさ、こうやってあの、刻んでさ、酢でちょっと揉み込んで、
2: う
3: ん、なんかあの、まあ、塩本当にちょっとでももうすげえあの、
2: はいはいはい、
3: もう一品追加できる。
2: ナオトの顔が、ナオト
0: の顔が。
3: どうしたどうしたナオト。
0: 顔が違うのも。
3: ナオト酸っぱいものでさ、好きなのとかある？
1: 酸っぱいもん嫌いやし、このコーナーも嫌いや。
3: 強いて酸っぱいもので好きなのあげるとすると、
1: 何、うん、俺結構前酸っぱいもん食えんし、このコーナーも嫌い。
2: え、スゴショーで餃子食べるのうまいじゃん。
3: スゴショーで食うのうまい。
1: 嫌いやもん。
2: 餃子が？
1: 餃子好き。
3: ポン酢は？
1: 好き。
2: え？
3: ポン酢はいけるか。
1: ギリギリ。
2: 俺ポン酢好き。
1: でもギリギリね。リアルギリギリ。
3: ギリギリギリ。やばい。
2: ギリギリ。
3: この自称人でアイキャッチつ
2: く。もう俺がやばい。俺なんかその、
1: ストレス溜まるね、このコーナー。
2: そうだよね。
4: それでは。この愛にキャッチコピーをつける時間です。指名された人はよろぴくね。ではルーレットスタート。よたち。
2: え、
1: うわ、
4: それじゃよたちさん、この愛にキャッチをつけてください。
1: よたちなんてやりづらいんだよ。うめえもん。
2: 確かに。うめだけに
0: 酸味の討論は賛否両論。
2: すごい、何ですか。でもすごい、よかった。じゃあ、
0: まあまあまあまあ、そうね。
2: ドラムロールお願いします。
0: 正解を見せてほしいな、やっぱ。
3: 確かに。
1: これむずいね。カリッとスースー、ビネガーガー。
2: おー。
0: いいよ。
2: いいじゃん。逆にそれできるもんね、使えますもんね、それやっぱ同じような感じのやつ。
3: ビネガーなんていう単語出てこなかった。
2: 俺も
3: すごい。
2: ビネガーって何？
1: 酢。
3: 英語
2: ビネガーっていう酢があるのかと思った。
1: あのだからさっきが
0: なんだっけ、コロコロコミックじゃなくて、
1: じゃあニワトリなんよ。
0: あ、なるほどね。
1: こっちはアヒルやねん。
2: ええ、すごいよ。
1: ケッケとケガーガー。
2: おめでとう。
1: 解説し始め
2: た。超えたね。超えた。
1: ちょっと待って、俺は何の解説し始めてるの。
3: やっぱ2本立てでしか得られない栄養がある。これ
0: 間違いない。
2: プラド来た。

0: 君だと匹敵するんじゃない？並んでんじゃない？
1: マインターンぐらいある。
2: バカにするな。
0: 並んでるよ。はい、ちなみに、うん、梅芝っていうカリカリ梅が一番俺は好きです。
2: はい、ということでね、こんな感じで皆さんが愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください、はい、
0: もうお願い、
2: 送ってこないで。どれくらい夢中なのかを、具体的に書いてくれると助かります。
0: あんたらが送ってこんかったらこのコーナーは終わる。
2: はい、キングスペースのオフィシャルサイトからぜひどしどし送ってください。はい、ここに寝癖の曲を流します。聴いてください。一生僕ら恋をしよう。
0: しない。

0: 時代ブーメラメンメです。寝癖で一生僕ら恋をしようでした。
1: 寝癖のキングスペース、国領知らせです。キングスペース。

0: 寝癖のキングスペースエンディングです。
1: はい、
0: ということでですね、これすごい裏話がありまして、
1: おお、
0: 直人さん、アイキャッチですね、コロッケのアイキャッチですね、コロッとコロコロコロッケッケーと言っておりました。
2: これニワトリ、ケッケーもっと高い、
0: これなぜニワトリなのかというとですね、そのコロッケに卵を使うので、そのニワトリ、
1: ああなるほどね、すごい
0: だったということを真実が発覚しまして、これをわざわざ説明で言わないというこのかっこよさ
1: で、コロコロ絡めるしね、
0: そう、分かる人には分かるっていう、その一定票のファン層をこう掴むと、
1: いいトリプルミーニングや、
0: これ素晴らしくないですか。
2: 皆様おやすみなさい、
1: 行った方がいい。
0: はい、ということでね、
1: はい、今週も楽しかったですね。
0: はい、楽しかった、
2: 楽しくない、このコーナーだけ
1: もう来今月で終わりにしましょう。
0: はい、あ、
1: も
0: うありがとうございます、
2: しょうもないコーナー、ごめんけど、もうあれだよ、あ
3: の名前変わってんだけど、俺
2: しょうもないあれと QIIQ 絶対一緒、
0: QIIQ
2: もう
3: ないよ、
0: もうないです、
2: ダメや、俺あのコーナーやると全部ダメになるやった、どうぞ。
0: はい、ということでね、来週もよろしくお願いします。ここで寝癖からお知らせです。
1: お、
0: 新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開してます、ぜひ見てください、
1: お願いします。そして僕直哉が作詞作曲した元新曲一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらもミュージックビデオあるので見てください。
3: グッドデイブーメランメンメンです。寝癖結成6周年イベントを名古屋で開催します。寝癖6th anniversary ロックスバイブス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
2: と、その前に、
1: その前に、
0: その前に、
2: その前に2026年、
0: なんと
1: なんと
2: 来月寝癖最大キャパのライブを行います。
3: よかった、
2: 場所はですね、
3: はい、
2: よーこーあーマリーナです。
0: イエイ、マリーナ、
3: 広いから、はい、広いからブーメラン投げます。
2: はい、
3: 広いからブーメラン投げます。
2: モン
3: モン
0: モンモンモン、
2: はい、とうというタイトルでですね、
3: はい、
2: 横浜アリーナワンマンをやります。よっ、はい、ということで日程はですね、6月ですよ、28日、チケットはですね、一般発売中でございます。
3: はい、どうもこんにちは。
2: そしてですね、ロードトゥ横アリということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
3: はい、
2: メグセはなんていいバンドなんでしょう、皆様もそう思いますよね。うんうんうんうんうん、そう思うという声が5件入ってきました。ありがとうございます。
3: ありが
2: とう、やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン愛も愛と、日程は6月28日日曜日、来てね
0: ー。ということで水曜キングスペース、ここまでのお相手はギターボーカルギョタチと、
1: ギターの直哉と、
2: ドラムのラウトと、
3: ベースの特大ブメランメンメンでした。また来週、
0: また来
3: 週、
2: また来週、ブーメラン
3: 投げます。ちょうど
4: JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz。

0: A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

JWAVE Common Ground on 81.3 FM

Get your mind right. I'm on your side. Get your mind right.

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

0: J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。
1: JOGG2AVFM、 お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

0: universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。今夜はついにトーキングヘッズを特集します。いや、このトーキングヘッズ初めて見た時に、映像で見た時に、なんてかっこいいのかと本当に思いました。見たことがないような変な踊りするし変な踊りなんて言っちゃいけないんですけどね。トーキングヘッズはですね、1974年に結成されたアメリカ・ニューヨーク出身のロックバンドです。メンバーはボーカルギターでデビッド・バーン、ドラムがクリス・フランツ、ベースがティナ・ウェイマス、キーボードギターがジェリー・ハリソンです。この人たちの音楽ってなんて表現していいかわからないんですけど、すごいオリジナリティありますよね。やっぱりすぐわかる、パンクとインテリジェンス、そしてアフリカ音楽などのワールドミュージックを融合させた独自のサウンドで知られていて、ニューウェーブの先駆け的な存在として音楽シーンに多大な影響を与えました。いや、もう本当よく聞きましたよ、あの変な踊りダンスも真似してみたりして、メンバーの多くがですね、名門美術大学出身で、パフォーマンスアート的な要素や視覚的なステージングも高く評価されています。もう本当にこれ口で説明できないです。もう見ていただくしかない変な踊りはい、1978年リリースのセカンドアルバムから1980年リリースの4枚目のアルバムまでは、ブライアン・イーノがプロデューサーを務めています。まあ聞いていただくしかないでしょう。踊りはラジオなんでお見せできないのが残念ですけど、それでは1977年のサイコキラー、1979年のアイ・ジンブラー、1980年のクロス・アイド・アンド・ペインレス、続いても1980年のワンス・イン・ア・ライフタイム、そして全米トップ10ヒットの1983年のバーニング・ダウン・ザ・ハウス、聞いてください。
0: J-WAVE The Universe

at the bottom of

ね、この。

0: The best music on the planet.
1: 81.3 J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています、本日はアメリカニューヨーク出身ロックバンドトーキングヘッズを特集しています。もうむちゃくちゃこれ出た時聞きましたよ。なんじゃいこれとか思いながらだけども笑っちゃうところもちょっとあるんだけど、音楽って一体何でもありなんだなっていう、なんかすごいすごい楽しくて嬉しいバンドだったんですよ。だったじゃないですよ。なんですよね。トーキングヘッズはですね、1981年バンド内のサイドプロジェクトとしてトムトムクラブを結成。この年に発表したシングルおしゃべり魔女と悪魔のラブソングもヒットしました。トムトムクラブも可愛くてすごいおしゃれなアレンジで、これも聞きましたね私。で他にないんですよ、こういうバンド出てきてないですよね。さすがです。しかしバンドは1991年に解散して、17年の活動に幕を下ろしましたが、フロントマンのデビッド・バーンによる多彩なソロ活動は現在も続いています。ちょっと最近デビッド・バーンどんな感じですか。それではトムトムクラブも聞いていただこうと思います。それではお届けするのはですね、トムトムクラブで悪魔のラブソング、続いてもトムトムクラブでおしゃべり魔女。2曲トムトムクラブ聴いていただきましたけど、またトーキングヘッズに戻

0: きまして、続いては1983年の This Must Be The Place、続いては1985年の Road to Nowhere、 そして同じく1985年の And She Was、 お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。それではですね、続いては朝崎郁恵さんを特集します。もうこの方の、まあ、もちろん後で聞いていただきますけど、もう歌を、歌っていうかもう声ですねをね、聞いたらね、もう右にも左にも上にも下にも出られません本当に素晴らしいんですよ。で、心に響く、もう本当にその朝崎郁恵さんも特集いたしますけれども、彼女は1935年奄美の加計呂麻島で生まれました。奄美諸島で古くから歌い継がれてきた奄美島唄の歌者ですね。島唄の研究に情熱を傾けたお父さんの影響を受け、朝崎さんは10代にして天才歌者と言われました。私もね、この彼女の歌をね、これテレビかなんかで確か聞いたんですけどね、もう何でしょうこれって、もうね、素晴らしいと本当に思いました。まあ、それしか言いようがない何のコメントにもなってない。もう打たれちゃったので、彼女のその歌にね、1997年に発表したピアノと奄美島唄のコラボ CD「奄美」が J-WAVE で細野晴臣さんに紹介され、一躍知られるようになりました。細野さんらしいね、やっぱり。そして2002年にアルバム「歌ばうたゆん」を発表し、67歳でメジャーデビューです。67歳でって言ったってずっと歌ってらっしゃったわけでしょ。それが知られ世に、ね、出るきっかけとなったということですよね。私本当にこれテレビで聞いたんですけれども、番組でもう涙が止まらん歌ってこういうもんだなって本当に思いました。今でも思ってますけれども、90歳を超えてなお現役で活躍し、奄美の伝説とも称されています。これまでニューヨークカーネギーホール、ロサンゼルス、キューバなど海外公演も多数行っています。海外の方ってこういう彼女の歌を聞いてどう、いやすごい受けたんですよね。受けるって言い方変なんですけど、音楽と歌ってやっぱり海は平気で越えるんですよね。その人の心を打つものってそういうものなんだろうなっていうふうに、それを見ていて、その時のコンサートを見ていてすごく思いました。それでは朝崎郁恵さんの曲をお届けします。おぼくり、えー海、酔いすらぶし、千鶴浜、徳之島節、十九の春、そして NHKBS プレミアムの新日本不動きテーマ曲アハガリをお聴きください。
0: The Universe on 81.3 J-Wave。

GG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。お便りをご紹介しますね。北村直子さん、大貫さんこんばんは。先日ドキュメンタリー映画エリス&トムボサノバ名盤誕生秘話を見てきました。言わずもがなブラジル音楽のエリス・レジーナとアントニオ・カルロス・ジョビンの、3月の水のレコーディング風景を含んだドキュメンタリー。なぜかスタジオにスタッフがぎゅうぎゅうに入っていて、映っている人物が解説されているのですが、その中に大貫さんのチャオでアレンジされていた、アレンジしてくれたね、私のチャオ、オスカー・カストロ・ネビスさんの、お姿を拝見することができました。オスカーさんいらっしゃってたんですね。ジョビンに大貫さんの作品を聞かせたいとおっしゃっていたと書籍で拝見したような。そうなんですよね、オスカーすごく私のこと気に入ってたんで、オスカー・カストロ・ネビスさんと出会うきっかけやチャオのブラジル録音でのエピソードが よかったら聞かせてください。すっかり桜の季節も終わってしまい、にわか雨で運ばれてきたのは夏みかんの花の香りでした。穏やかな5月をお過ごしください。北村直子さんでした。ありがとうございます。チャオの何だったっけ、私にとってはですね、初となるブラジルでのレコーディングアルバムなんですけれども、なんでブラジルかって言われるかって言われても、ブラジル音楽いっぱい聴いてる中で、そのギタリストとしても、それからなんて言ったら、まあご縁もあると思うんですけど、オスカー、まあ、ブラジル音楽界の巨匠なんですけれども、オスカー・カストロ・ネビスさんという人がいて、この人とどうしてもやりたいんだと思ってですね、でもう無謀とも言えるような感じなんですけれども、曲を、オスカーがきっと気に入ってくれ、ちょっとブラジルっぽいような音楽も書いてたことがあるので、でそれをオスカーに送ったんかな、誰かが送ったのか、そのディレクターが送ったのか、そうしたらオスカーがすごく気に入ってくれて、タイガを私、要するに日本でブラジルっぽい音楽をっぽい演奏とかをやるじゃないですか、やっぱりレコーディングで日本人しかとりあえずいないから、そしたらタイガは僕でやらなきゃダメよみたいな感じで、すぐ来なさいみたいな感じがあって、それで飛んでたんですよね。で彼と

マンレコーディングしたっていう思い出があるんですけれども、もうすごくいい人、まさにブラジル のこうなんかフレンドリーな感じで、それでなんか本当の音楽を心から楽しんでいるようなね、まあ、素晴らしい方でしたね、オスカー・カストロネベス。オスカー日本にも呼んだんですよね。でもその時ね、ニューヨークにも来てたりして、いたりしてて、オスカー、それで坂本さんがまだ生きてた 時で、あのオスカーすごくいいから、なんかちょっとレコーディングしたいからって彼のスタジオに行ったりしてたのが、夢じゃなければそうなんだけどで、まあとにかくこの人とやりたいと思ったら、私は本当に地の頭でも行ってしまうようなところがあるので、で、あの私のその今までのその前までのアルバムとか楽曲をオスカーに聴いてもらったんですよ。そしたらものすごく気に入ってくれて、もっと僕がいいアレンジしてあげるから来なさいということで、それで行ったんですよね。で日本にもいらっしゃって、で日本でもレコーディングしたということですね。全部じゃないけれども、それでは1995年リリース、私の大貫妙子のアルバムチャオから聴いていただこうと思います。美しい人よ、ビリンバウド・ヴェン、プライア・リンダー、美しい浜辺、永遠の夏、オンジ・エスタ・ボッセ、そしてジャパン。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。活動してますね。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーズ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日

東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によりスタッツと大貫妙子名義で新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、制作は私が作詞作曲を担当しスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。結構ね評判いいんですよこれ自分で言うかいって私への質問相談こんなテーマで話してほしいなどなどメッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE をスタートしています。The Universe Music Lounge ではですね Apple Music Spotify のリンク付き選曲リスト定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツそして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは JWEB のホームページ内この番組 The Universe のページからアクセス。

リーです。ここまで J-WAVE の放送をお届けしました。ここからはカシオペア FM の番組をお聞きください。

JOGG2AVFM お聞きの放送はカシオペア FM です。周波数 77.9MHz、 出力 20W でお送りしています。

もっとド円火山米。今日も皆さんからのリクエストにお答えします。再放送は5月31日日曜日です。今日も1時間お付き合いください。すみれちゃんからのリクエスト、梅谷心憧れ橋。

梅谷心憧れ橋でした。いくちゃんからのリクエスト、三本木智子あなたの恋桜。

三本木智子、あなたの恋桜でした。南部に十万石さんからのリクエスト、小田代直子、道のく大漁記。

小田城直子道の九体領記でした。あざみさんからのリクエスト、福田光平峠越え。

山内圭介、古傷でした。寂しがり屋のけいちゃんからのリクエスト、市川由紀の会いたいなぁ。

市川由紀の会いたいなでした。昭和枯れすすき75号さんからのリクエスト、橋幸夫、潮来笠。

小傘でした。一戸の寅さんと旅猫さんからのリクエスト、秋葉豊とアローナイツ、中之島ブルース。

秋葉豊とアローナイツ中之島ブルースでした。堀野の一番星さんからのリクエスト、水森かおり鳥取砂丘。

水森かおり鳥取砂丘でした。ムツゴロウさんからのリクエスト、帝忠治と影山時則、兄弟流し。

帝忠治と影山時則、兄弟流しでした。川又のおばちゃんからのリクエスト、香西香り、身を尽くし。

香材香り身を尽くしでした。たけちゃんからのリクエスト、千秋直美冬どなり。

千秋直美冬隣でした。トトロさんからのリクエスト、島倉千代子愛のさざ波。

島倉千代子愛のさざ波でした。1時間お送りしてまいりましたもっとド円火山米、お楽しみいただけましたでしょうか。それではこの辺でお別れです。お相手は大久保ひとみでした。

0: 語れば二戸市内の団体やサークル、イベントを紹介します。放送は毎週月曜18時から、再放送は土曜日8時30分から。思わず語ってみたくなるお話が聞けるかも。
1: よし、今日も田んぼさ行って稼ぐか。ありゃ、トラクターが動かなくなってる。いやー困ったな。どうやったらいかんべ。
2: それなら阿部農機にお願いしてみようよ。農機具の販売の他に修理もしてくれるんだって。
1: ほんだのか。ひんなばすぐ電話して直してもらうべ。
2: 農機具のことなら阿部農機さ、阿部、阿部農機株式会社が6時をお知らせします。

温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りします。カシオペア FM おぎぎの皆さん、おはようがんす。どうも、上野のずさまでがんす。小さな水目はどんでがんすみ。今日も一日すっきりと過ごすんべんす。ずさまと一緒に体こんごすんべん。なんば元気よく乱造体操を始めるんべす。キャナを前から3日騒ぎで大きく背伸びの運動を振れ。おし、ぬ、さん、す、キャナとすねがらの運動。おし、ぬ、さん、す、ご、ろく、す、つ、はつ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、キャナを回す。外側、内側、五、六、七、八、一、二、三、四、すねがら開いて胸の運動。鉄甲横さ、斜め上、五、六、七、八、一、二、三、四、横曲げっこの運動。柔らかく弾むこつきで3回起こして後ろさ反ります。1、2、3、4。次は体をひねる運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4。すねがらを戻す。

0: 8、1、2、3、4、5、6、体を回すんびゃ。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、足戻して両足飛び、ほれ。1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、キャダとすねがらの運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、深呼吸。大きく息を吸い込んで吐いてきろ。7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。
1: いやー、ヒンダンバー、第二体操を始めますか。ランジョー体操、第二。両足で飛んで、軽く前進を有する運動から。はい。1、2、3、4、5、6。手足を曲げて伸ばす。伸び上がって、弾みつけて、深く曲げて落とす。7、8、1、2、3、4、5、6。手なお前から横さ、大きく開いて、ぐるっと前回す。6、7、8、1、2、3、4。すねがらを横に出して、胸の運動だ。ほれ、大きく胸に反らせて、前に小さく。7、8、1、2、3、4、5、6。弾みっこつけて、横さまぎで、1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。けなを前から振り下ろして、前さまぎで、深く大きく反って、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。体をねじるよ。大きく大きく、小さく小さく。5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。すねがらを戻して、高く飛び跳ねて、3、4。軽く吐き出す。1、2、3、4。もう一回。足横さ出してぐるっとにずるで反らせて、斜め下さ深く曲げて、反対の方からにずる反らせて、曲げて曲げて。

前振り大きく振って一度起こしますすぐに倒して半スチール足を戻して両足はねっこはい開いて閉じて閉じて1、2、3、1、2、3手足の運動1、2、3、4、5、6、7、81、2、3、4、5、6、7、8深く息を吸って繰り返してやりましょう。

0: 温浴施設カダルテラス金田一オープン、株式会社カダル未来の提供でお送りしました。
1: 地元から愛される癒しの温泉、恵みの大地で育った地元の食、ゆったりとしたひとときを味わえる快適な宿、この土地の贅沢を楽しみながら皆さんに集ってほしい、かだってほしいと思いを込めて、温泉宿泊施設カダルテラス金田一。

はようございます。カシオペア FM 朝の昭和ヒットパレード、今週は1983年昭和58年のヒット曲をお送りします。

0: カシオペア FM。
1: 朝からラジオ、おはようございます。村松文代です。5月28日木曜日の朝です。今朝のお目覚めいかがですか？盛岡は霧雨です。ちょっとそこまでだったら傘ささなくてもいいかなというぐらいのミスト。道路や屋根は濡れていてしっとり潤っているという感じの朝を迎えています。風はほとんどなくて穏やかな一日の始まりです。今日の雨はもう昨日から織り込み済みでね、今日は恵みの雨になってくれればいいなと思っていたんですね。最新の予報では午後は雨の降るところが多くなるということで、もっと言ってしまえば内陸と沿岸北部は夕方から雨、沿岸南部は夜雨という予報です。ですからこの霧雨は予報よりも早く雨が落ちてきているのかなという感じがするんですけれどもね。この雨の降り方ちょっと荒れるかもしれません。先ほど岩手県全域に雷注意報が発表になりました。ところに当たると今日の昼過ぎから夜の初め頃雷を伴って雨が降る時間がありそうです。急な強い雨や落雷に要注意ですよ。そして気温はと言いますと、今朝もヒーターいらないかな、5時までの最低気温を見ますと7月の上旬から下旬並みというところが多いですね。一ノ関 19.5 度、盛岡 19.3 度、大船渡 17.5 度、二戸 16.4 度、宮古で 13.6 度、15度を切る宮古、他と比べると随分低いなと思いますが、宮古の 13.6 度も6月中旬並みの気温の朝です。そして日中も今日は、平年並みから平年を少し上回る予想ですね。雨が降るのに21度から24度ということで、ちょっと日中ジメッとするかもしれません。昨日よりは日中の

こう暑い感じはね少し和らぎそうではありますけれども、さあ朝からラジオ今日も11時まで元気をお届けしていきます。今日最初の岩手日報 IBC ニュースです。政府のインテリジェンス機能の強化に向けて国家情報会議を創設する法律が昨日参議院本会議で可決成立しました。国家情報会議は総理大臣を議長に政府の意思決定を支える情報収集分析の司令塔の役割を担うもので、事務局として国家情報局が新設されます。付帯決議には野党側が主張していた個人情報やプライバシーの保護に十分な配慮を行うことなどが盛り込まれました。高市総理大臣は改革の第一歩と申し上げてきたと話し、さらなる政府のインテリジェンス機能の強化に意欲を示しました。また日本維新の会の藤田共同代表は連立合意に基づいて着実に成果を上げられたと強調し、今後は詳細な組織と制度を作り上げていくことが重要だと述べました。今月14日栃木県上三川町で女性が殺害された強盗殺人事件で、警察が強盗殺人の疑いで事件を主導したとみられる40代の男の逮捕状を取ったことが分かりました。男は事件の数日後に中国に出国し、東南アジアに逃亡した可能性があるということです。警察はこの男が事件を計画し、現場の指示役を通じて実行役の少年らを集めた特流による事件とみて全容解明を進める方針です。経済産業省が昨日発表した今週月曜日時点の全国のレギュラーガソリンの平均小売価格は1リットル当たり169円20銭で、先週から横ばいとなり3週間ぶりに値下がりが止まりました。調査した石油情報センターは要因について、政府の補助金により1リットル当たり170円程度に価格がコントロールされていることが大きいと説明しています。経団連は昨日今年の春闘をめぐる大手企業の集計結果を発表し、月給の引き上げ額の平均は1万9964円で、去年を622円上回って比較が可能な1976年以降で過去最高となりました。また平均の賃上げ率は 5.46% で3年連続で 5% を超えました。物価高への対応を求める組合側と人手を確保したい経営側の考えが一致し、高水準の賃上げにつながった形です。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。このうち死亡した人の数は19人で、いずれも男性で、一昨年から12人減りました。厚生労働省の担当者は、職場での熱中症対策が一段と進み、死亡につながるような重篤な熱中症を一定程度防ぐことができたと話しています。日本航空は昨日今月23日の広島発羽田行きの便に乗務予定だった客室乗務員が前日に過度な飲酒をして乗務できなくなり、出発が40分ほど遅れたと明らかにしました。この乗務員は本来出勤前にホテルで行わなければならない事前検査を空港に着いた後に実施していて、アルコールが検知されないよう時間を稼ごうとしていた可能性があるということです。これを受けて日本航空は客室乗務員に滞在先での禁酒を指示しました。昨日の大リーグドジャースの大谷翔平、ロッキーズ戦に1番指名打者で出場し2打数ノーヒット、5回に代打が送られて退けました。4回のバッターボックスで右手甲の付近にデッドボールを受けたことで代打が送られたということなんですけれどもね、今日は大谷先発が予定されています。

0: 二刀流になるかどうかは様子を見るということではありますけれども、影響がないことを願います。昨日の試合ドジャースは15対6で勝って4連勝。それからホワイトソックスの村上、ツインズ戦に2番ファーストで出場、8回に2試合連続ホームランの19号ツーランを放つなど5打数1安打2打点ホワイトソックス延長11回3対5で負けました。昨日行われたプロ野球セパ交流戦6試合の結果です。阪神日本ハムは日本ハムが5対2で、 DeNA オリックスはオリックスが5対2でそれぞれ勝ちました。中日楽天は中日が7対2で勝ち、中日先発の新人桜井がプロ初勝利。巨人ソフトバンクは巨人が5対1で、広島ロッテはロッテが5対4でそれぞれ勝っています。ヤクルト西武は延長12回規定により2対2で引き分けました。岩手日報 IBC ニュースをお伝えしました。
1: 楽しさ、賑やかさを求めてラジオが出張。 IBC の新番組土曜日どうよ、 IBC お出かけラジオ。5月30日は日本ワインフェスティバル花巻大葉様にお出かけ。全国45ワイナリーの味が大葉様で楽しめるなんてどうよ。あなたも聞けば行きたくなるお得情報満載の2時間、放送は5月30日土曜日午後1時から。今度の週末お出かけどうよ。
2: カトヒナのミュージックラリー、今回のテーマは雨。
3: 激しく降る雨、しとしと降る雨、いろいろありますね。
2: あなたの心に残る雨の歌は何ですか？
3: 雨の思い出やリクエスト曲にまつわるエピソードも教えてください。
2: リクエストの宛先はカトヒナアットマーク ibc.co.jp。
3: 締め切りは6月7日、オンエアは14日。
0: 朝からラジオ。時刻は6時40分になりました。
4: 今日の天気です。
5: 新速通販風と雪。
4: このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りします。
0: 東北地方は高気圧に緩やかに覆われているんですが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けていて、今朝の県内は曇りで雨の降っているところがあります。盛岡 IBC の周辺は霧雨です。今日は低気圧や湿った空気の影響で曇りで、午後は雨の降るところが多くなり、雷を伴うところもありそうです。現在全域に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。今朝5時までの最低気温、今朝もかなり平年に比べると気温の高い朝、一番下がった広野町種市で 13.2 度でした。その他宮古 13.6 度、二戸 16.4 度、大船渡 17.5 度、盛岡 19.3 度、一関 19.5 度、一番高い北上で 19.7 度、7月上旬から下旬並みの気温の朝です。内陸、今日は南の風、曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸北部、西の風、日中南の風、海上では南の風がやや強く、曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。沿岸南部、南の風、海上ではやや強く、曇り、夜、雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。天気の急変することもありそうです。今日の雨の確率、午前中全域 20%、 正午から午後6時まで内陸 60%、 沿岸北部 50%、 沿岸南部 40%、午後6時以降内陸 80%、 沿岸北部南部は 70% です。今日日中の予想最高気温、宮古21度、大船渡22度、二戸一関23度、盛岡で24度、平年を1、2度上回る予想です。昨日に比べ

0: 2度から9度低くなりそうです。昨日暑かったですからね、昨日の暑さは和らぎますが、ただ今日はちょっとジメッとするね、そんな不快指数が昨日よりは高いでしょうかね。気温そのものは低いんですけれども、湿気を感じる1日になりそうです。現在三陸沖には海上濃霧警報、東部には海上強風警報も出ています。沿岸の波、北部南部とも2メートルでしょう。そして明日は未明までは雨が降るところありますが、その後曇り、次第に高気圧に覆われて晴れてくるでしょう。明日は天気回復しそうです。その後土日月火と晴れ時々曇り、来週水曜日3日は曇り、来週月曜日から6月に入ります。気温は朝の気温平年よりも高い日が多いですね。明日の朝は盛岡宮古で17度と、7月並みの暑さが続いていきそうですが、その後土曜日以降はそうですね12度前後と、こんな風にね、ちょっと季節を大幅に先取りする暑さではなくなりそうです。日中の最高気温も平年より高い状態が続いて、25度以上の夏日が盛岡宮古多いですね。盛岡では月曜日は31度と真夏日の予想となっています。全国の今日の天気です。北から札幌曇りのち雨、最高気温24度、青森曇りのち雨20度、秋田曇りのち雨27度、仙台曇りのち雨24度、山形晴れのち雨30度、福島晴れ時々曇り30度、東京晴れのち曇り27度、名古屋は雨のち曇り27度、大阪曇りのち雨29度、福岡雨のち曇り26度、沖縄那覇雨のち晴れ、最高気温は30度の予想です。
1: 日本のいい品よりすぐり、新速通販風と雪無料開放誌のお申し込みは0120-077777まで。
2: 0120-077777、新速通販風と雪。
3: 今日の天気、このコーナーは暮らしを応援する新速通販風と雪の提供でお送りしました。
2: 新速

0: 時刻は6時45分です。
1: ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット、高田、
2: ジャパネット高田、ラジオショッピングのお時間です。早速ジャパネット高田の関さんにお願いしましょう。関さん。
3: はい、菊池さん、岩手の皆さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: 今朝もどうぞよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
3: さあ、もうかなり暑くなってまいりました。今年の夏はちょっと暑くなって長くなっていきそうですね。いや、そこで皆様にすぐにでも涼しい風を届けていってくれるダイソンの羽のない扇風機、ダイソンクール、今朝はご紹介したいと思います。
2: はい、
3: 皆様が暑いなって時にはすぐにしっかりと涼しい風を届けていってくれる扇風機でございますけれども、うんうん、もちろんこれから先皆さんエアコンを使うご家庭が多いと思うんですが、うんうん、そのエアコンともぜひ一緒にお使いいただきたいのが扇風機なんです、うん、はい、実は扇風機を上手に使っていただければ、まあ、夏に気になる省エネ節電という意味でも扇風機で役に立ちますので、うん、これからの長い夏皆様の本当に重宝していただけると思います、
2: はい、
3: こちらぜひ皆さんに使っていただきたいと思いを込めまして、今年の夏もジャパネットダイソンさんとタッグを組んで特別なお値段でご紹介することができますので、うん、ぜひ皆さん使い勝手のいいダイソン手にしていただきたいと思います、うん、ではまずダイソンといえばやっぱり菊池さん、まずはこのデザインですよね、うん、ダイソンならではの縦長の輪っかの形になってまして、
2: はい、
3: 家電というよりかはちょっとこうまるでオブジェのような感じで置いていただけるようなおしゃれさも魅力でございます、
2: はい、
3: でもちろんこのデザインはおしゃれなだけではなくって、小さいお子さんとかペットちゃんが手を入れちゃったりしても安全ですし、うんうん、あとは扇風機

0: 時ってね、羽一枚一枚にホコリが溜まっていってしまうんですが、
1: はい、
0: 羽がないからこそ本当に輪っかの部分をサッと拭くだけでお手入れも簡単っていうのがよく考えられているんです。そして皆さん、そのダイソンの形の中でもタワー型という、今回は背が高いタイプとなっております、
1: うん、
0: 高さがおよそ1メートルありまして、まずこう普通の扇風機じゃかなわない全身で風を浴びられるってことができるんですね。
1: はい、
0: なのに幅はたったの23センチ、重さもわずか 2.85 キロで軽くってスリムになっております、
1: うんうん、
0: なのでリビングで使ってキッチンに持って行って、ちょっと狭い脱衣所だってスリムですから置けますし、寝室に持ってってっていう風に家中どこでも持ち運んで使っていただけるんです、
1: うん、
0: しかもその出てくる風がとにかくパワフルなのがダイソン。風が遠くまでしっかり届くようになっているんですね、
1: はい、
0: これがダイソンさんの技術で、なんと皆さん7メートル先まで風が届くんです、うん、7メートルなので、キクさん、うん、部屋の隅から隅まで風が通るようなイメージですよね、
1: うんうん、
0: そう、なので真夏にね、窓を開けても風が入ってこないなって時にも、窓を開けてブワッと風が吹き抜けていくような、うん、そんな心地いい風をダイソンは皆さんの部屋に届けていってくれます、
1: はい、
0: しかも皆さん、風が遠くまで届くということは、冒頭で申し上げたエアコンと一緒に使っていただくっていうのがおすすめなんですね、
1: はい
0: はい、エアコンの冷たい風をダイソンが遠くまでしっかりと飛ばしていってくれますから、うん、なんとエアコンの設定温度を26度に設定した時と、うん、28度にしてダイソンと一緒に使った時の体感温度はほぼ同じと言われております。
1: はい、
0: はい、なのでエアコンの設定温度を下げすぎなくってもダイソンをサーキュレーター代わりとして使っていただければ、うこう省エネ電気代を抑えながらこの夏もお使いいただけるんじゃないかと思います。
1: うん、うんうん、
0: ただじゃあこれだけパワフルなダイソン自体が電気代がかかっちゃったらどうしようもないんですが、うん、意外と省エネでございます。皆さん、電気代は1時間あたりわずかおよそ 0.2 円から最大でも1.7 円程度と言われております。
1: うん、
0: はい、なのでダイソン自体の電気代はそんなに考えなくても皆様にお使いいただけるんじゃないのかなと思います。
1: はい、
0: そしてその風量を皆さん細かく細かく10段階で強さの調整ができますので、お風呂上がりはマックスの10で一気にホテルを冷ますのも気持ちいいです。ただ逆にですね、1とか2とかの超微風を出すことによって夜眠るときに優しい風の中で眠ることができる、そんな使い勝手抜群なのがダイソンの扇風機だからこそ高くっても売れてるわけです。それがジャパネットは5万円を大きく切りまして税込み49,800円です、
1: うん、
0: ですがここから13,000円引きのダイソンが3万を切る税込み27,980円に送料で手にしていただけるんです、
1: うん、
0: ぜひこの夏大活躍いたします。 0120-441-555 441-555 番で今日もお電話お待ちしてます。
1: はい、関さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ジャパネット高田ラジオショッピングでした。
2: IBC 遠野 FM は 87.8MHz、 物見山から市街地の方角に向けて電波を発射し、クリアな音声をお届けしています。 IBC 遠野 FM 87.8MHz 87.8MHz。 朝からラジオ、
3: 木曜日の朝からラジオ、今日も皆さんの身近な話題お便りお待ちしています。 E メールのアドレスは朝
4: 宮古市出身歌手の小田城直子です。 77.9MHz カシオペア FM 聞いでけでね。
5: 災害時などの緊急事態に情報を迅速に伝えるため、カシオペア FM は二戸市と連携し防災ラジオの放送を行います。国からの緊急情報 J アラートや二戸市内の火災情報は瞬時に流れます。いつもそばにカシオペア FM。
6: カシオペア FM 今月のパワープッシュ、

779聞いて備える防災ナビ。いざという時に落ち着いて行動できるよう防災について考えてみましょう。

0: 二戸市防災士の内田です。二戸と火山。二戸市は火山に関係ない場所ではありません。十和田火山防災協議会では2018年に十和田火山災害想定影響範囲図を作成しました。その影響範囲は二戸市も含まれています。噴火は噴出量の多さで大・中・小の3つに分類されます。十和田火山は過去には大きな噴火も起きており、十和田湖も噴火の影響でできたものです。気象庁では常時観測火山の一つとして十和田火山を24時間体制で監視・観測を行っています。また岩手・青森・秋田県およびその影響範囲に含まれる市町村などで組織された協議会で避難対策などを協議しています。いざという時早めの行動が取れるように火山も意識しましょう。
1: 779聞いて備える防災ナビでした。
2: 南部美人5代目倉本久慈光介が日本酒の話、二戸の話、いろんなお話をお届けする倉の道。今週は南部美人のブラジルのお話です。平日夕方5時53分からの放送です。ぜひ聞いてください。
3: お客様であるリスナーの皆さんと商工会青年部員との接点を作ることを目的に、毎週メンバーを入れ替えながら自分たちの活動をお伝えしていく二戸市商工会青年部プレゼンツモアハピは、毎週金曜午後1時と再放送毎週日曜午前11時より放送中です。

0: のさまざまな魅力をディグ深掘りしていく番組、ディグレ一戸町。歴史、伝統文化、まちづくり、まちに暮らす人々など多岐にわたる魅力をとことんディグしていきます。放送は木曜午後1時から、本放送の翌週が再放送です。番組公式インスタグラムと広報一戸でも発信中。放送と合わせてお楽しみください。ディグレ一戸町、ぜひお聞きください。
1: SDGs 大作戦。
2: 株式会社小野寺サインはカシオペ FM SDGs 大作戦を応援しています。持続可能な開発目標 SDGs は2030年までにより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットから構成されています。
3: 二戸市盾集団九戸党忍者の田村ゆりです。私は作る責任、使う責任、海の豊かさを守ろうの項目の個人達成のため、ペットボトルゴミを減らす取り組みをしています。目指せエコ忍者。皆さんもできることからやってみましょう。ドローン。
2: 株式会社小野寺サインは SDGs 大作戦と SDGs に取り組むすべての皆さんを応援しています。
0: おはようございます。今日の機嫌はどうかな。今日も一日ご機嫌でお願いしますね。ご機嫌カンパニー福田が7時をお知らせいたします。

昨日の夜寝苦しくありませんでした？なんか暑くてね、この時期に暑くて寝苦しいってどういうこと？と思いつつ、まあ寝たのどれくらいかな、考えてみると3時間ぐらいしか寝てないかもしれません。眠くないよ。今日も元気にお届けします。目覚まし戦隊オギロジャー、スタートです。

おはもーにーん。5月28日木曜日、時刻は7時1分を回っております。カシオペア FM 朝の情報番組、目覚まし戦隊オギロジャー。木曜日は担当オギロジャーイエローマッキーがお届けしてまいります。ということで、皆さん今朝のお目覚めはいかがでしょうか。昨夜っていうか昨日ぐらいからね、今日は雨降るんじゃないかなという天気予報だったので、朝目が覚めた時にカーテンこうちらっと覗いてみたらね、まだ雨は降ってないなぁなんてね思いつつ、現在この7時台の丸窓の外はね、日差しがありますね。ただ天気予報この後崩れてきそうなんですが、まあ、しばらくねこう暑いなぁ暑いなぁっていう日が続いていまして、夕べもね早めに入あのお布団に入ったんですけれども、なかなか寝つけなくてね、マッキーとしては珍しいんですよね。もう秒でガーって寝ちゃうタイプなんですけど、昨日はねいや暑いなぁ、この辺でいうところの布団ふむぐって寝てらったって、そういう感じだったんですけども、まあね実際のところ最低気温、これまでの最

低気温が 16.4 度とちょっと高めなんですよね。ということでですね、ちょっと寝不足気味のマッキーではありますが、今朝も

考えたの実はマッキーなんですよ。なんかねこう最近ねこう最近目覚めたわけではないんですけれども、お料理するのが楽しくなってきたりとか、いろいろ昨日ねそういえば野菜三昧だったな、美味しかったな。ババキーが作ってくれたかぼちゃも、かぼちゃの煮物が昨日は美味しかったななんてね、いろいろありますけれども、ぜひ皆さんのね美味しいよっていうお話をお聞かせいただければなと思います。あのカツオの刺身に皆さん何をかけて食べますでしょうか。何つけて食べます。普通に食べますか。我が家ではですね、マッキー家ではですね、カツオのお刺身にはニンニクマヨ醤油でいただくという習わしが習わしあるんですけれども、これがまた美味しくてね、ぜひ皆さんもお試しあれということでございます。皆さんのね、美味しいよ、ここのお店のこれが美味しいとかね、そういうのも教えていただければ嬉しいです。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスもお待ちしています。ファックス番号は 0195-23-8784 0195-23-8784 番です。目覚まし戦隊おぎろじゃあ、この後はですねオープニングナンバーお届けしまして、列車情報、天気情報、ジュニアスターズ、ゴミ収集情報、長官ピックアップ、へのへの探偵団と続いてまいります。目覚まし戦隊おぎろじゃあ、今日も9時までの生放送、岩手県二戸市二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオから、5月28日木曜日はおぎろじゃあイエローマッキーが元気をお届けしてまいります。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクロフォンもチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれっておかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ、ピロシキの方。
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前。

0: さか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ？
2: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているので、ゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
2: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないから、ゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
2: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
2: さらにこの曲を歌えば。
3: 5月28日木曜日、本日の目覚まし戦隊オギロジャー、モンキーマジックサンドウィッチマンでウマーベラス、お届けいたしました。列車情報です。 JR サイバーステーション情報からお届けしてまいります。午前7時現在の新幹線情報です。まずは運行状況です。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号、平常通りに運行しています。次に満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。新幹線に関する情報は JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番までお願いします。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道青い森鉄道は平常通りに運行しています。在来線のお問い合わせは最寄りの駅へお願いします。以上、列車情報をお伝えしました。

7時10分です。この時間はウェザーニューズの気象情報をロトナンバーズ宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りします。注意報です。現在二戸地域、青森県三八上北地域ともに雷と濃霧の各注意報が出されています。急な強い雨、落雷、そして濃霧による視程障害にご注意ください。岩手県の短期外気です。今日の岩手県は低気圧や湿った空気の影響を受けそうです。雲が広がりすっきりしないでしょう。夜には雨が降りやすくなりそうです。今日日中の最高気温は昨日より大幅に低く、平年よりやや高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて短期予報、岩手県内陸、今日は南の風、曇りのち雨でしょう。岩手県内陸降水確率です。午前中 10%、 正午から夕方6時 70%、 夕方6時から深夜0時 90% です。ところ変わって青森県三八上北地方、今日は北東の風、曇りのち雨でしょう。青森県三八上北地域降水確率です。午前中は 30%、 正午から深夜0時 90% です。続いて予想気温です。今日日中の予想最高気温、二戸市25度、八戸市は19度でしょう。今日の洗濯指数です。今日は 40% 室内干しが良さそうです。乾燥機などを活用して室内に干す方が良いでしょう。紫外線情報は 40% 弱いです。お肌の気になる方は念のため対策を行うと安心です。そして二戸市ですが、ポイント絞って見てみましょう。向こう1週間を見てみますと、今日と明日が雨の予想、降水確率は今日高めの、90%、 明日は 70% となっていますが、土曜日以降の向こう1週間は、晴れ時々曇り、曇り時々晴れといった曇り晴れの天気が続きそうです。気温も、今日も高めなんですけれども、日曜日から少し高めの気温、予想でいうと1日、6月1日月曜日、予想最高気温が30度となっていますのでね、このね、寒暖差で体調管理もちょっと崩れてきそうですので、お気をつけください。おしまいに7時10分現在の各地の気温です。二戸市 19.6 度、それから一戸町奥中山 18.6 度、軽米町 19.1 度、八幡平市荒谷 20.1 度、青森県三

の辺町 18.2 度でした。この時間はウェザーニューズの気象情報をロトナンバーズ宝くじ好評発売中、ショッピングセンターニコア内、ベスト電機二戸ガス店の提供でお送りしました。時刻は間もなく7時14分になります。午後がね、降水確率高めとなっています。念のため雨具を持ってお出かけお願いいたします。気をつけてお出かけください。いってらっしゃい。

0: 目覚まし戦隊オギロジャー。
1: 三戸高校放送局放課後ラジオスクールパーティー、毎月第2第4木曜日の午後6時から、再放送は2日後土曜の朝7時半から放送しています。すべて私たちが企画しているのでぜひ聞いてください。
2: おぎろじゃーピンクだよ。おはぴよー。南部せんべいの耳ってぶっちゃけ優勝じゃね。7時15分、止まんま。

ジュニアスターズの時間です。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気をアベハングループの提供でお送りいたします。今回は二戸市の認定子ども園松の丸子ども園の園児たちによります元気いっぱいな歌声をお聞きいただきます。今日お送りしますのは年少木組さんのお歌です。曲は春が来た。今日は松の丸子ども園年少木組さんのお歌春が来たお届けします。それでは可愛らしい歌声お聞きください。

0: 拶してもいいですか？
1: いいですよ。
0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: もっと元気に、おはようございます。

ジュニアスターズ、今回は二戸市の認定こども園松の丸こども園の園児たちによります元気いっぱいな歌声をお聞きいただきました。今日は年少木組さんのお歌で春が来たでした。とても可愛らしい歌声、元気出ますね。この時間はカシオペア地域の子どもたちの元気を安倍班グループの提供でお送りしました。ジュニアスターズでした。

生放送でお送りしております朝の情報番組目覚まし戦隊オギロッチャー。5月28日木曜日はオギロッチャーイエローマッキーがお届けしております。今週のメッセージテーマはおいしいよということで、皆さんと1週間おしゃべりしています。どうぞメッセージお寄せください。めぎつねさんメッセージいただけました。まきさんおはやーん、おはやーん、今朝は健康診断だから、今朝終わるまで朝ごはんはお預け、ご飯の炊ける匂いが食べたいを誘ってるよねえ、そうそうそうそう、健康診断の時はちょっと朝ごはんは食べないで来てくださいいうところなんだよね。まあね、終わる頃にはねもうグーグーですよね。さて、おいしいよですね。高校生の頃から学校の帰りに買ってた英報堂さんのパン、おいしいよね。メロン味とあんバター味が好きです。あんバターがあるのをあの時初めて知りましたね。学校帰りに友達と食べるのは倍おいしいものです。今でも買いに行きますよ。いや、おいしいよね。マッキーもね、あんバター派なんだよね。あのクリームバターも割と好きかなそうそうそうそう、マッキーは高校時代帰りに買うっていうと、もう学校が、まあ今一戸高校だったんですけど、向かいにねお店があってね、そこで買ったりとか、電車通学してたので電車で一旦こう二戸駅で停車するんですよ。マッキーは都前駅で降りていたので、で二戸のその20分ぐらいの停車した時にね、一旦降りて、あの頃ね二戸の駅前にパン屋さんがあったんだよね。のパン屋さんでマヨネーズパンをガーッ急いで買って、もう家に帰るまでに一食は食べてたもんね。その上にね夕飯食べてたもんだからすごいですよね。いや確かに英報堂さんのパン美味しい、柔らかくてね、確かにこの友達とね一緒にこう食べるのって美味しいもんね。確かにマッキーも今でも英報堂さんのパン買う時あります。美味しいです。今日はお預けな朝ごはん楽しみにね、お昼頑張って健康診断受けてきてください。めぎつねさんメッセージありがとうございます。そしてそして、さすらいのけんちゃん行きましょうか。マッキーおはやがす、お収しないで聞いてました。けんちゃんおはようございます。リクエスト曲、今日誕生日、今日誕生日なんですね、からしまみどりさん、サイレントイブお願いしますということで、からしまさんの曲だったらなかったら何でもいいよということでしたけれども、見つけました、からしまみどりさんの曲、この曲ね、うるうるときちゃうよね。お送りしたいと思います。今日誕生日のね、からしまみどりさんの曲です、サイレントイブ。

さすらいの源ちゃんからのリクエスト、今日お誕生日ということで、からしまみどりさんのサイレントイブお送りいたしました。源ちゃん、メッセージリクエストありがとうございました。

会おぎろじゃドローン。阿部農機創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間、二戸駅西口なにわとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方にハズレなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を

0: 楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。阿部農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。阿部飯ショップでは安全安心で美味しい阿部鶏を販売しています。新鮮な鶏肉やお惣菜はもちろん、さまざまな加工品も取り揃えて皆様のご来店をお待ちしています。営業日や最新の情報は阿部飯ショップで検索。阿部飯工商店本社1階阿部飯ショップです。
1: あなたもう時間よ、早く着替えて。
2: あれ、洗濯もう終わったの？
1: バッチリ、ガス衣類乾燥機カンタ君のおかげよ。カンタ君ならガスの力であっという間に乾燥してくれるの。除菌もできて花粉やホコリもつかない。それに時間もできるから助かるわ。
2: カンタ君すごいね。
1: そうそう、いや、あなたは急いで準備して。
3: あ、明日へ続け、あったか時間。二戸ガス株式会社が7時30分をお知らせします。

二戸市ゴミ収集情報です。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りします。まず二戸地域の収集日程です。今日5月28日木曜日は缶と茶色の瓶、新聞、ペットボトルと小型粗大ごみの収集があります。まず缶を捨てることができるのは駅前1から7大村、中道、庭渡、中曽根、老井の穴、晴山123、上里、奥山、村松、上野と、相川、寺上、上置、神沢、大谷、安比、福田、立、青海の地域です。続いて、茶色の瓶、新聞、ペットボトルを捨てることができるのは、根森12、近代地川、中沢、牛間立、大台ヶ原、神の枯れ木と、山田、樽沢、中渡、大平、幕前、安比、上野平、与内、神の神殿と、立学母の地域です。続いて、小型粗大ごみを捨てることができるのは、戸前地区の外山と、篠倉、元神殿、作学母、夏間木、江戸森、月の北、高場、大萩野と、小岩、白鳥つなぎ、松倉、石倉、小峠、沼の隊の地域です。次に浄法寺地域の収集日程です。今日5月28日木曜日は缶の収集があります。捨てることができるのは山内、下富士、神崎、大清水、柿の木平、漆畑、八っ切、上戸井口、下戸井口、駒ヶ峰、立、野田と、海昌の地域です。ゴミ出しがまだお済みでない方は、この後8時までに収集場所に出してください。二戸市ゴミ収集情報。この時間はマッハ総合計画の提供でお送りしました。

7時33分を回ったところです。ここからは気になる記事や地域の話題をお伝えする朝刊ピックアップのコーナー参りましょう。まずは岩手日報の記事からです。二戸市の福岡高校3年の竹林さんは盛岡市上田の県

立博物館で学芸員を目指してボランティアに励んでいます。昨年1月に県立博物館に依頼し、月に1回館内の資料整理や撮影、陳列などの活動を行っています。7月には学びの集大成となる刀の鐔を紹介する企画展を予定し、準備に奮闘しています。県立博物館所蔵のおよそ1000点のコレクションから春夏秋冬の文様をテーマに20点ほどを展示。竹林さんは個性豊かな意匠が施された鐔を一つ一つ箱から取り出し、専門学芸調査員の工藤さんと、鳩の模様だ、やっぱり象眼は綺麗と語り合いながら作品を選んでいます。竹林さんは歴史好きの祖父の影響で、幼少の頃から城や博物館に興味を持ちました。中学生の時は作り手と持ち手のドラマが詰まった刀の世界に魅せられ、日本刀の展示に足を運ぶ中で学芸員の仕事を知りました。県立博物館の活動の一環で大船渡の旧家で継承されてきた寄贈資料の受け渡しにも立ち会いました。ただ資料を預かるだけでなく、地域の方々とのコミュニケーションが大切な仕事だと学んだと竹林さん。まずは大学に進学し、日本史を専門的に学ぶことが目標で、物事を一方向だけでなく、いろいろな視点から捉えられるようになりたいと語っています。県立博物館は昨年度、竹林さんの例をきっかけに他に2人の高校生を受け入れました。工藤さんは地域に貢献し、多くの方に見て知ってもらうことが文化財の保護にもつながると強調しています。現在はボランティアの受け入れ体制を確立できていませんが、意欲ある人に関わってほしいと今後の方針を模索しています。福岡高校3年生の竹林さん、鐔は形も大きさも材質も様々で、実用的なものから芸術的なものまで幅広い。それぞれの違いに注目して、たくさんの人に見てほしいと来館を呼びかけています。福岡高校の竹林夏美さん、学芸員を目指していて、現在はねボランティアで県立博物館ボランティア行っているということで、7月の企画展準備に奮闘しているようです。続いてデイリー東北から多古町に、先日行われた上郷パン祭りの話題。多古町の旧上郷小学校で24日上郷パン祭りが開かれました。三八地域内外の人気パン店など15店舗が出店。前回の 1.5 倍となるおよそ760人の来場者が詰めかけ、お目当てのパンを買い求めたほか、ミニイベントを楽しみ、廃校で過ごす休日を満喫しました。住民団体ネクスト上郷が主催して3回目、イベント名は前回までの南部パン祭りから変更し、地域活性化の目的をより強調するために上郷の名前を冠しました。この日は午前10時半の会場と同時に大勢の来場者が校舎に入り、各教室に分かれてブースを構えた各店に行列を作り、パンを購入しました。パンなどの文字を美しさを競う書道大会、大きなパンのぬいぐるみと記念撮影をするパンタスティックフォトも前回に続いて開催。体育館には飛び箱なども設置され、家族連れが学校生活を懐かしみながら遊びました。家族4人で訪れた二戸市釜沢の自動車整備士梅内さんは上郷小学校の卒業生。梅内さんは妻から教えてもらって初めて来場したが、本当に懐かしい、こんなにたくさんの人が学校に集まってくれて何人もの知り合いと再会できて嬉しいと笑顔で話していました。上郷パン祭り大盛況ということでしたね。ということで、この時間は岩手日報デイリー東北朝刊ピックアップ、

12匹目の猫さん。マッキーさん、おはようございます。おはようございます。猫さん、おいしいよといえば、山形の郷土料理のだし、あ、知ってる、なんかいろんな野菜だっけ、きゅうりとかだったっけ、混ぜ合わさっただしありますね。あれはおいしいですね。一時期ドハマりして自分で作ってましたが、すごっ。どうもコスパが悪いので最近は市販のものを買っています。白米、豆腐にかけても美味しいですが、海鮮丼に醤油の代わりにかけて食べるのが一番美味しい。特にマグロのたたき丼やサーモンのたたき丼、刺身に醤油じゃないなんて邪道かもしれませんが、本当に美味しいのでぜひお試しください。お腹すく。あ、なるほど、お醤油とかをかけないで、あのマグロのたたき丼、サーモンのたたき丼にこのだし、山形の郷土料理だしをかけていただく、お試ししたい。これね、ぜひっていうことで猫さんからご推奨ということですので、今度やってみようかなと思います。12匹目の猫さんからリクエストいただきました。この時間お送りします。世界の終わり、レイン。

12匹目の猫さんからのリクエストです。世界の終わりレインお送りしました。猫さんメッセージリクエストありがとうございました。さあこの後は目覚まし戦隊オギロジャーお知らせを挟みまして、へのへの探偵団をお送りしてまいります。ぜひこの後もお付き合いいただければ嬉しいです。

0: 酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房。
1: オギロジャーハイスピード。説明しよう。オギロジャーハイスピードとは、時刻を告げた後のセリフが超高速になるのだ。時刻は7時45分。
2: ここは岩手県北二戸市にあるへのへの探偵団。日夜さまざまな調査依頼が飛び込んでくる。その謎を解くべく、腕利きの探偵たちが謎に立ち向かっていくのだ。さて、今回は一体どんな依頼がやってくるのだろうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。
0: おはようございます。へのへの探偵団探偵の高下隆博です。今回の依頼は、続九戸城の新たな秘密を解き明かせ。引き続き文化財課の佐藤さんに聞き込みを行う。
3: 続きを、
4: そうですね、そう、それまでの想定だと石垣もないし土塁もないし、
3: はい、
4: というところがまあ元々の想定、
3: うん、
4: で使われてなかったというのは、まあ、一昨年ですね、はい、一昨年令和4年の、まあ、前半の部分だったんですけど、まあ、それが見つかってしまったという状況、
3: はい、見つかってしまった、
4: うん、まあ、見つかってしまったっていうのもあれなんですけれども、はい、と我々もというか誰もですね、本当に想定をしていなかった、
3: はい、
4: 記録上も出てこない、
3: うん、
4: 謎が大きい石垣ではあるというところが、まあ、令和4年で分かって、あ、令和6か6年度に分かって、はい、令和7年昨年度にその、まあ、詳細を、本当に令和6年の夏終わりぐらいだったので、はい、ほぼほぼあの発掘調査って雪降ると調査できなくなるので、だいたい9月10月が埋め戻しをしてしまうんですよ、はい、その埋め戻すのがそろそろっていう段階で存在が出てきたので、途中までですね、あの確認するだけで終わって、まあ、昨年度令和7年度に持ち越して調査をしたというところです、
3: はい、
4: でその発掘調査の結果ですね、まあ、去年の調査の話を今日していきたいんですけど、はい、本丸、
3: はい、
4: 石垣ほぼあの堀のライン全体ですよね、
3: はいはいはい、
4: はい、石沢建の石垣は石沢建全体とか片側全体というわけではないんですよ。
3: ああ、そうなんですね。
4: 昨年度の調査、まあ、令和6年度の段階でも調査した範囲の中で、
3: うん、
4: その本当に幅12メーター前後ぐらいの幅しかない、
3: はいはいはい、
4: 本当にその部分だけに石垣があるというのが分かりました、
3: うんう
4: ん、まあ、それは なんでというのもあれなんですけれども、はい、そのまあ、なんでそこだけだっていうふうに分かるかって言いますと、はい、その地山っていうふうに、まあ、言うものが確認がされたからなんですけれども、
3: はい、
4: まあ、地山っていうのは人間の手が加わっていない、その自然のそのままの土ですね。皆さんが見るのって石垣 の正面にある大きい、まあ、で石ですよね、
3: はい、
4: があるという状態なんでしょうけど、
3: そうですね、
4: あの普通

0: ですね、普通一般的に考えるとその裏ごめの内側っていうのは基本的には石垣を一番最初に作る時だったらなるべくその地山の面を使いたいんですよ。掘り込まれた場所はあまり使いたくないんですよね、一般的に。なんでかっていうと一回掘ったり例えば地震があったりとかすると例えば山削って切り戸して、はい、平らな面を拡張するじゃないですか、はいはい、例えばそれするとその地山の方が硬いんですよ。盛り土して、ね、例えば今でも重機で突き固めたとしても、はい、その間元々のその地山ののり目の傾斜の部分と盛り土した部分の範囲っていうのは硬さが違うので、はい、その境で地震とかだと崩れる、
1: はいはいはいはい、
0: ずれるんですよね、
1: うん、
0: なので極力そういう風になるのが分かるような場所では極力したくないっていうのは多分、うん、石垣を築く人たちの感覚かなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: うん、実際その石垣が見つかったところは、はい、そういう地山があるの面がその裏込めの中にあるわけではなくて、はい、埋め土だったんですよね。
1: お
0: っていうのが分かりました、
1: うん、
0: なのでおそらくそのところには何らかのその九戸城時代のその掘り込まれた空間があって、
1: はい、
0: そこを埋めて石垣が築いたというのが分かりました。おそらくそこは通路なり堀なり何らかのそういう施設が築かれているところを、まあ、石垣であったんだろうなというふうに、まあ、考えられるわけです。
1: ほうほうほう、
0: まあ、これも まだ、まあ、今年の調査でも明らかにするために進めてるんですけど、はい、実際じゃあそれはまあ、何の可能性が高いのかってなると、
1: そうです
0: ね、石垣っていうのがその部分的にですね気づくっていうのは、まあ、石垣っていうのが、まあ、例えば作る目的って大きく2つぐらいあって、はい、1つが、まあ、頑丈な場所守りたい場所に気づく、
1: ほうほうほう、うん、
0: ですね。であとは上に高い構造物が乗っけられる、例えば天守閣とか、
1: はいはいはい、
0: そういうようなものだと例えば土の地盤だと、まあ、軟弱なので、うん、より強固にするために石垣を築くっていうのがある、
1: はいはいはい、
0: なので、まあ、要素としては守りたい場所、
1: はい、
0: もしくはそういう重要なその 上の、うん、その重いものを乗せる構造物を乗せるためっていうのが大きく、あとは石垣はその技術的にはまあ、最先端技術ではあったので、はい、それはやっぱり見栄えがいいとこですね、見せたい場所、
1: うんうんうん、
0: 権威を示したい場所っていうふうに作るに、まあ、気づかれるというところになります、うんうん、で一般的な話にはなるんですけど、うん、まあ、その部分的に石垣を築くケースでよくあるのは小口って言って出入り口ですね、
1: うんうん、
0: になるところはやっぱり人が出入りするところなので、はい、まあ、守りも固めたいですし、まあ、来て登ってきた人が、まあ、見た時にその石垣がある状況を見て、うん、なんだこれっていうふうに思うっていう視覚的効果を狙ってるというところが考えられます、
1: はい、
0: でこれまで絵図で描かれている場所についてもその、まあ、本丸っていうのは一番福岡城九戸城の中では一番重要な場所である、
1: はい、
0: もしくは二の丸の大手土橋っていうのはその家臣が出入りする登城口、
1: うん、
0: お城に入るための、まあ、第一の出入り口に当たるところなんで、そういうところはやっぱり見栄えというか、
1: はい、
0: を、まあ、したいんだろうなというところでやったんだろうと、
1: はい、
0: でおそらく石沢建ての石垣もそういった理由で、まあ、見栄えを見せつけるためというんですかね、
1: はい、
0: そういう目的多分気づかれたんだろうと、
1: はい、
0: で私は今のところその出入り口が一番可能性高いんだろうなというふうには思ってはいるんですけれども、でその先ほどの話でも触れたんですけど、昨日九戸城の時代もおそらくその通路としておそらく使ってた場所を同じ再利用という同じ場所のルートとして多分採用して、古い石垣ではない、まあ、小口を新たな最新の石垣のある小口に多分作り変えたんだろうなというふうに今考えてます。
1: うーん、
0: なんですけどもまだその確固たる出入り口だったというふうに拡張が出るものですね、はい、門の跡とかっていうのが出てないので、それがちょっとまだ弱いので、
1: はい、あ、そうか、
0: ちょっとそこが今年解決したいなというふ
1: う
0: に思ってるところです。
1: うーん、
0: 裏を返すと石田畳も結構広いスペースがあるので、はいはい、おそらくそういうところには、まあ、それ相応の人間が多分いるんでしょうねというところが想定できるのかなと、はい、まああそこの中にどれぐらいの人間がいるのかは分からないんですけれども、はい、まああそこを

0: 占める人が例えば1人2人っていうレベルであれば、まあ、ナンバー2ナンバー3とか、
1: はいはいはい、
0: そういうぐらいの重心クラスの、まあまあ、福岡城段階でいる可能性も出てきてるわけなんですよね、
1: はい、
0: うん、まあ、実際どうだったかでもまだその石田だったら上の方の調査も全然してないので、まあ、具体的にどうだったかってわからないんですけれども、でもやっぱりその九戸城の中で、あ、福岡城の中では重要な場所だったというのは、まあ、新たに分かったというところです。
1: そうなんですね。
0: 今年はですね、その出入り口の確定が取れなかったので、
1: はい、
0: その石畳の上の部分ではなく、うん、その石垣が見つかったところの下の部分の調査を今してまして、
1: はいはい、
0: なのでどちらかというとその出入り口はどこにあったのかっていうところに焦点を当てた調査を今年してまして、なのであの上のがどうだったかっていうよりは出入り口はここにありましたっていうところが、はい、まあ、うまくいけば来年度お話できればいいのかなというところでそればっかりはなかなか言えないので、
1: ね、
0: 掘るとこういう新しい発見があるんですけれども、はい、あるたんびにあの今までと違くなってくるので、あの掘る側は結構大変です
1: 今週一のワクワクするお話を聞くことができた。早すぎるが今年度の調査報告を聞くのが待ち遠しい。明日以降は九戸城ガイドハウスについて聞き込みを行う。ここまでのお相手はへのへの探偵団探偵の高下貴博でした。今日の調査報告はいかがだっただろうか。この番組は隔週で月曜から土曜までお送りしている。これまでの調査報告はカシオペア FM のホームページにアップしているので、ぜひチェックしてみてほしい。こちらへのへの探偵団、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。

あさこケチャップチャップお送りしました。89号さん、おはようがんす。おはようがんす。おいしいもの、こういう仕事をしていると自分でお金を出さないでお客様が準備してくれる食事かな、かっこ笑。おいしいものね、うん。ただいま都の本社へ営業車で向かってます。電波が悪い場所も多いですが8時過ぎまでは聞けますということで、今ちょっと聞いてもらえてるかな。都でバスに乗り換えますが、今日の仕事は昼食は自己負担、残念ということです。お仕事です、頑張ってくださいね。89号さん、メッセージありがとうございました。時刻は7時58分。この後は CM を挟みまして、へのへの、失礼しました、目覚まし戦隊おぎろじゃ8時台に突入します。この後もお付き合いください。

0: スマス戦隊オキロジャ
1: ー。真淵川電機は電気に関する仕事のプロです。最近ブレーカーが落ちるな、スポット電化、オール電化ってどういうものなんだろう、こんなちょっとした困ったをご相談ください。あなたの心も明るく灯します。真淵川電機。
2: デジタルトランスフォーメーションで IT の一歩その先へ。三幸堂ビジネスはお客様の課題に寄り添い、業務のデジタル化、IT 活用をサポートするため、県内でも数少ない DX マーク認証を取得しました。DX アドバイザーがデジタル技術を活用して、効率的にビジネスの価値をアップするお手伝いをします。デジタルトランスフォーメーションで未来を変える。三幸堂ビジネスが8時をお知らせします。

5月28日木曜日、時刻は8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、いきます。おはもーにーん、生放送でお送りしております。朝の情報番組、目覚まし戦隊おきろちゃん。今日はね、木曜日ということで、おきろじゃイエローマッキーがお届けしております。もう早々と、早々とって言いましょうか、さすらいのげんちゃんがね、メッセージごめんなさい、ちょっと遅くなっちゃった。マッキー、先ほどはリクエスト曲かけていただきありがとうございますということで、メッセージ届いております。ありがとうございます。こちらこそです。いつもありがとうございます、げんちゃん。ということで、こうやってね、皆さんとおしゃべりしながらお送りしております。5月28日木曜日の目覚まし戦隊おきろじゃございます。まだね、この時間も二戸駅西口周辺は日差しがありますよ。天気予報ですと、午後あたりからね、ちょっと曇り空が広がってきて、夜には雨が降るなんてお話なんです、なんですが、まあね、しばらくこうちょっとこう晴れ模様が続きまして、先日ね一旦雨降った時に車の上に積もってた黄砂みたいなのが流れ落ちたと思って、おお、流れてすごい路面も黄色くなってたりとか、すごいもんだなーなんて思ってた。で、その後ですよ、カラッカラ天気がこう続きましたでしょ。そしたら多分鳥さんがですね、マッキーの車を狙って落とし物をしましてですね、仕事終わって車に戻ったら、フロントガラスのど真ん中に落とし物がビヤー白くねついていて、いやいやいやいやーと思って、とりあえず、ね、ウォッシャーかけてワイパー動かしたら、ウォッシャー液がなくなってて、もうすんごいひどい思いしましたけれどもね。そんな中お送りしております。

目覚まし戦隊おひろじゃん木曜日でございます。さて、今週のメッセージテーマです。今週のメッセージテーマはおいしいよということで皆さんとおしゃべりしています。ぜひお寄せください。マッキーね

原に行ったんです。高山稲荷のね、あの鳥とか見学っていうか、あのドライブがてらババッキーだったり旦那キーとね、みんなで行って、その時にね、旦那キーがちょっとこうお寿司屋さんを見つけてくれてまして、あの予約を入れててね、五所川原のやっこ寿司さんっていうところに行ったんですよ。いや初めてです。なんていうのかな、カウンターで握ってくれるんですけど、シーンとした中にね、こうその自分たちが今からいただくというお寿司を握ってくれてる姿をね、職人さんが、いや感動しました。作ってる姿を見ながらいただくのってマッキーとしては初めてだったかもしれない。お寿司屋さんに行ってカウンターに座ってっていうのは超美味しかった。そんなね、お話もぜひお聞かせいただければなと思います。メールアドレスは 1@779.jp です。パソコンやスマートフォンの方はカシオペア FM ホームページ、メッセージリクエスト送信フォームご利用ください。ファックスももちろんお待ちしています。ファックス番号 0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。さあ、この後はいつものお手紙をご紹介して一曲お届けしてまいります。その後は列車情報、お天気情報、二戸市からのお知らせ、交通情報と続きます。この後もね、 8時台も二戸駅西口カシオペア FM 第一スタジオからオキロジャーイエローマッキーがお届けしてまいります。早速です、木曜日の朝の放送、目覚まし戦隊オキロジャーイエローのマッキーさんへおはようございます。ラジオネーム上坊寺のパン屋さんです。パン屋さん、いつもありがとうございます。木曜日で朝の生放送ありがとうございます。ご苦労様です。いつもの朝の生放送番組最高です、ということでありがとうございます。パン屋さん、パン屋さんもこうやってね、いつもお手紙をくださってとっても嬉しいです。そんなパン屋さんからのリクエストということで、8時台1曲目はパン屋さんのリクエスト、島津亜矢、女にゃ年はいらないよ。

8時台1曲目は情報人のパン屋さんからのリクエスト、島津彩、女には年はいらないよ、お送りしました。パン屋さんメッセージリクエストありがとうございました。

列車情報です。 JR サイバーステーションから情報をお届けしてまいります。二戸駅発東北新幹線はやぶさ号平常通り運行しています。満席情報です。二戸駅発東京行きのはやぶさ号、本日満席の列車はありません。新幹線の情報は JR 東日本お問い合わせセンター、電話 050-2016-1600 番までお問い合わせください。続いて在来線の運行情報です。 IGR 岩手銀河鉄道、青梅鉄道、この時間も平常通り運行しております。在来線のお問い合わせは最寄りの駅をお願いします。以上、列車情報でした。

8時10分を回っています。この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに大野ミルク工房の提供でお送りします。この時間も二戸地域、青森県三八上北地域ともに雷と濃霧の各注意報が出されています。ご注意ください。岩手県短期外境です。今日の岩手県は低気圧や湿った空気の影響を受けそうです。雲が広がりすっきりしないでしょう。夜には雨が降りやすくなりそうです。今日日中の最高気温は昨日よりは大幅に低く、平年よりやや高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて短期予報、岩手県内陸、今日の天気です。南の風がやや強く曇りのち雨でしょう。岩手県内陸の降水確率です。午前中 10%、 お昼から夕方6時 70%、 夕方6時から深夜0時 90% です。ところ変わって青森県三八上北地方、今日の天気です。北東の風、曇りのち雨でしょう。青森県三八上北地域の降水確率、午前中は 30%、 正午から深夜0時は 90% です。今日日中の予想最高気温です。二戸市25度、八戸市は19度でしょう。週間外気を見てみましょう。岩手県週間外気です。明日金曜日は晴れますが、雨が降る時間がありそうです。明後日土曜日から水曜日にかけては広い範囲で晴れそうです。木曜日は曇り空となるでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は平年より高い日が多く、15度前後の日が多い見込みです。二戸市にポイントを絞ると、今日は曇りのち雨、降水確率 90%、 明日一旦気温も下がります。二戸市は雨のち晴れるでしょうということで、降水確率 60%、 最高気温が明日は19度となりそうです。そして向こう1週間見てみますと、二戸市で言うと来週の金曜日に雨マーク出ておりますけれども、向こう1週間は晴れが続きそうです。8時現在の各地の気温です。二戸市 20.9 度、一戸町奥中山 19.2 度、軽米町 21.3 度、八幡平市荒谷 21.3 度、さらには青森県三戸町 20.2 度でした。この時間はウェザーニューズの気象情報を酪農家の思いと夢を美味しさに、大野ミルク工房の提供でお送りしました。時刻は8時13分です。これからお出かけの皆さん、忘れ物ありませんか？気をつけてお出かけください。いってらっしゃい。

0: スペーシャ
1: ー、どうしたっけ。
0: スペーシャーにしとけばよかった。
1: ナスティよ。
0: 車内広々、高さたっぷりの大空間、鈴木セーフティーサポートで安心の運転、スペーシャルなスペーシアがあったみてえだ。
1: なんだマヌアウビ
0: だな。二戸病院前カーランド二戸店に車を走らせろ。
2: あなたの夢が叶うかも。ショッピングセンターニコアのベスト電気二戸ガス店では、宝くじをはじめロト、ナンバーズ、スクラッチなどを大好評発売中です。ワクワク、ラッキー、夢をつかみましょう。

8時15分です。この時間は二戸市からのお知らせをお送りします。行政情報として皆様の生活にお役立てください。はじめに JQA 地球環境世界児童画コンテスト優秀作品展についてお知らせします。二戸市シビックセンターでは5月2日から6月7日まで1階市民ホールにおきまして、第21回 JQA 地球環境世界児童画コンテストの優秀作品を展示しています。海外の子どもたちが地球環境へのメッセージを込めて描いた作品展です。合わせて福田茂雄の環境に関するポスターも展示しますので、この機会にぜひご覧ください。お問い合わせ先は二戸市シビックセンター、電話0195-255411、 0195-255-5411 番までお願いします。続いて気象の警報についてお知らせします。大雨などによる災害の危険が迫っているとき、5段階の警戒レベルに沿って市町村が発表する避難情報や気象台が発表する気象情報などを参考に避難行動を取る必要があります。新しい情報は河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮と対象災害ごととなり、危険警報や河川氾濫の特別警報が新設され、警戒レベルに整合します。警戒レベル1は早期注意情報、警戒レベル2は注意報、警戒レベル3相当は警報、警戒レベル4相当は危険警報、警戒レベル5相当は特別警報となります。詳細は気象庁ホームページの特設ページをご覧ください。広報二戸5月号にも QR コードと表を掲載しています。続いて胃がん、大腸がん、腹部超音波検診についてお知らせします。二戸市は胃がん、大腸がん、腹部超音波検診を行います。日時は6月16日火曜日から21日日曜日まで、場所は東二佐台地区センター、近代地コミュニティセンター、二戸体育館、二戸市総合福祉センター、カシオペアメッセナニャートで行います。希望調査書の提出がないと、がん検診や特定検診の通知書を届けることができないため、必ず提出してください。調査書が届いていない方、検診の追加希望のある方は、場合は健康福祉企画課までお問い合わせください。提出先は二戸市総合福祉センター、各出張所、常防寺総合支所、駅前郵便局、五辺地郵便局です。お問い合わせ先は健康福祉企画課、電話番号0195-231314、 23-1314 です。おしまいに公共下水道接続の補助金についてお知らせします。自家用汚水ポンプ設備設置費補助金は

下水道管よりも低い土地で、公共下水道を利用するために自家用汚水ポンプ設備の新設または更新に要する経費を補助します。補助金額は補助対象経費の全額、上限は70万円です。推薦化改造資金融資斡旋利子補給補助金は、水洗化改造資金及び排水処理設備工事に要する資金などの融資斡旋をし、その融資返済に要する利子を負担します。補助金額は利子分全額です。申請条件について詳しくは広報二戸4月1日号をご覧ください。申請期限は12月15日火曜日までです。お問い合わせ先は下水道課、電話0195-29-1130、 0195-29-1130 です。以上で二戸市からのお知らせを終わります。この時間は挑戦します、時代へ紡ぐふるさとづくり、二戸市の提供でお送りしました。

お送りしている曲ですが、小豚さんからのリクエスト、北山たけし龍神海峡です。マッキーおはようさんねということで、小豚さんおはようさんです。おいしいもの、玉川温泉の帰りに、玉川温泉ね、あ、マッキーも言った、帰りに食べた吹きのアイス、珍しいですね、吹きのアイスか。先日ね、あの友達と玉川温泉一泊旅行行ってきたんですけど、見かけなかった。今度探してみよう。小豚さんメッセージ、そしてリクエストありがとうございました。

0: マッキーおはようつがおひさもはや忘れて忘れられてそうな軍曹であります。忘れてませんがな、軍曹さんおはようございます。久しぶりです。親父が言って一昨日で早2ヶ月、自粛モードに入っておりやんした。ところで別名血圧たかしの軍曹であります1月から月1で通院する羽目になっててさ、月1で通院か。マッキーは、2ヶ月に1回ですねと、その病院のナースの一人がなんとパッと見え、マッキーって感じ。え、私そういえば何回かニコアなんかでも見かけたことあって、危なく声かけそうになったり投稿しよっか迷ったことも。あの時の人ナースやってんだってびっくり。しかもだよ、おら血圧か高くて病院行ってんのにマッキーに血圧測ってもらってるみたいな感じして、測定のパッと巻いてもらうたんびにドキドキ、余計に血圧上がるわ。かっこ笑。そのお方マッキーより一回り小さい感じでちょマッキーみたいに明るい印象ではない感じで、マスク越しに見た感じではマッキーと同世代ぐらい、あ、いやいやいや、17歳のマッキーよりはだいぶ大人な印象であります。だばまた。マッキーの原寸大はよく分かってないです。平均的な女性よりややラージなイメージなんで、違ってればすまんと。携帯変えたばっかで何かと操作違ってめんどくさい。かっこ笑い。頑張って入力したやんしたと。してやんしたということでね。一回り小さい感じでマッキーに似てる看護婦さん。世の中にはすごい似た人が3人いるっていうからね。近くにいたんだね。会ってみたいな。軍曹さんメッセージありがとうございます。この後は、交通情報をお送りします。
1: 目覚まし戦隊オギロジャ
2: ー。安倍の沖創業78年目の大展示会を6月4日木曜日から5日金曜日の2日間二戸駅西口なにゃーとメッセホールで開催。これからの作業に必要なトラクターや田植え機、草刈り機、作業機などがずらりと並びます。ご来場でヤンマーオリジナルキャップをプレゼント。お手頃な中古農業機械も展示即売いたします。また5000円以上お買い上げの方に外れなしの抽選会をご用意します。農家の方や家庭菜園を楽しんでいる方などどなたでも大歓迎。安倍農機創業大展示会、皆様のご来場をお待ちしています。
3: 最近お体の具合どうです？ちょっとお疲れのようですね。誰に相談すればいいかわからないですよね。そうですよね。そんな時は清川薬店にご相談ください。毎日頑張るあなたを応援します。清川薬店。
4: 寒分ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内です。レシートを集めて必ずもらえるキャンペーンは、期間中対象商品を購入した合計金額のレシートをご提示いただくと、お好きな商品が必ずもらえるキャンペーンです。5万円コースはロールケーキ、ボックスティッシュのセット、7万円コース、10万円コースは選べるグルメギフトをプレゼントいたします。対象となるのはガソリン、軽油、店頭販売の灯油、洗車、バッテリー交換、タイヤ交換、オイル交換やメンテナンス商品などです。さらに法定費用などを除く車検やカーリースなどの金額もキャンペーンの対象となります。

半分ガソリンスタンド2店舗のレシート合算での応募可能です。お支払いは現金またはクレジットカード、プリペイドカードでどうぞ。4月25日から6月30日までのレシートを応募用紙に貼って、7月12日までにスタンドスタッフへお渡しください。応募用紙はスーパーステーション金田一、堀のサービスステーションでお配りしています。ぜひご利用ください。この時間は寒文ガソリンスタンドからレシートを集めて好きな商品が必ずもらえるキャンペーンのご案内でした。

ゲームクリアまで残り30分。このまま逃げ切れば200万円ゲットだ。時刻は8時30分。見つかった。

見つかるの早いな、相変わらず。時刻は8時30分です。二戸地域の交通情報をお伝えします。この時間は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りします。はじめに交通規制情報です。近くを通る方は時間に余裕を持ってお出かけください。なお天候によって時間などが変更になることがあります。あらかじめご了承ください。はじめに二戸市です。福岡から白鳥にかけての主要地方道二戸九戸線は橋の補修工事のため5月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで片側交互通行です。金田一の一般県道金田一温泉線は改良工事のため7月31日までの予定で朝8時30分から夕方5時まで時間帯通行止めです。代わって一戸町です。一戸町一戸の主要地方道一戸山形線は補修工事のため5月31日までの予定で終日片側交互通行です。一戸町小津谷などにかかる小正道橋は補修工事のため12月2日までの予定で朝9時から夕方4時まで片側交互通行です。続きまして高速道路の午前8時15分現在の情報です。東北道盛岡インターチェンジから戸和田インターチェンジ間と八戸道桃石道路いずれの上下線も通行止めはありません。続いて交通安全スポットニュースです。昨年県内では37件の死亡事故が発生し、そのうち高齢ドライバーが第一当事者となった事故は半数近くの14件に上っています。年齢を重ねるにつれて視野が狭くなったり、判断してから行動するまでに時間がかかったりするなど、心身の機能が低下してきます。ちょっとでも体調が良くないと感じたときは無理をせず、運転を控えましょう。また、天候の悪い日や暗くなってからの運転も、交通事故のリスクを減らすため控えるようにしましょう。さて次回二戸地域で交通指導取り締まりを強化する日時と路線は本日です、本日5月28日木曜日の午前、二戸市の国道4号で予定されています。この時間は二戸地域の交通情報をお伝えしました。お車運転される皆さん、今日も一日安全運転をお続けください。この時間の交通情報は今日も一日頑張るあなたを応援、清川薬店の提供でお送りしました。

皆さんがを信じ和み愛す、そこに命をつなぎ

お送りしているナンバー、アニオトコスモスさんからのリクエスト、五木ひろしサンガです。メッセージもご紹介していきましょう。イエローマッキーさん、おはモーニン、おはモーニン、アニオトコスモスさん、昨日なんかイレギュラーなことばかり起きて全然自分の仕事が進まなかったアニオタコスモスです。一昨日広げた書類が今日もそのままなのよ。おっといね、泣き。そうなんだよね、朝出勤していって今日はこれとこれとって思うんだけれども、そうなんだよね。さあテーマ戻りましょう。テーマのおいしいよ。昨日は旦那の誕生日だったので、おおめでとう、焼肉行ったんですよ。いつもセットものの頼んでたけど単品のを食べてたのですが、おいしい。ちょっといいカルビとかカルビとかカルビを食べ比べしたんですよ。ちょっといいカルビとかカルビとかカルビね。やっぱり上がつくお肉は美味しいわ思うんだけど、松花堂弁当みたいにいろんなのがちょこちょこ入ったのあるでしょう。お肉も1枚か2枚でいいから食べ比べメニューないかな。もうこの年齢になるとたくさん食べるより一口サイズのいろんな種類食べたいんですよね。油多めなのとタンパクなのと交互に食べたい。確かにね、いろんなの食べたいのは分かる気がするな。ちょこちょこちょこちょこっていうやつね、がっつりこううわって、それもろともみたいなものじゃなくてね、ちょこちょこっとね、いいですね。昨日は旦那ちゃまのお誕生日おめでとうございました。昨日お肉で補充した分今日は頑張るかということで、アニオタコスモスさんありがとうございます。メッセージリクエストありがとうございました。

くださってて、ね、あ、間違っちゃった、北山たけしさんの、なんだっけ、これじゃなくてこれだっけ、あ、これか、吹きのアイスの話の時の北山たけしさんのね、リクエストね、小豚さんが龍神岬とかって言ってたので調べてみたら龍神海峡だったので、こちらおかけいたしましたが、ありがとうございます、聞かせていただき、私間違えていたね、いえいえ、でもお聞きいただけたので嬉しいです、ありがとうございます。小豚さん、こちら行こうか、ジョボジのスマイルさん、マッキーおはようさん、スマイルさんおはようさん、テーマのおいしいよ、食べるの大好きな私、ミニミニスマイル、あ、ミニミニスマイルちゃんがもう少しで1歳は早いな、離乳食始まってからもう食欲旺盛、食べるわ食べるわ、おいしいのポーズしながらバクバク食べてますよ、私も5月は爽快続きで、美味しいお料理のオンパレード、体重計に乗るのが恐怖わらわらということでね、いや我が家の孫っきーもね、まあ食欲旺盛ですね、あの美味しい人って言うとはーいって手あげますからねそうか、一切な早いですね、美味しいポーズしながらの食欲旺盛、いいことですよね、大きくなってほしいものです。そして2つ目、リニューアルオープンしたサンニーノのサンカラ定食とババッキーの手作りキムチ、おいしいよということでありがとうございます。いや、ババッキーのね手作りのキムチはマッキーも違うと思う、とても美味しくマッキーもババッキーのキムチいただいております。やめられない、止まらないになっちゃうもんね、どうしてもね、ということでジョボジのスマイルさんからリクエスト、体重計に乗るのが怖いか、マッキー毎日怖いですね、軍曹さんなんかのマッキーよりも一回り小さい、実寸大を知らないでしょと言いつつ、まあね、リクエストをお届けしましょうね、スマイルさんからのお送りしましょう、山下達郎レシピ。

先ほど二戸市からのお知らせ でしたっけ、気象の警報についてのお知らせということでお知らせしたんですけれども、この大雨などの災害の危険が迫っている時の5段階の警戒レベルに沿って市町村が出す避難情報、それから気象台が出す気象状況などを参考に、避難行動を今までね発表していたんですけども、行動をとっていたんですけれども、令和8年5月下旬、今頃の時期からということで新たな防災気象情報がね、気象の警報などが大きく変わってきますということで、気象庁の情報をちょっと元にお知らせするんですけども、まずはですね、氾濫、河川氾濫と大雨、それから土砂災害、高潮の注意報、警戒レベルがつくということなんです。警報注意報の情報面にレベルがつくということですし、また河川の氾濫の危険度の伝え方が変わりますということで、特別警報の新設などが行われると、レベル2とかレベル3とかレベル4、レベル5という警戒レベル変わると。で、警戒レベル4相当の情報は危険警報として発表されているということになってきますということでね、今年令和8年5月下旬より気象の警報などが大きく変わってきます。そういったね情報をもとに避難行動をしなければならないときには必ず避難をし、自分の身は自分で守るといった行動を心がけましょうということで、台風もね今何やら6号でしたか、近づいてきているということですので、そしてね鹿児島でしたか、大雨が降っているということです。もう一つお知らせいきましょうか。ここでは十和田鼓動フォーラム開催のお知らせです。今週末5月30日土曜日午後1時から田子町中央公民館大ホールにて十和田鼓動フォーラムを開催します。令和4年から十和田市で開催されてきた十和田鼓動フォーラム、今回は鍵かけをテーマに初めて田子町で開催されることになりました。この鍵かけとは、神への手向けや願かけ、旅の安全などを祈って二股に分かれた枝などを鍵に見立てて木にかける風習のことです。田子町には現在でも鍵かけの木と風習が残っています。フォーラムでは

一関市立博物館館長で宮城学院大学の菊池勲名誉教授を講師に迎えて、鍵掛けとは何かについて全国の事例などを交えてご講演いただきます。その他にもタッコ道や鍵掛けを守る活動、鍵掛けに関する研究についての報告、パネルディスカッションも予定されています。参加費は無料です。お気軽にご参加ください。お問い合わせ先はタッコ町教育委員会山本さんまでです。電話番号は 0179-207070 です。またインスタグラムタッコ歴ログでも鍵掛けを守る活動やタッコ町の歴史に関する情報を発信していますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。この地域の宝をこれからどう守り次の世代へつないでいくかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。十和田古道古道フォーラムご参加をお待ちしておりますということで、今週末の5月30日行われます十和田古道フォーラム開催のお知らせでした。まあね、今週末やっぱりまだまだね、これからですから、これからイベントがねどんどん行われて行くという季節でございますけれどもね、今週末まあ田子町のさっき十和田古道フォーラムのお知らせもしましたけれども、大黒森つつじ祭りが現在行われておりましてですね、今週末の5月30日土曜日、そして5月31日日曜日にはタプコプマルシェ行われるということですし、かやぶき屋根アコースティックライブも同じく5月30日土曜日と5月31日日曜日にタプコプそういう村で開かれるということでございます。大黒森つつじ祭りです。さらにはマキポスターを見ながら今お話ししてるんですけど、なぬ会場が野田村のネマール横広場というところで第3回商工会青年部学園祭が開かれるということでございますね。in 野田村ということで、商工会の青年部の皆さんが、こちらでイベントを開くと、ステージイベントやスタンプラリー、さらにはご当地グルメもありますし飲食コーナーもございますということで、二戸、一戸、軽米、九戸、広野、野田、普代ということで、第3回商工会青年部学園祭 in 野田村5月30日土曜日午前11時から夕方4時まで、野田村ネマールで開催ということでございます。これからどんどんイベントも増えてくると思いますのでね、楽しいな、晴れてくれるといいな感じておる次第でございますがね。さあ、今週のメッセージテーマということで、おいしいよということでね、もう一つ思い出したのがあったんですけど、千葉に行きまして、ちょっとお葬儀ということでね行ってきたんですけれども、その時にね旦那家の親戚が結局親戚はもう千葉の生まれも育ちもっていうところなんですけれども、おばあちゃんとかおじいちゃんとかおばあちゃんの出身がこちらだっていうことで、大好きなものがあると、これ食べたいっていうんで帰ったら送ってちょうだいって言われたのが実は麩だったんです。麩、板麩が大好きでっていうことでね、たくさん送ってあげましたんですけど、マキも麩、お麩好きなんですよ。そしたらね、たまたま岩手日報の記事に八幡平市の旧阿代町の目抜き通りにあります国道282号線沿いに焼き麩と雑穀の専門店羽沢
光悦商店か。創業1931年昭和6年から木炭で麩を焼く製法を貫いているという記事が載っていましてですね、わあ美味しそう、美味しいよっていう、ちょっと行ってみたいなと思っているところでございます。載っていました、ちょうどね、あなるほどな、岩手老舗巡りということで載っていました。いやー食べ物の話になると止まんないね、さすがだねマッキーね、あの今週のメッセージテーマの美味しいをマッキーが考えました。この後もぜひメッセージお寄せいただければなと思います。さあ7時からお送りしてまいりました目覚まし戦隊オギロジャ、そろそろお別れの時間が迫っているということでラストナンバーお送りしたいと思います。テルミコ爽健美茶のラップ。

さあ7時からお届けしてまいりました目覚まし戦隊おぎろちゃん、間もなくお別れです。今日もねたくさんメッセージありがとうございました。やっぱり皆さんいろいろね、ご存知でらっしゃるということで、ぜひねいろんなあの手料理なんかこうやって作ると美味しいよっていうなんかもねぜひね聞かせいただければ

0: なと思います。今日は二戸地域雨が降る予想ですね。午後になるに従って、降水確率も高めです。お出かけの際は念のため雨具を持ってお出かけいただければなと思います。それではまたマッキーは来週の月曜日月曜ニットでお会いしたいと思います。お別れです。それではまたバイバイ。
1: 堀野調剤薬局は経験豊富な薬剤師が親身になって対応します。インターネットでも処方箋を受け付けていますので、事前に予約していただくとお薬の受け渡しもスムーズです。二戸病院前堀野調剤薬局でお待ちしております。時刻は9時です。

0: Find new perspectives to broaden your horizon.
1: Step 1. Step 1. Good morning. 5月28日木曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。ここからは J-WAVE Step 1、サシャです。
2: ノイハウス、モナです。
1: 昨日ZEP新宿でライブがありました。Monsters and Men。行かれた方もいるんじゃないでしょうか。スタートはその Little Talks。